exakt 90 dagar kvar till att SHL drar igång igen. Ja, det är bland annat vad som pirrar för lyssnarna. Men ni får gärna höra av er och berätta vad pirrar för dig. Vaken@sverigesradio.se.

0: Solsken i mig med Sara Zacharias, och vi har ställt frågan: vad pirrar för dig just nu? Och Danman skriver: flytten till vårt första hus vi köpt, ett nytt kapitel i livet. Nervös, hoppfull och längtan efter alla små projekt att lägga sin egna prägel. Fantastiskt. Alltså vilket pirr. Kan inte tänka mig något mer pirrigt än att få flytta till sitt alldeles egna hus. Fantastiskt. Susanna skriver: vår egenodlade potatis är skördad idag, som väntas på att ätas upp imorgon med mer egenodlat som smultron, sallad, rädisor och lökblast. Ja, det är ju också. Hoppas att det blir en god buffé. Ibland kan man ju pirra av andra saker. Håkan skriver: jag pirrar av frustration. Av vad, vill jag fråga tillbaka då? Det kanske du vill följa upp här, Håkan. Ja, temat för natten, det är alltså: vad pirrar för dig just nu? Och du får jättegärna höra av dig och berätta och ge oss en liten inblick i ditt liv om du har lust. vakan@sverigesradio.se mejlar du till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan och gör sedan ett mellanslag. Och det går såklart också att ringa. Då gör man det till 020 99 55 00. Vad pirrar för dig just nu?
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

Oh boy, Peps Persson, jag tar emot era meddelanden om vad som pirrar just nu. Och Tobias och Karo ringde in här och berättade att de sitter i hur pirriga som helst. För de är nykära. Och alltså, säg den pirrigheten som kan slå att vara nykär. Det finns nog inget annat, eller? Gör det? Alltså, jag försöker spontant komma på vad det skulle kunna vara. Det skulle väl då vara att köpa hus då, som Don pratade om där, va? Köpa hus, träffa ny kärlek och sen, alltså, den här nyskördade potatisen, jag fattar. Det är klart man blir pirrig av den. Men det är helt fantastiskt att ni hör av er och berättar om vad ni blir pirriga av. Jag blir jätteglad att ni vill dela med er, så fortsätt gärna med det. vaken@sverigesradio.se, eller så kan man smsa 72250. Börja med att skriva vaken och gör sedan ett mellanslag. Tobias och Karo, det hade varit fint om ni hade kunnat skriva en rad och ge mig lite kontext. De berättade för mig att de var virala och jag har ju varit borta. Jag fattade ingenting. Så det hade varit skönt att förstå, så att man får vara med, så att man inte ser liksom helt tappad ut när alla förklarar om det här virala paret. Vill man ringa in så kan man göra det också, såklart. 020 99 55 00.

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna! Det brinner! Du måste ut!
0: Förrädare!
3: Kattla ditt mål!

0: dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Isabel Berglund och Elias Svensson är på plats för att uppdatera om... Alltså, jag vet inte, kan man ens säga att vi uppdaterar om nyhetsläget?
1: Ja, vi ska väl kanske röra oss lite i trendernas värld möjligtvis då.
0: Ohoho! Berätta Elias, vad händer där då?
1: Ja, men nu så ska vi prata om att ungas intresse för klosterlivet verkar öka. Är det här någonting som du har snubblat över här idag möjligtvis? Eller igår kanske alltså, vi ska säga.
0: Ja, men precis. Jo, jag såg faktiskt ett klipp. Det var två underbara nunnor som berättade om... Ja, men lite grann vad som tjusningen är i kloster. Mm. De hade så behagliga röster, så det där klippet stannade kvar av någon anledning. Och det är ju rätt ovanligt med tanke på hur mycket man matas med under en dag. Men de där stannade kvar på något vis.
1: Det finns ett lugn där ändå. Mm. Och ja, det här är ju någonting då som P3 Nyheter har rapporterat om igår. Och de har pratat med flera kloster som vittnar om att de ser ett ökat intresse för deras verksamheter bland unga. Det finns inte egentligen några exakta siffror på det här, men man kan säga ändå att man ser någon sorts tydlig trend, eller klostren ser en trend. Och ett kloster som P3 Nyheter då har pratat med så berättar att flera unga kvinnor verkar känna en klosterkallelse idag. Och andra kloster som de har pratat med, så de berättar att fler vill komma på besök än tidigare för att bland annat samtala om kristen tro eller om meningen med livet. Isabella, har du koll på vad det innebär att gå i kloster?
0: Alltså, jag ska vara helt ärlig. Nej, det är väl att man hänger sig till Gud. Man bestämmer att... Jag uppger hela mig och min själ och men det är att man på något vis ingår ett förbund med Gud.
1: Ja, men precis, väldigt förenklat så kan man väl säga att det innebär att man lever i bön och arbete och celibat, fattigdom och lydnad, om vi kort ska sammanfatta vad klosterlivet innebär.
0: Det sammanfattar hela min ungdom också. Så.
1: Ja, men totalt så finns det ungefär ett 30-tal kloster här i Sverige, och vissa kloster så de är helt stängda för allmänheten, så dit kan man inte åka på besök. Mm. Men P3 Nyheter har faktiskt varit på besök i Heliga Hjärtas kloster i Vadstena hos Mariadöttrarna. Mm. Och där har de pratat med syster Elisabeth som bott där i 26 år och klev in i klosterlivet som 24-åring. Och hon säger att många unga söker sig dit för stillheten. Vi kan lyssna.
2: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan.
1: Ja, och kanske är ändå syster Elisabeth någonting på spåren där. Jag tänker att vi kan också lyssna på Joel Halldorf som är kyrkohistoriker. För han har en del tankar kring vad det här kan bero på. Och han säger bland annat att intresset för religion på senare år har varit lite av en trend bland unga globalt.
3: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar. Min hypotes skulle vara att pandemin accelererade någonting som redan var lite på gång. Arbetsmarknaden för unga och möjligheten att komma in på bostadsmarknaden ser inte så bra ut. Där tror jag att det kommit en slags besvikelse på.
1: Ja, Joel Halldorf alltså där då, som är kyrkohistoriker. Så vi får väl se om den här trenden håller i sig här också framöver. Mm. Om det faktiskt är så att fler unga verkar söka sig till klosterlivet.
0: Mm. Vilka intressanta nyheter du kom med, Elias. Jag är jätteglad att du kom förbi. Och fler ekonyheter, du får vi klockan 3, eller hur?
1: Stämmer bra, som alltid.

0: Tack.
1: Holiday med Madonna. Elias stannade kvar och berättade hela sin livshistoria. Underbart när det händer. Hörrni, vi har en natt framför oss som börjar gå över till tidig morgon. Det är ju helt otroligt att klockan är 02:39 och redan nu kan skymta att solen är på väg upp. Det är midsommaraftons natt skulle man väl kunna kalla det. Jag pratade i telefon med Lena som går igenom en oerhört tung tid och hon vill meddela att allt kanske inte bara är rosenskimrande. Det finns de som möjligtvis går igenom den här midsommaren med ett lite tyngre hjärta. Och ja, jag tyckte att hon hade en riktigt bra poäng där, att vi faktiskt ska försöka få med er alla att det finns ni som går igenom något tungt, något svårt och något ensamt. Och ja, jag känner med er och jag tänker på er. Ja, vi kanske stänger nattens ämne där. Jag vet inte. Om ni vill höra av er och berätta om vad som berör just nu så får ni gärna höra av er. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

Nu löser solen med Tina Alin. Och ja, vad är det som pirrar och berör just nu? Det är lite roligt. Roligt vet jag faktiskt inte, men Lennart, jag skulle så himla gärna bara vilja flagga för att kan det här vara en scam? Han skriver så här: en mystisk kvinna skriver varje dag med kärleksförklaringar. Jag är inte med i någon dejtinggrupp och vet inte vem det är, men hon fortsätter skriva fast jag inte svarar. Alltså, jag vet inte. Jag fick bara en sån känsla av att bara, vad mysko. Alltså, när någon skriver och skriver och man själv inte svarar, då undrar man ju så här, varför fortsätter den personen skriva? Ja, jag ville bara liksom vifta för att det kan vara liksom kanske vana fuffens. Men jag vet inte. Det var bara min

magkänsla som så. Sara Sofia Bengtsson skriver, min mage är pirrig efter maten som den ska få om en stund. Väldigt exalterad, både jag och magen. Ja, Maria, hon skriver, jag ska springa Bårejoggen imorgon som går i Torsby i Värmland. Jag gör comeback efter 22 år. Kärringar kan, fast hon snart fyller 59 år. Ja, Maria, snyggt.

My Way med Riley Green här i Vakan där midsommaraftonsnatten pågår. Kanske börjar bli en tidig morgon. Ja, jag vet inte, så där 6 minuter i 3. Jag är helt övertygad om att några av er faktiskt har klivit upp nu, satt på kaffeapparaten och kanske blickar ut över ett sommarlandskap. Midsommarlandskap till och med. Mm. Jag som håller er sällskap den här natten, jag heter Isabelle Berglund och så är Julian Evans med oss också. Han kommer ju att göra oss sällskap om en timme. Jag tänker att i den timmen som kommer så, ja, det hade ju varit väldigt fint om vi tillsammans hade kunnat binda en krans av musik. Det blir helt enkelt önsketimma i nästa timma. Och temat för önsketimman, det blir blommor. Så berätta, vilken låt vill du lyssna till med temat blommor? Och ja, kanske varför du önskar den. Hör av dig och berätta. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och så kan man smsa till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och så, ja, får du helt enkelt säga vilken låt som du känner dig sugen på att, att lyssna till. Man kan ju önska en låt till någon annan person också. Om man nu är liksom inne på Lenas spår att allt är faktiskt inte bara guld och gröna skogar, trots att det är midsommar. Det finns något annat. Då, om man känner att man vill dela med sig av någonting annat, då kan man ju få göra det nu här i önsketimmen. Ja, tema blommor. Tänkte jag, 7 sorters blommor kanske man ska förtydliga då, men ja, jag tänker midsommar, ni förstår säkert. Det ska bli jättespännande att se vad ni önskar, så gör det gärna.

0: Summer Night City med ABBA här i Vaken. Ja, jag efterlyste önskelåtar så här till vår timme i nästkommande timme. Det hade varit så fint om jag fick spela lite önskemusik på tema blommor. Vi får se vad som kommer in här under natten och vad ni är sugna på att lyssna till. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, så kommer de 14-åringar som häktas att sitta på vanliga häkten. Och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
4: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
5: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
4: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
5: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
4: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
3: Reporter Kristin Holmberg. EUs rådsordförande Antonio Costa har öppnat vad som kallas en diplomatisk kanal till Ryssland, men han betonar samtidigt att det inte handlar om några förhandlingar. Costa skriver i ett utskick till EU-korrespondenter att målet är att vara redo när rätt läge infinner sig för att kunna försvara EUs intressen. Vad vi talar om är korta kontakter utan utbyten om substans och inga förhandlingar. Till Ekot sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i onsdags att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, enligt Malmer Stenegard. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Mats Karlsson, Lennart, och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är fredag den 19 juni. Det är midsommarafton. Och jag som sitter här och håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Så roligt att ni är med. Vi har ju gått från att prata om vad det är som gör att det pirrar för er just nu till att slå över till önskemusik. Det blir ett slags mini-önskenatten. Jag tänker att tillsammans så binder vi en krans av önskelåtar. Och temat för den här natten, ja, det får bli blommor. Så klura lite grann på hur du skulle kunna få in din låt i temat blommor. Det behöver ju inte vara något som har med blommor att göra, men nog finns den kopplingen då. Du får hitta på någonting, skarva lite. Hör av dig och berätta vilken låt vill du lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på?

What You Want med Angèle och Justice här i Vaken, där vi har öppnat upp önskenatten i en timme. Sofia, hon skriver så här: hej i natten. Den här dagen är en dag jag vill tillägna en låt till alla mina nära och kära, både de som lämnat och de jag har lyckan att få fira midsommar med. Och ja, temat sa jag ju, det skulle ju vara blomtema. Hon skriver så här: jag skulle vilja höra Rose Tattoo med Dropkick Murphys. Önskar alla en fin midsommar. Kram från Sofia i midnattssolens land.

Rose Tattoo med Dropkick Murphys här i Vaken. Där önskenatten har öppnat upp och gör ett gästspel så här en fredag morgon i midsommaraftonstecken. Temat är blommor och Jenny hon skriver så här. God morgon, spela gärna låten Hon har blommor i sitt hår med Anders Glenmark. Glad midsommar. Ja, glad midsommar Jenny. Du ska få höra din låt alldeles strax. Jag tänkte bara säga om du vill göra som Jenny och önska musik på tema blomma så hör då av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

The Row. Nej, det är absolut inte. Det är den vi ska spela. Det här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu så ska vi se. Det är Victoria som har skrivit in. Jag vill lyssna på The Rose med Bette Midler. Jag tycker att den är så fin.

Underbara toner att få vakna till här. Bette Midler med The Rose. Du lyssnar på Vaken. Det är midsommaraftonsmorgon. Och ja, jag tänkte att det kan väl passa att ha en liten mini-önskenatt med tema blomma. Så vi tillsammans binder en krans av de noter som ni vill lyssna till och vakna till just den här morgonen. Hör av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Nu ska vi se här. Hej Isabel, jag önskar Build Me Up Buttercup med The Foundations. Buttercup kan, hör och häpna, betyda Gotlands ranunkel. Gud vad kul, det visste jag faktiskt inte. Jag har lärt mig något nytt.

Build Me Up Buttercup med The Foundations. Sara, hon är vaken och hon vill lyssna på Rose Garden med Lynn Anderson.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

Glad midsommar till dig som lyssnar. Klockan har blivit 03:32. Det betyder att om sisådär 10 minuter så kommer Julian Evans att göra oss sällskap. Men till dess så fortsätter vi med den här mini-önskenatten som vi har i den här timmen. Temat, det är blommor, och Håkan i Jakobstad skriver så här: jag önskar att höra Visa vid midsommartid med Anita Lindblom. Kan en midsommar beskrivas bättre? Ja, men vi får lyssna.

visa vid midsommartid, Anita Lindblom. Hej hoppbollen! Jag vill höra blommig falukorv med Hasse Alfredsson som passar på midsommar och temat. Hälsningar, Annika.

fläsk har vi för ofta. Lamm smakar som kofta. Biff med lök är riktigt läbbigt. Jag vill ha blommig falukor till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Så ska det låta. Fin rytmen, grabbar. Jag är lång. Sune, hotta. Rabba-dabba. Rabba-dabba.

0: Annat vill jag inte ha. Nej.
1: Nej. Åh, tack Annika för att du önskar blommig falukorv när vi har blomstertema på midsommarafton. Det gör mig på så oerhört gott humör. Fortsätt att önska. vaken@sverigesradio.se kan du skriva in till, eller så går det bra att smsa 72250. Börja med att skriva vaken och sen skriver du vilken låt du önskar med tema blomma.

0: Thrill of the Night, Sebastian Tellier. Men jag vet väl inte vad vi ska prata om. Alltså jag har suttit och pratat med lyssnarna om vilka låtar de vill ha. Jag spelade Blommig falukorv precis.
1: Du har helt fräckt bara kört önskenatt på. Mm. Du är som en cowboy, du är vakens cowboy. Du gör exakt som du vill.
0: Pew, pew.
1: Vem är sheriffen? Jag.
0: Det är du.
1: Mm. Mm. Nu är det slut på det roliga.
0: Eller är du hästen?
1: Hästen som cowboyen rider på.
0: Mm. Mm. Vi går vidare.
1: Ja.
0: Mm. Berätta, vad har du för rubriker? Eller har du ens rubriker? Förlåt, jag verkligen, jag bara kastar in i sändningen här. Du kanske vill bara ta en nypa luft.
1: Ja, jag tänkte bara ska ta en nypa luft och hänga lite grann och ha lite skön vibe. Kanske, ja, berätta någonting. Vet du vad jag såg?
0: Nej.
1: Jag har lärt mig någonting inför den här sommaren, Isabel.
0: Vad?
1: Det är, apropå det här, ja, nu är det ett ganska bra tag sedan, men vi pratade om det här med att plocka 7 blommor. Mm. Det var ju en av svaren i den här...
0: Alltså, förlåt. Förlåt. Jag skulle lyssna på dig.
1: Du har sagt det 2 gånger nu. En tredje gång skulle kännas bra. Förlåt en tredje gång.
0: Nej. Förlåt.
1: Ja, mm. Nej, men vi gjorde jättebra ifrån oss. Du framförallt gjorde väldigt bra ifrån dig. Det var synd att vi inte tog den där tiden. Men att man ska plocka blommor, 7 stycken under huvudkudden. Mm. Jag läste en artikel här från Sveriges Radio, vår grannkanal här. Att man ska vara lite varse då på att man inte plockar fridlysta växter. Och det här tänker man kanske inte på.
0: Nej.
1: När man är ute och plockar de här 7 blommorna som jag en gång har gjort, plockat 7 på just 7 gärdsgårdar utan att säga någonting. Det är lite svårare än vad man tror. Men då ska man vara
0: det har se till att inte
1: plocka. Nej, inte
0: i
1: skärgården. Man ska inte plocka liljekonvalj, blåsippa, gullviva och orkidéer naturligtvis. Om man inte bor i vissa delar av Sverige, där får man plocka blåsippa tydligen.
0: Jag visste inte. Alltså, blåsippa vet jag ju såklart.
1: Man får inte plocka blåsippa i Stockholm, Göteborg, Skåne eller Västerbotten. Men man får plocka den i Jämtland, Norrbotten och Västernorrland. Aha. Och även Dalarna.
0: Men liljekonvalj, jag tycker man ser liljekonvalj överallt.
1: Ja, men den är fridlyst då tydligen.
0: Jaha. Får jag säga vad man gör i Frankrike?
1: Är den fridlyst i Frankrike?
0: Nej, det tror jag inte. Då... I alla fall så ger man det som tradition på 1 maj.
1: Okay.
0: Det är en tradition som... Ja, jag har inte så bra koll på varför den uppstod. Men de säljer den överallt, i stora buketter som man ger. Och man kallar det en muget.
1: Vad vackert. Det låter som då att den inte skulle vara fridlyst. Å andra sidan vet man inte med fransmännen. De kanske bara är som du, cowboys. Gör som de vill, och
0: alltså,
1: inte som lagen säger.
0: Det är de verkligen. De är liksom... Både cowboys och konstaplar i ett.
1: Europas cowboys och Europas sheriffer.
0: Ja, de är liksom väldigt starka. De är väldigt strikta med sin frihet. Mm. Så kan man säga. Alltså, det ska vara väldigt fritt fram till en gräns. Och då är det mycket regler. Men reglerna...
1: Un peu liberté, fraternité, in légalité.
0: Exactement.

0: Where Have All The Flowers Gone med Marlene Dietrich.
1: Mm, du, det är ju midsommarafton idag, 19 juni. Grattis på födelsedagen, grattis på namnsdag ska jag säga till Järmund och Görel. Grattis också kungaparet som firar 50 år som är gifta den 19 juni då, och alltså i år infaller det på midsommar. Kul. Det här uppmärksammas naturligtvis på tv och lite överallt, så att vi nöjer oss här med ett grattis. Ett lakoniskt grattis. I övrigt så är det såklart fotboll. Tre matcher. Alla tre världsnationer spelar. Kanada möter Qatar, Mexiko möter Sydkorea och USA möter Australien. Spännande. Mm. Och apropå USA så är det också Juneteenth. Vet du vad det är, Isabel?
0: Juneteenth? Nej, ingen aning.
1: Det är en högtidsdag sedan 2020, de här protesterna efter George Floyd. Nationell högtidsdag blev det antingen då eller året efter, för att uppmärksamma slaveriets slut i landet. Det var 19 juni som de sista slavarna frigavs i delstaten Texas år 1865. Då,
0: det känns som jag borde veta det här.
1: Ja, men det blev lite stort när det blev en högtidsdag där, Juneteenth. Det är såhär June the 19th. Naturligtvis. Så, grattis till dem som firar det där borta på andra sidan i VM-landet i USA. Och glad midsommar till alla här hemmaplan.
0: Ja, men verkligen. Nu blir det skiftbyte i Studio 27. Du ska ta över och binda en vacker midsommarkrans av...
1: En metaforisk midsommarkrans av alla blommor som är era svar till våran tittarfråga eller lyssnarfråga. Vad får det att pirra för dig just nu?
0: Mm. Ja.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta när du är då i mitt våld, kära lyssnare, här i Vaken med P3 och P4 med mig, Julian Evans. Isabelle Berglund har gått hem. Innan hon gjorde det så bestämde hon ju att du som lyssnar ikväll också kan få önska lite musik här den närmsta timmen, eftersom att det är ingen önskenatt egentligen, minst en väldigt förkortad önskenatt just imorgon, eftersom det är viktiga matcher på fotbollssidan, behöver jag säga mer, så tar vi och kör lite sånt i den här morgonen istället. Vi ska snart få ekot, först innan vi lyssnar på Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal, oavsett förbrukning, får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
3: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
4: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
5: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
4: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
6: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
2: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Kanada tog i natt sin första VM-seger någonsin i fotboll när Qatar krossades med 6-0 hemma i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Kone. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Irans högste ledare Ayatollah Khamenei skriver i ett uttalande att USAs president Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna signerade igår natt. Ekots nyheter. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
7: Och jag heter Julian Evans. Programmet du lyssnar på är Vaken med P3 och P4. Vi ska ta en titt på vädret som vi brukar göra så här efter fyra ekot. Det är midsommarafton, så ja, man hoppas på gott väder. Och då säger SMHI så här. Rubriken blir moln varvat med sol som sammanfattar situationen. Imorgon på midsommarafton, eller ja, idag då blir det väl. På midsommarafton så strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige så väntas allmänt 20-25 grader och i norr mellan 15 och drygt 20 grader. I övrigt så varvas moln med sol och en och annan skur kan förekomma främst i norra Norrland där torsdagens front då fortsatt dröjer kvar.

Niall Horan var det där med låten Dinner Party. Jag har sagt att vi har både lyssnarfråga och lite sådär sporadisk önskenatt på eget behåg här på midsommarmorgonen. Tittar eller lyssnarfrågan, den lyder: vad får dig att pirra just nu? Någonting som du ser fram emot eller någonting som får dig att bara kännas i kroppen. Känn efter och gå in och svara på våran Facebook-sida eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 kan man också göra såklart i sedvanlig ordning. Passa på då kanske att slänga in en liten önskelåt så kanske vi spelar den. En som har faktiskt ska få sin önskelåt att spela, det är Lena som är en av alla, ska jag säga, en av, det är några stycken som har faktiskt vill höra den här då, Änglamark, den här tappningen, det är med Sven Bertil Tåbe. Mm.

lunden vi ärvde, och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Vad får dig att pirra just nu, har vi frågat på våran sådär Facebook-sida här, och det verkar som att det är en hel del svar som rör att det är första dagen på semestern. Själv så är jag en av dem som inte har någon särskild semester i år, utan jobbar då ganska mycket på sommaren, så att jag känner inte igen mig, men jag tycker ändå det är härligt att ta del av det här i andra hand ifrån er. Björnen är en av dem. Han skriver så här, eller inte som skriver så, utan skriver någonting helt annat, nämligen att säsongens första rejäla åskoväder, det ja, kan också få en att pirra naturligtvis. Jag ska säga Hans Joker and the Thief med Wolf Mother. Ja, det är såklart en låtönskning. Men då struntar vi det. Det kanske i och för sig önskar den för att den får det att pirra, så att det funkar väl. Men jag ska säga, det här tyckte jag var en ganska härligt svar. Nybäddad säng, och så sen så är Christian då som skriver att hashtagga det så här med high life. Syftet med den hashtaggen är väl att mena att det inte är ett särskilt spännande liv man har om man tycker att en nybäddad säng är det mest spännande som man kan ha, eller som får det att kittla till i kroppen. Men jag vet inte, har du testat någon gång ha riktigt nytvättade sängkläder som du dessutom har strukit? Jag kan identifiera mig med det där helt och hållet, Christian. Fortsätt gärna om du vill att skicka in svar på frågan vad får det att pirra i dig den här midsommarmorgonen till vaknet sverigesradio.se. Här är Tell Me What You Like med Jessica Falker.

klockan 19 på lördag. Ja, det var inte den där låten, nej. Det var ju Tell Me What You Like, Jessica Folker, klockan 19 på lördag. Det var däremot vad Lotta skriver på våran sida här, att det är det som pirrar. Det är väl ett ganska givet svar kanske om man tänker efter klockan 19 på lördag. Vad händer då? Jo, då är det match. Fotboll, fotboll, fotboll. Bert, Bert. Som ja, Berts pappa säger i den gamla Bert-serien. Det är väl Sverige-Nederländerna då, går in i den med 5-1 i ryggen och en känsla av att ta med tusan, än så länge kan vad som helst hända. Jag vet inte hur länge vi får kvar den känslan, kanske är precis så länge som vi får ha den. Jag vet inte, man får suga ut det så länge som man kan. Det kan väl gå riktigt illa i den här matchen, men jag vet inte. Jag ska inte uttala mig på något sätt. Sist som jag såg en Sverige-match i verkligheten, det var träningsmatchen där mot Grekland, och då skrev jag till min kollega Frida här i sista minuten, det var en minut kvar, skrev jag, vad skönt det var med en vinst även om det var en träningsmatch, och sen så dunkade Grekland in det där kvitteringsmålet precis 10 sekunder senare. Då fick jag bära hundhuvudet för det, så jag ska inte säga någonting, men jag kan konstatera att jag också går runt med ett litet pirr, förhoppning om att det kan bli en fotbollssommar att minnas. Ann-Kristin skriver att absolut ingenting pirrar. Propp i benet och vrålförkyld. Ja, tråkig dag. Hoppas att du kan lyckas vända på den här innan. Ja, du har hela midsommardagen att, eller midsommarafton att vända på det. Hoppas att du lyckas med det, Ann-Kristin. All in för Sverige är det här då. Låten som vi ska spela nu, det är Brandsta City Slackers. En lite omgjord och fotbollsinspirerad version av Mello-låten Rakt in i elden. Ett av alla försök att på något sätt cementera sin egen officiella fotboll, eller inofficiella fotbollslåta.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Det här är också P4, men det är också P3. Och det är också trafikredaktionen här som har gästat Vakenstudion för att i sedvanlig ordning berätta hur trafiken har varit i natt hittills och vad som händer just nu. Välkommen Alexander Weimar.
3: Tack så mycket.
2: Ja, vad har du att säga om trafiken just nu? Det borde inte vara så mycket, tänker jag, med tanke på att folk peggar upp inför midsommar och det mesta trafiken har kanske lagt sig, men jag vågar inte lova så mycket. Vad säger du?
3: Nej, men du tror helt riktigt. Det har varit väldigt lugnt. Det har inte hänt alls mycket sen, ett tiden ungefär, så har det mesta lagt sig och ja, de flesta är väl där de ska vara helt enkelt. Mm. Och så får vi väl se om några gör lite mindre resor nu under dagen då. Men just nu så är det ett väldigt lugnt läge, ett bra läge. Mm. Så inga större störningar alls.
2: Mm. Ja, vad skönt, de där långa resorna till semester eller till sommarhuset är såklart redan avklarade. Men du Alexander, om man vill ringa och tipsa någonting, då ringer man till dig på
3: 020 999 444.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
5: Det kan man lyssna på. Innan det så lyssnade vi på Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Vi kan väl ta och kika lite grann ifall vi har fått några fler svar på våran lyssnarfråga. Vad pirrar för dig just nu? En ganska vagt ställd fråga. Man kan väl svara lite vad som helst. Vissa har tagit chansen att svara lite halvväckvåka saker. De kommentarerna kan man få gå in och läsa själv. Det är ingenting jättekittlande. Det är ingenting som kommer att liksom, som du behöver rensa historiken efter. Men det är lite sådär, lite för ekivokt för radion. Men vad ska jag säga? En del har också passat på att peppa lite inför midsommar såklart. Vår egen odlade potatis, skriver Susanna, som är skördat idag och väntar på att ätas upp med mer egenodlat såsom smultron, sallad, rädisor och lök. Blast. Alexander, han svarar det typiska killsvaret. Jag har beställt en robotgräsklippare och känner mig barnsligt ivrig på att då få använda den. Ja, så är det när man har beställt en ny leksak. Hur stor man är, så är det, eller hur vuxen man är, så är det alltid väldigt kul när de kommer. In the Stars är det här med The Rolling Stones.

0: In the Stars där med Rolling Stones. Det var en ny låt, förklarar en del tycker jag. Elias Svensson från Ekot, välkommen tillbaka. Du har lite nyheter åt oss.
1: Jajamän, det stämmer bra. Och vi ska prata om en ny dansk studie som visar att mammor till pojkar i snitt lever ungefär 1,6 år längre än andra kvinnor. Det här har flera medier rapporterat om i veckan, bland annat Göteborgs-Posten och SVT. Och jag tror ändå att de flesta känner till att kvinnor generellt lever lite längre än män.
0: Ja, jo, men det känns bekant.
1: Men varför det ser ut så här så har forskarna haft lite svårt att hitta svar på. Men i Danmark nu då så har man hittat en faktor som verkar påverka hur länge kvinnor helt enkelt lever. Och enkelt kan man säga att den gravida kvinnan och fostret så utbyter celler med varandra via moderkakan. Och om kvinnan fått stamceller från fostret så kan de här cellerna finnas kvar i kroppen i flera decennier. Mm-hmm. Och tidigare forskning så har visat då att de här cellerna som då har ett annat DNA i sig än kvinnans egna, så har hittats på ställen i kvinnans kropp där det funnits flera, eller har kunnat funnits olika inflammationer. Och länge trodde man då att de här cellerna kanske var dåliga och orsakade olika sjukdomar eller liknande. Men Cecilia Göterström, stamcellsforskare på Karolinska institutet, säger till GP att nu visar det sig att de här cellerna verkar samlas vid skador för att hjälpa till att läka dem. Mm-hmm. Och det som de danska forskarna nu då har kommit fram till är att kvinnor som har ett litet antal främmande celler med den manliga Y-kromosomen, alltså då som varit gravida med en eller flera pojkar, lever lite längre och i genomsnitt då 1,6 år.
0: Mm, så att man har pojkar, då får man en del av den här Y-kromosomen i sig och den då har de här stamcellerna på något sånt sätt. Alltså det är själva Y-kromosomen som gör att man får de här.
1: Ja, okay. Ja. Då är ju den stora frågan, varför är det så här? Och det enkla svaret är att ingen egentligen vet riktigt hur det ligger till.
0: Då spelar vi musik på det, jag skojar. Du har säkert någonting mer.
1: Ja. Men det finns teorier. Mm. Och en av teorierna är att de här främmande cellerna så hjälper till kroppens immunförsvar att hålla vakt. Och tidigt kanske stoppa till exempel okontrollerad cellbildning, då cancer. Mm. Så forskargruppen har sett att tidigare att kvinnor med Y-kromosomer i blodet löper mindre risk för att drabbas av vissa olika typer av cancer.
0: Jaha, okay.
1: Men Cecilia Göterström då säger till SVT att de här upptäckterna som de danska forskarna har gjort, de är spännande. Men det är också lite för tidigt för att säga att det faktiskt är just de här manliga cellerna i kvinnokroppen som ligger bakom att kvinnorna lever längre. Och att det egentligen också skulle kunna vara någonting annat som då ligger i den här kombinationen. Det kan vara en slump.
0: Ja, de är ju väldigt osugna på att uttala sig tvärsäkert, de här forskarna. Men kul, men de har i alla fall kunnat konstatera att kvinnor som har fött barn som är pojkar, de lever 1,5 år längre.
1: Mm, 1,6 år.
0: 1,6 år, ja, då vet ni vad ni ska göra. Well, girls, det är Summertime Sadness som vi ska spela. Härnäst då blir Lana Del Rey.

Jag erkänner att när de första frågorna eller de första svaren på våran lyssnarfråga idag började trilla in, då skrek jag, eller skrek, det låter så aggressivt, men jag ropade uppspelt till min kollega Isabelle här att du är ett geni, vilken kanonfråga med många olika roliga svar som kommer. Då hade det kommit in ungefär en handfull svar som var väldigt olika. Det kan vara kul när det är lite så här olika svar och folk tolkar den lite olika, men och det har kommit bra svar, det ska jag svara, men vissa frågor märker man är lite svåra, man kanske liksom inte, det kanske inte pirrar så mycket helt enkelt, så att man kanske inte just den dagen som man inte har så mycket att säga, men ja, så att det har kommit lite olika, inte lika många som igår är vad jag försöker säga. Igår fick vi väldigt många svar, det var en lättare fråga, det var vad gör du på midsommar, det finns ingen som inte kan svara på det, så kan det vara. Men jag är väldigt glad för de frågorna som har kommit. Och skicka gärna in. Tänk efter lite grann om det inte är någonting där inne som verkligen pirrar till lite grann idag. Skicka in det i så fall till vaken@sverigesradio.se. Eller kommentera på Facebook. Joakim, han är en av de som väntar på fotboll som har ett sommaruppehåll. Och då pratar han då inte om VM utan allsvenskan antar jag. De har ju tagit paus, kanske andra ligor också har det under VM då naturligtvis, för att ja, spelarna är väl upptagna kanske, eller det finns för mycket konkurrens, jag vet inte varför man ställer in det, men man väntar väl tills VM är slut i alla fall. Så att ja, han är själv en parafotbollsspelare i Tierp i Uppland. Mm. Så att han får börja spela snart igen. Ines skriver att hon ska flytta i augusti. 2 månader kvar. Kul. Flytta är en sån där grej som man pirrar och det är jättekul inför det, men sen när man väl gör det så är det så otroligt stressfullt. Så att hoppas att det där pirret håller i sig, att det inte blir för mycket att göra när väl flytten är igång och flyttlasset så att säga går. Här har vi en ny låt med Mauro Scocco. Allt just nu heter den. Varsågod.

Funky Town med Lip Sync. Vad ska jag påminna om också, om att vi, ja, det är lite tidigt, men om en halvtimme ungefär, ifall du dröjer kvar så länge, så ska vi köra den här så kallade flashen, vakenflashen brukar den heta ibland, nu heter den midsommarflashen, eftersom att vi tänkte ta en liten sån här, jag kommer lägga upp en bild på vår Facebook-sida klockan 05:15 prick, och du lägger ut en bild på vad du gör under den bilden exakt samma tid, eller ja, så nära in på som du kan, och så brukar vi få en ganska rolig så här radda med bilder från sommar Sverige tidigt en morgon, en midsommarmorgon. Det kan vara ganska kul, man får liksom en bild av Sverige just den tidpunkten, vad som egentligen händer där ute, det är lite kul. Men det kommer jag att påminna lite grann om senare igen också. Jag ska ta och tacka för alla som har skickat in svar på våran lyssnarfråga. Det är inte lika många att tacka som igår, det ska jag inte sticka under stolen med, men ni tappra själar som har varit inne och svarat och tänkt efter och känt efter i kroppen vad som pirrar, ni ska ha ett stort tack, och även ni som har skickat in lite önskelåtar. Vi har haft smygstartat lite önskenatt här, eftersom att det inte blir någon sådan i morgon, eftersom att det är fotboll. Oh, fotboll. Nåväl, kan avsluta med en liten någon som såklart ska sätta grus i maskineriet eller lägga, vad säger man, sorgekant på. Vet du vad, jag vet inte vad det heter nu, men som ska lägga sordin på stämningen. Det är Naomi, och jag säger det här med glimten i ögat för att det är klart. Jag är jätteglad att vi ska vinna, Naomi. Så här skriver jag så här. Jag är pirrig över att det bara är 6 månader och 6 dagar till jul. Mm. Glaset är halvfullt där, om man ser fram emot jul åtminstone. Önska musik nu, det är faktiskt Ulla som har önskat den här. Max Fenders med Vindens melodi.

Artisten Carolina af Ugglas och programledaren Henrik Krusvall vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

Miles Keaton var det där med I Lied to You. Vi ska snart lyssna på Ekot, sen efter det klockan 15 eller 05:15 då ska vi göra den här midsommarflashen som jag tycker är så kul. Då lägger du upp en bild på vad du gör just nu. Kan vara en selfie, kan vara någonting du pysslar med på våran Facebookgrupp. Vaken med P3 och P4 heter den. Du går in på sociala mediet där och lägger upp den under min bild. Där jag har lagt upp en bild på mig själv i lite, ja, inte den mest smickrande bilden, men inte den värsta heller faktiskt. Och så tecknar vi en bild av midsommarmorgonen 2026. Det här är Cruel Summer med Bananarama först innan det är gott.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, nyheter från Ekot. I Storbritannien vinner Labour-politikern Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield till det brittiska parlamentet. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Men för att utmana behövde han först besegra kandidaten i det högernationalistiska partiet Reform UK i fyllnadsvalet, vilket han nu alltså gjort. Just nu så betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som han menar är snarast löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet, trots att det ofta handlar om små summor. Om straffbarhetsåldern sänks till 14 år för vissa grova brott som regeringen föreslår ska de som döms till fängelse placeras på särskilda ungdomsavdelningar. Men under utredningstiden ska 14-åringarna sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. I Göteborg kan det bland annat bli aktuellt att göra häktescellerna lite mer hemtrevliga med exempelvis gosedjur. Och sist fotboll, för Kanada tog inatt sin första VM-seger någonsin på herrsidan när Qatar krossades med 6-0 hemma i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Ismael Koné. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Det var Ekot, fler nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Mm, tråkigt för Qatar där, roligare för Kanada, naturligtvis. Du är tillbaka, kära lyssnare, ska jag säga. I mitt våld, Julian Evans heter jag och programmet är Vaken med P3 och P4. Vi ska strax göra den här Vaken-flashen. Jag ska berätta lite mer om den sen. Men jag ska börja med att berätta om midsommarvädret. Det blir enligt SMHI moln varvat med sol som präglar dagen. Läser innan till nu. Imorgon på midsommarafton så strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige så väntas allmänt 20-25 grader och i norr mellan 15 och 20 grader. I övrigt så varvas moln med sång med varvas moln med sol naturligtvis och en och annan skur kan förekomma främst i norra Norrland där torsdagens front fortsatt dröjer kvar. Kanske blir en och annan sång också. Nu ska jag ge dig en sång som du kanske har hunnit glömma efter Eurovision men som du nu kommer att nynna på förmodligen i flera dagar till. Det här är Bangaranga med Dara.

0: Bangaranga med Dara. Alexander Weimar från trafikredaktionen är med mig igen här nu. Du, det var lugnt sist för en timme sedan. Hur står det till med trafiken just nu?
1: Ja, men i Västernorrland på E4 mellan Höga kusten, bron och Härnösand, och så är de med O-ringen där, så är vägen avstängd i riktning mot Sundsvall och ett körfält avstängd i riktning mot Örnsköldsvik. Och där beror det på att en personbil kört in i mitträcket där, så räddningstjänsten är där och jobbar. Har tyvärr ingen prognos hur lång tid de kommer hålla på där, så det kan vara värt att ta en annan väg om man ska åka då i södergående riktning i alla fall. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

Okej, nu vill jag att du lyssnar riktigt ordentligt, kära lyssnare. Vi ska göra midsommarflashen snart. Det går till så att jag kommer lägga upp en bild på mig själv om precis 3 och en halv minut. Och vill att du gör detsamma på vad gör du just nu. Vi brukar kalla att vi lyser upp morgonen, eller vi tar en, vad ska man säga, en ögonblicksbild, ett slags stilleben, ett digitalt stilleben över Sverige den här morgonen. Så att gå in på Facebook, lägg upp en bild på det du gör eller på dig själv. Precis nu då, nu som i klockan 15 minuter över 5. Och så ja, pratar vi lite grann om det senare. Först hinner vi lyssna på fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero.

Ja, klockan då är fortfarande 05.15, så jag har släckt ut den här midsommarflashen, bilden här nu, som jag vill att ni följer efter. Följ John här helt enkelt och dunka in bilden på det du gör. Vi gör det under nästa låt här. Sa jag förresten att hon heter Anastasia? Jag är såklart kvar i 90-talet, så att det liknar ingenting. Jag tänkte på den här, i och för sig 00, precis 00-talet kanske hon kom, den här Anastasia, hon med magtröjan och slingor i håret. Anastasia var det där naturligtvis, med Arvid Nero, även om det hade varit väldigt kul om just Anastasia gjort en svensk en svensk låt på det där sättet. En duett. Men som sagt, nog om det. In nu och fokusera på midsommarflashen in på Facebook-sidan och lägg upp din bild, snälla. Savage Love är det här med Josh 685 och Jason Derulo.

0: Savage Love, där lite diskomusik med Josh 685 och Jason Derulo. Ja, trilla in lite bilder här på midsommarflashen, som vi kallar den. De klassiska, numera kända stammiskatterna Elvis och Presley, de tvättar varandra. En liten film finns på det från Mia. In och kika lite grann där ifall ni ser någonting som ni tycker känns kul. Man kan ju titta lite grann på varandras bilder för att få en liten härlig bild. Det är ju fortfarande mörkt i vissa delar av landet, som jag längst ner kanske, eller i alla fall inte lika ljust som i norr. Ska se här om jag kan hitta lite fler bilder här snart. Men vi lyssnar på mer musik. Det här blir Björn Zone med All of My Heart.
1: We're back. You know what time it is?

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Mm, de är roliga de där, Björnsson. Han säger att han har just skrivit en VM-låt, lite självmedveten humor där. Jag måste erkänna, jag måste ha klantat mig på något sätt med den här vakenflashen. Jag fattar inte, jag ser inte så många kommentarer. Det är någonting konstigt. Det står att det kommer in, men sen ser de inte. Jag hoppas att ni som lyssnar ser dem, annars så vore det väldigt tråkigt. Jag ska försöka att lösa det här. Men vi får se. Det är i alla fall, jag ser några stycken. Christian har skickat in en bild på någon slags skyline full av skyskrapor. Det första jag tänkte var Dubai, men det ser inte riktigt ut som Dubai, för den saknas den där största, kändaste skyskrapan. Det ser ut som att det är lite vatten och en hel del sand. Jag vet inte, ifall det är någon som ser den, kanske in och berätta vad det är för ställe, eller ännu bättre kanske om du, Christian, kan skriva. Jag blir nyfiken nämligen på vad det är för någonting. Det ser ut som att det finns lite både gamla och nya skyskrapor. Nåväl, tufft i alla fall. Så ser det inte ut där jag är, även om radiohuset är väl helt okej. Maffigt i sin rätt på något sätt. Nåväl, jag ska försöka att lösa det här problemet. Så lyssnar vi på I Rock My Country med Jill Jonsson. Ja, är det nu här.

0: Tumbling overseas.
1: I Rock My Country med Jill Jonsson. Nej, jag lyckades inte riktigt lösa det. Jag tror att det är fler kommentarer som borde synas men som inte gör det. Men man fick i alla fall en liten bild av sommarsverige. Det är tidiga månader, det är vackra soluppgångar. Det är folk som arbetar hårt med sysslor som behöver göras tidigare på dagen, tidigt på dagen innan allting drar igång. Och det är naturligtvis kossor, kossor, kossor. Så skimrande var aldrig havet är det här med Lill Lindfors innan Ekot vid 5:30.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet till det brittiska parlamentet i Makerfield. Där rapporterar flera nyhetsbyråer. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. För att utmana Starmer behövde Burnham först besegra kandidaten i det högernationalistiska partiet Reform UK i fyllnadsvalet, vilket han alltså gjorde. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den svåraste EU-frågan. Ledarna ska nämligen prata om EUs nästa långtidsbudget som kommer att sätta de ekonomiska ramarna för unionens politik under många år framöver. Och åsikterna går isär.
3: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
4: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
3: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
5: Men att det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
3: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
2: Om riksdagen här i Sverige säger ja till regeringens nya förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för grova brott som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
6: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
7: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
6: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
7: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för de under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
6: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
2: Reporter Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som han menar snarast är löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet trots att det ofta handlar om små summor. Kanada tog i natt sin första VM-seger någonsin i fotboll när värdnationen körde över Qatar med 6-0 i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Ismael Koné. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Qatars Asim Madibo tilldelades ett rött kort efter situationen. Så vädret idag midsommarafton får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. På vissa håll kan dock molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det även bli någon regnskur. Temperatur idag från 22 till 27 grader i söder till i norra fjällen strax under 15 grader. Det var Ekot med Sofia Weston.
8: Fint, tack för det. Jag heter Julian Evans och du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Jag tror att jag har löst det här problemet jag hade innan med att era bilder på den här vakenflashen inte syntes. Jag vet inte om jag har råkat klicka in någonting som gör att man döljer alla liksom inlägg över ett bräde. Jag är inte så himla bevandrad i just Facebook och sådär, så att jag kanske har råkat klicka in någonting. Men nu ska bilderna synas, alla ni som har skickat in härliga tidiga morgonbilder. Så att in och kika nu, och ja, det är härliga bilder tycker jag. Nu ska vi lyssna på lite mer musik här.

0: Ride hörde vi där med Jesse Ware. Snart ska vi ringa till traditionsexperten Mattias Axelsson för att prata midsommar. Häng kvar för det vet jag. Först lite info om vad mer som finns att lyssna på den här kanalen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Milan autogol, autogol, autogol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
1: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Nationaldagen, det må ju vara den officiella nationaldagen, men för många svenskar så är det nog ändå midsommar som kanske känns mest svensk och som den största högtiden på sommaren. Midsommar, det firas ju för övrigt i flera länder, men ingenstans så har den fått samma status som här. Med folkdräkter, spelmän, blomsterkransar och midsommarstång om man tänker sig ett traditionellt midsommarfirande. Vad beror det här på då? Jo, det ska friend of the show, traditionsexperten Mattias Axelsson, få reda ut. God morgon, Mattias.
6: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad vore midsommar i vaken utan traditionen att ha med dig, Mattias? Du börjar bli något av en tradition hos oss här själv. Hur känns det först och främst?
6: Ja, det är ju jättekul att ni vill ha mig återkommande och att jag får försöka sprida lite kunskap om det som jag tycker är allra roligast, svenska högtider och traditioner.
0: Mm. Men då kastar vi oss rakt in här. Nationaldagen versus midsommardagen. Hur kommer det sig att midsommardagen då trumfar nationaldagen som den viktigaste högtiden? Och när blev det egentligen så?
6: Ja, så har det ju egentligen alltid varit. För tittar man på de här två högtidernas historia så kan vi ju härleda midsommarfirandet långt, långt tillbaka i tiden. Medan nationaldagsfirandet är ett relativt modernt fenomen. Visst, man började under slutet på 1800-talet att fira någon typ av nationaldagsfirande, men det är ju egentligen först de senaste kanske 20 åren i och med att nationaldagen blev en röd dag som vi överhuvudtaget bryr oss om att uppmärksamma den, medan midsommarfirandet och anknytningen till sommarsolståndet, de här ljusa nätterna, det är ju någonting som ligger djupt rotat i den svenska folksjälen. Så av den anledningen så är midsommar betydligt mycket viktigare än vad nationaldagen är för de allra, allra flesta svenskar.
0: Kommer det alltid vara så här eller är den hotad nu när nationaldagen har blivit röd dag? Rent anekdotiskt kan jag berätta att jag och mina polare, vi har liksom skaffat lite mer av ett så här traditions... en egen liten tradition på nationaldagen så här att liksom, men du vet, det börjar växa fram en, liksom, en tendens till att även fira nationaldagen, absolut inte så som midsommar, men det börjar växa fram en sån tendens. Är midsommar hotad på toppen?
6: Nej, jag tror inte att midsommar är hotat. Däremot så ligger ju ditt firande och dina kompisars firande i linje med vad vi kan se i undersökningar. Det är fler och fler som faktiskt uppmärksammar nationaldagen och gör olika typer av traditioner och olika typer av bruk och försöker hitta grejer som är specifika för nationaldagen. Men jämför man dem, midsommar och nationaldagen, så är ju midsommar helt ohotad. Och jag tror ju verkligen just med anknytning till att det här är en folklig tradition som går så pass långt tillbaka i tiden. Vi har liksom de ljusaste nätterna på året i anslutning till midsommar. Visst, nationaldagsfirandet, det kommer nog att växa, men det kommer verkligen inte att konkurrera ut midsommar. Det tror jag absolut inte.
0: Är det svårt att rucka på det där ljuset och årets ljusaste dag? Det skiljer ganska mycket på, vad blir det, nästan 3 veckor mellan midsommar och nationaldagen beroende på. Då undrar jag då, varför är det inte lika stort i våra grannländer med midsommar? Får jag gissa att det bara är för att de har bättre eller starkare traditioner till nationaldagen? Eller varför är det liksom inte midsommardagen någonting?
6: Nej, men tittar man på våra, liksom, dels våra nordiska grannländer men också liksom i Baltikum, så visst, där har vi olika typer av det som heter Sankt Hansfirandet eller midsommarfirande, men där har också nationaldagen generellt sett en starkare ställning. Tar vi 17 maj i Norge så är ju det en nationaldag som firas på ett sätt. Och det har ju med de här ländernas historia. Både Norge och Danmark var ockuperade under andra världskriget av nazisterna. Finland var indraget i ett inbördeskrig under början på 1900-talet och var och attackerat av Sovjetunionen under kriget. Baltstaterna blev självständiga under slutet av 1900-talet. Så de har ju en helt annan historia av alltså jobba för nationen och det här med självständighet. Sverige har ju inte varit i krig på över 200 år. Så därför så har inte vi det behovet att lyfta upp nationaldagen, utan det är midsommar, skulle jag säga, som är den egentliga svenska folkliga nationaldagen.
0: Mm. Ta lite trä på det där med att vi inte har varit i krig på 200 år, men du menar då liksom att det som skulle krävas kanske är att Sverige är ockuperat över något grannland österut och sen slår oss fria. Det kan nog förhoppningsvis dröja ganska lång tid tills dess ändå. Kan man vända på det då tvärtom och säga så här, kan midsommar komma att bli en röd dag? Det är väl, jag vet inte om det räknas som en inofficiell röd dag midsommarafton, men de flesta är ju lediga. Men kan det komma att bli liksom faktiskt att man byter det till en, det är en nation, eller att den blir nationaldag så att säga?
6: Jag tror inte att den kommer bli nationaldag, eftersom vi har då 6 juni som en nationaldag.

omvärlden förbi. Vi ska snart höra mer om midsommar då som symbol för Sverige utomlands. Alldeles strax, först lite musik.

0: Stella Lefty med Boston. Och traditionsenhet då, så tar jag med mig som här innan Mattias Axelsson, traditionsexpert. Vi pratade innan här, innan musiken, om midsommar som den inofficiella nationaldagen för svensken. Men det firas även då i flera länder runt Östersjön. Hur skiljer sig då deras midsommarfirande från vårt?
1: Ja, men det som är gemensamt, om vi ska börja där, det är just det här att man i alla länder runt Östersjön och även våra nordiska grannländer i form av framförallt Norge men också i Danmark tar hänsyn till de här ljusa sommarnätterna, för de har man ju precis i samma utsträckning oavsett om vi är i Finland eller om vi är i Estland eller om vi är i Norge eller om vi är i Sverige. Så de ljusa sommarnätterna, de utnyttjar man ju. Men om man tittar på till exempel Finland och våra baltiska grannländer, så är midsommareldar något som man praktiserar och man tänder bål på midsommarnätterna. Det är ju en tradition som faktiskt har funnits i Sverige tidigare, framförallt i våra sydliga och västliga landskap, alltså de som tidigare var danska och norska, som Skåne och i Bohuslän och på Jämtland här i Dalen. Men har väl lite grann för svensk del konkurrerats ut av dels påskeldarna men framförallt Vadborgsmässoeldarna. Och sen har vi i Finland naturligtvis så bastar man under midsommarhelgen. Jag vet inte om det är en speciell midsommartradition, utan det kanske är någonting man gör generellt sett i Finland, men jag vet att man just på midsommarafton har ett traditionellt bastubad. Och sen så äter man olika typer av god mat, precis som vi gör här i Sverige, fast man har det knutet lite grann till sina lokala traditioner. Så man uppmärksammar det, men det är ju ändå inte, jag skulle nog inte säga att det är riktigt samma grej som det ändå är i Sverige.
0: Som vän av bastus tycker jag det där är väldigt lockande. Kan vi försöka få in det? Vad krävs för att liksom få in en ny tradition till midsommar? Det känns helt dödfött att försöka få in en ny tradition liksom att fira runt midsommar. Men jag skulle verkligen vilja få in bastu, midsommarbastu.
1: Nej, men

0: Grejen är ju den att det är faktiskt inte omöjligt att rucka på traditioner och införa nya traditioner. För tittar vi på det sättet som vi framförallt, om man tittar på till exempel maten som vi äter på midsommar, det som vi tänker oss som traditionell midsommarmat, färskpotatis, jordgubbar, gräddfil och sill, så är ju det en tradition. Så, men vi går 100 år tillbaka i tiden, tidigt 1900-tal, absolut inte självklart att det var det vi skulle äta. Utan det är de senaste 100 åren som det har etablerats som sägs som en tradition. Och det enda inom situationstecken som egentligen krävs för att en ny tradition ska etableras, det är ju att tillräckligt många gör det och att tillräckligt många pratar om det som en tradition. Så vad säger du, ska vi försöka dra igång det med bastubad på midsommar? Jag vet att jag gjorde det, om det var 1 eller 2 år sedan, så badade jag bastu med min fru och hennes brorsor på midsommarafton. Det var supertrevligt.
1: Ja,
0: så
1: att,
0: vi kan väl försöka.
1: Du blir den första, jag blir den andra och sen startar vi en trend här. Kanske finns en och annan till som också bastar. Men vad heter det? Jag tänkte också på faktiskt midsommar som symbol utomlands då. Det finns ju den här gamla, ganska nya skräckfilmen Midsommar. Men jag kan inte dra mig till minnes en skräckfilm som heter till exempel Nationaldagen, eller hur det nu sägs på norska. Det är en ganska stark symbol utomlands. Folk känner till midsommar. Det vill säga Midsommar, they're crazy, they're dancing like frogs, du vet. Känns inte som att folk pratar om man får vara sån, nationaldagen i Norge på samma sätt, eller Sankt Hans dag eller sådär. Det är lite ovanligt att liksom, en högtid är en sån stark ambassadör för svensk kultur utomlands.
0: Ja, nej, men jag tror att det delvis hänger samman med att vi är ganska dåliga på att ha andra typer av nationella symboler. Tittar man på den svenska flaggan, så när jag växte upp i slutet på 1900-talet, så var det ju ganska ovanligt att man viftade med den svenska flaggan. Det var snarare lite skämmigt att använda den som en symbol. Och att som i andra länder prata om frihetshjältar från den nationella historien, eller prata om olika personer och kungar och så vidare. Det är inte heller någonting som vi är särskilt bra på i Sverige. Vi har snarare tonat ner vår ärorika historia under rekordåren under 1900-talet. Mm. Och tar man bort allting det, ja, men då är det ju midsommar, då blir ju det en jättebra symbol för det svenska. För det är ganska opolitiskt, det är ganska okontroversiellt och det är lite lustigt dessutom för en utlänning att titta på. Ja, men titta på den där upp- och nervända fallossymbolen, som det ju inte är, men vi kan ju prata om det som det. Och att vi hoppar som små grodor runt stången, det blir lite komiskt att lyfta det här. Och då blir det också som en tacksam symbol för det svenska.
1: Okej, så det är därför vi har inget annat starkt. Tänk att USA, de har både så här 4th of July, jättestark symbol, och flaggan, och massa olika, liksom, inte kungar då, men liksom olika döda gamla presidenter som, ja, de är lite bättre på marknadsföring där. Men ja, vi gör så gott vi kan. Hur ska du fira själv? Kanske jag ska ställa som sista fråga. Nej, förutom att basta, för det är från och med nu bastar varje sommar.
0: Förutom att basta, som naturligtvis är den nya stora svenska traditionen som vi ska lansera, så blir det, nej, men det blir färskpotatis, det blir sill, det blir gräddfil, det blir jordgubbar. Sen blir det lite grill på kvällen, vi kommer vara i våran stuga, ha lite goda vänner över. Och jag tänker att det är ungefär så som de flesta svenskar firar. Jag skiljer mig inte åt särskilt mycket på den punkten.
1: Färskpotatis och grill, som om tiden stod still, som Kent nästan sjöng sin låt Sverige. Du, jag säger tack så mycket till friend of the show, traditionsexperten Mattias Axelsson. Vi hörs väl nästa år, samma tid, samma kanal.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott och god morgon.

0: blev blott lite av Kylie Minogues Light Up där innan ekot. Nu klockan är 6.
1: God morgon. Ekot börjar med Storbritannien. Det blev som väntat lokalpolitiker Andy Burnham som vann fyllnadsvalet i den lilla staden Makerfield utanför Manchester. Valsegen banar nu väg för Burnham att utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
2: Själva valsegen var egentligen inte så mycket att säga om. Redan innan Makerfield gick till val visade opinionsmätningarna på ett ganska stort övertag för Andy Burnham över utmanaren från högerpartiet Reform UK. Till sist bärgade segern tämligen komfortabelt med drygt 9000 rösters marginal. Men enligt bedömare är det nu som det intressanta börjar. Valsegen innebär nämligen att Burnham får en plats i parlamentets underhus och därifrån kommer han att på allvar kunna utmana den sittande premiärministern Keir Starmer om partiledarposten i Labour. Starmers regering dras med sjunkande opinionssiffror och själv sitter han illa till efter det att flera av hans ministrar på senare tid avgått i protest mot olika delar av den förda politiken, bland annat när det handlar om satsningarna på försvaret. Andy Burnham behöver nu samla minst en femtedel, det vill säga 81 av partiets parlamentsledamöter, för att kunna ställa krav på ett nytt partiledarval. En uppgift som, i och med gårdagens seger, inte alls ter sig som en omöjlighet. Kanske kan utmaningen och omröstningen ske redan i sommar.
1: Rapporterar Jon Thunqvist. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den svåraste av EU-frågor. Ledarna ska nämligen prata om EUs nästa långtidsbudget. Och att säga att åsikterna går isär, det är en underdrift.
3: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
4: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
3: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sánchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
5: Att det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
3: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: Sverige nu. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som man menar snarast är löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet trots att det ofta handlar om små summor. I Bergsjön i Göteborg kamerabevakar man soprummen för att få folk att slänga sopor rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
6: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
7: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. Det är enligt statsvetaren Jakob Solberg som ligger bakom studien.
8: Nästan i samma andetag så nämnde man just att det är mycket nedskräpning, mycket problem. Och på måndagsmorgnar så kan det vara liksom man drar sig för att gå till soprummet.
7: Och efter ett halvår med kamerabevakning tycker Thomas Samuelsson på familjebostäder att man ser resultat.
6: Det ser nästan ut så här varenda dag nu, så här rent och fint i soprummet. Så att det är mycket noggrannhet bland våra boende.
1: Reporter Elvira Jansson på P4 Göteborg. Ekot Marta Einstam-Karis.
0: Du är då tillbaka i Vaken med P3 och P4 med mig, Julian Evans, den här sista tiden innan resten av dagen drar igång. Peter Marklund ska vi lyssna på nu. Det här är Mitt hjärta är en rebell.

Mitt hjärta, en rebell, var där med Petra Marklund. Jag skulle vilja berätta en sak nu för dig, kära lyssnare, som jag läste på SVT Nyheters sajt. Det är deras östavdelning. Så det är alltså, det har ju varit en trafik, inte helg men inför helg, i torsdags igår var det mycket trafik, hörde jag här, och det brukar vara det inför såna här högtider naturligtvis. Och då går polisen ibland ut med ja, uppmaningar om att köra försiktigt. De här kan uttryckas på olika sätt. Nu har vi då från SVT Nyheter Öst, så läser jag då om en polis som, han heter Johnny Gustafsson, som valde ett får jag säga, ganska nytt sätt att uttrycka sig, men kanske uppfriskande. Rubriken här lyder av polisens uppmaning, : håll avstånd till bilen framför, fattar du? Alltså inte bara håll avstånd till bilen framför, utan han slängde på då i textform i det här meddelandet som skickades ut på polisens hemsida. Det är presstalesperson, är han också, Johnny Gustafsson. Så fattar du så här. Så här lyder hela meddelandet. Den farligaste dagen är inte midsommarafton, det är torsdagen när alla har bråttom. De flesta vet att man inte ska köra full. Färre tänker på att trötthet och stress kan vara lika livsfarligt. Håll avstånd till framförvarande bil. Fattar du? Det är otroligt roligt och lite ovanligt att det kommer in såna där förstärkningsord, om man ska säga. Man låter sin personlighet skymta fram det lite grann. Det är uppfriskande. Men jag vill ändå höja ett varningens finger till Johnny Gustafsson. Det gick bra den här gången och det var bra. Meddelandet kom ut. Men det finns en risk att det här ballar ur till nästa år. Och att det börjar komma mer och mer sådana här, vad kan man tänka sig, håll avstånd till framförvarande bil, idiot, eller håll avstånd till framförvarande bil, annars kommer jag hem till dig och lämnar kylskåpsdörren öppen hela natten, eller liknande. Lite grann som att man pratar med barn också, tyckte jag var härligt. Jag har ju själv två barn och ibland använder man sig av det där liksom. Lyssnade på mig. Håll avstånd till framförvarande bil, annars får du ingen glass, och liknande sånt. Vi får se om det är så här långt som det går, eller om det blir ännu mer kreativitet till nästa resehögtid. Men andemeningen kan jag ju åtminstone skriva under på. Håll avstånd till framförvarande bil, även om den värsta resdagen inför just den här midsommaren är över. Men man ska väl hem också.

En Tropical House-version av Ut i vår hage var det där med State of Sound, som ju bestod av Joakim Andrén och Viktor Norén, den förstnämnda som tragiskt gick bort för 5 år sedan ungefär. Vi ska lyssna på ännu mer musik den här midsommaraftonsmorgonen. Det här är Dynamite med BTS.

0: Det var Dynamite där med BTS. Snart klockan 7 så är det ju helgpasset här i P4. Programledare för det är Stefan Lindeberg. Hej, välkommen.
1: Hej och god morgon, Julian.
0: Ja, god morgon. Vad ska det handla om idag? Vad har vi framför oss?
1: Ja, men vi har ju en dag med mycket traditioner, midsommarafton, och alla har väl sitt sätt att fira, starta dagen på olika sätt. Det har ju blivit lite av en tradition här på senare år att starta dagen kanske med helgpasset i P4. Jag är i studion, vi får också besök här i studion som är med oss hela tiden. Rickard Thunér, du vet, antikexperten.
0: Mm-hmm, absolut, känd från TV.
1: Ja, han vet ju vad som sitter i väggarna och kanske också har lite tips här. Jag vet inte, det är ju sommar, loppisfynden. Man ska ut och hitta det där som ska bekosta hösten sen kanske. Finns så mycket frågor och mycket spännande att prata om, tänker jag. Och helgpasset är ju, du som lyssnar är ju med och gör det här programmet, så att vi har ju en telefonsluss som öppnar om en 10 minuter tror jag. 020 22 10 20 kan jag nämna redan nu numret, och man kan ringa in och vara med och berätta om läget.
0: Vad spännande, gud vad man ser fram emot ändå de där loppisfynden som man bara vet att man kommer göra åtminstone ett i sommar, tänker jag.
1: Ja, vad hoppas du på då?
0: Jag letar ju oftast efter, jag brukar leta efter olika kläder, olika byxor som jag tycker är väldigt sådär snygga som någon annan har glömt. Min fru, hon är väldigt bra på att hitta olika statyer och små skulpturer. En gång hittade hon en sån här gipsavgjutning som det stod Carl Eld på. Sen är hon snabb in och kollar vad de är värda, så är de ofta värda minst en liten krona mer än vad hon köpte dem för. Sånt där kan man ju hoppas på. Mm.
1: Så då säljs de vidare, eller blir det så att de liksom hamnar på hyllan på rad? Det har man ju sett i antikrundan ibland. En del samlar ju alltså så man får knappt plats.
0: Nej, de brukar hamna hemma hos oss, och vissa av dem går tyvärr ett så här öde till mötes där de hamnar i golvet för att något av våra barn drar ner dem. Men vi försöker vara ganska försiktiga med det mesta sånt som vi hittar.
1: Kanske är det sånt vi kommer prata om under morgonen här, eller också bara höra lite. Vi har ju hela Sverige med oss, precis som i vaken här, och undrar liksom, hur har dagen börjat? Vad gör man på midsommarafton så här på morgonen? 020 22 10 20, du som lyssnar, kan jag säga att från 6:30 så kan man börja ringa och prata med vår telefonsluss, och så får vi se om det är du som är med sen också efter 7. Men du får väl köra vidare nu en liten stund här, Julian, i P4 fram till... Till halv, va? Sen är det fotboll.
0: Till halv, sen är det fotbollsuppsnack, så att, och sen så kommer ni. Så ja, då ser vi fram emot det, en eftermiddag som präglas av, en förmiddag som präglas av antik. Tack så mycket, programledare Stefan Lindeberg.
1: Glad midsommar.

0: Agnes här med Balenciaga Covered Eyes när vi snart ska få en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
1: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet till det brittiska parlamentet i Makerfield. Burnham, som är borgmästare i Manchester, väntas nu utmana premiärminister Keir Starmer om ledarskapet för Labour-partiet. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028 till 2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. Elstödet betalas nu ut till alla svenskar med elnätsavtal. Enligt Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen får var tredje mottagare högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, kallar stödet löjeväckande medan energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar det trots de ofta små beloppen. Marta Einstam Karis, Ekot.
0: Mm, du är tillbaka hos mig, Julian Evans i Vaken med P3 och P4. Jag ska snart lämna dig som lyssnare i P4. Du får istället ett fotbollsuppsnack med Susanna Andrén och Samir Yousufi. I P3, där är jag kvar ett litet tag.

jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Mm, men då så, som sagt, kära lyssnare i P4, lämna dig här Isabelle Berglund som var med tidigare, säger tack, och jag säger tack för mig. Jag fortsätter i P3 där jag alldeles strax ska ringa upp Love Lyssarides, våran korre i USA, snart uppsnack i P4 istället.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen.
5: Målkavalkad i VM idag. Nu är de första lagen klara för slutspel.
6: Vi ser också fram emot en alldeles underbar fotbollskväll och laddar upp med Zlatans fight mot hatade amerikanska legendaren, skotska säckpiper och en ung marokkansk mittfältsmatematiker.
5: Och Yassin Ayari med potentiella nederländska svagheter.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Ja, den gångna VM-natten har bjudit på väldigt mycket olika typer av känslor. Först ut var Tjeckien och Sydafrika. Tjeckerna tog ledningen med 1-0 efter bara 6 minuter av matchen. Sydafrika lyckades kvittera på straff med bara 6 minuter kvar av matchen. Det betyder att båda lagen fick sina första poäng det här VM:et och deras hopp om fortsatt avancemang lever. Lättnad alltså. Noterbart från matchen är också att den dömdes av ett helkvinnligt domarteam från USA dessutom, med huvuddomare Tori Penso i huvudrollen. Det är andra gången i historien som en herr VM-match döms av en kvinna. Den första var Tyskland mot Costa Rica under förra VM 2022 i Qatar. Då var det fransyskan Stéphanie Frappart som hade hand om den matchen. Vi virvlar vidare till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Båda lagen hade med sig en poäng inför mötet, men framförallt var det många som förväntade sig så himla mycket mer av Schweiz, som ju bara klarade 1-1 mot Qatar i sin premiär. Och under matchens första 70 minuter, då fick vi se Bosnien som stod bra mot ett stabbigt lag från Alperna. Radiosportens kommentator Christian Olsson ställde den förmodligen retoriska frågan: hade Schweiz fått i sig för mycket ostfondy dagen innan match? Men i den 71 minuten byttes Johan Mansambi in för Schweiz, och bara 3 minuter senare hände det här.
8: Mansambi vinner boll på mittfältet, lägger ut på vänsterkanten till Vargas, 2 inhoppare i samarbete för Schweiz mot straffområdet. Vargas lägger den in centralt, får tillbaka den från täckande Bosnien mot den bortre stolpen. Kommer inlägget nu och Bosnamika rundar den in centralt till ett skott och en jätteräddning med mål. Han styr upp den i nättaget och det är ju ett succé inhopp till Mansambi, Johan Mansambi, han som kom in.
5: Och strax därefter fick Bosnien-Herzegovina sin försvarare Tarik Muharremovic utvisad. Och sen var det lite ketchup-effekten för Schweiz som till slut vann matchen med hela 4-1. Johan Mansambi, han gjorde dessutom det avslutande målet också och blev utsedd till man of the match. Och det här betyder att Schweiz plötsligt är klara för 16-dels final. Däremot är det inte spikat vilken plats de slutar på i sin grupp. Vi återkommer till det. Men efter de 3 röda korten i VMs allra första match i år, alltså den mellan Mexiko och Sydafrika, så har ju inga fler spelare visats ut under den första omgången. Men nu har vi klivit in i omgång 2 och då var det dags igen för 3 nya röda kort. Okay. Och det betyder att det har visats ut fler spelare i det här VMet än VM 2022 och VM 2018 i Ryssland. Och Bosnien drabbades alltså av 1 rött kort. Qatar, som mötte Kanada, fick hela 2 spelare utvisade i matchen, som blev en fullständig kross. Kanada vann nämligen den med hela 6-0.
6: Wow.
5: Juventus-anfallaren Jonathan David gjorde hattrick. Och det här blev Kanadas allra första seger i VM någonsin ju. Men matchens stora snackis, det blev händelsen som föranledde Qatars andra utvisning vid ställningen 3-0 i början av den andra halvleken.
9: That's a late challenge surely on Kone. That's going to be a free kick. And the yellow card as well.
10: This looks serious. The Qatar player is waving the medical team on. This doesn't look good.
5: Ja, det är Kanadas Ismael Kone som vänder ryggen till för att väggspela en passning hem till sina försvarare när Qatars Asim Madibo kommer sent in i en tackling och kapar Kone bakifrån. Och sen måste jag säga, det är ganska hemska bilder som kablas ut för världen. För vi får liksom se hur Corné känner på sitt ben och inte riktigt kan förstå vad som har hänt. Man ser chocken och förvirringen i hans blick, för hans ben dinglar på ett högst onaturligt vis. Madibo, Katarien som utför tacklingen, står själv och tar sig för huvudet och ser helt förkrossad ut. Och det gör i princip alla andra spelare som är i närheten av den här situationen. Och snabbt så bildar de kanadensiska spelarna ring runt Corné medan han blir lastad på bår och bärs ut till stående ovationer. Corné sätter sig till och med rakt upp på den här båren och vinkar till publiken som skanderar hans namn. Och alltså, skräckskada är det här verkligen. Jag tänker direkt på Henke Larsson och det här benbrottet som han råkar ut för. Minns du?
11: Ja, de
5: det är också sådana bilder.
11: Alltså
5: de mätsar sig fast, eller hur? Man tar ju med sig dem för livet, och det här var verkligen en liknande situation. Och stämningen var ju minst sagt ambivalent efter den här hemska skadan. Kanada gör ju 3 mål till mot ett decimerat Qatar. Nathan Saliba i Kanada håller upp Cornés tröja som en del av sin målgest när han skickar in 4-0. Och ett skärrat Kanada är nu vidare till 16-del de också. Och på tal om svallande känslor efter slutsignalen, då utbröt gruff på planen, men det var inte mellan spelarna utan det var ledarna som rök ihop. Så att det var väldigt mycket känslor kring den här situationen. Janne Andersson style. Och alldeles nyss kan vi också säga att spelades i toppmötet Mexiko-Sydkorea klart i Guadalajara. Efter mållöst i halvtid så buade den mexikanska publiken ut sitt hemmalag. Mexiko tog dock ledningen direkt i andra halvlek efter en sån här klassisk målvaktstabbe när Sydkoreas målvakt Kim Seong-ju krockar med sin egen försvar och tappar ut bollen till en påpasslig Luis Romo.
11: Dråpligt.
5: Och buandet byttes ut mot fest, minst sagt dråpligt. Heung-min Son, Sydkoreas kapten och stora stjärna, han hade en frustrerad kväll, missade flera lägen. Det var såna här krampaktiga situationer, du vet. Han bara vill göra mål. Han bara vill hela laget att ska lossna för honom, men det gör det inte. Han byttes ut redan i den 56:e minuten. Och med tanke på allt vi har pratat om bojkotten från Sydkorea gentemot den inhemska medien och så vidare. Stämningen är inte bra i Sydkorea. Mexiko är därmed gruppsegrare. Det är första laget att vinna sina 2 inledande matcher, och det råkar dessutom betyda att de spelar sina kommande 3 matcher i Mexiko på hemmaplan. Vi pratade om förbannelser igår, det här med att ta sig förbi den 4:e-5:e matchen. Nu har ju Mexiko alla lägen i världen.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Ja, men över till Sverige och landslaget som ju faktiskt har lämnat Dallas nu, är på väg till Houston för att ta sig an Nederländerna i gruppspelsmatch nummer 2. Men innan dess var det träning som vanligt i Frisco, ett pass som inleddes med glädjebesked för samtliga spelare kunde delta, även Alexander Isak som körde för sig själv igår. Det känns ju jätteskönt. Alla är alltså friska, krya hela inför den här matchen. Och förberedelserna inför Nederländerna har ju börjat på allvar nu, och det tränades fokuserat och intensivt. Radiosportens Selma Jennervall följer ju landslaget på nära håll under det här mästerskapet. I snart 2 veckor har hon närvarat på samtliga träningar, dag ut och dag in, för att hålla fingret på halspulsådern. Och det här är hennes intryck av årets upplaga av det svenska landslaget och hennes intryck från dagens pass, där det märks att det börjar närma sig match.
12: Men det är ju tydligt att det blir en annan sorts allvar när det närmar sig match igen. De har ju haft mycket musik på träningarna här emellan, och även inför första matchen, Tunisien, så hade de lite musik. Men så fort det närmar sig matchdag, nu är det ju 2 dagar kvar, men då försvinner den där musiken och... alla är med, och det väntar nog en ganska intensiv träning här idag.
5: Hur skulle du liksom beskriva den här gruppen?
12: Alltså, det är ju en harmoni i den här gruppen som jag i alla fall inte har sett i landslaget under de åren som jag har jobbat med dem. Och de pratar ju gärna om det också, hur roligt de har, hur avslappnat det är, men att de också lyfter att så, ja, men det är väldigt, det är många vinnarskallar, men det var ju snack om det innan när Potter tog ut truppen. Tog han verkligen ut bara de bästa spelarna, eller tog han ut den grupp som han trodde skulle ha en bäst balans? Och han pratade ju om det själv också, att just balansen mellan spelare är viktigt. Åldrar och rutin och sådär, men jag tror absolut att han har tagit liksom personligheter i åtanke, till viss del i alla fall. det är inte så många som är riktigt tjuriga över att de inte får starta. Det är klart att alla vill starta, men någonstans här i ett mästerskap brukar man ju kunna skönja en viss liksom irritation eller en frustration över att man inte får speltid. Jag har i alla fall inte uppfattat någon form av sån underliggande som ligger och pyr ännu. Och det tycker jag sticker ut.
5: Det här Selma är inne på, att spelarna verkar veta sin plats i det här laget. Jag tänker på, vi hörde ju Mattias Svanberg igår som sa att han inte tror att han kommit närmare en plats i startelvan bara för att han gjorde mål som avbytare mot Tunisien, och att startspelarna gjorde det så bra. Det var ju de som la grunden för den här segern.
11: Vi laddade ju också upp inför den första matchen mot Tunisien med att höra hur omvärlden ser på Sverige, och då var det ju en brittisk journalist där som ju lyfte fram perspektivet att Sverige har fått en sån tydlig skjuts av det här osannolika liksom kvalet att komma till VM, som ju alla trodde att det var kört redan för något år sedan nästan. Och det tänker jag också kan tillföra till att vara nöjd och glad, för att alla är fortfarande inne i den här glädjen över att shit, vi är här och jag fick vara med. Hur fett är inte det? Jag tycker inte man ska underskatta det.
5: Nej, och då tänker jag genast på Graham Potter och hans budskap till laget och det svenska folket, att det här är en sån där chans. Det är bara att gå ut och ta den, att vara glada, spela utan rädsla och press och bara njuta av det här. Men jag tänker då, vilken nivå av konkurrens är bäst att ha i ett landslag? Vill man bara ha spelare som alla kan starta matcher, eller är det viktigt med uttalade avbytare? En som vet det här, det är Radiosportens expertkommentator Johan Elmander.
13: Nej, men det är klart att man önskar att man kan ha superstjärnor på varenda position. Men alltså, i svensk, om man kollar just fotbollen, så har det ju varit väldigt stora framgångar då man har haft ett kollektiv som funkar bra. Liksom. Men det är klart att man vill ha världsstjärnor med också. Det tycker jag Sverige har just nu, just med Gyökeres och Isak. Och sen så också att de här, det är ju det viktigaste egentligen, de spelarna som är utanför. Att man har en startelva, det måste man köpa. Liksom. Att det är ju tränaren som tar ut det också. Så att jag förstår att de har en bra liksom, harmoni i gruppen också. Det kollar man ju på den trupp som han egentligen, Graham Potter, tog ut. Då speglar det ju egentligen att det här är en grupp som ska bo länge ihop, och då kommer det funka också. En Kensema kanske är ett praktexempel på det, som är en god gubbe som skrattar alltid, drar med laget och liksom, Nej, men jag tror att hade jag fått välja personligen, så tror jag att jag hade valt en samma grupp som finns idag.
5: Ja, och Kensema som Johan Elmander nämner här, det är ju verkligen en spelare som har stuckit ut under de här veckorna i Frisco. Man ser hur han kommer ut på planen, det händer plötsligt någonting med spelarna omkring honom. Det är en solstråle verkligen.
11: Mysigt.
5: Imorgon då? 19.00 är det alltså dags för Sverige att ta sig an Nederländerna. För Yassin Ayari kommer det finnas både ett och två välbekanta ansikten i det här nederländska laget. Dels målvakten Bart Verbruggen och så försvararen Jan-Paul van Hecke. Spelare han annars är lagkompis med i Brighton i engelska Premier League. Och så här beskriver han dem.
14: Först och främst båda fantastiska personer. Verbruggen väldigt bra målvakt som alla vet. Kanske den bästa yngsta målvakten i världen just nu skulle jag säga. En av dem i alla fall. Väldigt bra med fötterna, väldigt bra med händerna också. Och ja, mycket positivt såklart. Det ska bli svårt att göra målvakt här, men jag hoppas vi kan göra några i alla fall.
15: Du kommer ju också ställas mot van Hecke där i backlinjen. Hur är han?
14: Vinnarskalle. Gör allt för att vinna. Hjälpt oss så mycket i Brighton att ta oss ur svåra situationer med hans vinnarskalle. Han är lite som mig också, vet, så här, inte alltid haft det lätt, inte alltid glidit, alltså, alltid varit start eller alltid spelat i de bästa lagen. Så han har alltid jobbat för sin plats, och jag kan känna igen mig lite i det också. Så ja, jag respekterar honom mycket för det, och ja, båda väldigt bra fotbollsspelare.
15: Ser du någon svaghet hos någon av dem som ni kommer försöka utnyttja?
14: Såklart, alla har sina svagheter, men jag tror vi får göra vår analys, och sen har Graham och staben försökt att komma på en plan för att vi ska ha bästa möjliga plan för att vinna den matchen.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Höjdpunkten som jag ser det, det kommande matchdagen, den hämtar vi från grupp C där ju Brasilien finns. Vi ska komma in på dem. Men framförallt är det då matchen mellan Skottland och Marocko som jag ser fram emot. On that note, Samir, du jobbar ju hela dagarna i Dallas, alltså varje vaken stund. Mm. Nu till exempel poddar du ju hela vägen fram till läggdags, som kanske redan har varit egentligen. Jag och min sida ställer ju alarmet på någonstans mellan 03 och 04 för att lite halvt vända på det svenska dygnet. Alltså det är ju kul. Det kanske blir lite tungt sen när vi är inne på dag 17-18 där i följd. Men vi slipper ju väckas av det här. Plötsligt en morgon i villakvarteret i Boston väcks amerikanen Mike Morrison 06:30, lite som ni som lyssnar nu, utav säckpipor. Det visar sig att ett gäng skotska fotbollssupportrar har hyrt huset på andra sidan gatan och anlänt under natten. Ska det vara så här nu, tänker Mike. Han är ändå ganska chill och fnissig som hördes där. Det var inte Samir som fnissade, det var Mike själv när han postade den här videon på sociala medier. Redan 08:00 kommer där en uppdatering. Jag har fått kontakt med skottarna och blivit erbjuden en morgonöl. Mike avstår den, men får en andra chans att traska över gatan på kvällskvisten när han kommer hem från jobbet och får då citat en grand evening. Dagen därpå, nästa uppdatering från Mike, när han skriver citat: jag visste inte om The Lads var vakna än, men... Mike väljer glädjen. Han bjuder tillbaka efter ölkvällen, grillar korv åt skottarna inför matchen mot Haiti. För nu behöver de mat i magen också. Allt det här blir såklart viralt, att Mike älskar skottarna, att skottarna älskar Mike. Och nu har det dragits i trådar, det har grävts fram biljetter. Så ikväll ska Mike Morrison, adopterad av The Tartan Army, gå på matchen på Foxborough Stadium och se Skottland mot Marocko. Vilken VM-saga, Samir!
5: Det är faktiskt otroligt, fy fan vad fint!
11: Och den där skotska närvaron, den ligger ju som en gigantisk blöt kilt över halva Massachusetts, där ölen har tagit slut, där ramserna och sångerna hörs överallt. Exempelvis när skottarna i stort slag valde att besöka en baseballmatch på klassiska Fenway Park.

0: den matchen. För då skrev nämligen Marocko historia i och med att de hade en startelva utan en enda Marocko-född spelare. Det har aldrig hänt tidigare att ett VM-land har ställt upp med ett lag med bara utlandsfödda. Och det är ju jättemånga som är, det känner vi till, de täta banden med Frankrike. Många som har fötts och vuxit upp där, också Spanien. Alltså, det är ändå välbekant vad gäller Marocko, men historiskt med att alla var utlandsfödda i den där öppningsmatchen. Och en av dem är den 18-årige Ayoub Bouadi som charmade många som var vakna och såg den där premiären. Han stundtals ägde ju mittfältet för Marocko mot rutinerade brassar som Casemiro till exempel. En 18-årig.
1: Just det, han i United.
0: Ja, du fick in det idag.
1: Eller han har ju lämnat nu, men ja.
0: Han har varit där. Mm. Bouadi fick klartecken att representera Marocko för bara någon månad sedan. Så sent som i mars spelade han U21-landslagsfotboll med Frankrike. Och den franska förbundskaptenen här då vid VM, Didier Deschamps, har ju försökt flirta med honom och få honom att stanna kvar kring det franska. Men Bouadi har valt Marocko. Och han är en lite annorlunda fotbollskille, alltså parallellt med att vara hyllad och redan etablerad talang så studerar han för en kandidatexamen i fysik och matematik. 18 år gammal alltså. Och han pekar också på det där som en fördel i att förstå mittfältet och spelets vinklar och snabbt kunna räkna ut de taktiska vägarna och besluten att ta. Men alltså hur imponerande.
1: Nej, det låter ju helt fantastiskt. Låter också som en spelare för Graham Potter. Såg du det här klippet som landslaget la upp idag när han står på träningen och är lite god och ropar goa grejer till spelarna? Men så står han ju också. Sen är det ju också great angles eller good angles, ja, så står han ju ropa till och med.
0: Mm. Men inför Skottland-Marocko, lägg det där namnet på minnet Ayoub Bouadi i grupp C.
1: Ja, och efter oavgjort mot just Marocko så väntar ju måste-match för Brasilien. 3 poäng är ju det enda som gäller mot Haiti. När jag såg Brasiliens första match på Fanzone här i Dallas, då var det tydligt att Brasiliens största stjärna är Neymar. Det var ju tusentals brasilianska fans här och majoriteten av dem bar Neymar-tröjor. Och varje gång Neymar visades i bild, då utbröt vilda applåder och visslingar. Och Neymar spelar ju inte just nu sedan det har kommit fram att han har en andra klassens muskelskada i vaden. Och skadebekymmer och Neymar är ju tyvärr numera en klassisk duo. En gång i tiden var han ju upp och nosade på att vara världens bästa spelare, men en stor del av sin karriär har han ägnat sig åt rehab eller helt andra aktiviteter som att spela poker eller hänga i Brasilien och festa. Därför är ju Neymar en polariserande figur i Brasilien och hans vara eller icke vara i landslaget en ständigt het fråga. Han är trots allt den som gjort flest mål i AS eller SO som landslaget kallas och nu står han inför sitt sista VM. Fansen hoppas såklart att han får vara med och lyfta bucklan, men känslan är samtidigt ambivalent.
2: It's pretty complicated. I mean, he's been coming back from a lot of injuries. I mean, he's not fully healthy. If he's not fully healthy, he shouldn't be playing. Hopefully, he's at his best level, so we can see him play. This is his last World Cup, and we all want to see him play at his best level. Yeah. And see him hopefully win a trophy.
1: Det säger Gael som reser i USA för att följa Brasiliens resa under VM. En annan som följer det brasilianska landslaget är ju den välmeriterade spanska journalisten Guillaume Balagué på BBC som säger sig ha pratat med Davide Ancelotti, alltså den brasilianske förbundskaptenen Carlo Ancelottis assisterande tränare, tillika son. Carlo brukar ju ta med sig sonen Davide på sina olika gig. Det har du säkert märkt du också, eller hur? Davide säger att Don Carlo, som han ju också kallas, bestämde sig för att ta med Neymar i truppen. Mycket för att slippa bruset som uppstår om han inte hade varit uttagen. Han räknar med, till exempel då, efter den avgjorda matchen mot Marocko, att samtalet i Brasilien hade handlat om att Brasilien inte vann för att Neymar blev kvar hemma. Och då är det mycket enklare att bara ha med honom i truppen. Neymar har ju... eller hur? Mm. Men så här, Neymar har ju en väldigt särskild status. Det är ju inte alls olikt Messi i Argentina eller Ronaldo i Portugal. Han är ju många spelares idol. Och så även i Brasilien. Och Neymar själv vill ju till vilket pris som helst vara med i landslaget till det här VM:et. Men det är ju inte så att landslaget tar emot honom med öppna armar. Enligt då Guillaume Balagué har förbundskapten Ancelotti gett Neymar 3 stycken krav för att få vara med.
3: One, that he won't be one of the captains. 2, that he will be a substitute. That's it. He probably won't start any game. And 3, can he limit his time in social media? And he said yes to all of that because he wants to be part of the squad, but he is injured. We don't know if he will be

0: ready for the group stages, and then we'll see what happens after.
1: Carlo Ancelotti visste inte om omfattningen av Neymars skada. Den är ganska allvarlig. Som sagt, rapporterna säger alltså att det är mer eller mindre otroligt att vi får se Neymar under gruppspelet. Och på en presskonferens alldeles häromdagen, då fick Carlo Ancelotti frågan: om du hade vetat hur skadad Neymar var, hade du fortfarande tagit ut honom till VM då?
2: Tenía rueda, era un carro. Neymar, cuando yo llegué a un museo, estaba 26.
1: Ja, han drar ett skämt här. Han säger, om min farfar hade haft hjul hade han varit en bil. Lite som den här Max Verstappens, if my mom had balls, she would be my dad.
3: Också någonting med att en italienare pratar spanska till portugisiskt talande press. Men okej, vi går vidare.
1: Mm. Han är en journeyman, Mr. Ancelotti. Men han avslutar också här med att Neymar är en del av landslagstruppen 2026 som kommer att spela VM. Men senaste nytt är alltså att han inte ens har rest med laget som ska möta Haiti. Och återigen testas det brasilianska folkets tålamod. Många har redan fått nog. Här hör du Julia, ett fan från Brasilien.
4: Neymar is popular, but I don't think he should have been selected.
1: Oh yeah, why?
4: He's not, I mean, even the last World Cup, he wasn't playing half the games. He sits out. He doesn't really have the want to give it all anymore.
1: Yeah.
4: He's got his money, he's got his fame, he's done. He's just there to be a face. Yeah, I think it's sad, but he doesn't try anymore. He acts like he's already retired.
3: Vi var inne på det i början. Det var en lyckosam natt för värdnationerna Mexiko och Kanada. Och inför den tredje värdnationen, USAs andra gruppmatch, så är det ju ganska många av oss i den traditionella fotbollsvärlden som är lite oroliga, kanske framförallt europeer, som inte unnar USA framgång i VM. USA som ju är så himla bra på alla sporter och vinner massa guld i massa OS och sånt. Och som dessutom har sina egna grejer som pågår med basket och baseball och amerikansk fotboll. Där vinner alltid blir world champions, alltså the audacity, skitsamma. Befolkningen där bryr sig inte heller så mycket om soccer, så varför ska de få vinna? Och visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan, eller?
1: Ja, men det är lite som du är inne på, vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport, och framförallt kanske influera sporten kulturellt. Det här med stängda ligor som de har, fler reklambreaks, cheerleaders i de här breaksen. Vill ni vara med får ni ta sedan dit ni kommer. Samtidigt finns det ju faktiskt aktörer som verkligen brinner för fotboll. Jag träffade ju en sån, Michael McGrory, som är senior kommunikationschef på FC Dallas, alltså hemmaklubben här. Och han hoppas ju att VM ska elda på intresset för fotboll här i USA, precis som VM 94 gjorde. Den amerikanska fotbollsligan kom ju egentligen till som en följd av succén med VM 94. Nu hoppas han ju på liknande kraft och styrka med det här mästerskapet. Och det handlar ju också om att det här ska spela över i hans egen klubb FC Dallas, som ju har tre spelare på plats här under mästerskapen, som representerar tre olika landslag, däribland Herman Johansson.
5: Yeah, so for the future of soccer, I hope it inspires the next generation to take soccer over other sports. I hope it becomes more than just the number four or five outlier sports. I hope it becomes the number one, two, or three sport in America. And I hope it just opens up more people's eyes that never even saw soccer until the World Cup came to town. And they want to, like, they realize, like, there's a great team with three World Cup players that they might have saw playing right up the road here in Frisco. So we'd love to get more attendance, more fans, more eyeballs on us, and just help raise soccer's profile in America.
3: Om vi fortsätter lite med det amerikanska fokuset då. Det är bara att plocka fram popcornen varje kväll. För i direktsänd tv levererar experterna Thierry Henry med sina karaktäristiska miner uppspärrade ögon av chock när amerikanen Alexi Lalas rantar om något riktigt märkligt. Hur det vibrerar i skrevet eller vad det nu är han snackar om ibland. Zlatan, som också finns där, han börjar ju bli en hjälte i vissas ögon. Ytterligare ett problem i andras visserligen. Det efterlyses till och med bättre på när han kommer gå loss på Lalas rent fysiskt. För Zlatan har redan gjort det verbalt. Exempelvis när Lalas analyserade det franska laget som arrogant och Zlatan kontrade med att peka ut Lalas som okunnig.
6: The French were arrogant in the first half. We can have that discussion, but the reality is that if they are arrogant, it's because they can do things like that.
7: Well, you may
8: it's not arrogance, it's confidence.
7: Okay.
8: Ignorant people would say it's arrogance. Intelligent people would say it's confidence.
9: Okay. Europeans, I would like to sincerely apologize on behalf of all Americans, because unlike what you may think, Alexi Lalas does not represent our country's views on soccer.
10: No, you know what chaps my ass? That every 4 years I'm reminded that Alexi Lalas exists.
11: I'm saying you messed up when you said Alexis Lalas said, because he's doing me head in.
12: Any sportsbook have an over-under on how many days it's going to take until Zlatan kicks Alexi Lalas in the head? I feel like it's going to happen any day now. Man's going to say another dumb thing.
9: But yes, Alexi Lalas every 4 years represents the USA on the global stage. It's disgusting. I do apologize.
3: Ett härligt litet hopkok. Jag vill betona att jag inte uppmanar till uthängning, trollande eller hatande. Men den här följetongen och liksom den globala konsensus att Lalas är en idiot, den gjuter jag verkligen fullt ut av.
1: Ja, men Alexi Lalas är ju liksom som en karikatyr av det här buffliga USA. Mm. Grandios självbild, storhetsvansinne, och han är såklart anställd för att vara just den här karaktären. Och det finns jättemycket amerikanska fans som verkligen gillar fotboll, men som tycker att han har varit irrelevant som kommentator från första början. Men grejen är ju att han engagerar, han rör upp känslor, och han spelar ju rakt in i den här tidens medielogik. Sen är det ju lite så, om man kan se USA genom filtret av wrestling, det här med onda och goda, skitsnack och konflikt, då är det mycket lättare att bara ta sig an och förstå den här dynamiken.
3: Okay.
1: På samma sätt är ju Zlatan där för att spela sin roll.
3: Verkligen.
1: Och att de ska liksom tisa den här spänningen och att det ligger något slags slagsmål i luften. Men det är ju någonting när Alexi Lalas kallar Zlatan för Zi. Då kokar även mitt blod.
3: Okay. To be continued. Alltså 21.00, USA mot Australien. Ikväll har vi att se fram emot.
1: Och vid midnatt avspark mellan Skottland och Marocko i grupp C.
3: Och i samma grupp
1: Brasilien mot Haiti.
3: Nu pratar vi i kanon 03.00. Vi är så peppade på de här matcherna.
1: Ja, men verkligen. Och sen är vi ju tillbaka.
3: Yes.
1: Ja, det är ju alltså mastodont uppladdning. Sverige ska ju liksom till Houston. Det ska bli match mot Nederländerna. Jag åker ju med. Alltså det är om 5 timmar går bilen, så jag måste gå och lägga mig nu.
3: Ja, godnatt. Sov gott.
13: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
14: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Vi går inrikes. Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott, som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta på vanliga häkten, och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
15: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
16: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. Nyligen fick häktena i Göteborg, Kronoberg, Stockholm och Helsingborg i uppdrag att förbereda för en sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men nu har alltså regeringen ändrat sig till 14 år. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
15: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
16: Den lilla cellen Ekot får se nedklottrad med streck på väggen för varje frihetsberövad dag. Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
15: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
14: Reporter Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
7: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
17: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
18: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
17: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
19: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
14: Reporter Thea Regal i samarbete med P4 Kristianstad. Kanadas mittfältare Ismael Koné bröt under natten segermatch mot Qatar benet och fick bäras ut på bår. Qatars Asim Madibo tilldelades ett rött kort efter situationen.
20: Hemmanationen Kanada dominerade totalt mot Qatar och ledde med 3-0 när Qatars Asim Madibo kom in sent i en duell mot Ismael Koné. Den kanadensiska mittfältaren föll till marken och när kameran filmade en skärrad Koné kunde man se att hans underben var brutet. Lagkamrater bildade snabbt en ring runt honom och båren bars in. Den tacklande Madibo såg även han chockerad ut och fick syna det röda kortet. Qatars andra utvisning i matchen. Koné kunde från båren senare vinka mot publiken och inför honom kom Nathan Saliba som strax därefter satte en frispark för 4-0 och valde att hylla den skadade lagkamraten genom att hålla upp hans tröja. Kanada vann till sist med 6-0 och Jonathan David stod för ett hattrick.
14: Reporter Oscar Hansson. 3 personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. De amerikanska attackerna har pågått sedan i höstas och minst 211 personer har dödats, enligt AP. Det var nyheterna från Ekot med Marta Einerstam Karis när klockan blir 6:05.
21: Dagen är kommen, kransar ska bindas, björkar ska pyntas, kanske finns det en majstång i närheten med blommor och grönska. Ja, vi är verkligen i den svenska sommaren nu och helgpasset väntar en stund här i programmet där du kan vakna upp i midsommar, precis som i fjol. Ja, men midsommar, startskottet kanske på en tid för återhämtning, resor eller varför inte en trip till landet och hitta det där loppisfyndet som ska visa sig kanske bekosta allt du drömt om senare i höst, vem vet. Eller har du speciella planer för dagen, traditioner där hemma? Var med och berätta, vet jag. Vi har ju telefonen öppen på 020 22 10 20. Och kanske finns det historiska inslag man kan ställa frågor om. Vi har också en gäst på väg in, Rickard Thunér, mannen som vet vad som sitter i väggarna. 020 22 10 20, det här är helgpasset. Jag heter Stefan Lindeberg.

0: stämningen en midsommarmorgon. Lill Lindfors, så skimrande var aldrig havet. Du lyssnar på helgpasset i P4 020 22 10 20, numret om du vill vara med och göra denna morgon. Ju fler desto bättre. Jag brukar säga att alla goda ting är tre, men kanske är det till och med bättre med två. Jag brukar dubbla värdet, har jag lärt mig i antikrundan. Vi är två i studion faktiskt. Stefan Lindeberg heter jag och Rickard Thunér, välkommen hit.
1: Tack så väldigt mycket.
0: Haft en bra midsommar så här långt?
1: Så här långt har den varit otroligt bra, en härlig ride på morgonen här.
0: Ja. Och sett solen, när den kanske redan har gått upp här tidigt.
1: Den hade gått upp, men när naturen väcks till liv så där på morgonen så är det ju underbart att utåka lite grann.
0: Ja. Du är uppvuxen med antikt och inte bara antikhandlare utan antikexpert i tv och detektiven som ger oss svar kring vad som sitter i väggarna. Ja, det bara nickar här i radio.
1: Så har det blivit faktiskt. Ja, nej, men det, jag lyssnar på dina visa ord här.
0: Ja. Tänker lite.
1: Ja. Vi har precis faktiskt avslutat en inspelningssäsong av Det sitter i väggarna, så att jag har väldigt mycket färskt i minnet, både inlästa manus och annat. Så att,
0: Ska säga, vi sänder det här programmet från Norrköping och jag vet att de här lokalerna en gång i tiden var gammal textilindustri. Kan du känna sånt när du går in så här, i väggen att här finns det historia?
1: Så är det ju faktiskt. Många tror att vårt program handlar om spöken. Man tänker att det som sitter i väggen och sådär, att man tänker att det ska sitta massa konstiga gamla varelser. Ja. Men, nej, men jag känner absolut sånt. Man känner ju att det finns en historia i ett hus när man går in i det. Ja. Både i byggkvalitet och i design. Och så här. Så det känner jag verkligen.
0: Ja. Just för radiostudion här kanske vi har isolerat sönder historien lite med vadd och annat på väggarna för att det ska låta bra.
1: Det känns lite mer modern faktiskt.
0: Ja, så är det. Men du måste säga, Antikrundan, otroligt populärt program. Du har varit med i snart 20 år.
1: Ja, 17 år och sånt där. Helt otroligt. Men jag ändå bara är 25.
0: Oj. Ja, är det så?
1: Nej,
0: nej, så är det inte riktigt. Nej. Men inte antiken?
1: Nej, nej, inte än, men snart.
0: Mm. Och Det sitter i väggarna, som du nämnde här. Det har också gått ganska många år och du har varit med länge. Det skulle ju pausas, men då sa folk nej, nej.
1: Folk sa faktiskt nej, nej. Och det blev nej, nej. Och att man ändrade ett sånt beslut som var taget, tror jag, historiskt faktiskt. Att man valde att ändra sig. Mm. Men det var det blev liksom ett upprop på något sätt, att man tyckte att det vi gjorde vi var inte färdiga med det helt enkelt, och man ville ha mer, och det var ju väldigt smickrande.
0: Mm. Det bara fortsätter och fortsätter, och det säger ju lite om intresset för gamla ting och traditioner och sådär. Midsommarafton, är det något speciellt du tänker på när du hör det?
1: Ja, att man tänker ju när man var liten, jag tillbringade många månader eller många midsommaraftnar i Mjölby hembygdsgård med folkdräkter och resa midsommarstång och musik som spelas och sådär. Det är ju, man tänker på, det är mycket minnen såklart. Mm. Och man vill gärna skapa samma minnen för sina egna barn. Så att det är traditionsfyllt.
0: Mm, jag tror man har firat midsommar, jag vet inte hur många hundra år här. Jag försökte söka mig fram till någon startskott, men då hamnar man långt tillbaka i tiden.
1: Ja.
0: Ja. Vi har ju telefonen öppen, du som lyssnar, 020 22 10 20 vill ju såklart veta hur du firar din midsommar, vad är på gång. Men också tänka, vi har ju Rickard i studion här, nu kanske vi inte ska ha någon värderingsradio, men sommarsäsongen, alla loppisar och alla loppis. Vill du ha speciellt du vill ha frågor?
1: Nej, men jag är öppen för det mesta.
0: Ja. Mm. Han är öppen för det mesta. Rickard Thunér, vår gäst i helgpasset hela morgonen fram till klockan 9. Så var med, ring in, vet jag, berätta hur du har det. Ställ frågor 020 22 10 20.

0: Underbart, ja. Lite tonartshöjning där på slutet. Du fnissar. Kalle Moraeus, Orsa Spelmän med Underbart. Rickard Thunér, gäst i Helgpasset den här morgonen. Du som lyssnar, är du på väg någonstans? Vad händer? 020 22 10 20 får du jättegärna ringa och vara med och göra denna morgon tillsammans. 020 22 10 20. Slussen är öppen. Midsommaraftons morgon, lite speciellt. Jag tänkte, Rickard, antikexpert, historien, man känner dess vingslag.
1: Ja, det gör man verkligen. Absolut. Men det finns ju... tänker du på midsommarafton som i stort?
0: Ja, eller jag tänker bara en sån här dag, mycket traditioner. Det är liksom, ja.
1: Traditioner är ju någonting som jag brinner för och som jag älskar väldigt mycket. Och det finns ju starka kopplingar till det jag håller på med, såklart. Med historiska föremål och sådär. Man tänker att mycket har ju funnits kvar. Det är en otrolig kvalitet på många saker och saker som kommer om och om igen. Liksom en midsommartradition. Nej, så är det.
0: Mm. Det blir väl lite tradition med helgpasset också dessa månader. Jag tror det är fjärde eller femte året i rad som man kan vakna med oss. Men du, Sveriges Radio fyllde ju 100 år här nyligen och börjar nästan bli antikt.
1: 100 år är ju någon slags vad man har kallat för antikgränsen innan. Men samtidigt så finns det ju en... idag tycker jag man måste stretcha det där lite grann. Så jag brukar säga att det är 150 år som
0: okej, då har vi lite numera. Kvar där.
1: Ja, precis.
0: För vi har ju ett stort arkiv här. Jag tänkte så här, hur pratades det om midsommar förr i tiden? Jag hittade ett klipp här från, jag tror det är 1930-tal.
2: Ja, majstången. Den är midsommarens symbol. Den löv- och blomsterprydda ståtliga majstången. Den finns i många former. Där finns små och stora majstänger. De ståtligaste har vi i Dalarna och på Åland.
0: Jaha, ja. Håller du med?
1: Ja, Dalarna har nog en väldigt stark midsommartradition, det måste jag säga. Och de gångerna jag har varit i närheten av Dalarna så bara känner man hur det liksom kokar inför midsommar. Mm. Så att, det stämmer nog. Men Östergötland är inte långt efter, ska sägas.
0: Och Åland nämndes här, jag lyssnade vidare lite på det här klippet. Det var ganska långt, tror jag, 30 minuter höll han på och pratade om traditioner då för länge, länge sedan. Det hade något med skeppsbyggarna att göra och så där, att de var väldigt duktiga på att göra midsommarstänger. Vi undrar ju såklart, du nämnde Dalarna, jag vet många säkert på väg dit. Jag har själv suttit i bilkördan någon gång på väg upp mot Rättvik eller Mora. Du får jättegärna ringa in till helgpasset, berätta vad du har för dig. 020 22 10 20 eller kanske ställa en fråga till Rickard som är med oss här fram till klockan 9. 020 22 10 20.

0: Ulf Lundell, riktig klassiker. Öppna landskap i helgpasset i P4. Stefan Lindeberg, Rickard Thunér med dig från studion. Och Thomas finns med oss från, ja vadå? God morgon Thomas.
1: Ja, från Mjölby.
0: Från Mjölby, nästan Rickards hemtrakter.
2: Mycket trevligt, välkommen.
0: Ja. Du, vad har du gjort på morgonen Thomas?
1: Nej, jag har varit uppe och fodrat hästar idag.
2: Mycket bra. Ja. Hur många hästar har du?
1: Ja, det är inte mina hästar. Det är sådana här ridskola jag är på.
0: Ja. Får de lite midsommarfint här och midsommarmat? Hästarna?
1: Nej.
0: Nej.
1: Förlåt,
0: vad skulle du säga?
1: Sen blir det midsommarfirande hemma hos bekanta utanför Skänninge idag.
0: Mm.
2: Mycket bra.
0: Och vädrets makter är på er sida?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är inte så länge.
0: Ja. Ja, men det låter ju härligt, som en bra start på dagen. Du, vi har ju Rickard här i studion också. Har du någon fråga till honom?
1: Nej, jag bara undrar hur länge han har hållit på med antika runder och det sitter i väggarna.
2: Det ska du få veta. Antikrundan har jag ju varit med i 17 år. Men innan det så har jag jobbat med gamla saker sen jag var liten, egentligen ett intresse som jag fick från min pappa. Jag tyckte att hans arbetsliv såg väldigt häftigt ut. Han kunde skilja på två stolar som nästan så identiska ut, men den ena var då något alldeles speciellt och den andra var en standardstol. Och det där blev väldigt spännande. Så 17 år har jag arbetat med Antikrundan och sett en hel del av Sveriges land och tusentals föremål, måste man säga ändå.
0: Mm.
1: Ja, det att jag är rätt intresserad av gamla saker och historia.
2: Det är ett mycket bra intresse, ska jag vilja påstå, för det slutar aldrig att överraska.
1: Nej.
0: Thomas, du får hålla i det där intresset och se om man kan se vilken stol av de här båda. Det ska ofta vara två, har jag hört. Det är extra värdefullt. Nu nickar också Rickard. Du Thomas, vi ska få ekonyheter här i P4 alldeles strax, men jättekul att du ringde in. Önskar dig en glad midsommar.
1: Ja, tack.
2: Hälsa Skänningen.
1: Okej, bra. Okej.
0: Klockan är 7:30.
3: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Om riksdagen röstar igenom regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott kommer 14-åringar som misstänks för brott att sitta på vanliga häkten under utredningstiden. I Göteborg kan det bland annat bli aktuellt att göra häktesceller lite mer hemtrevliga. 3 personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. De amerikanska attackerna har pågått sedan i höstas och minst 211 personer har dödats, rapporterar AP.
0: Ekots nyheter i P4, där du annars hör helgpasset. 020 22 10 20, numret om du vill vara med och göra denna morgon. Stefan Lindeberg och Rickard Thunér, sistnämnde antikexpert, som får frågor på sociala medier också, Rickard. Vet du vad som undras där?
2: Nej, berätta.
0: Om du hejar på Färjestad?
2: Så här är det. Mitt sportintresse är klent. Jag tittar lite på fotbolls-VM och sådär. Jag har många kompisar som försöker uppdatera mig med olika nyheter, men nej, det gör jag inte.
0: Lite oväntad fråga från Annika här som skrivit till oss. Önskar en trevlig midsommar i alla fall, gör hon.
2: Tack, detsamma till Annika, säger vi.
0: Du som lyssnar, du får gärna skriva där eller helst ringa 020 22 10 20.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Thomas Ledin, riktig sommarklassiker. Inte antiken.
1: Inte ännu, nej, men det, på god väg.
0: 150 år ska den bli först, har Rickard Thunér som gästar Helt passet den här morgonen förklarat för oss. Sommaren är kort, det mesta regnar bort, men inte idag, sjöng han. Och idag så ser jag faktiskt SMHIs prognos att stora delar av landet får sol. Kan komma någon liten enstaka skur. Imorgon däremot så vet jag att det ligger en sån här åskregnvarning för en hel del av Sverige från Gävle och söderut. Så kanske lite annat väder då, man får passa på idag. Frågan är vad man gör en dag som denna dag. Vi har ju ett telefonnummer du kan ringa och vara med oss på 020 22 10 20. Och jag tror att vi har Kristina Backlund med oss. God morgon.
2: God morgon.
0: Hej, var har vi dig någonstans?
2: I Borås.
0: Ja.
1: Välkommen till Helgpasset.
2: Ja, tack så mycket.
1: Vad ska du hitta på idag?
2: Ja, jag som väldigt många andra tror jag ska ut och dansa folkdans.
1: Oh, vad häftigt.
2: Berätta.
1: Ta oss med på resan. Var bär den?
2: Ja, vi ska vara på åldringsboende och dansa.
1: Ja, vad fint.
2: I första hand. Och sen så har vi en avslutning ute i Dannike hembygdsförening.
0: Mm. Är det många, får ni med er alla och dansa då? Eller åker ni mer uppvisningsdansar?
2: Ja, det är mer uppvisningsdans.
0: Ja.
2: De flesta, särskilt på åldreboende, de är ju gamla och de är bara glada att vi kommer dit med våra dräkter och de tycker det är så roligt att se oss.
0: Mm. Skulle vi ha lite, jag vet inte om vi har någon liten, jag vet inte om det här är folkdans, men vi kan väl smyga på lite midsommar. Är det här sånt?
2: Ja, det är ju midsommar.
0: Ja, Gärdeby-låten tror jag.
1: Ja, jättefint. Man ryser. Hur många är ni som ska ut och dansa?
2: Ja, vi är 9 stycken som ska ut och dansa.
1: Har ni repat mycket eller övat mycket?
2: Ja, jajamän, oh ja.
1: Det har ni. Så det sitter helt enkelt.
2: Ja, det tror vi. Och det händer väl att det blir lite fel också, men det gör bara att det blir roligt.
0: Ja, det sitter inte i väggarna, kanske i kläderna eller i höfterna eller vad?
2: Ja, någonstans i kläderna kanske.
0: Ja. Du, Borås, är det folkdräkt? Alltså, de kan ju se lite olika ut.
2: Det kan de göra.
0: Ja, hur ser era ut?
2: Jag är ju från Tåarp och vi har ju, vad ska jag säga, de kan vara röda, gröna, randiga, blåa. Det finns ganska många varianter ifrån Tåarp. Mm.
1: De är väldigt fina, de har väl fått lite av ett uppsving i hela folkdräkts...
2: Det har ju fått det nu. Ja. Det är på gång upp igen.
1: Ja, jag ser ju på, eftersom jag följer andrahandsmarknaden väldigt noga, så ser jag att det finns faktiskt till salu en hel del. Med ganska höga priser också, vilket
2: glädjer
1: mig.
2: Ja, det har ju blivit det. Mm. Ja, och det är ju ganska roligt också egentligen.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, och det blir lite så skön kontrast också. Tänk, annars så har vi ju mycket fotbollströjor som syns.
2: Ja, precis. Nu, ja.
0: De här blågula inför morgondagen kanske, men
2: precis.
0: Kul. Men du, får önska er en jättefin midsommar och hoppas att vädret är med er och det svänger riktigt ordentligt.
2: Ja, det sägs ju att det ska vara bra väder.
0: Ja. Kristina, jättetack för att du ringde in.
2: Och hälsa
0: gänget.
2: Det ska jag göra.
0: Ja.
2: Tack så mycket.
0: 020 22 10 20 numret till Helgpasset. På tal om fotboll förresten, här kommer

0: Precis som Rickard Turner ärvde antikintresset så ärvde GES-barnen den här låten. Jag tycker den blev otroligt bra i den här nya.
1: Den är kanon.
0: Ja, passar 2026 när vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glennmark. Jag har varit inne, du sa det, lite fotboll blir det under VM.
1: Ja, men absolut. Ja. Imorgon ska jag sitta bänkad. Ja. Och jag tycker de spelade väldigt bra, måste jag säga, i första matchen. Det gav hopp.
0: Jag tror fler tyckte det.
1: Ja, det känns så. Det känns så.
0: Det är helgpasset att lyssna på i P4 020 22 10 20, numret om du vill vara med och göra detta denna midsommaraftons morgon. Fotboll ses på i England också, men där finns det mycket annat att prata om. Christel Andersson, god morgon.
2: Men god morgon, god morgon.
0: Du, är det så att du har bott i England?
2: Ja, jag har faktiskt bott där i ett par år. Det var början på 2000-talet där som jag bodde ett par år. Ja.
0: Vad gjorde du där? Så,
2: ja, det var hästarna framförallt som drog mig dit på slutet på 90-talet. Bodde jag där några år och pendlat lite grann innan och hållit på med hästar och ridning och så också.
0: Annars låter det som att du är från södra Sverige.
2: Ja, jag är i Åhus just nu och ska leverera lite mat till livsmedelsbutikerna här. Det är sillen som ska in till kvällen här nu då i eftermiddagen, kanske till och med.
1: Det är väl högsäsong, verkligen.
2: Ja, det är ju så. Ja.
1: Är det inlagd sill eller är det färsk sill?
2: Ja, vi kör allt möjligt i de större livsmedelsbutikerna. Så det är alltid från kyl och frys och till vanligt kolonialt, som det heter. Tvättmedel och sådana saker. Mm.
0: Hur var det med sill i England då? Åt man det?
2: Ja, jag hade faktiskt med mig matjessill till England en gång. Och det var både plus och minus. Men det är väl lite som deras Marmite då. Det är plus och minus där också. De som provar det. Så, ja, men det var spännande. Många tyckte om det, men många, råfisk, nej gud.
0: Men du, annars om man tänker Storbritannien, alltså, där finns ju också Antikrundan, eller det heter något annat.
1: The Antiques Roadshow. Ja, precis. Ja. Och har jag hållit på där i mer än 40 år, tror jag, vilket är helt makalöst.
0: Det är antik nästan.
1: Ja, det börjar ju bli det. Ja. Gick du på några loppisar när du bodde i England?
2: Ja, några stycken i alla fall. Det får man passa på. Sen har de ju lite mer sådana här antiksaffärer och kanske åt det billiga hållet också. Man tänker sig som ett snäppet bättre kvalitet och sådana grejer då. Mm.
1: Ja, de har ju haft en fin tradition i England att man liksom alla gillar gammalt på något sätt. Och sen finns det liksom olika, som du säger, olika prisklasser. Men man har vårdat det historiska arvet på ett väldigt fint sätt i England, och man utbildar ju även barn och ungdomar så att de ska kunna lite om, ja, lite sådär allmänbildning i konst och antikt.
2: Det är jättestor skillnad gentemot Sverige faktiskt. Så jag brukar faktiskt hålla ögonen öppna om jag går på någon loppis second hand här i Sverige och efter engelsk keramik just. Så då hade jag ju givetvis en fråga, för jag hittar inte speciellt om basics. Lite större gröna vaser. De är 20-25 cm höga. Men hittar liksom ingen prisuppgift på de där, vad de skulle kunna tänkas kosta i Sverige typ då.
1: Det där är det är ungefär som att fråga vad en bil skulle kunna kosta. Det är en svår fråga att ta i radio utan att ha sett en bild. Men man kan väl säga generellt att när det kommer till porslin 1800-1900-tal, som det inte är en särskild väldigt känd designer, så är det ju väldigt mycket som är, kan vi väl kalla för, prisvärt. Och utan att ha sett någon bild på den där, så är det väldigt svårt att uttala sig om just det där specifika fallet. Men är det en vas som du fortfarande har kvar och använder?
2: Ja, den är på fint. Den sitter högst upp på hyllan, annars river katten ner den. Så jag vågar inte ha den framme på displayen. Så blir jag med den.
0: Lite vanskligt där. Men jag förstår vad du tänker komma här. Ska man använda den?
1: Man ska ju det faktiskt. Ja, men man ska använda den, för annars blir det som med mormor och farmors gamla serviser, att de var alldeles för fina för att användas och de bara stod i skåp, och idag så finns de till salu och kostar väldigt lite och alla är i nyskick.
0: Vi skickar med dig, Christel. Använd vasen. Är väl tipset från Rickard då, men inte katten.
1: Nej.
0: Nej.
2: Nej.
0: Får hålla sig borta.
2: Den fixar andra växter till mig, så det är lugnt.
0: Du, jättetack för att du ringde in, för att önska dig en fin midsommarafton.
2: Detsamma. Ha det bra. Det är underbart i Skåne. 19 år och varmt redan.
0: Åh, underbart. Fantastiskt. Mm. Låter härligt. 020 22 10 20. Helgpasset är med dig fram till klockan 9 här i P4. Rickard Turner, morgonens gäst.

0: Veronica Maggio, välkommen in. Sveriges Radio P4, programmet heter Helgpasset. Och in i studion kom ju för en trekvart sedan Rickard Thunér, experten från SVT som kan det mesta om ljusstakar.
1: Ja, det kan jag mycket om faktiskt. Ja,
0: speglar.
1: Ja, också.
0: Allmoge.
1: Lite mindre, men där har jag ju magiska kontakter som gör att jag kan det också.
0: Mm. Rickard Thunér blir darrig och knäsvag över en sensationellt värdefull urna. Det skrev SVT för 11 år sedan.
1: Ja.
0: Ja, man går igång på gamla grejer.
1: Ja, jag minns den mycket väl.
0: Vi ska inte detaljera oss i det. Vi fick ju samtal om keramik här innan. Det kommer säkert flera. Men nu ska vi säga god morgon till Morgan Karlsson. Hallå!
2: Hej, hej, hej!
0: Hej!
1: Hej Morgan!
2: Hej du!
1: Hur har du det den här morgonen?
2: Jo, det är gott. Jag satt ut och tog en kaffekopp nu när regnet har slutat och solen börjar att verka. Ja. Det är gott.
1: Det är fantastiskt. Vilken morgon.
2: Ja, det här är den finaste dagen på året tycker jag.
0: Mm. Just det. Så sen, jag hörde någon gammal inspelning här. De pratar om att alla är så glada midsommar. Men så finns det de som är deppiga också, för sen vänder det ju och blir mörkare igen. Men det kan vi släppa, va?
2: Ja, det kan vi göra.
0: Ja. Du, regnet har dragit bort, sa du. Alltså, det ska ju vara mest sol idag, har jag förstått, i landet. Var finns du någonstans?
2: I Charlottenberg, i västra Värmland. Mm. Det är den norska gränsen här.
1: Det låter fantastiskt. Vad har du på din agenda för dagen?
2: Ja, nu ska jag åka och löva en flotte och åker vi ut med den idag och kokar lite potäter och sill och sånt. Och det blir lite bad ut på dagen. Det är härligt.
1: Ja, låter det fantastiskt. Var badar man då? Vilket vatten?
2: Ja, det är några små kärn och sjöar runt här. Så det är ett litet kärn som heter Haraldskärnet. Mm.
1: Vad är det för temperatur vi talar om?
2: Ja, igår var det faktiskt 20 grader. Det är otroligt.
1: Ja, otroligt. Vi har ju Vättern här nära där vi är. Och den är alltid lite kall, den rackaren. Så man får vänta till mitten på juli, i alla fall för min del.
0: Mm. Ja. Vättern är speciell, för där kan det blåsa åt olika håll. Det är väl likadant ute vid kusterna, tänker jag. Beroende på om det... Vad säger man? Om det blåser inåt eller utåt?
1: Utåt, ja. Så kan det, den är väldigt djup också, så det tar tid innan den blir varm. Men det där låter toppen, tycker jag. Ja. Det hade till och med jag hoppat i, tror jag.
0: Ja. Nästan som skulle säga några vackra ord om midsommar. Är du en sån här som skriver poesi?
2: Ja, jag sätter ord på det fina som man ser i dagen av det enkla, gör jag.
0: Mm.
2: Och just den här dagen, den tycker jag är härligt. Och då har jag skrivit, han heter så här att nu är sommarens högtid här. Med strålande solsken och värmen så kär. I byvägens dike står blommor på tå och sträcker sig upp för att himlen nå.

0: Jag tycker det är trevligt.
1: Ja, det är en härlig tid.
0: Då skrev jag faktiskt en till att vilda blommor står nu på bordet i en vas. De gör sig bra till fint porslin och snygga glas. Det pryder ofta håret på en brud. Men smyckar även färden med livets sista skrud. Ja, färgerna på dessa är många. Det är bäst att med ögonen blommorna fånga. För vackra ser de i rabben där de står. Och det bästa är, det kommer år för år.
1: Mm. Morgan, vi applåderar dig och tackar. Vilken stämning du har satt för denna dag. Jag kunde inte börja bättre. Jag får önska dig en jättehärlig midsommarafton. Årets bästa.
0: Ja, det är samma till er.
2: Ha det så bra. Tack.
0: Hej, hej, hej.
1: Helgpasset 020 22 10 20 numret om du också vill vara med.

0: Sol, vind och vatten, Ted Gärdestad, med betoning på vatten kanske. Morgan var med oss, han skulle gå och bada i en sjö i Värmland nära norska gränsen. Helgpasset i P4 lyssnar du till, och Ingela finns med oss nu, hallå.
1: Hej, hej.
0: Hej, är det hej. Så att du också ska bada?
1: Ja, det ska jag. Jag står precis på vid Hovåsbadet och ska göra min morgonrutin med att bada ett härligt kallt dopp.
2: Fantastiskt, men då är det havet ja. Vi talar om, va?
1: Det är havet, ja.
2: Vad har, vad har vi för temperatur där? Det är inte lika varmt som i Värmland, inte?
1: Nej, jag tror det är 16. Jag har den här appen badtempen och den säger 16,5. Så det är okej, det är skönt. Det är skönt, det är lite kallt. Ja.
0: Förr hade man en termometer i vattnet och fick man dra upp den och i ett snöre och kolla där, men nu är det appar.
1: Ja, nu är det appar. Hur sanna de är, det vet man inte. Men ungefär blir det i alla fall. Ja.
0: Men det märker du när du kommer i annars. Har du varit i och badat?
1: Nej, jag fick vänta lite grann för jag skulle komma med här. Ah. Nej, jag står precis vid kanten. Nej, jag har inte badat det. Men jag badade igår. Jag badade varje morgon. Det gör jag nästan från... Ja, jag börjar tidigt mars-april någon gång och sen... Så länge det går, ja.
0: Mm. Mars, april, alltså islossningen och sen hoppar du i.
1: Ja. Nej, det är ingen islå. Nej, inte, mars är det, jag badar inte året runt. Det är många som badar på morgonen året runt. Ja. Men det gör inte jag, för det blir för kallt i slut.
2: Ja. Låter klokt, tycker jag.
0: Ja. Men är det någon sån här midsommartradition, alltså just idag, att fler syns
1: ja,
0: där?
1: Det, alltså jag och min man, vi bor ju tillsammans. Ensamma, våra barn bor långt bort. Men vi har en tradition... Ja, vi har ju många, men en är att

0: vi alltid går, åker ut och plockar blommor.
1: Mm.
0: Och det tar vi bilen och går iväg och försöker åker iväg och hittar en fin dikeskant så vi kan plocka lite vilda blommor. För oss själva, vi går inte på någon midsommarfirande eller så. Vi hör till de äldre modellerna. Och så har vi en fin midsommarbukett på bordet och så ett visill, potatis, jordgubbar och en snaps förstås också.
1: Ja. Mm. Det låter som hela kalaset är fixat. Det
2: låter fantastiskt. De vilda blommorna är väl egentligen som vackrast. Alltså en vild plockad bukett. Finns det något vackrare?
0: Mm. Nej, fräskagar och smörblommor är det mesta som finns. Ja. Du vet att nu så klipper de ju gräslänterna väldigt mycket strax före midsommar. Och då åker ju de finaste blommorna. Men har man tur så hittar man en rödklöver också.
2: Ja, det gäller att passa på.
1: Och du Ingela, vi ska inte störa mer nu. Nu ska du få hoppa i och bada.
0: Ja, tack. Det blir jättehärligt.
1: Ja, dumt att kanske ha på telefonen då.
0: ja, det kommer jag göra.
1: Och sen det stämmer, 16 grader i vattnet, Ingela Eliasson. Stort tack för att du ringde in.
0: Tack så bra, det var trevligt. Jag blev så glad, jag lyssnade på musiken när jag körde hemifrån Thomas Ledin och jag blev så himla på gott humör. Det var en härlig början.
1: Ja. Ja, musik gör en på gott humör. 020 22 10 20 numret till helgpasset. Rickard Thunér sällskap med oss hela morgonen. Mycket badfokus här, det är väl den tiden på året. Du nämnde Vättern, där är du uppvuxen.
2: Ja, precis, i Vadstena. Den är ju väldigt kall, men ren och härlig att bada i. Jag gillar att se botten. Om man är uppväxt i Vadstena och har sett det vattnet så har man väldigt svårt att bada när man inte ser botten, har jag märkt.
1: Jaha.
2: Ja, det är härligt att kunna se vad man...
1: Det är långgrunt där. Det är lite olika runt. Vättern är ju stor.
2: Vättern är stor, men har ju väldigt klart vatten. Ett fint siktdjup. Ibland kan man se 15 meter ner. Det är otroligt faktiskt.
1: Mm. Men när det är sådär 11-12 grader då, om man ska vada i?
2: Ja, då är inte jag där.
1: Nej,
2: Nej
1: då föredrar du kanske en målad sjö på en tavla, eller?
2: Helt klart faktiskt.
1: Ja, ja. Men du annars, alltså, växa upp i en liten stad. Du har själv börjat där med din... antik historia.
2: Ja, men precis. Jag hade redan tidigt ett intresse för liksom andra saker och ville liksom, när man är liten vill man kanske bort från småstaden på ett sätt. Det är ju inte alltid lätt att växa upp i en liten stad. Men sen på senare år så vill man ju gärna återvända till den där lilla småstaden igen, för då är det ju plötsligt helt underbar.
1: Mm. Men, är det samma stad man återvänder till?
2: Ja, på många sätt så är det nog det. Sen tycker jag att småstaden kanske har fått lite av en revansch som lite lugnare, mindre trafik, lite mer tid för livet helt enkelt.
1: Mm. Och det kan vara, det behöver inte vara Vadstena, det finns många liknande städer.
2: Massor.
1: Runt om och mycket sjöar också som de kan ligga vid.
2: Verkligen.
1: Kanske inte lika kalla som Vättern dock. Men du, jag vet att du gillar musik också och vi frågade dig, finns det någon låt om en småstad? Och då plockade du fram en visa här.
2: Ja visst, det gjorde jag. Och den tycker jag är jättefin, en ganska nysläppt låt som handlar om en småstad. Bra beskrivning av ett småstadsliv.
1: Ja, och lite Vadstena i fokus. Vi tar och lyssnar.

0: Han kallar sig Nikla Gård. Ni släppte småstadsbarn på temat att växa upp i en liten ort likt Rickard Turner och ditt Vadstena. Men det här kan ju vara vilken stad som helst nästan.
1: Det går nog att applicera på nästan alla småstäder faktiskt. Ja.
0: När ni åker runt med Antikrundan på turné, liksom, vad hittar man bäst fynd? Är det i småstäderna eller är det i Stockholm?
1: Ja, men faktum är att småstäderna brukar ju vara bättre för oss faktiskt. Ja. Det är också blir lite mer av ett event när vi kommer till en mindre stad. Det finns ett brus i storstäderna som är kanske svårslaget ibland.
0: Då letar man lite längre in i gömmorna så hittar man det där som legat där i 150 år.
1: Exakt.
0: Och kvalar in som antikt. Det finns mycket att prata om, gamla ting, gamla traditioner också. Det är ju midsommarafton idag om någon missat det. Du får jättegärna ringa in till helgpasset. Vi har en timme kvar, Stefan Lindeberg och Rickard Turner med dig från studion. Men klockan närmar sig 8 och det betyder ju som alltid nyheter i P4. Här kommer Ekot med senaste.
2: USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit upp nattens planerade resa till Schweiz där han skulle ha deltagit i nästa steg av förhandlingarna mellan USA och Iran. Schweiz bekräftar att det inte blir några samtal idag. Under de överläggningar som skulle ha inletts idag skulle bland annat den svåra frågan om Irans kärnenergiprogram lyftas. I Storbritannien har Labour-politiken Andy Burnham vunnit fyllnadsvalet i valkretsen Makerfield utanför Manchester. Valsegen banar nu väg för Burnham att utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
3: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, the turning point.
4: Det här kan vara en vändpunkt för politiken i vårt land, sa Andy Burnham med sitt segertal vid 4-tiden i morse svensk tid. Och även om man inte sa det rakt ut så är det tydligt att Burnham inte bara talar om den plats i parlamentet som han just har vunnit med god marginal i valkretsen Makerfield, utan om ledarskapet för hela landet. Andy Burnham väntas nu utmana sin partikamrat, premiärminister Keir Starmer, om makten i Storbritannien. En utmaning som kan komma redan de närmaste dagarna. Socialdemokratiska Labourpartiet vann en stor majoritet i parlamentsvalet här för 2 år sedan. Men många väljare är besvikna på partiet och Keir Starmers popularitetssiffror är usla. Inom Labourpartiet finns det många som tror att Andy Burnham har en större chans att göra ett bra jobb. Andy Burnham anses stå till vänster inom partiet och vill bland annat återförstatliga en del av den infrastruktur som idag drivs privat i Storbritannien, som vatten- och avloppsverk och järnvägar. Om hans stöd inom partiet är tillräckligt stort för att han ska kunna konkurrera ut Keir Starmer kommer visa sig den närmaste tiden. Nina Benner, London.
2: Så till Bryssel där toppmötet fortsätter med den allra svåraste av svåra EU-frågor. EUs ledare ska nämligen prata om pengar, närmare bestämt EUs nästa långtidsbudget som sätter de ekonomiska ramarna för unionens politik för många år framöver.
5: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget. Många av dem är så kallade nettomottagare. Det vill säga de får mer EU-stöd än vad de själva betalar in till budgeten. Föga förvånande vill de se en större budget.
6: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
5: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sánchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder, mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. Hit hör Sverige och andra så kallade nettobetalare. Alltså länder som betalar mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av stöd. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Budgeten måste ner markant. Det liggande förslaget skulle öka Sveriges EU-avgift med 80% enligt regeringen. Statsminister Ulf Kristersson.
7: Att det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
5: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden, P4. på EUs toppmöte i Bryssel.
2: Minst 16 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon i natt, rapporterar statliga libanesiska NNA. Israels militär hävdar att attackerna är ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Shia-milisen uppger å sin sida att det pågår intensiva sabbandrabbningar i området, skriver AP. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningar för de största elnätsföretagen visar dock att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. Trots att summorna ofta är små försvarar energi- och näringsminister Ebba Busch stödet. Det var nyheterna från Ekot när klockan närmar sig 8:05. Fler nyheter finns som vanligt på vår sajt och i vår app. I studion Marta Einstein Karis.
0: Det är P4 du lyssnar till, helgpasset denna midsommaraftons morgon. Lite speciellt för många kanske, du är på väg någonstans och har traditioner, ska fira på ett visst sätt som man gjort i, jag vet inte, hundratals år kanske. Mycket att prata om finns det i alla fall, och du får jättegärna vara med och göra oss sällskap, ställa frågor, berätta var du är på väg någonstans. 020 22 10 20. Och i studion har du mig Stefan Lindeberg, men också
1: Rickard Turner.
0: Och vi känner igen den där rösten.
1: Ja, de som tittar på Det sitter i väggarna och på Antikronan kanske känner igen denna röst.
0: Några midsommarstänger, får ni in det någon gång?
1: Ont om just midsommarstänger skulle jag nog vilja påstå. Däremot finns det ju en del julpynt som faktiskt ibland alltså har ett värde som är inte helt att förakta.
0: Nej. Du brukar säga att ljusstakar, stolar och annat, det ska alltid vara i par.
1: Ja.
0: Men midsommarstången, där funkar den.
1: Där ska man då hålla sig kanske till en i taget i alla fall.
0: Ja, men två såna här blomsterringar
1: är bra.
0: Om man nu har det på sin. Som sagt, helgpasset i P4. Vi finns med dig fram till klockan 9. 020 22 10 20 numret om du vill vara med.

Då ska vi ta oss till E4 i Upplands Väsby, lite mer precis vid trafikplats Glädjen och trafikplats Bredden då i riktning södergående mot Stockholm. Där har det skett en trafikolycka med flera fordon. Bilarna står i avfartsfilen, så det går att passera, men räkna med att hålla lite extra utkik där om det alltså passerar vid E4 i Upplands Väsby mellan trafikplats Glädjen och trafikplats Bredden, södergående riktning mot Stockholm, trafikolycka med flera fordon.

lunden vi ärvde, och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Vad vore väl en midsommaraftonsmorgon utan Änglamark, Sven Bertil Taube. Där gick ju musiken lite i arv, precis som antiken gjorde för dig, Rickard.
1: Exakt så faktiskt.
0: Ja, men du är också musikalisk.
1: Musikalisk är stora ord, men jag spelar lite gitarr. Ja. Jag tycker det är väldigt kul.
0: Ja. Vi har ingen gitarr i studion, dock däremot så har vi ju ett telefonnummer 020 22 10 20 om du vill vara med och göra denna morgon med oss. Och det vill Morgan Andersson. God morgon!
2: Hej!
0: Hej! Oj, det låter som du är ute.
2: Ja, jag är ute och klipper gräs.
1: Det är väl härligt.
2: Det är jättehärligt.
0: Ja. Men du är inte pollenallergiker, för det läste jag på morgonen här att det skulle bli mycket runt om i landet.
2: Ja, nej. Inte än i alla fall.
0: Inte än, när du har klippt klart.
1: Ja, då kommer det.
2: Kanske blir.
1: Som ett brev på posten. Vad, är det stora ytor du klipper?
2: Ja, det är jättestora är det inte, men vi klipper ju grinerna på helgen och jag jobbar på en golfbana.
0: Aha.
2: Utanför Falköping här.
1: Ja, så det är professionell klippning vi talar om.
2: Det är professionellt.
1: Härligt.
0: Jag tänkte på det fotbolls-VM här, läste att det där var en hel vetenskap hur man ska få det där gröna gräset för att blicken ska vara på annat än bara mattan. Hur är det hos er då? Är det mycket finlir?
2: Det är finlir på högsta nivå. Ja.
1: När man klipper en green, hur högt ska det vara där egentligen? Eller lågt kanske?
2: Det finns många delade meningar om det. Det rör sig väl någonstans mellan 2-3 upp till 5 mm kanske.
0: Ja. Mm. Håller fingrarna framför mig för att se, men det är inte mycket. Det är väldigt.
2: Ja.
0: Men du, när du inte klipper gräs då, jag vet att du jobbar här i helgen, vad pysslar du med då?
2: Ja, det är allt möjligt. Det är mycket fordon. Jag gillar att greja med bilar och lite sånt.
1: Mm. Vilken typ av bilar är det?
2: Förr var det lite mer jänkar och sånt, men sen kom det hus och familj och sånt emellan, så det nu är det inte lika mycket så längre. Nu är det mest vanliga Svenssonbilar.
0: Ja, så bilar. Jag hörde att du också är intresserad av att liksom forska bakåt i släkten.
2: Ja, det tycker jag är kul. Jag tyckte det var lite roligt nu när Rickard sitter med där.
1: Verkligen.
2: Har du några bra tips hur man ska gå vidare? Liksom, för jag kör ju fast. Jag har varit inne på flera såna här sidor och försökt. Men
1: det är väl, jag skulle vilja säga så här, att allting handlar om den insats man själv lägger ner. Nu är det så att det som här kommer då en litet avslöjande, men det är kanske inte någon jättehemlighet, men när vi gör vårt fina tv-program så är det ju en stor redaktion som hjälper till och forskar, för det är ju nästan omöjligt för en person att ta fram all den där informationen. Men på något ställe där vi var på ett arkiv så kom det in en man insladdandes i en bil och trodde att man skulle kunna hitta allt om sitt hus på, han hade väl en kvart över ungefär. Och det kan jag säga att så är det ju inte, utan man måste liksom djupdyka. Nej, men precis, man måste djupdyka och man måste verkligen ha ett brinnande intresse och söka flera olika källor. Allt finns ju heller inte digitaliserat, så att ibland är det så att man måste åka till våra fantastiska arkiv som finns i Sverige och sätta sig och spendera liksom dagar för att komma bakåt i tiden. Så att lite har jag allt snappat upp.
0: Mm. Tyda handstilar och sånt också från förr.
2: Ja, det är ju jättesvårt att läsa. Alltså. Det går ju inte.
1: Nej, och sen är det är fint när man kan koppla ihop det med bilder. Jag tror att det kanske är mycket av magin just när det kommer till det sitter i väggarna, att man kan också hitta gamla bilder från folk som har bott i husen tidigare och och
2: ja, precis. Ja, men det är ju jätteroligt.
1: Mm. Ja, det är det verkligen.
0: Så lägg på lite tid där och ge dig inte.
2: Nej,
1: låt greenerna växa och släktforska istället.
0: Ja. Om det inte kommer en app här som kan tyda, jag vet inte,
2: handstil. Ja, det blir mer och mer pop i sånt.
0: Ja, vi får väl se. Men du, har en underbar dag på gräsmattan då. Och sen,
2: det är samma.
0: Får se om det blir lite midsommarfirande sen.
2: Ja, absolut. Du, skulle du gå och önska en låt?
0: Jag har en låt i listan här.
2: Jag skulle hemskt gärna uppskatta om ni kunde spela Midsommarna med Errol Norstedt någon gång här i framöver.
0: Jaha, jag tror inte den ligger inne just nu här, men Albin Lee Meldau, det funkar va?
2: Det får det göra.
0: Ja. Helgpasset i P4. Tack Morgan Andersson, Rickard Turner i studion också, Stefan Lindeberg heter jag själv. Och du kan vara med oss 020 22 10 20. Vad har du för dig just denna morgon?

säga du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

låta bli. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din gallan själv för att du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du sett Josefin. Om du ser henne, försök låta bli.

0: Albin Li Melda och er som sjunger om Josefin i helgpasset i P4 som du lyssnar till. Rickard Thunér, morgonens gäst, känd från Det sitter i väggarna och Antikrundan och nu också helgpasset.
1: Verkligen, det här är mitt nya hem, känner jag.
0: Ja, du trivs i radion. Ja,
1: verkligen.
0: Ja. Alla gör vi något denna morgon. Amanda Söderberg finns med oss nu. God morgon.
2: Ja, halloj.
0: Hej, var har vi dig i landet?
2: Härnösand.
0: Ja. Du, hur har dagen börjat för dig?
2: Jo, men jag har mjölkat kor faktiskt.
1: Nej, men det där hör man ganska sällan när man frågar vad någon har gjort på morgonen.
2: Ja, det är inte så jättevanligt.
1: Är det ett eget lantbruk eller är det du arbetar
2: på? Nej, jag
1: är
2: anställd faktiskt.
1: Ja. Men mjölkar man kor för hand längre så som man gjorde förr?
2: Nej, inte så, men det är ju maskiner, men man måste ju gå runt med maskinerna, i alla fall hos oss.
1: Hur många kor?
2: Just nu har vi 42, tror jag, mjölkande kor. Men det kan vara allt mellan 35 till 50. Det är liksom lite.
0: Rickard, hade du en bild av att man går runt med mjölkspann?
1: Och... Nej, men att mjölka kor, jag ville gärna att det skulle vara så. Men
2: riktigt så kul är det inte.
1: Nej, jag inser att det också hade varit tidskrävande kanske. Men hur mycket mjölk ger då 35-50 kor på en morgon?
2: Ja, vad kan det vara? En 800 liter kanske?
1: Oj, otroligt.
2: Där omkring.
0: Men du, det är mycket prat om jordgubbar på midsommar, men man ska väl ha mjölk till också, så den är viktig.
2: Ja, ja. Och grädde och allt vad det är.
0: Grädde, ja, det glömde jag bort här.
1: Just det, allt kommer därifrån.
0: Men fixar ni allt nu på morgonen?
2: Jo, men vi mjölkar faktiskt 2 gånger per dag. Ja. Så att det är både morgon och kväll då. Så att det är mycket jobb.
1: Men det är ett väldigt viktigt jobb du har, tycker jag.
2: Ja, gud ja.
1: Det är ju liksom grunden till allt på något sätt.
2: Det är världens bästa jobb.
1: Ja, jag förstår det. Är de snälla? Är de snälla kossorna? Alltså, tycker de om när man går runt där och det är mjölkdags? Eller är de,
2: ja, våra är jättesnälla faktiskt. De är riktigt gulliga. Gosiga är de också.
0: Får du fira dem midsommar då sen? Eller blir det tar mjölka 2 gånger om dagen? Det är mycket kor att ta hand om. Eller blir det tillsammans?
2: Ja, jag är ledig nu under dagen till klockan 16 faktiskt. Ja. Jag blir precis klar med morgongrejerna. Så att jag ska bada, äta jordgubbar, allt vad det.
0: Ja, hinner man lite dans också kanske?
2: Ja, lite kanske.
0: Innan det bär tillbaks till jag tänker på den här. Små grodorna, men den kör du inte för korna?
2: Det ska jag göra. Jag får hoppa runt där.
0: Ja, du får göra det. Stort tack, jag får önska dig en jättefin midsommarafton och kul att få en bild från Härnösand i detta nu.
2: Ja, men tack detsamma.
1: Hälsa kossorna. Hej.
2: Det ska jag. Hej.
0: Det ska vi göra. Vi fortsätter med lite musik här i helgpasset. Gyllene tider 020 22 10 20. Numret du kan ringa in. Vi sänder fram till klockan 9 med Rickard Thunér här i studion.

0: Gyllene tider, juni, juli, augusti. Vi är precis i början där, men vi är snart i sista halvtimmen av helgpasset här i P4. Stefan Lindeberg och Rickard Thunér med dig denna midsommaraftons morgon. En av oss antikexpert, och det kommer frågor, Rickard.
1: Ja, kul.
0: Via mail faktiskt. Ingela Jonsson skriver här: vad är det häftigaste föremål som du har värderat?
1: Det häftigaste föremålet jag har värderat i Antikrundans regi är nog ändå det var ju Falun för några år sedan, då det kom en kvinna med en fantastisk urna som var tillverkad av porfyr, som är en sten som jag brinner mycket för, som bröt sig i Älvdalen under 1700-talet. Och just när det kommer någon som inte vet så mycket, som har med sig någonting som är lite dåligt packat, och där spänningen stiger och man får berätta både historien och värdet. Mm. Den var värd kanske 150 000 på den tiden, men när man förväntar sig väldigt lite som hon gjorde, och sen det blir väldigt mycket, dels historia och värde och människa,
0: då
1: är det
0: då
1: riktigt
0: sitter
1: bra.
0: Det. Ja. Ja. Annars vet jag, du fick frågan om någon tidning någon gång så här, vad drömföremålet att dyka upp skulle vara, men det ville du inte svara på.
1: Nej, men det finns ju många olika drömföremål, så det är så svårt att liksom peka ut någonting. Ja. Jag gillar ju både konst och antikviteter, och även jag gillar ju musik, alltså musikinstrument som har spelats på av kända musiker och sånt där. Det finns mycket man vill ha.
0: Och urnan, den minns du väl. Vi pratar mer om en kort stund. Vi ska få nyheter nu från Ekot. Klockan är 8:55.
2: USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit upp nattens planerade resa till Schweiz, där han skulle ha deltagit i nästa steg av förhandlingarna mellan USA och Iran. Schweiz bekräftar att det inte blir några samtal idag. Och idag fortsätter toppmötet i Bryssel, och ledarna ska nu prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028-2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Ekot på en minut, Marta Einstam-Karis.
0: En minuts uppdatering från Ekot här i helgpasset i P4. Vi får ju lokala nyheter i din respektive station här om några minuter också. Men Rickard Thunér i studion här, antikexpert. Du har nämnt några gånger att du gillar att spela gitarr.
1: Det gör jag.
0: Ja, antika gitarrer, eller vad ska det vara?
1: Ja, men både och skulle jag vilja säga. Alltså, musikinstrument har ju en lång hållbarhet. Och de har en hygglig kvalitet, och gammalt som nytt skulle jag säga där.
0: Men du gillar både gammal och ny musik?
1: Det gör jag också. Bred musiksmak vill jag säga. Ja. Allt från liksom klassisk musik som jag är dålig på att lyssna på men vill lyssna på mer, till rock och pop och Springsteen och Roy Orbison. Ja. Allt.
0: Lite så här mitt emellan här. Det här är väl inte sprillans nytt, men nyare än Roy Orbison.
1: Det är bra dragen här.
0: Ja, Petra Marklund. Händerna mot himlen. Vill du prata med oss, var med och berätta vad du har för dig. Frågor till Rickard, 020 22 10 20, numret till helgpasset.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund sjunger här i Sveriges Radio P4. Helgpasset heter programmet, men det blir också lokala nyheter. 8:30 är klockan.
1: Antalet tonåringar som är misstänkta för våld i kriminella miljöer har ökat de senaste åren. Så för att stoppa gängens rekrytering av barn och unga har polisen startat operation Ogere. Och enligt polisen Benvindo Kimenga är sommaren speciell.
2: Sommarlov, skolor är stängda. Det kan också handla om att fritidsaktiviteter går på paus, vilket innebär att vuxennärvaron minskar. Och därför ökar också benägenheten till att rekryteras in till gängmiljön och till våldsuppdrag.
3: Operationen går ut på att öka den polisiära fysiska närvaron och den digitala på sociala medier för att arbeta trygghetsskapande. Men det är också en stor informationskampanj som drar igång. Den ska öka medvetenheten om problemet med att gäng rekryterar barn och unga. Och kampanjen riktar sig till alla, berättar Benvindo Kimenga.
2: Barn och unga, men även vuxna och vårdnadshavare. Framförallt höja och öka medvetenheten kring vad gängrekrytering är, men framförallt vad man kan göra om man har blivit utsatt.
1: Och reporter var Björn Lindberg. Trafiken är åter igång på tunnelbanans gröna linje mellan Hagsätra och Gullmarsplan efter ett strömavbrott under torsdagskvällen. Strömmen har varit tillbaka sedan i morse, men banan hölls avstängd under morgonen eftersom att Elevio behövde felsöka för att ta reda på vad som låg bakom avbrottet. Trafiken är igång men med förseningar och inställda avgångar. En ledig polisanställd på väg hem från jobbet igår kväll kände igen en för polisen känd bedragare och kunde tipsa sina kollegor som kunde gripa mannen på plats. Gärningspersonen är en man i 45-årsåldern som under det senaste dygnet har lurat en äldre person på sitt kontokort och tagit ut omfattande belopp. Han kan också bindas till fler brott tidigare under dygnet och under denna månad. Två män i 20-årsåldern blev överraskade av inbrottstjuvar när de kom hem till en lägenhet i Aspudden under torsdags eftermiddagen. Det skriver polisen på sin hemsida. När de två männen kommer till lägenheten upptäcker de att dörren är uppbruten och att främmande personer är på plats. Enligt polisen ska inbrottstjuvarna ha slagit och hotat männen innan de försvinner från platsen. Händelsen rubriceras som inbrottsstöld och grovt olaga hot. Hammarby har fått sina motståndare i damernas Champions League-kval. I semifinalen så möter Hammarby albanska Apollonia. Och vid avancemang så väntar vinnaren i mötet mellan Juventus och Torrense från Portugal. Och dagens väder denna midsommar är soligt och varvas med passerande moln som tidvis kan vara ganska täta. Temperaturen ligger på 21-25 grader och i skärgården något svalare. Sydvästlig vind och ikväll ganska solig och ljummen midsommarkväll. Det var allt för de lokala.
0: Du lyssnar på Helgpasset i P4. Rickard Turner, morgonens gäst här. Gästar mig Stefan Lindeberg och dig som lyssnar runt om i landet. Det kommer låttips här. Old House med en irländsk sångare Keith Harkin. Skulle passa ditt program tycker någon?
4: Ja, varför inte?
0: Nej, Lena är det som mejlat till oss. Rickard Turner, antikexpert från Det sitter i väggarna, antikrundan sedan 17 år tillbaka. Jag måste ju bara fråga snabbt här. Spegelsalen i Versailles eller spegelhuset på Gröna Lund?
4: Oh, det där. Jag tar nog spegelsalen på Versailles. Den andra blir man illamående i, tycker jag.
0: Okej, midsommarfråga då. 7 blommor under kudden eller målat på ett allmogeskåp?
4: Målat. Mm. Vackert.
0: Så du plockar inga?
4: Jag plockar väldigt få. Ja. Men idag ska jag ett undantag och plocka.
0: Ja, men det låter härligt. Mm. Du som lyssnar, vad har du för dig? Du får gärna ringa och vara med oss 020 22 10 20. Det här är Helgpasset i P4 fram till klockan 9. Rickard Turner i studion.

0: Ja, det där är ju modern klassiker. Eller vad säger Rickard?
1: Rickard håller med.
0: Ja, vad bra. Mahrez och Sunnan Vind dyker upp så här års lite sommarlåtar som återkommer likt julmusiken. Det blivit mer tradition kanske. Du lyssnar på Helgpasset i P4. Rickard Thunér gästar oss här i studion fram till klockan 9. Och jag har ju sagt att du kan ringa in på 020 22 10 20 och kanske prata vad du har för dig eller ställa lite frågor. Du vill ha frågor?
1: Det är massor.
0: Ja, jag tror att det kommer en riktigt svår antikfråga till dig nu.
1: Oj.
0: Hallå?
2: Hallå?
0: Hej, vem där?
2: Ja, det är jag.
1: Jag hör direkt första andetaget så hör jag vem det är som ringer. Hej Knut Knutsson.
2: Käre vän.
1: Hej du.
2: Så trevligt.
1: Visst är det trevligt?
2: Ja, helt otroligt. Och jag måste säga, det är inte bara på tv du är bra. Du är bra på radion också.
1: Ja, men tack för det. Det var vänliga ord. Jag vet att de kommer från hjärtat. Vad har du för den här morgonen? Är du i Småland?
2: Ja, alltså, du, jag sitter här nu ute framför glasverandan på gården.
1: Kaffekopp i handen.
2: Exakt. I ett fantastiskt väder. Oh, du vet, det här är värt ett helt års regn, höll jag på att säga. Att få uppleva en midsommar i den här ljuvliga lunden. Oh.
1: Jag förstår det.
2: Och då har jag tänkt att ställa en liten fråga till dig.
1: Ja.
2: Och nu är du inte lika kul längre, för nu vet vi vem jag är ju.
1: Mm. Svårt att maskera.
2: Jag blev så förvånad att du tog det så snabbt.
1: Ja, ja.
0: På första andningen.
1: Ja, första andningen. Jag har hört den förut.
0: Ni har jobbat ihop i några år.
2: Ja, ja, alltså, så här är det, va. Jag tänker på alla fint målade ekskåp som finns i Skåne.
1: Mm.
2: Och så kommer man till mitt landskap Småland, som gränsar.
1: Mm.
2: Och då är ekskåpen aldrig målade. Vad kan det bero på? Jag har funderat så länge på det.
1: Ja, det vet du mycket bättre än vad jag vet. Eftersom du egentligen från början var antikrunans allmogexpert, eller hur?
0: Det är lite förhör här nu.
2: Okej då. Vad sa du?
0: Det är lite förhör här nu blir det. Diagnostiskt prov.
2: Ja, ja, men jag tyckte ändå att det var lite på gränsen till höger stånd här också, va? Du vet med ekskåpen i Småland sådär.
1: Mm.
2: Så jag tänkte att det här klarar du, så att du inte tror att jag ska sätta dig på någon pottkant.
0: Rickard, han ställer följdfrågor där, för han står och tänker, tror jag. Eller?
1: Ja, nej, men Rickard tänker, jag lyssnar på den visa mannen. Det är ju så att jag kan ju förhållandevis lite, vill jag väl påstå, om målade allmogemöbler. Som du vet, vi har ju en person i vår närhet som är extremt duktig på detta.
2: Absolut.
1: Och du är också väldigt, det var ju din karriär började.
2: Och jag tycker gott
1: började.
2: Du kan nämna honom vid namn.
1: Ja, du tänker på Erik Ingare, vår kollega i Antikrundan.
2: Exakt.
1: Ja, han är fantastisk.
2: Han är fantastisk.
1: Ja, men fråga mig gärna någonting om högre ståndsmöbler så ska jag svara på rak arm.
2: Ja. Men ja. Okej då. Men då ska jag ta svaret då?
1: Ja, tycker jag.
2: Det är det att eken är så vanlig i Skåne så där håller man den inte lika högt som man gör i Småland.
1: Mm.
2: Här i Småland vill man visa att man har ett ekskåp och beroende på att här är träden ovanliga. Här är det gran, tall och björk som dominerar.
0: Det är svårare än så var det inte.
1: Nej, man lär så länge man lever. Och ekskåpen kan behöva en liten hjälp på traven i dessa tider.
2: Eller hur? Och sen du, så måste vi avsluta det här nu med att säga att snart så ska vi ut på 38:e årgången av Antikrundan.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Och då kommer vi ses.
0: Ja.
2: Och då kommer vi till ses och det ser jag verkligen fram emot. Inte bara träffa dig utan hela teknikgänget och alla experterna.
0: Stort gäng där. Knutsson är tidigare gästat Helgpasset faktiskt. Det är kul att höra av dig.
2: Ja.
0: Ja, alltså
2: det var ju inte... Nej, men jag tyckte det här var, när jag fick liksom den här lite uppslaget, tyckte det var ett otroligt trevligt sätt att önska Rickard och hans familj en riktigt glad midsommar.
1: Tack för det, detsamma till dig.
0: Och alla ni som lyssnar, Helgpasset i P4 är det du har på radion.
3: Nu sjunger några ungar på Karl Johan.

0: Cornelis Vreeswijk, turistens klagan. Jag vet inte om man behöver ens säga.
1: Jag tror inte det.
0: Nej.
1: Den påar sig själv.
0: Den där finns där. Mm. Ja, det finns också ett värde i gamla låtar.
1: Det finns det.
0: Ja. Vi pratar ju om midsommar idag. Rickard Turner i studion. Ofrånkomligt att komma till det här med vad vill du veta vad den är värd? Det vill man ju ibland även när det gäller musik, tror jag. Vi ska säga god morgon eller god förmiddag snart kanske till Henrik Fält. Hallå.
2: Hallå, hallå. Hej. Hejsan, hejsan.
1: God morgon, god morgon.
0: Du från, eller befinner dig i Skåne, eller?
2: Jag befinner mig i Skåne, men jag ska till Halland så småningom här. Jag ska till Laholm och torget i Laholm.
0: Ja. Vad gör man på torget i Laholm på midsommarafton?
2: Du, där leder man midsommardans vid 10:30 snåret. Traditionsenligt varje midsommarafton 10:30.
0: Wow.
2: Sen flera år tillbaka.
1: Och du
2: tillsammans
1: leder?
2: Med lite kollegor.
1: Är det du som leder den?
2: Det är faktiskt min mor som leder dansen och jag spelar.
1: Oj,
2: jag är gitarrist och sen har jag spelar gitarr och sjunger, och sen så har jag en dragspelare som heter Christer Hjalmarsson med mig som spelar dragspel. Så att, det brukar vara fullt ös och flera hundra personer som kommer. Och så är det Renneslövs folkdansgille som dansar folkdans först och lite uppträdande. Och
1: fantastiskt,
2: så
1: att, vilket gäng.
0: Ja. På torget, ja. Säger du, alltså jag ser ju annars midsommar stänger gärna på gräsmatten när man kör den där en slankan hit och en slankan dit. Om man
2: ja, precis. Ja. Men det går på ett torg också, där är liksom en fin fot i nergjuten, så att ja, där är en fin midsommarstång.
1: Ja. Hur många låtar står på agendan idag?
2: Och det blir en rad olika, alltså det blir ju alla de klassiska midsommardanserna. Sen ska vi faktiskt vidare till Hemmeslöv, Rivieran utanför Båsta, och spela på en dans där också, så att det blir dans hela dagen.
1: Mm. Ja, och mycket gitarrspel då?
2: Ja, mycket gitarrspel, jajamän. Mm.
0: Och du, jag vet ju, Rickard här, du berättade för mig tidigare att du liksom började samla på gitarrer.
1: Ja, det alltså, är ofrivilligt. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, jag har också ett par olika gitarrer. Sen har jag också ett dragspel. Som jag kan inte spela dragspel själv, men min mor spelar dragspel. Ett gammalt Hagströms dragspel som vi plockade fram från källaren här nu för ett tag sedan. Och jag kollade upp, liksom, det är från 50-talet, ett riktigt gammalt fint Hagströms femkörigt dragspel. Men där är ju inget värde i dem.
1: Nej, det är ju inte det. Men däremot på Hagströms gitarrer har ju senaste liksom 15-20 åren fått ett ganska rejält uppsving. Och jag vet att Elvis spelade bland annat på någon Hagström-gitarr och sådär, vilket har dragit upp intresset. Men det bygger väl på att det ska finnas ganska lite av det som vanligt och inte för många kvar.
2: Nej, precis.
1: Och sen väldigt gärna att någon känd musiker eller person har spelat eller varit i närheten av det.
2: Ja, precis. Det. Ja. Mm.
1: Jag kan kort berätta om min absolut sämsta affär. Det var att jag inte köpte en gitarr efter Johnny Cash. Det kom en jättekatalog från Amerika när de skulle sälja. Det här var innan filmen kom.

0: Ja, den hör sommaren till. Hasse Andersson, Guld och gröna skogar, IP4 och helgpasset som du lyssnar till. Klockan tickar på. Rickard Thunér, du har varit i studion här sedan klockan 7.
1: Ja, det känns att vi knappt har börjat, tycker jag.
0: Ja, det känns det. Du sa det. Va? Är klockan så här mycket? Ja. Ja, vi har inte hunnit prata om. Vi har pratat mycket om nu senaste instrument. Det har badats, det är folkdräkter, det är fler som ska ta på sig det, ser jag här i våra sociala medier. Något som inte nämnts, det är ju, jag vill säga att du är alldeles nyklippt.
1: Det stämmer bra.
0: Ja, jag såg Dagens Västervik, tidningen skrev för några år sedan. Mannen med håret gästa Gamleby.
1: Ja.
0: Det är du.
1: Nej, men det har blivit så. Det var efter en inspelning i Göteborg för några år sedan med antiken, och så kom det någon som hade kommit för att titta på mitt hår. Det kan tyckas märkligt, men hon var helt normal.
0: Ja. Och, hon var helt normal.
1: Hon tyckte om hår.
0: Ja, hon var helt normalt, men det är välkammat.
1: Verkligen.
0: Ja. Vi släpper det ämnet. Vi ska anropa Ann-Britt Hildebrandt. Hallå!
2: Hej,
0: hej. Hej. Du befinner dig i, inte så långt från Rickards hemvist, ser jag.
2: Nej, Lundsås.
0: Ja.
1: Mm. Välkommen.
2: Tack.
0: Ja, och det, då hamnar vi alltså Motala någonstans, va?
2: Ja, utanför Motala.
0: Mm.
1: Härligt.
0: Och du, jag förstår att du tittar gärna på både vad som sitter i väggarna och Antikrundan, eller?
2: Ja då. Jag tycker det är jättebra. Jag tycker Rickard är jättebra då.
1: Det var väldigt vänligt. Vad är det du tycker är så bra?
2: Det är intressant och du är väldigt kunnig.
1: Ja, det blir man om man är ju intresserad av någonting, så kan man ju faktiskt utveckla kunskap inom olika ämnen. Och jag ser det inte som ett jobb riktigt heller, utan det är mer ett stort intresse, och då är det lätt att lära.
2: Mm. Ja, jag själv har ju släktforskat i över 40 år.
1: Hur har det gått då?
2: Ja, det har gått väldigt bra.
1: Vad roligt.
2: Jag har hittat på min morfars sida, hans far, att han var urmakare och gjorde fickur. Mm. Och hans fickur har också visat sig i Antikrundan för många år sedan. Men jag vet inte vilket program.

0: Nej, det finns ju mycket fickur, men och de är ju i dagens läge lite bortglömda tack vare eller på grund av alla olika telefoner och appar som finns nu för tiden. Men det är fantastiskt konsthantverk.
1: Ja, och han tillverkar ju dem, och han var väldigt känd för att tillverka de här fickurerna.
2: Vad hette han då? Vet du det?
1: Han heter Jonas Olof Forsén och var född i 1810 och dog 1909
2: i Åseve. Du har koll. Det märks att du har forskat i det här och släktforskat. Ja, men nu är inte fickur, Rickard. Ni har experter på det också.
0: Det har vi verkligen, en mycket skicklig sådan. Men har du någonting kvar i familjen ifrån honom? Har ni några fickur?
1: Tyvärr har jag inte det.
0: Det måste bli kanske en uppgift för dig att försöka hitta något som han har tillverkat och spara i familjen.
1: Jag har hittat en släkting som har något fickur, tror jag.
0: Ja, perfekt.
2: Ja, men kul att dyka på det där. Och så får man ju då notera lite vem gjorde det och så där, och skriva kanske någonstans någon liten lapp. Jag vet inte, Antikrundan, skriver ni ner alla föremål som man kan hitta sen?
0: Nej, det gör vi inte. Då hade vi haft att göra året runt, kan man säga.
2: Sollefteå 98, då värderade vi den här till. Nej,
0: exakt. Nej, det gör vi inte.
2: Vi ger ut en bok vid julklapp.
0: Ja, det skulle vara en ganska bra sån.
2: Ett litet arkiv där. Ja, men kul att höra. Någon som verkligen ansträngt sig själv och tittar mycket på Rickard. Ann-Britt, midsommarafton annars, vad händer?
1: Jo, vi skulle äta lite midsommarmat tillsammans med min dotter och hennes kille som nyligen har fått en liten dotter. Med Victoria och Robin Renström.
2: Så inte bara släkt bakåt i tiden, också framåt.
1: Ja, härligt. Just det. Ja. Släkten förökar sig.
2: Ja, så här. Men vi får väl säga glad midsommar.
0: Det gör vi verkligen.
2: Ja. Och tack för att du ringde. Jag tror det blev sista samtalet för helgpasset denna morgon. Lite musik får vi också. Det här är Monica Zetterlund. Mm.

0: Det känns helt rätt att avsluta helgpasset midsommaraftonsmorgon med en bedårande sommarvals. Monica Zäta.
1: Otroligt vackert.
0: Ja, det, rösten går inte att ta fel på heller. Mycket andra vackra ting har ju Rickard Thunér stött på i Antikrundan. Jag vet inte, Björn Borgs garagedörrar fick det vara det en gång.
1: Ja, ja. Kanske inte de vackraste av föremål man kan tänka sig, men vilken historia.
0: Ja.
1: De dörrarna som Björn Borg lärde sig sin dubbelfattade backhand emot i Södertälje. Och sen fastighetsägaren tog hand om de här dörrarna när de byttes ut.
0: Ja.
1: Släpade dem till Antikrundan, bara det är ett jätteprojekt. Jag satte ett ganska högt värde, jämförde lite grann med den här blåa dörren i Notting Hill-filmen som hade sålts någon gång tidigare. Och sen hamnar de faktiskt på museum till slut. De står idag på Tore Kjellberget, som är ett hembygdsmuseum.
0: Jag var där häromåret och såg dem och tänkte, jaha, så såg de ut.
1: Ja.
0: Men då vet man ju att de har varit med i tv.
1: Ja.
0: Allt är lite spännande med gamla ting som man sett kanske och sen ser i verkligheten. Det har varit otroligt kul att ha med dig här under morgonen. Jag tror många, vi har mycket mer samtal vi skulle kunna ta emot, men sändningstiden går mot sitt slut. Men radio kontra tv, lite mer smak.
1: Jag älskar radio.
0: Ja. Rickard Thunér, inte bara antikexpert utan också då radiopratare från och med idag.
1: Tack.
0: Vi ska ju fortsätta midsommarafton med lokala sändningar i P4 från klockan 9 efter ekonyheterna. Men jag måste ju bara avslutningsvis fråga, vad händer för dig nu?
1: Det blir nog kanske lite midsommarlunch och dans runt stången i Vadstena Hamnpark möjligtvis.
0: Mm. Tack till Elin Marie som skött tekniken, Marie-Louise producent och alla andra som jobbat med sluss och liknande. Stefan Lindeberg heter jag och säger också glad midsommar. Nyheter från Ekot, klockan är 9.
2: Förhandlingarna mellan USA och Iran som skulle hållits i Schweiz idag är uppskjutna, det bekräftar Schweiz utrikesdepartement. Vår internationella korrespondent Daniel Alling är på plats i Lucern där förhandlingarna skulle ha börjat. Och så här sa han för en stund sedan om vad det kan finnas för skäl till att de nu skjuts upp.
3: Vi vet inte exakt vilka skäl som ligger bakom det här uppskjutandet. Det vi kan säga är att det är en fiaskostart för de här konkreta förhandlingarna om ett fredsavtal som skulle inledas nu. Att det inte sker är en stor motgång. Så i nuläget vet vi inte om de här förhandlingarna ens blir av, och det kan finnas flera anledningar till det. Kanske möjligen då stridigheterna, de fortsatta i södra Libanon mellan Israel och Hezbollah, men det kan förstås finnas andra anledningar också.
4: Alltså, hur kan det här spela in?
3: Ja, Iran samarbetar ju med Hezbollah och Israel är i krig med dem sedan länge, och Israel är inte med i det här avtalet, den här överenskommelsen formellt, där det ju stod att stridigheterna i Libanon också skulle upphöra. Alltså en förutsättning då för att de här samtalen skulle kunna komma igång. Så det kan vara en anledning, men det finns ju också en djup misstro mellan parterna om överhuvudtaget det som skulle implementeras, det vill säga Hormuzsundets öppnande, den amerikanska blockaden och så vidare. Så att det finns väldigt många anledningar till att det här skulle kunna skjutas upp, och där är vi alltså nu.
2: Och för en stund sedan meddelade ju USAs vicepresident J.D. Vance att han skjuter upp sin resa till Schweiz. Det var vår internationella korrespondent Daniel Alling som pratade med Ekots Katarina Bojve. Vi går inrikes. Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta på vanliga häkten, och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
5: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
6: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
5: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
6: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
5: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
2: Reporter Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
7: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
8: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
9: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
8: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
10: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
2: Reporter T. Regell i samarbete med P4 Kristianstad. 3 personer greps under natten till idag efter att en person hittats död i centrala Strängnäs. Det misstänkta brottet ska ha skett både inomhus och utomhus. Och de 3 frihetsberövade vars relation till den avlidna ännu är oklar är mellan 30 och 50 år gamla. Det uppger polisen för Strängnäs tidning. Det sätter punkt för ekonyheterna med Marta Einerstam-Karis i studion.
11: Vi tackar för det och in här i Studio 66 i Radiohuset har Farsad Nori klivit in som gör det här midsommarprogrammet tillsammans med Theo och Björn. Vi håller i sällskap 4 timmar här framöver. Vi ska prata massa midsommar såklart. Och vill man höra av sig till programmet då är det mejlen som gäller. Det går också smsa men p4stockholm@sr.se. För jag tror redan nu är det folk som redan stört sig på att jag säger midsommar och inte midsommar. Jag har gjort de här programmen några år på midsommarafton och då är det alltid många som klagar på att vi säger midsommar och inte midsommar. Så vill man får man med för, gärna. Eller att säga klaga i mejlen p4stockholm@sr.se. Annars kan man också berätta vad man hittar på den här dagen. Så, men vi börjar med att ta en titt på vädret. Sol varvas med passerande mål. Tidvis kan det vara täta som tidvis kan vara täta, alltså molnen. Temperatur 21-25 grader. I skärgården lite svalare, sydvästlig vind. Mot kvällen då? Ja, då är det ganska solig och ljum kväll. I natt lite passerande mål. Vi har också Patrik Larsson som gör programmet med oss och han har koll på trafiken.
12: Som än så länge ändå är ganska lugn på de stora vägarna. Just nu är det broöppning på 261 Nockebybron. Det är därför du sitter i kö, du som befinner dig just där. Men bron går ner igenom bara några minuter. Gröna linjen hade ju ett trubbel tidigt i morse i slutet på natten med ett strömavbrott. Men sen ungefär en dryg timme så kör man i stort sett i fas med tidtabellen.
11: Bolaget, det ligger något i luften, kickar igång den här midsommarsändningen.

0: Bolag 1, det ligger något i luften. P4 Stockholm lyssnar på Farsad Nouri, Theo Ascarate Odhag och...
1: Du, ja, mycket bra. Nej, men var det en bra, du får godkänt.
0: Bra uttal. Ja. Jag kollar på dig för att få en bekräftelse.
1: Ja,
0: det
1: ser inte lyssnarna. Långt bättre än de flesta, så att, hatten av.
0: Ja, och Björn Lindberg, Theo är i studion. Björn är ute på stan och viftar mick, som han brukar göra, eller på säga. Theo, vi stannar där då. Är det Ascarate Odhag?
1: Ja, Ascarate. Ja.
0: Ascarate? Ja. Det låter lite italienskt, är det?
1: Det är spanskt faktiskt. Det är norra Spanien, basken.
0: Okej, okay. Är det då Ascarate?
1: Ja, det är Ascarate. Ascarate.
0: Härligt. Du, lagom till midsommar dök tunnelbanestrulet upp igen, bara en dag efter man gått ut och sagt att trafiken skulle kunna gå normalt. Theo, du kom sent till jobbet.
1: Det gjorde jag. Jag bor i Högdalen och gick faktiskt upp lite tidigare än vanligt och tänkte, ja, men då hinner jag dricka kaffe. Det trodde jag, för när jag kom ner till tunnelbanan så stod det att trafiken var inställd mellan Hagsätra och Gullmarsplan på grund av ett tidigare strömavbrott. Men nu, efter att jag kom till jobbet, så tydligen trafiken igång igen, meddelar SL, dock med små förseningar och några inställda avgångar.
0: Ja, men skönt för alla som är ute i lokaltrafiken när midsommarmorgonen. Det är midsommar idag, vi kommer prata en hel del om det, såklart. Du har fått tag på en undersökning som rör just midsommar.
1: Ja, precis, eller rättare sagt svenskars inställning till alkoholvanor på midsommar. Och den nya undersökningen från Systembolaget visar att 7 av 10 personer faktiskt upplever en förväntan att dricka alkohol på just midsommar. Och det är unga som känner av det, den pressen allra mest. Bland 18-29-åringar så tycker 57% att det är för stort fokus på alkohol under midsommar. Och hela 81% av 18-29-åringar tycker att det finns en förväntan på att dricka på midsommar, jämfört med bara 71% i helhet.
0: Hur gammal är du?
1: Jag är 25.
0: Ja, du är en del av den här gruppen.
1: Ja, exakt.
0: Delar du det?
1: Jag gör det. Jag tror min flickvän och jag pratade om det igår. Att det är midsommar, så är ju alkoholen en väldigt naturlig del av det. Ja. Men typ som om man ska jobba, som jag ska idag, jag ska ju vidare till midsommarfirande sen, så kommer det vara svårt att avstå liksom, helt enkelt eftersom att alla andra gör det.
0: Men precis, är det därför? Eller liksom, finns det en förväntan, en press på att du,
1: ja,
0: känner...
1: Ja, men det är väl också att nubbe på midsommar, det är liksom en så stor kulturell del av just midsommar.
0: Ja. Men jag fattar. För jag håller med, jag är ju inte 18-29, men jag tycker också att det finns en sån förväntan. Mm. Och jag gillar ju inte att dricka, liksom så. Mina liksom festdagar, ja, är bakom mig. Så, för jag blir, det liksom, jag har inte råd att vara bakis ändå.
1: Nej.
0: För att jag har 2 små barn. Liksom så. Men ändå var det igår, fick jag massa sms. Ska du ha något från bolaget? Mm. Jag är förbi här. Och så blir man så här, fan, jag har sagt nej, alltså, ni vet ju redan, ja, min inställning till det här.
1: Alltså,
0: jag
1: pallar inte. Vet du hur skönt det har varit att sluppit tänka på att man ska till Systembolaget den här midsommaren? Det var det svinskönt för mig. Alltså, jag kommer inte dricka idag eftersom att jag jobbar svintidigt imorgon. Ja. Ja. Men hur skönt det har varit att sluppit tänka på liksom, nu måste jag planera allting runt att jag ska till Systembolaget.
0: Ja.
1: Det är skönt det är med.
0: Det är skönt det är med, varför inte? Björn Lindberg är med oss också. Och Björn, du rör dig ute på stan. Var är du nu?
2: Nu är jag vid Nationalarenan i Solna. Det är inte mycket som liksom minner om midsommar här, måste jag säga. Det är väl måsarna som flyger omkring här ovanför Nationalarenan. I övrigt är det massor med människor i tajta träningskläder. Så att jag känner att jag kanske inte riktigt passar in. Men jag ska i alla fall ta mig in i arenan om en stund och kolla vad som pågår där. För det är VM i Hyrox.
0: Jaha, okej. Okay. Och det har de lagt på midsommarafton?
2: Ja, då är det väl liksom hardcore Hyrox-människorna då, som dyker upp. Jag vet inte, men det ska bli spännande. Jag har aldrig närmat mig Hyrox förut, så det blir intressant.
0: Du sa i och för sig VM, så det är folk från massa andra länder, de skiter med midsommar.
2: Ja, och de bryr sig inte om midsommar sådär. Nej, det gör de inte.
0: Härligt. Vi kommer tillbaka till Björn lite senare och se vad som pågår där vid jordgubben. Jill Jonsson har vi här nu, och vilken härlig dag.

säger Jonsson där. Och vilken härlig dag. Det är det. Det ska ju bli kanonväder. Om man får vara subjektiv och tycka någonting om vädret. Och någon gång jag sa att det skulle bli kanonväder. Och någon som hörde av sig och tyckte att jag inte ska ha en åsikt om vädret. När det är midsommar och det ska bli sol. Ja, då är det kanonväder. Hur firar du midsommar? Ja, den frågan ställer vi på vår Facebook-sida. Och du som lyssnar får gärna dela med dig där. Kanske är du ute på landet, på en ö i skärgården. Eller mitt i stan, precis som oss. Kanske inte en studio då, men mitt i stan. Och vad du gör där vet jag inte, men du får gärna dela med dig. Berätta och dela gärna bilder från ditt midsommarfirande. Vi vill se hur Stockholm firar. Eller så kan man också smsa oss på 08 784 9900, alltså 08 784 9900. Och smsar man, då finns det chans, eller risk, beroende på hur man ser det, att jag ringer upp och pratar med dig. För jag vill gärna också, vi vill se bilder och ni får gärna berätta. Men jag vill också prata, alltså höra hur ni hör det. Så är man lite mer sådär modig och vill vara med i radio, tveka inte på att smsa in. Så har vi ett litet gött snack om ditt midsommarfirande. Dela med er där. Freestyle nu, vill ha dig.

0: Fem i halv slår klockan, dags för Ekot på en minut.
1: Idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028-2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningarna för de största elnätsföretagen visar dock att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. Trots att summorna ofta är små försvarar energi- och näringsminister Ebba Busch stödet. Teslas självkörningssystem kan stoppas i Europa efter en svensk protest, rapporterar Reuters. Trafikverket vill att EU säger nej till en bred lansering om inte möjligheten att köra över hastighetsgränsen tas bort. Frågan ska nu diskuteras i EUs fordonskommitté den 30 juni. Ekot på en minut.
0: Tackar för det. Alldeles strax blir det också lokala nyheter här. Först lite Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber.

0: 10:30 slår klockan, vilket betyder att det har blivit dags för lokala nyheter med Theo.
1: Trafiken är åter igång på tunnelbanans gröna linje mellan Hagsätra och Gullmarsplan efter ett strömavbrott under torsdagskvällen. Strömmen har varit tillbaka sedan i morse, men banan hölls avstängd under morgonen eftersom att Ellevio behövde felsöka för att ta reda på vad som låg bakom elavbrottet. Trafiken är igång men med förseningar och inställda avgångar. 7 av 10 personer upplever en förväntan att dricka alkohol på midsommar, enligt en ny undersökning från Systembolaget. Och det är unga som känner av stressen mest. Bland 18-29-åringar tycker 57% att det är för stort fokus på alkohol under midsommar, jämfört med 48% av befolkningen som helhet. Och hela 81% av 18-29-åringar tyckte att det finns en förväntan att dricka på midsommar, jämfört med 71% i helhet. Samtidigt så uppger endast 12% att alkohol är viktigt, och betydligt många fler lyfter fram att umgås med familj och släkt eller vänner som det viktigaste för ett midsommarfirande. Antalet tonåringar som är misstänkta för våld i kriminella miljöer har ökat de senaste åren. Så för att stoppa gängens rekrytering av barn och unga har polisen startat operation Ogere. Och enligt polisen Benvindo Kimenga är sommaren speciell.
2: Sommarlov, skolor är stängda. Det kan också handla om att fritidsaktiviteter går på paus, vilket innebär att vuxennärvaron minskar. Och därför ökar också benägenheten till att rekryteras in till gängmiljön och till våldsuppdrag.
3: Operationen går ut på att öka den polisiära fysiska närvaron och den digitala på sociala medier för att arbeta trygghetsskapande. Men det är också en stor informationskampanj som drar igång. Den ska öka medvetenheten om problemet med att gäng rekryterar barn och unga. Och kampanjen riktar sig till alla, berättar Benvindo Kimenga.
2: Barn och unga, men även vuxna och vårdnadshavare. Framförallt höja och öka medvetenheten kring vad gängrekrytering är, men framförallt vad man kan göra om man har blivit utsatt.
1: Och reporter var Björn Lindberg. 2 män i 20-årsåldern blev överraskade av inbrottstjuvar när de kom hem till en lägenhet i Aspudden under torsdags eftermiddag. Det skriver polisen på sin hemsida. När de 2 männen kommer till lägenheten upptäcker de att dörren är uppbruten och är främmande personer är på plats. Enligt polisen ska inbrottstjuvarna ha slagit och hotat männen innan de försvinner från platsen. Och händelsen rubriceras som inbrottsstöld och grovt olaga hot. Hammarby har fått sina motståndare i damernas Champions League-kval. I semifinalen så möter Hammarby albanska Apollonia. Och vid avancemang väntar final mot vinnaren i mötet mellan Juventus och Torense från Portugal. Det var allt för de lokala nyheterna. Glöm inte att du också kan höra våra nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
0: Tackar för det, Theo. Vi tar en titt på vädret. Sol varvas med passerande moln som tidvis kan vara täta. Temperatur 21-25 grader. I skärgården lite svalare sydvästlig vind. Mot kvällen då är det ganska solig och ljum kväll. Och i natt lite passerande moln. Patrik Larsson har koll på trafikläget.
6: På de stora bilvägarna har det inte blivit några jätteköer ännu. Ska du ut och åka kollektivt, båt eller buss till exempel, så får du räkna med att det är många som står och väntar. Det ser ut så redan nere vid Vaxholmsbåtarna till exempel, och båtarna, eller heter bussarna, ut mot Skärgården och Roslagen har också mycket folk i kö redan nu.
0: Katrina and the Waves har vi här nu med Walking on Sunshine.

0: Katrina and the Waves och Walking on Sunshine här i P4 Stockholm. Den här midsommarsändningen vi håller på fram till ett. Vi vill gärna höra dina midsommarplaner. Du får gärna dela med dig på våra sociala medier. På vår Facebook-sida har vi lagt upp en fråga. Och där får man gärna berätta om liksom, vad man har helt enkelt för planer. Lägg gärna upp en bild. Vill man hellre prata med mig och berätta om vad man har för planer liksom, i radion, så är det 08 784 99 00, alltså 08 784 99 00. Då smsar man in alltså till det numret. Man ringer inte, man smsar till det numret. Det är ett 08-nummer. Tänker ni, kan man smsa till 08-nummer? Ja, det kan man. 08 784 99 00. Så får man berätta i radion vad man har för planer. Jag vill gärna prata med dig som lyssnar och höra vad ni har för planer. Patrik, trafikläget har förändrats.
1: Ja, det har det. Trafikverket ringde mig och berättade att Liljeholmsbron har fastnat i öppet läge som så många gånger förr. Och det finns ingen prognos för när man kan få ner bron och köra bil igen. Och det gäller både in mot stan och ut från Hornstull. Liljeholmsbron fast i öppet läge.
0: Dara Bangaranga har vi här nu. Eurovision-vinnaren från Bulgarien.

0: En riktig banger, den här låten. Bangaranga med Dara. Ja, just nu pågår VM i Hyrox i Strawberry Arena i Solna. Hyrox är alltså en relativt ny träningsform där man kombinerar löpning med workout. Björn är på plats i arenan nu. Du, Björn, har du provat Hyrox?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Och jag aktar mig noga när jag står och tittar på allt man ska göra här. För jag kan säga så här, Faris, att man kan liksom inte bara gå in och göra det här. Man måste nog ha lite träning i botten. Annars så kan det bli en rätt så svår midsommarafton, tror jag. Edona Berisha, hon är marknadschef för... Säger man Hyrox eller Hyrox?
2: Man säger Hyrox.
1: Man säger Hyrox. Du är marknadschef för Hyrox i Norden. Berätta nu för oss alla, vad är Hyrox?
2: Jo, men först och främst, Hyrox är ju en sport för alla. Och sporten kombinerar både löpning och funktionella träningsstationer där atleterna då springer 1 kilometer och sen går de in i en träningsstation och så upprepar man det här 8 gånger och sen så är man i mål. Så som du ser så har vi ju allt från skierg, vi har roddmaskinen, vi har wallballs, så det är övningar som många gör på gymmet.
1: Det här wallballs, det kallade jag för medicinboll, men det sa du att nej, det så säger man inte längre.
2: Nej, men nu känner jag att vi är lite tränigare än så, så vi kör på wallballs, men vill du säga medicinboll så kör.
1: Men du, det här ser ju fruktansvärt jobbigt ut, det måste det väl vara, eller hur?
2: Jo, men alltså tar man i, då blir det jobbigt, men man kan ju också gå om man vill. Men vi vill ju gärna se att man springer och tar i, vi gör ju det här för hälsan i slutet av dagen.
1: En som precis har tävlat i det här, det är Annie Emilsson. Hur gick det, Annie?
3: Hej, jo men idag hade jag faktiskt ett riktigt dåligt lopp, tyvärr. Så det gick inte jättebra för mig idag.
1: Aj då. Men varför har du hakat på det här med Hyrox då ändå?
3: Oj, bra fråga. Nej, men jag testade en gång och insåg att det var både roligt och att jag var ganska bra på det.
1: Vad var det som var roligt om vi började där?
3: Nej, men variationen tror jag, att du kombinerar både löpning och funktionella stationer. Det gör det lite spännande liksom. Och jag gillar löpning, så att det är väldigt kul.
1: Men när man har sprungit långt och känner att nej, men nu räcker det väl, och så ska man hålla på med den där bollen jättemycket och hoppa och grejer. Alltså, fruktansvärt jobbigt det här.
3: Ja, nej, men fruktansvärt jobbigt, absolut. Det är det. Om man tar i så blir det jättejobbigt. Men just wallbollen är nog min favoritstation. Så.
1: Det är så? Varför då?
3: Ja, min bakgrund är crossfit och då kör man mycket wallboll, så att jag tror att jag är ganska van på den.
1: Härligt att höra att någon gillar det i alla fall. Tack så mycket och ja, du får gå och vila nu. Och bra jobbat idag ändå.
3: Tack så jättemycket.
1: Så ska vi avsluta här med Edona. Det är alltså 99 nationer som är med i det här och tävlar, och det är VM här inne nu. Är det här en sport som bara liksom går spikrakt uppåt?
2: Sporten går absolut spikrakt uppåt på ett sätt. Vilket är jättekul. Jag ser nya atleter varje race. Och det är så roligt att se att folk älskar att bli mer vältränade och ta hand om sin hälsa.
1: Och i, vad var det, december, eller senare i år i alla fall, då är det dags igen här i Strawberry Arena. Men då får vem som helst vara med och prova, eller hur?
2: Precis, så att det här året, nu har vi världsmästerskapet pågående som ni kanske hör. Och sen i december så kan man köpa en biljett och så kan man vara med och tävla. Och det är ju en otrolig arena, det kommer vara vårt största race hittills i den nordiska marknaden. Så jag är superpepp.
1: Ja, får vi se om man vågar sig hit då, Farsad. Vad säger du?
0: Jag håller mig långt borta, ska jag säga. Men hur, vet du, Björn, har du koll? Alltså, är vi bra? Vi svenskar, är det liksom, har vi VM?
1: Det kan vi.
0: Vi blir ju patrioter snabbt så fort det är ballon.
1: Just det.
0: Curling, liksom, så fort, jag kan ingenting om curling, men då blir jag liksom patriot.
1: Just det, då är curling absolut bäst.
0: Ja.
1: Det kan vi kolla med Dona faktiskt. Där. Alltså, hur ligger Sverige till på rankingen?
2: Väldigt bra. Sverige är superduktiga. Jag tycker att vi är duktiga på allt vi tar oss an. Och om vi jämför nu förra VM:et, då har vi tredubblat antal deltagare från Sverige. Så att vi blir bättre och bättre. Så att vi har ju en tävling på söndag som är att vi tävlar land mot land. Och då får vi se hur Sverige levererar.
1: Heja Sverige! Och tack så mycket, Edona Berisha.
2: Tusen tack!
0: Tack så mycket, Björn Lindberg, säger vi också från den. Då, det som vi hejar Sverige, då spelar vi låten Sverige med Molly Sandén, Victor Lexell. Här kommer den.

0: Björn Lindberg är i Hyrox, VM i Hyrox där, en relativt ny träningsform där man kombinerar löpning med workout. Vi hörde precis Björn prata med en av de tävlande och arrangörer där. Men Björn, förlåt, den här stora bollen, vad hette, ja, hette den wall eller war ball? Alltså vägg, ja, eller krig?
1: Ja, vägg, alltså wall ball. Okay. Därför att i det här med Hyrox så är det så att i en station så ska man då ta den här stora tunga bollen och liksom skicka upp mot en liten platta, alltså en minivägg. Mm. Och så ska man träffa den där ett antal gånger innan man får liksom, ja, börja springa igen.
0: Men visst är det, så jag får rätt bild, du sa medicinboll, det är en sån här stor, liksom den studsar om man liksom, den kan studsa eller?
1: Ja, det, lite grann kan den väl studsa, men inte mycket. Det är ju att den där stora, när jag tränade, ja, nu är det länge sedan, ja, då var det en sån här stor, brum, tung boll.
0: Exakt.
1: Och så skulle man använda den där när man gjorde sit-ups och allt vad det var för att liksom, ja, addera lite tyngd så att det blev ännu mer effektiv träning.
0: Ja, jag ska ju vara ärlig och jag ser mig själv som en väldigt progressiv människa och är öppen för alla nya termer och teknik och allt vad det är. Men när det kommer till den här bollen, den kommer kallas medicinboll för alltid. Kalla mig gubbe, kalla mig konservativ, men det är en medicinboll för mig. Aldrig att jag kommer kalla den för wallboll. Där är jag inte, Björn.
1: Nej.
0: Glenn Mark, Eriksson Strömstedt har vi här när vi gräver guld i USA.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt GES, alltså när vi gräver guld i USA. Det finns ju en ny version av den här med deras barn och tjuvjakt som också svänger. Jag vet inte, för mig är det här en av världens bästa låtar, i alla fall emotionellt. Så. Bron är löst, Patrik.
1: Mm. Man vet vem som ska ha sista jordgubben från fatet. Det är den tekniker som åkte och fixade Liljeholmsbron som nu är ner igen efter att ha stått i öppet läge en kvart.
0: Kanonglädjande nyheter. Midsommarhelgen ser ut att bli en utmaning för många pollenallergiker i Stockholm och resten av Svealand. Enligt pollenrapporter väntas halterna bli särskilt höga vid torrt och stilla väder. Alltså precis de förhållanden som många liksom hoppas på under midsommarfirandet. För den som planerar picknick, dans runt midsommarstång eller en dag i skärgården kan det därför vara klokt att ha allergimedicinen nära till hands. Själv har jag knarkat en antihistamintablett i morse, liksom förberett mig på det här, för jag vet, jag har haft liksom gräspollen hela mitt liv, för det här midsommar markerar liksom starten på högsäsongen för gräspollen, i alla fall i södra Sverige. Många ängsgräs blommar nu som mest och då kan pollenhalterna stiga, och jag vet det här, vis av erfarenhet. Är du pollenallergiker, Theo?
2: Alltså jag har börjat känna av det mer och mer på senare åren, men noll det här året.
0: Okej.
2: Okay. Jättekonstigt.
0: Kanske det kommer nu då?
2: Ja. Nej, men tåriga ögon och liksom lite ont i bihålorna och näsan. Uh-huh. Det brukar jag känna, men i år har det varit ovanligt bra.
0: Ja, men då är det kanske idag det smäller för dig.
2: Ja, jag känner däremot med min flickväns lillebrorsa Dennis. Han kommer inte ha det kul idag.
0: Nej. Han får väl också trycka antihistaminer, för det jag var ju ett år och tältade med mina föräldrar när jag var liten, och då bara svullnade hela mitt ansikte upp, och då fick alltså mina luftvägar täpptes till, jag fick åka in till sjukhuset.
2: Alltså ögonen svullnade igen, som man ser ut som en hund som har tuggat på ett bi.
0: Ja, alltså det var, alltså jag fick ju ingen luft, så alltså det var ju akuten, och de bara tryckte i mig med någon spruta, och sen så blev det bra, och sen den dagen då har jag lärt mig att ta de här pillerna.
2: Så kan också min flickväns lillebrorsa Dennis se ut om man får mycket gräspollen. Vet du vad han jobbar med?
0: Nej.
2: Han jobbar på en golfbana.
0: Perfekt! Perfekt! Bara gigga.
2: Ja,
0: pengarna ska in. Härligt. Ja, han får väl också käka antihistamin idag helt enkelt.
2: Ja, en hel del.
0: Var förberedd. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här.

0: Prick 10 slår klockan om några sekunder. Det blir dags för Ekonyheter med Marianne Hasselhoff.
1: I södra Libanon har minst 25 människor dödats i israeliska anfall, rapporterar libanesiska tidningen L'Orient Le Jour. Enligt Israels militär var attacken ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Fyra israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah. Det skriver The Times of Israel. Det blir inga överläggningar mellan Iran och USA i Schweiz idag. USAs vicepresident J.D. Vance sköt upp nattens planerade resa dit. Under överläggningarna skulle bland annat den svåra frågan om Irans kärnenergiprogram diskuteras. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Daniel Alling.
2: Vi vet inte exakt vilka skäl som ligger bakom det här uppskjutandet. Det vi kan säga är att det är en fiaskostart för de här konkreta förhandlingarna om ett fredsavtal som skulle inledas nu.
1: Teslas självkörningssystem kan stoppas i Europa på grund av en svensk protest om risker med fortkörning, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Trafikverket rekommenderar EU att säga nej till en bred lansering av självkörningssystemet om inte möjligheten att köra över hastighetsgränsen tas bort. Det skriver Trafikverket till EUs fordonskommitté. Den här frågan ska diskuteras i kommittén den 30 juni inför en kommande omröstning om ett EU-godkännande. Det här med vädret är en viktig fråga för många en dag som denna. Det kan plötsligt komma en skur trots att väderappen kanske visar annat. Marie Stark är meteorolog på SMHI och kommer här med lite tips.
3: Då skulle jag gå in på radarfliken i appen och titta om det finns några skurar omkring mig. Men även där så kan man gå in och välja liksom att få en nederbördsprognos framåt i tiden, och då kan man se var nederbörden förväntas landa här inom de närmaste timmarna.
4: Och så kan du såklart titta upp och försöka läsa molnen själv. Här är en enkel regel då.
3: Jag tror alla vi, alltså som barn, att man tittade upp på himlen och liksom föreställde sig fantasifigurer av såna här små cumulusmoln. Och om de här cumulusmolnen börjar växa sig liksom högre än vad de är breda, då kan man förvänta sig att det skulle kunna dyka upp skurar under eftermiddagen.
1: Säger Marie Stark som är meteorolog vid SMHI, reporter Camilla Widebeck, Vetenskapsradion. Nu under midsommarhelgen är det också stor risk för höga halter av gräspollen i Götaland, Svealand och i södra och mellersta Norrlands kustland. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Ju längre norrut man kommer, desto mindre är risken för höga halter av gräspollen. Så slutar Ekot.
0: Tack för det. Då zoomar vi in lite på det lokala vädret här. Sol varvas med passerande mål som tidvis kan vara täta. Temperaturer 21-25 grader och i skärgården lite svalare sydvästlig vind. Mot kvällen, ja, då är vi ganska solig och ljum kväll och i natt lite passerande moln. Så att det låter som ett helt okej midsommarväder. Hur är midsommartrafiken då? Det vet Patrik.
5: Än så länge helt okej på stora vägar runt om i länet. Nu har det också ordnat upp sig med Liljeholmsbron som var fast i öppet läge men fälldes ner för en drygt 10 minuter sedan, och det är inga köer kvar på Södermalm så vitt jag vet. Bussar och båtar blir välfyllda idag. Tänk på det, att du kan inte bara gå ner och ställa dig och tänka att jag kommer med första bussen eller båten. Det kan bli en stunds väntan.
0: Vår reporter Björn Lindberg är på väg till skärgårdsbåtarna där vi ska kolla hur kön ser ut. Jag har ju varit där förut och rapporterat på midsommarafton. Då har det varit långa köer. Agnes har vi här. Release me.

0: Agnes, release me här i P4 Stockholm. Farsad Nori här i studion. Jag har Theo med mig här bredvid mig och Björn ute på stan. Och vi gör midsommarprogrammet idag. Fram till klockan ett hänger du med oss och firar midsommar. Eller kanske håller på och fixar med sillen eller potatisen eller vad det nu än är. Du, Theo, det är midsommar. Solen strålar på landställen landet runt. Det dukas just nu upp silluncher kanske, kombinerat med traditionsenliga nubben. Men det är någonting som skaver för ganska många svenskar, Theo.
1: Ja, precis. För det har kommit en ny undersökning från Systembolag som faktiskt visar att 7 av 10 personer upplever att man förväntas dricka alkohol på midsommar. Att det liksom blir jobbigt om man skulle vilja vara nykter. Och det är faktiskt unga som känner av det här allra mest. Bland 18-29-åringar så tycker 57% att det är för stort fokus på alkohol under midsommar. Och hela 81% av 18-29-åringar tycker att det finns en förväntan på att man ska dricka på midsommar jämfört med bara 71% i helhet.
0: Det är ju den där åldern där grupptryck är någonting, helt enkelt. Då tänker man att den går över till mig som har blivit över 29, men det gör den inte. För jag känner av den nu också. Folk som hör av sig i veckan. Ska du ha något från bolaget? Och så måste man säga nej 15 gånger. Så. Vi går vidare till något helt annat med en liten annorlunda uttryckning i Åkersberga igår kväll, Theo.
1: Precis, för igår så fick polisen ett larm om en man som sköt mot sina grannar med en, hör och häpna, soft airgun. Och det är klart, det är ett brott och polisen lyckades lokalisera en man i 30-årsåldern som nu misstänks för ofredande. Men att folk året 2026 fortfarande använder soft airguns. Vad har du för relation till soft airguns?
0: Men det var ju en grej när jag var liten. Då liksom hade ju folk som var gangsters, tänkte vi. Mm. De hade soft airguns. Och sen så de som var lite liksom ännu farligare, de hade så här kolsyrepistol, tror jag hette. Vi kallar för det.
1: Det är livsfarligt.
0: Ja, det var riktigt livsfarligt. Men det var, alltså, soft airguns i dagens samhälle känns ju som liksom ärtsnärtor, om du kommer ihåg dem. Du vet, när man skjuter med ballongärtor. Med tanke på hur utvecklingen har skett med vapen och sånt.
1: Ärtgevär, det var en stor grej i Luleå där jag växte upp.
0: Jaha, gevär.
1: Ja, precis.
0: Ni såg inte av flaskhalsen på en PET-flaska och sen satte ballongen på och sen sköt.
1: I efterhand så är det väldigt dumt, men vi tog de här orangea liksom varningsstolparna som kommunen sätter upp när det är snö. Ja. Och så sågade vi av dem och byggde till ärtgevär. Men så här i efterhand, det är ju liksom...
0: Gevär? Alltså, ja. Hade ni en avtryckare?
1: Nej, man klippte av liksom tummen på en gummihandske och så liksom silvertejpade man fast i
0: bara
1: änden.
0: Ni bara kallade det gevär för att det var långt.
1: Alltså, det gick ju hårt alltså.
0: Ja, vi hade såna krig livsfarligt. Folk höll på att bli blinda och allt möjligt tills en kompis till oss kom ändå med en dunjacka mitt på sommaren och på honom kändes ju inget, så han gick och bara mörsade.
1: Men det är som en sån här juggernaut suit i Call of Duty.
0: Ja, exakt.
1: Om man har spelat det.
0: Ja, exakt. Ja, men det var otroligt sjukt förr i tiden. Men det är som sagt, vissa grejer är värre nu, så när jag hör soft airgun, då
1: blir
0: jag
1: ändå sagt. Men skjut inte folk, för då blir du misstänkt för ofredande.
0: Gör precis, det ska man absolut inte göra. Håller på banan. Du, vi ska prata om någonting, det här är såklart allvarligt, men vi ska prata om någonting som liksom, jag tror många, man ställer ju de här tunga frågorna. Finns Gud? Finns det liv på andra planeter? Har de besökt oss? Men en av de största frågorna som vi har här, det handlar ju faktiskt om vilka regler gäller i kubb. Och det ska vi reda ut en gång för alla. Så ska ni ha kubbmatch idag eller spela nu under midsommar, då ska ni lyssna nu. För det finns faktiskt ett rätt och ett fel. Gyllene tider, sommartider.

0: Sommartider, gyllene tider här i P4 Stockholm, där vi firar midsommar tillsammans med dig, eller förbereder din midsommar fram till klockan ett. Hur firar du midsommar? Den frågan ställer vi på vår Facebook-sida, och du som lyssnar får gärna dela med dig där, kanske ute på landet, på en skärgård eller mitt i stan, precis som oss. Berätta och dela gärna bilder från ditt midsommarfirande. Vi vill se liksom hur du som lyssnar firar. Eller smsa oss på 08 784 99 00. Du kan alltså smsa ett 08-nummer, 08 784 99 00, och vill man vara med i radion, om det går bra att jag ringer upp, så får man gärna skriva det, för jag vill gärna prata med dig och inte bara se på våra sociala medier med bilder och så hur du firar, utan också höra och prata lite mer hur dagen kommer bli. Så smsa gärna in så jag kan ringa upp dig. Vi kan ta en kommentar från Emil på vår Facebook-sida. Huva Juhannusta. Jag tror jag uttalar rätt. God midsommar. Idag blir det midsommarfirande, dagen till ära runt midsommarstången. Det blir en rolig upplevelse för mig som finländare. Annars blir det midsommarfirande med mina nära och kära i Sverige, med god midsommarbord och med lite film också. Ja, den var oväntad film. Varför inte avsluta dagen? Själv kommer jag ändå avsluta dagen också framför tvn, då USA Australien spelar fotbolls-VM. Så det får man ju inte heller missa, tänker jag som är lite fotbollsnörd. Joakim skriver, det blir en ganska lugn midsommar för min del, eftersom jag ska vara hemma i Tierp. Med vänliga hälsningar från Tierp i Uppland. Härligt. Jan skriver, många i orten eller på avdelningen, några själva på en ö eller i sandlådan. Det blir nära ett koloniområde. Fortsätt dela med er hur ni firar midsommar. Alldeles strax ska vi reda ut alla kubbregler som gäller nu under midsommar och för alltid, höll jag på att säga. Björnsson, All of My Heart.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: Ännu en VM-låt. Björn Drone, All of My Heart här i P4 Stockholm. Ja, cup hör till sommaren, men reglerna skapar ofta diskussioner om vad som faktiskt gäller. Diskussioner i min värld är det mer debatter som slutar i regelrätta tjafs. En dag som den här är därför extra viktigt att reda ut det här. Och Theo, du är inte bara journalist. Du har träffat ett cup-proffs, du har grävt och nu är du också vår cup-expert här. Vad fick du lära dig?
2: Ja, vad fick jag inte lära mig? Jag fick lära mig att schweizare spelar kubb, att de var de sista som tog bort regeln om att man måste kasta kungen mellan benen. Det är jättemycket jag har fått lära mig, och det fick jag lära mig av Theo Sturve som är en av arrangörerna för Stockholm kubb, som faktiskt arrangerar kubbtävlingar här i Stockholm.
1: Ja, men berätta, är det något som sticker ut, förvånar?
2: Till att börja med så måste vi ju liksom reda ut alltså själva grundspelet. Alla känner väl till kubb, men det är att man har 5 kubbar på en spelplan. 5 på min sida, 5 på motståndarens sida. En kung i mitten, och mitt jobb är att jag ska ta ner de 5 kubbarna. Tar jag ner en kubb så måste du kasta över en kubb på min sida och sen ta ner den.
1: Annars innan får jag får fortsätta
2: precis,
1: ta dem längst
2: precis.
1: Bort.
2: Ja. Och det de absolut flesta tror då är att om vi säger att du skulle ta ner kubben som du redan har kastat ut, som kallas för fältkubb, så går den ur spel.
1: Ja, då har jag liksom... Den är
2: död. Så är det inte. Enligt de officiella reglerna så spelar man någonting som heter evighetskubb. Så de här utkastade fältkubbarna går aldrig ur spel. Så att det är först när man har lyckats ta ner alla fältkubbar eller att alla kubbar är på min sida som jag får kasta på kungen.
1: Men vänta, om jag kastar över den till din sida och sen slår ner den, vad händer med den då?
2: Då kastar jag tillbaka den helt enkelt. Och då handlar spelet mer om att få de här fältkubbarna så pass kungen så att jag kan få ner alla och sen ta kungen.
1: Men vänta, om jag kastar över den och så slår jag ner den, då ska jag försöka träffa de andra med mina pinnar jag har kvar, eller hur?
2: Ja.
1: Ja. Och om jag får ner dem ska jag kasta över dem till din sida igen. Och
2: exakt.
1: Den som jag har redan fått ner som har varit liksom på din sida. Nej, det är du som har fått över den på min sida. Det här blev rörigt. Okej, vi tar om det. Så du får ner en av mina kubbar. Fältkubbarna. Jag kastar över den. Jag ska försöka få ner den. Om jag får ner den, då går den tillbaks till min sida långt ifrån dig.
2: Precis, då ska jag kasta över den igen.
1: Ja, du kastar över den.
2: Ja, det heter evighetskubb, för de här går aldrig ur spel.
1: Jaha, okej. Får man poäng då?
2: Nej, man får inga
1: poäng. Hur räknar man då?
2: Man räknar helt enkelt att jag måste ta ner alla. Eller att...
1: Och staplar dem på varandra?
2: Ja, precis. Eller aha. Att man har alla på en sida och man liksom, då får man ta ner kungen.
1: Okej.
2: Eller om man tar ner alla på motståndarens sida.
1: Och när vi ändå är inne på att få ner kungen, för det här är ju en grej. Ska man liksom böja sig och kasta bakifrån mellan benen? Är det korrekt?
2: Nej, det är inte korrekt. Schweiz var det sista landet som tog bort det här från sina officiella regler. Man behöver inte kasta kungen mellan benen.
1: Och en till fråga gällande det. Är det så att jag bara har kungen kvar? Om jag missar kungen varje gång, har jag förlorat då?
2: Nej. Det går bara om. Det blir bara nästa omgång.
1: Okej, så då får du fortsätta kasta och sen blir det min tur igen.
2: Precis.
1: All right, för det är också en grej. Så nu är chansen, annars kan ni förlora. Och de andra har 5 kvar typ.
2: Men det är kul, för jag frågade Theo om vad de vanligaste felen som folk gör när man spelar kubbar. Ja. Och då sa han att helikopterkastet... Big no-no.
1: Ja, man får ju inte sula den liksom som en macka.
2: Du måste kasta underhandskast. Och då är många så, men vadå, jag kastar ju underhandskast när man kastar den så att den liksom helikoptrar över planen. Får man inte göra. För det är emot reglerna om du träffar kubben och den har mer än en 30-gradig vinkel. Då räknas det som helikopterkast.
1: Det finns en vinkel
2: då åker du ut. Sen hade han 2 till grejer. Ja. Och det ena var att spelplanen är för lång.

0: En officiell spelplan är 8x5 meter, ingenting annat. Du kan variera på bredden, men spela inte med 10 meter på längden.
1: Okej, okay. Och ja. Vad är den andra grejen då?
0: Den tredje grejen, det var att man inte får... Nu kommer jag inte ihåg vad han sa. Ja. Det var flera saker.
1: Förlåt, men... nu ska vi bara... Vi ska ha SMHI här, kommer jag på nu. Vi återkommer. Håll den tanken. Vi är den tredje grejen. Nu har vi med oss SMHI, eller hur?
2: Ja, Viktor Bergman här.
1: Vi var mitt inne i ett kubbsnack här, så jag höll på att glömma bort vädret som är otroligt viktigt för väldigt många, speciellt en sån här dag. Vad har vi för väder idag?
2: Ja, men ganska mycket moln som passerar, tidvis täta moln, men det ser ut att bli uppehållsväder, så inget regn att vänta. Och ganska varmt med 21-25 grader. Är man ute i skärgården så blir det ju lite svalare.
1: Det låter ju som glädjande nyheter. Du, när jag ändå har dig på tråden, kan man få lite väder för imorgon när Sverige spelar? Kan man se den liksom utomhus på storskärm eller ska det regna?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi kan väl ta lite från början att dagen börjar med riktigt soligt väder och varmt. Kan bli upp mot... en 25-30 grader kanske som allra högst. Och sen framåt eftermiddagen någon gång så börjar det dra in lite skurar. Och de kan ha kraftig åska och också hålla i sig ända till spelstarten där vid klockan 19. Så det är inte helt omöjligt att man kan vara ute, men det kan också vara någon skur kvar då vid spelstart.
1: Toppen. Tack så jättemycket för det. Vi ska fortsätta prata kubb. Tack så jättemycket. Då vet vi. Toppen väder idag och lite sämre imorgon helt enkelt. Om man nu tycker sol är någonting som är bra. Theo, jag måste ändå fortsätta där du var.
0: Jag kom på sista saken. Ja. Kasta inte kungen mellan benen.
1: Nej, men det har vi dragit ju. Det har vi dragit. Men jag har en annan fråga. Ha? Om jag får ner kungen, en sista fråga här. Om jag får ner kungen innan alla är nere, har man förlorat då?
0: Ja. Ah, då har du förlorat.
1: Okej, okay, den gäller den, helt enkelt. All right. Miss Li har vi här med X.

0: Halv elva slår klockan. Vilket betyder att det blir dags för lokala nyheter och de levereras av Theo.
1: 7 av 10 personer upplever en förväntning på sig att dricka alkohol på midsommar enligt en ny undersökning från Systembolaget. Och det är faktiskt unga som känner av stressen mest. Bland 18-29-åringar tycker 57% att det är för stort fokus på alkohol under midsommar jämfört med 48% av befolkningen som helhet. Och hela 81% av 18-29-åringar tycker att det finns en förväntning att dricka på midsommar jämfört med 71% i helhet. Samtidigt uppger endast 12% att alkohol är viktigt och betydligt många fler lyfter fram att umgås med familj och släkt eller vänner som det viktigaste för ett midsommarfirande. Antalet tonåringar som är misstänkta för våld i kriminella miljöer har ökat de senaste åren. Så för att stoppa gängens rekrytering av barn och unga har polisen startat operation Ogere. Och enligt polisen Benvindo Kimenga är sommaren speciell.
2: Sommarlov, skolor är stängda. Det kan också handla om att fritidsaktiviteter går på paus. Vilket innebär att vuxennärvaron minskar. Och därför ökar också benägenheten till att rekryteras in till gängmiljön och till våldsuppdrag.
3: Operationen går ut på att öka den polisiära fysiska närvaron och den digitala på sociala medier för att arbeta trygghetsskapande. Men det är också en stor informationskampanj som drar igång. Den ska öka medvetenheten om problemet med att gäng rekryterar barn och unga. Och kampanjen riktar sig till alla, berättar Benvindo Kimenga.
2: Barn och unga, men även vuxna och vårdnadshavare. Framförallt höja och öka medvetenheten kring vad gängrekrytering är, men framförallt vad man kan göra om man har blivit utsatt.
1: Och reporter var Björn Lindberg. 2 män i 20-årsåldern blev överraskade av inbrottstjuvar när de kom hem till en lägenhet i Aspudden under torsdags eftermiddagen. Det skriver polisen på sin hemsida. När de 2 männen kommer till lägenheten upptäcker de att dörren är uppbruten och att främmande personer är inne i lägenheten. Enligt personen ska inbrottstjuvarna ha slagit och hotat männen innan de försvinner från platsen. Händelsen rubriceras som inbrottsstöld och grovt olaga hot. Ett bråk om en eventuellt felparkerad bil i Norsborg eskalerade under torsdagskvällen. Det skriver polisen på sin sajt. Oro ska ha uppstått för att en man i 45-årsåldern skulle använda kniv. Och när polisen kom till platsen fick elchocksvapen användas mot mannen. Ingen ska ha blivit skadad och polisen har skrivit en anmälan om grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen. Hammarby har fått sina motståndare i damernas Champions League kvallottade. I semifinalen möter Hammarby albanska Apollonia och vid vidare avancemang väntar final mot vinnaren i mötet mellan italienska laget Juventus och Torinse från Portugal. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: Vi tar en titt på vädret. Sol varvas med passerande mål som tidvis kan vara täta. Vi har en temperatur på 21-25 grader och i skärgården lite svalare sydvästlig vind. Mot kvällen, ja, då har vi ganska solig och ljum kväll. I natt lite passerande moln. Det är vädret den här midsommaraftonen. Patrik har koll på trafiken midsommarafton.
4: Och nu har köerna verkligen dykt upp. På E4 E20 bromsade in helt och hållet från Salem och är kö hela vägen till Södertälje. På länsväg 222 Värmdeleden, kö från strax efter Skurebron och en bit ut mot Värmdö Gustavsberg. Och på E18 Norrtäljevägen finns det kötendenser också. Från Rosenkälla ungefär och fram till Gillinge går det riktigt långsamt. Och så här kommer det att vara nu fram till strax efter lunch. Det får ni räkna med. Ta med extra tid om du ska ut och köra bil. Och så även om du ska vänta på bussar eller båtar. Det är många som vill ut i skärgården eller någon annanstans nu på midsommar.
0: Tack för det, Patrik. Sveriges officiella VM-låt har vi här. Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Marius Borg Høiby dömdes till fängsel i 4 år.
1: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
5: Sara Larsson har varit här med Lush Life.

0: SVTs expertkommentator Glenn Strömberg har gjort det här i många år, men det är först nu det verkar ha slagit igenom på riktigt. Det märks på sociala medier, kanske också sociala medier som blir ännu större, där folk snackar om det och till och med gör sketcher om hans sätt att utstöta läten som bisittare under fotbolls-VMT. Som har missat hur det kan låta, så brukar det inte sällan låta så här.
1: Ja, det är bra, det är 1-0. Den främre stolpen och det är farligt, det är reducerat. Ja, mister. Isak bryter. Den inlägget är bra, det är väl riktat.
0: när man hör det så här utklippt så är det svårt att hålla sig med karp. Jag tror att vår producent Patricia Eriksson är också svårt att hålla sig med, och vår reporter Tjejma också som är i studion. Jag tror vi alla blivit utskatt. Björn Lindberg, du har ju klippt ut det här.
2: Ja.
0: Hur gick det?
2: Ja. Det tunga arbetet att klippa ut Glenn Strömbergs läten under fotbolls-VM. Men jag kände att nej, här är det riktig journalistik, så det är lika bra att dra igång.
0: Ja, precis. De här ljuden, vad kan man säga om dem?
2: Alltså det är ju någonting fascinerande när det är så där väldigt analytiskt och vad händer nu i matchen. Och så plötsligt så är det bara ett ljud som kommer. Ja. Så man undrar, vad ska vi göra med det här? Men som du sa där, det har ju verkligen satt sig om man tittar på sociala medier och kändisar skriver om det på Facebook och tycker på något sätt att nej, men nu har det gått så långt så att nu är det inte fotboll längre om man inte får höra Glenn Strömbergs läten ibland så där.
0: Nej, precis. Jag minns i början första gången när jag liksom tänkte på det och började oj. Då var det liksom knasigt. Nu har det blivit som du säger. Det har blivit nästan så här ska det vara.
2: Till.
0: Ja, exakt. Ja. Det hör till. Så undrar om han gör det när han är själv hemma och bara tittar på fotboll.
2: Ja, just det. När han ska gå och hämta någon kall öl i kylen och så är det slut och så blir han helt chockad och så kommer ja precis. Ja, jag vet det, men det är lite spännande när jag satt med det här, för då fick jag ju gå igenom väldigt många olika händelser i fotbollsmatcherna för att hitta Glenn Strömbergs ljuden här. Så insåg jag det att det är framförallt vid två tillfällen de kommer. Det kan ju vara spännande att hålla liksom koll på det när ni tittar på fotboll här och Glenn är med. Första tillfället, det är ganska givet. Det är ju sådär, någon back som slår en fjösig pass och så råkar han slå den rakt på fötterna på motståndarens forward. Just. Och så blir det ett gyllene läge som bara uppstår från ingenstans. Då kommer oftast det så att han vill tala om för oss att nej, men nu blev det jättekonstigt. Sådär. Det är första grejen. Andra grejen är mera när det är någon sån här riktigt snårig situation. Du vet, någon sån här frispark nära straffområdet. Jättemycket folk framför målet och man undrar hur ska det här gå? Och så slår någon boll. Och då hinner Glenn Strömberg på något märkligt sätt se att jo, men det här är, nu är det en riktigt farlig målchans på gång. Och då kommer ljudet. Och så oftast går det i mål. Och man undrar, hur såg han det för alla andra? Sådär.
0: Som att han bara panikar.
2: Liksom, ja, han känner när han på mer än tänker det. Ja, precis. Glenn känner vad som är på gång och då får vi andra veta det också.
0: Jag älskar att du har gjort en analys av när han använder de här också. Det går att göra innehåll på allting. Vi kan analysera. Oh, ja. Ja, vad härligt. Underbart. Ska jag hålla koll på? För jag höra, kan man få höra dig försöka härma honom?
2: Att jag, oj, det är ju så. Alltså Glenn är ju en mästare på det här och han har ju övat, men jag kan prova. Vi säger då att backen slår den här fjösa passningen och oj, forwarden får ett gyllene läge.
0: Det är roligt när alla gör det. Jag måste också prova. Han kommer ut på kanten.
2: Just det. Det här kanske kan bli något vid midsommarbordet.
0: Sådär. Kanske. Är det någon som gör en bra Glenn Strömberg-imitation så får man gärna smsa till oss 08-784-9900. 08-784-9900. Glenn är väl i USA så han själv kan inte vara med här. Men om någon kan göra en Glenn-imitation så skulle du bli jätteglad att få höra det. 08-784-9900 är alltså numret. Min lillebrorsa är ju fotbollskommentator och sportkommentator. Jag har försökt få honom att göra här. Det har inte gått hem än. Vi tar lite Bo Kaspers och Kaster
2: ja, vi gör det.
0: Med semester här.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Det här är P4 och det är midsommarafton. Programmet håller på till ett. Vi är gärna ditt sällskap. Som sagt, är det någon som kan få till ett Strömbergs, Glenn Strömberg läte, så får man gärna höra av sig till oss. Vi kan lyssna igen så man kan liksom öva hemma hur det kan låta.
3: Ja, det är bra. Det är 1-0.

Det var det hon berättade. Hon hoppas också kunna besöka en själv för att ta en fika, fota och filma. Om man inte hängde med engelska där så förstod man delen fika. Så. Ja, men cool grej ändå att få liksom en tillfällig öförvaltare. Hon var ändå noga med att berätta att hon inte äger ön. Det är liksom inte hennes ö. Så att ja, man är klar med det i alla fall. Men ändå, varför inte? Jag var liksom lisa en ö eller var liksom tillfälligt ansvar för en ö. Why not? Reporter här var Ella Olofsson. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling har vi här nu.

0: Klockan slår 11, vilket betyder att det blir dags för ekonyheter.
1: Vi börjar i Storbritannien där Labour-politiken Andy Burnham har vunnit fyllnadsvalet i valkretsen Makerfield utanför Manchester. Den här valsegern öppnar för att han kan utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
2: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
3: Det här kan vara en vändpunkt för politiken i vårt land, sa Andy Burnham med sitt segertal vid 4-tiden i morse svensk tid. Och även om man inte sa det rakt ut så är det tydligt att Burnham inte bara talar om den plats i parlamentet som han just har vunnit med god marginal i valkretsen Makerfield, utan om ledarskapet för hela landet. Andy Burnham väntas nu utmana sin partikamrat, premiärminister Keir Starmer, om makten i Storbritannien. En utmaning som kan komma redan de närmaste dagarna. Socialdemokratiska Labourpartiet vann en stor majoritet i parlamentsvalet här för 2 år sedan. Men många väljare är besvikna på partiet och Keir Starmers popularitetssiffror är usla. Inom Labourpartiet finns det många som tror att Andy Burnham har en större chans att göra ett bra jobb. Andy Burnham anses stå till vänster inom partiet och vill bland annat återförstatliga en del av den infrastruktur som idag drivs privat i Storbritannien, som vatten- och avloppsverk och järnvägar. Nina Benner, London.
1: Det bör gå att göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar, miljöinsatser och beredskap, anser regeringen och tillsätter en utredning. Idag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har godkänts av Skatteverket. Nu har 2 personer delgivits misstanke om inblandning i tågolyckan på Själland i april, det skriver danska polisen på sin sajt. Tidigare veckan blev en anställd på tågbolaget delgiven misstanke och det ledde till en sjukskrivningsaktion bland övrig personal och trafik fick ställas in. Ett antal personer skadades allvarligt men ingen dog i samband med att de 2 danska lokaltågen frontal kolliderade. Så har vi en rejäl väderprognos för midsommarafton. Götaland och östra Svealand, sol varvat med passerande moln. I Skåne samt nordvästra Götaland tidvis tätare moln och någon lättare skur, 20-25 grader. Västra Svealand först molnigt med någon lätt skur. Under dagen växlande molnighet med en del sol och mest uppehåll 17-22 grader. Norrlands kust och inland, sol varvas med moln som även kan föra med sig någon skur och 17-22 grader. Och till sist Norrlands fjälltrakter, halvklart till mulet och en del skurar och mellan 13 och 18 grader. Det var Ekot, Marianne Hasloff.
0: Tackar Marianne Hasloff för det och zoomar in på Stockholmsvädret då. Sol varvas med passerande moln som tidvis kan vara täta. Temperatur 21-25 grader i skärgården, lite svalare sydvästlig vind. Mot kvällen då, ja, för midsommarafton kan jag hålla på ända in på sentimmarna. Ganska solig och ljum kväll, i natt lite passerande moln. Midsommartrafiken var igång sist vi hörde Patrik och så fortsätter det, var antar jag.
4: Det kan du absolut tro. Det börjar bli köigt ordentligt på vägarna ut ur stan. Till exempel E4-20 där man får köa från Salem till Södertälje. 222an, nu börjar det närma sig Nacka Forum nästan och sen är det en ihållande kö ut över Farstabron åtminstone. E18 och Täljevägen också proppfull med bilar från ungefär Arninge, Ullna och en bit upp mot Brottby. Så här håller det på nu ett par timmar framöver. Det finns hinder också på 274an Vaxholmsvägen före Östra Ryd ut mot Vaxholm där man ska bärga en bil från vägrenen. Och på E4 Uppsalavägen efter Rosersberg i riktning in mot stan där en skyddsbil står i höger körfält och täcker en trasig bil.
0: Tackar för det. Peps Persson är här med Oh Boy!

0: Peps Persson har vi, och boy här i P4 Stockholm. Glad midsommar säger vi, och det är ju midsommar, solen strålar och på landställen runt om i landet dukas det silluncher som man kompenseras av den traditionsenliga nubben. Men det är något som skaver för många svenskar, Theo.
1: Ja, men i alla fall för de som kanske inte har så stort fokus på att dricka på midsommar. För en ny undersökning från Systembolaget visar faktiskt att 7 av 10 personer upplever att man förväntas att dricka alkohol på midsommar. Och att det kan vara jobbigt att försöka vara nykter på midsommar. Och det är faktiskt unga som känner av den här pressen allra mest. För bland 18- och 29-åringar så tycker hela 57% att det är för stort fokus på att dricka alkohol under midsommar. Och hela 81% av 18-29-åringar tycker att det finns en förväntning på att man ska dricka på midsommar. Och det är jämfört med 71% hos befolkningen i allmänhet.
0: Grupptryck helt enkelt bland de yngre som de upplever som jobbig. Kan du snapsvisor?
1: Nej, inte riktigt. Jag kan några få.
0: Ja, får jag höra en?
1: Okej, jag vet inte om det är en snapsvisa. Det är väl mer av en dryckesvisa som jag lärde mig när jag var tonåring i Luleå. Det var så här. I Luleå finns det älg. Svälj.
0: Det är bra, den var kort. Ja. Det låter väldigt norrländsk låter det.
1: Ja. Den går, jag kommer bara ihåg det första han säger, och det nubben kallar vi fjöken, nubben kallar vi fjöken, får jag lov att byta byxor med fröken.
0: Okej.
1: Den gillar han.
0: Var den också norrländsk?
1: Nej, nej, jag vet inte var den är ifrån. Den, borde...
0: den första lät väldigt norrländsk, eftersom den var väldigt kort. Så. Jag ska vara helt ärlig, jag kunde inte en enda snapsvisa fram tills jag var ganska gammal. Jag blev aldrig, alltså, jag är uppväxt i ett liksom invandrartätt område. Mm. Vi firade ju inte midsommar på samma sätt. Och det blev väldigt segregerat. Så alla kompisar, alla svenskarna åkte ut till landställena. Vi var kvar, spelade fotboll och hade liksom en härlig dag, jag och mina kompisar. Vilket gjorde att vi aldrig var på landställen. Och så där. Det tog lång tid innan jag blev liksom bjuden till något landställe. Så när vi fick höra om att folk kunde snapsvisa. Vi brukade skoja om att så här, för vi drack inte. Och då var det så här, svenskar älskar alkohol. Så mycket att de hyllar den med en sång. De hyllar en shot. Så. Då hittade vi på en egen som passade oss.
1: Ja.
0: Vill du höra den?
1: Ja, gärna.
0: K-H-A-L-L-A-S, K-H-A-L-L-A-S, K-H-A-L-L-A-S, grabbar, det är challas. Challas betyder slut. Så, jag vet inte. Det är tips till alla där ute som inte känner sig som en del av gemenskapen. Vill skapa en egen gemenskap. Det är chalas, det betyder det slut. Brandsta City Släckers. Nej, innan vi Brandsta ska vi kolla med Björn vad han har tagit sig. Eller Björn, för du är med oss fortfarande.
2: Jajamän, jag är med. Fyra midsommar. Ja då. Så nu har jag kommit till Strömkajen där Vaxholms bolagets båtar går ut i skärgården. Det är många som lämnar stan för att fira midsommar ute på någon skärgårdsö. Så att vi ska väl kolla lite hur stämningen är här med alla som ska ge sig iväg här om en liten stund.
0: Ja, men toppen. Vi kommer tillbaka till Björn. Jag minns att jag var där för några år sedan. Jag vet inte om det var just för den här tiden, men då var det köjt värre. Så. Men det kanske inte har kommit igång än. Vi ska ta tempen därifrån alldeles strax. Nu, Brandsta City Släckers och lite VM-musik igen. All in för Sverige.

Bransa City Slickers all in för Sverige. Deras Eurovision-låt som de har gjort om till, eller inte Eurovision, deras Melodifestival-låt som de har gjort om till liksom en VM-låt som jag tycker passar perfekt faktiskt. Inga klagomål där. Den går varm hemma hos oss. Mina barn älskar den. Albin och Kristina Paro här, din soldat. Sen ska vi över till Björn och se hur det går vid skärgårdsbåtarna.

0: sen. Har du också legat vaken hela nätter? Panik, massa press, pressa tänder. Har du också lovat dig själv att imorgon tar jag tag i mig själv? Har du också provat deras norm?
1: Sen fattat att du inte är som de.

0: Albin Kristin Amparo här i P4 Stockholm.
1: Signalen gäller E18 Norrtäljevägen. Mellan Gillinge och Brottby så är det lösa hundar på vägen. Polisen är där och försöker få in vovarna. Och det har stannat andra bilister också som försöker hjälpa till. Det här gäller båda riktningarna på E18 Norrtäljevägen. Mellan Gillinge och Brottby där alltså finns lösa hundar.
0: Det är många som lämnar stan nu för att fira midsommar ute i Stockholms skärgård. Och det brukar vara långa köer till skärgårdsbåtarna vid Strömkajen på midsommarafton. Björn Lindberg, vår reporter, du är där. Är det så idag också?
2: Ja, när jag kom för en stund sedan, då var det väldigt långa köer. Men det är fascinerande med de här vita båtarna. De sväljer mycket folk. Så att nu är det bara, ja, kan det vara här 50 personer som står och väntar. Och det kommer ju färjor hela tiden och de är ju faktiskt väldigt trivsamt smyckade så här dagen till ära på midsommarafton med färgglada vimplar i fören och så är det också sån här björkris också så att man verkligen känner att även om man inte får åka med så blir det ju en tydlig midsommarkänsla. En som ska åka ut med en båt är Anna Maria. Hon kommer från Venedig i Italien och det är Vaxholm som gäller. Why Vaxholm?
3: Because it's, I think it's really typical and it's beautiful. We have friends visiting from Brazil, so we want them to experience the real Swedish midsummer, the dancing around the pole and the, you know, the crown making and have flowers as you saw before.
2: Yeah, you have flowers in your bag.
3: Yeah. Actually, yesterday was a mission to find the prettiest flowers, which colors and stuff like that, because everybody went crazy. There were no flowers. I was like, either that one or alcohol. Everything was finished. You know what I mean? I was like,
2: is it hard to do the midsummer crown?
3: Okay, the first year I was really horrendous at it, but then this is year 7. Am I a pro? Lagom.
2: Lagom, ja just det.
3: We get by.
2: But what do you think about the Swedish midsummer?
3: I think it's super cool because my only experience was the movie before moving here. Have you watched the movie Midsummer?
2: The horror movie. Oh my god.
3: Huh? When I was telling my friends I moved to Sweden, we're doing Midsummer, they were like, ah. And then it's really cool because it's actually a ritual almost, you know? So like it's really cool because my perception is that it's bigger than Christmas.
2: Why do you think that?
3: Because literally everything closes, the war stops, and everybody is like, oh, Midsummer is coming. And then everybody kind of like organized that year by year. They know where they're going to be, and then it's kind of cool, it's cute. I love it.
2: So when you're in Stockholm and it's midsummer, you notice it more than when it's Christmas.
3: Yeah, I walk from my place and literally there was a desert and tourists. I didn't see a blonde person for kilometers. I was like, where are the people? And then I was like, ah, it's midsummer. Okay. There are just tourists.
2: And you're not going to miss your boat now?
3: We are 8 minutes and my friends are late because they're from Brazil. So go wonder.
2: Okay.
3: They say Italians, but Brazilians way worse, let me tell you.
2: Have a great midsummer.
3: Thank you. Glad midsummer to you as well.
2: Without the horror.
3: Ah, without the horror. One hopes. Thank you so much.
2: Thank you. Anna Maria.
0: Underbart, underbart, ja. Björn. Härligt till er som inte hängde med engelskan. Hon ska alltså fira midsommar med sina brasilianska vänner ute på Vaxholm var det va? Och hon tycker att hon blev liksom lockad till midsommarfirandet här i liksom Sverige och Stockholm genom filmen Midsommar. Vi ser en skräckfilm, Björn.
2: Jajamän,
0: ja.
2: Den är ju riktigt fasansfull.
0: Ja. Så det är väl ingen reklam.
2: Nej, verkligen inte. Verkligen inte.
0: Hon blev sugen när hon såg den. Men hon har inte helt fel ändå, för hon sa att det är liksom det här är nästan större än julafton. Det är liksom helt öde i stan och sådär. Och jag har ju varit ute på stan under midsommarafton och under julafton. Och det är faktiskt mer öde under midsommar. Det måste man faktiskt
2: absolut
0: hålla med om. Så, ja, men spännande, härligt. Och skönt att det inte är såna köer som det var ett år när jag var där. Att det är lite lugnare helt enkelt.
2: Det är faktiskt det. Det är lugnt och går lugnt tillväga och alla kommer med. Och det är faktiskt en väldigt avspänd och skön känsla här vid Strömkajen.
0: Ja, men toppen. Tack så jättemycket Björn. Och härligt också att hon sa att hennes kompisar från Brasilien var sena. De säger att italienarna är sena. Hon var italienare. Men brassarna är tydligen värre. Bonem har vi här nu med Rivers of Babylon.

0: Halv tolv slår klockan om några sekunder. Det har blivit dags för lokala nyheter och de levereras av Theo.
1: Polisen larmade som ett bråk vid handelsområdet Moraberg i Södertälje vid 10-tiden idag. Enligt polisen började händelsen med en konflikt inne i ett varuhus. En anställd kontaktade då en anhörig som kom till platsen och när den personen mötte kunden utanför bröt ett slagsmål ut. Under bråket användes en hammare som tillhygge och en av de inblandade lämnade platsen i bil och polisen söker nu efter personen. Ingen är ännu gripen och polisen utreder händelsen som försök till grov misshandel. Under midsommarhelgen drar VM i Hyrox igång där världseliten samlas i Solna. Edona Brisha är marknadschef för Hyrox i Norden.
2: Jo, men alltså tar man i, då blir det jobbigt. Men man kan ju också gå om man vill. Men vi vill ju gärna se att man springer och tar i. Vi gör ju det här för hälsan i slutet av dagen.
3: Hyrox är en relativt ny träningsform där man kombinerar 1 kilometer löpning följt av 1 träningsstation. Träningsstationen består bland annat av roddmaskin, slädskjutning och släddragning. Och så upprepar man det 8 gånger. Vi hör Annie Emilsson som tävlar i Hyrox.
4: Nej, idag hade jag faktiskt ett riktigt dåligt lopp, tyvärr. Så det gick inte jättebra för mig idag.
5: Varför har du hakat på det här med Hyrox då ändå?
4: Nej, men jag testade en gång och insåg att det var både roligt och att jag var ganska bra på det.
5: Vad var det som var roligt om vi började där?
4: Nej, men variationen tror jag, att du kombinerar både löpning och funktionella stationer. Det gör det lite spännande liksom. Och jag gillar löpning så att det är väldigt kul.
1: Reportrar var Björn Lindberg och Sheima Mofid, P4 Stockholm. 7 av 10 personer upplever att man förväntas dricka alkohol på midsommar enligt en ny undersökning från Systembolaget. Och det är faktiskt unga som känner av stressen mest. Bland 18-29-åringar tycker 57% att det är för stort fokus på alkohol under midsommar jämfört med 48% av befolkningen som helhet. Antalet tonåringar som är misstänkta för våld i kriminella miljöer har ökat de senaste åren. Så för att stoppa gängens rekrytering av barn och unga har polisen startat operation Ogere. Och enligt polisen Benvindo Kimenga är sommaren speciell.
6: Sommarlov, skolor är stängda. Det kan också handla om att fritidsaktiviteter går på paus. Vilket innebär att vuxennärvaron minskar. Och därför ökar också benägenheten till att rekryteras in till gängmiljön och till våldsuppdrag.
7: Operationen går ut på att öka den polisiära fysiska närvaron och den digitala på sociala medier för att arbeta trygghetsskapande. Men det är också en stor informationskampanj som drar igång. Den ska öka medvetenheten om problemet med att gäng rekryterar barn och unga. Och kampanjen riktar sig till alla, berättar Benvindo Kimenga.
6: Barn och unga, men även vuxna och vårdnadshavare. Framförallt höja och öka medvetenheten kring vad gängrekrytering är, men framförallt vad man kan göra om man har blivit utsatt.
1: Och reporter var Björn Lindberg.
0: Vi tackar för den nyhetsuppdateringen och tar en titt på det lokala vädret här i Stockholm. Sol varvas med passerande moln som tidvis kan vara täta. En temperatur på 21-25 grader i skärgården, lite svalare, sydvästlig vind. Mot kvällen då? Ja, vi har en ganska solig och ljum kväll i natt, lite passerande moln. Midsommartrafiken är igång och den har Patrik Larsson koll på.
8: Yes, jag kan börja med att klarrapportera E18 och Täljevägen där polisen eller någon annan verkar ha fått med sig de hundar som var ute och ställde till det i trafiken på motorvägen för en stund sedan. Allt verkar ha gått bra. Men det är köigt här och där på E18 upp mot Roslagen. Så är det också på 222an Värmdöleden ut mot Värmdö och den typen av skärgård. De köerna börjar efter Nacka Forum precis. E4 och E20, där har det tunnat ut lite men det är segtrafik mellan Salem och Södertälje. I kollektivtrafiken är det inga stora störningar just nu.
0: Tackar för det och ta lite Shakira och Wycliffe John med Hips Don't Lie.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4. Sveriges Radio.
2: Thomas Ledin här nu med Sommaren är kort.

0: Sommaren är kort. Thomas Ledin hade vi där. Imorgon kväll spelar Sverige sin andra match i fotbolls-VM och efter 5-1-segern mot Tunisien väntar nu Nederländerna en betydligt tuffare utmaning, ska man väl säga. Jag kan väl också bara dra lite resultat för er som vaknade upp och liksom sov när det var lite matcher. Mexiko slog Sydkorea och Kanada med 1-0 och Kanada krossade Qatar med 6-0 och ikväll spelar USA Australien. Ja, imorgon är det Sveriges tur och vi alla längtar. Det är också en perfekt tid. Klockan 7 går den matchen. Den förra var ju lite tidig eller sen, beroende på hur man ser det. Men Lasse Persson, vår reporter, han har träffat kocken Stefan Ekengren och han bjuder på en liksom midsommarinspirerad matchmacka. Vi hör.
1: Och det är liksom kombinationens kombination här då. Det är matchesill, ägg, rödlök, potatis och bröd och brynt smör. Man kan ju förelägga när man kan ha en färdlagd, men smöret kan man ha på i sista sekunden.
2: Ja.
1: Och det är kniv och gaffelsmörgås igen.
2: Ja.
1: Och matchesill, alltså det är ju så här, alltså det är så här, jag har sagt det någon gång och skrivit någon gång så att alltså receptet på matchesill, det måste vara nedsänd från Gud.
2: Är det så?
1: Ja, för att det är så övermänskligt den sillen. Det är ju helt otroligt.
2: Så matchesillen, det är typ fotbollens Maradona?
1: Ja, som jag säger. Ja. Messi.
2: Ja. Messi? Ja, det är ja. Messi. Ja. Men du, ja. Grundmackan är...
1: Grundmackan har vi en filmklimpa igen. Så vi har förra smörgåsen för de som lyssnar på det.
2: Ja.
1: Smörad såklart.
2: Ja.
1: Och nu har jag då en äggkräm här. Så det är hackat ägg.
2: Okej.
1: Som jag vänt upp med majonnäs bara. Kokt hackat ägg som jag vänt
2: upp
1: med...
2: Och det är bara ägg och majo?
1: Ja.
2: Kryddor?
1: Nej, salt bara. Det är så mycket kryddor i matchesillen. Och här, om man inte vill göra en sån här äggkräm, det är alltså bara hackat kokt ägg.
2: Oh, men du, var snyggt typ.
1: Ja, det är fint.
2: Ja, men man kan bara typ skiva ägg. Ett ägg,
1: ja,
2: eller
1: jag bara tar skivat ägg.
2: Ja. Och nu kommer då
1: kommer ju Messi här. Ja. Alltså, den är ju vacker ju. Ja. Är det inte det?
2: Jo. Och nu sen är det potatis.
1: Ja, lite potatis här.
2: Kokt.
1: Bara lite kokt kall potatis från gårdagen. Den kan man slunga med lite smör om man vill det. Men nu har jag bara liksom lagt på den.
2: Du bara lägger på som det.
1: Ja, visst. Ja.
2: Och förra gången när vi gjorde en macka, då var du inne på inte så mycket grönsaker. Nej. Och det verkar stämma på
1: det. Det stämmer här också, ja. Precis. Potatis. Vi har rödlök. Vi ska ha rödlök.
2: Ja, rödlök.
1: Pass på här.
2: Pass på. Häng med nu kommer grönsaker.
1: Saker
2: här, ja, det här blir ju nu.
1: Så här långt kan man ju förelägga med ägg och matchesill och
2: så det här kan du ha klart i kylen.
1: Ja,
2: lite plast över.
1: Ja.
2: Men sen?
1: Sen ska man ju hälla på det här brynt smör.
2: Och nu när matchen är 19, då kan
1: man ju stå.
2: Eller hur? Då kan man ju stå. Och nu då, vad kör du med?
1: Och så lite dill.
2: Dill på. Ja.
1: Och det kan man ju lägga på efter smöret, men jag lägger på lite först här också.
2: Så smöret blir sist?
1: Ja, blir sist.
2: Ja.
1: Alltså ha den här framför tvn.
2: Oj, oj, oj.
1: Nationalsången går.
2: Och du... Nu är det återigen bestickmackor.
1: Ja, bestickmackor. Bara bestickmackor.
2: Ja. Det är rejäla grejer.
1: Det kan man ju liksom kan man ju faktiskt ta framför tvn att man äter med bestick tycker jag.
2: Ja.
1: Det är ju så liksom.
2: Ja.
1: Riktig tv-smörgås.
2: Ja, och nu då? Nu
1: och så brynt smör då.
2: Ja, det där är ju prick. Alltså det där tycker jag är så gott.
1: Ja. Och det är någonting med brynt smör och matchesill.
2: Ja, det är något. Gifter det sig bra?
1: Ja, så jäkla bra. Alltså, det...
2: Dags att testa.
1: Dags att testa.
2: Då gör vi det.
1: Då gör vi det.
2: Ja, då testar vi den här. Ska vi
1: kämpa nu, Lasse.
2: Ska vi döpa den här mackan? Är det Messi-macka? Eller
1: ja, Messi-macka. Messi-matches.
2: Messi.
1: Matches är liksom fiskarnas Messi.
2: Ja.
1: Kolla här nu. Oj, oj, oj, oj, det där.
2: Nej, men alltså. Det är sjukt det här.
1: Ja, det är faktiskt sjukt.
2: Det här kanske är bättre än matchen.
1: Ja, nästan. Kan vara. Ja.
2: Eller hur?
1: Ja, det spelar ingen roll hur det går, hur som
2: helst. Nej, det här var kanon.
1: Ja.
0: Var alltså vår reporter Lasse Persson som testade den här matchmackan som kocken Stefan Ekengren bjöd på. Avspark imorgon alltså klockan 19 och matchen hör du bäst här i P4. Jag måste säga det, Messi-macka, det låter inte fel. Det är ingen sillkille, men heter det Messi-macka och är dränkt i brynt smör, då är det Ankara Messi. Tjuvjakt och Fanny Ovon här med 1000 spänn.

Tjuvjakt, fan Övon, 1000 spänn här i P4 Stockholm. Glad midsommar säger vi. Du, ska du dyka upp sill, lax och ost till midsommarfirandet? Ja, då kan det vara bra att hålla koll på klockan. Ja, men när temperaturen liksom ligger mellan 25 och 30 grader, då bör kylvaror inte stå framme längre än 2 timmar. Det här är enligt Livsmedelsverket. Vid normal rumstemperatur på omkring 20 grader kan maten stå framme upp till 4 timmar. Men vi har ju hört och vi har ju berättat här att det ska bli varmt idag, 21-25 grader. Och ligger den i solen, då går det ju upp ännu mer när solen liksom steker på. För många stockholmare firar ju midsommar liksom utomhus, i skärgården, i trädgården eller på en picknickfilt i parken. Ja, då kan sommarvärmen göra att bakterierna helt enkelt växer snabbare i maten. Det kan i sin tur leda till magsjuka med symptom som diarré och kräkningar. Livsmedelsverkets råd, de har ändå råd, är att inte ställa fram all mat på en gång. Ta istället fram mindre portioner och fyll på efterhand. Ett annat tips är att hålla kylskåpet på 4 grader och då trivs bakterier mycket sämre helt enkelt. Sen finns det ju tecken också som går att upptäcka på att maten har hunnit bli dålig. Ett exempel är att den ändrar färg såklart, eller att den blir slämmig, eller ja, de här vanliga, att den förändrar lukten eller liksom får en annan konsistens. Alltså, mögel ser man ju oftast tydligt, men blir den slämmig och sådär, då vet man att käka inte den. Var på den säkra sidan. Så du är liksom, har en lördag sen också där du mår helt okej. Okay. Så lite tips. Håll koll på det. Det ska bli varmt och maten står ute för länge. Låt den inte göra det helt enkelt. Jag kan bara säga, vad vi gör i år, efter att jag är klar här så ska vi åka och fira midsommar. Vi har skippat. Vi ska ha beställt caterat libanesisk mat. Ja, vi skändar midsommaren, höll jag på att säga. Men det är så här, vi brukar ha knytis och sådär, men det är ingen som orkar det. Och det blir alltid att folk står och köker och hackar grejer. Vilket vissa tycker det är trevligt. Vi tyckte att vi vill bara umgås, så vi har beställt mat. Och sen så är det också, vissa gillar inte sill och den andra gillar inte det andra. Och någons potatissallad är inte tillräckligt god och så vidare.

Klassiken Mr. Saxo Beat här i P4 Stockholm. Ja, hur firar du midsommar? Den frågan ställer vi på vår Facebook-sida. Och du som lyssnar får gärna dela med dig där. Kanske är du ute på landet, på en ö, skärgården eller mitt i stan som vi är. Kanske inte i en studio, men någonstans mitt i stan. Berätta och dela gärna bilder från ditt midsommarfirande. Vi vill se liksom hur ni stockholmare du firar. Vill man vara med och berätta om det i radio, då blir jag jätteglad. För jag vill gärna prata med dig som lyssnar. Då smsar du till ett 08-nummer, alltså 08-784-9900. 08-784-9900. Smsa, berätta, så ringer jag upp dig, så pratar vi lite om ditt midsommarfirande. Jag är väldigt nyfiken på hur folk, hur ni har det helt enkelt idag. På vår Facebook-sida har Gittan skrivit: fira midsommar i Stockholmstrafiken. Härligt att jobba denna helg. Hinner fira lite med vänner ikväll. Gerd skriver: skrubbar färsk potatis från en affär, som hon har skrivit. De såg väldigt fina ut, men under smutsen låg det brunröta, eller vad det är. Väldigt trist, men det blir midsommar ändå. Släkten kommer på midsommarfika här i föräldrahemmet snart. Nick skriver: idag blir det Tyresö slottspark. Sen grillkväll med massa tokiga lekar. DM om ni vill ha numret. Ja, vi vill ha ditt nummer, Nick. Jag vill gärna höra. Ropa till Patricia. Nick har skrivit: kan vi få hans nummer? Hon tumme upp vilka här. Tommy har skrivit: det här är otroligt. Förlåt, jag fnissar. Har jouren och är på väg med P4-hunden Harry till ett sommarstugeområde där pumparna pajat. Så det är bajs på midsommarstångsgräsmatta. Nej, det här... Nej, vad tråkigt. Förlåt att jag garvar, men det är bajs över hela midsommar. Nej, där vill man inte... köra små grodorna. Tommy vill jag också prata med. Tommy, om du hör det här, om du har liksom på radion i den där stora bilen som du har, lastbilen som du har på bilden här, så hör gärna av dig. Jag vill ha ditt nummer, jag vill prata med dig. Jag vill se hur man löser det här bajsfesten helt enkelt, vad det blir för typ av midsommar. Så att

Fortsätt dela med er, hör av er och berätta hur ni har det på midsommar. Vill man vara med och prata med radio, i radio med mig, då smsar man 08 784 9900. John Travolta och Olivia Newton-John med Summer Nights här.

0: Prick 12 slår klockan. Det blev dags för Ekot.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Tack för det. Tar en titt på Stockholmsvädret den här sista timman som vi kliver in i under den här midsommarsändningen som vi har här i P4 Stockholm. Farsad Nore här i studion. Theo bredvid mig som har koll på nyhetsläget. Björn är ute på stan och viftar mick. Sol varvas i alla fall idag med passerande mål som tidvis kan vara täta. En temperatur 21-25 grader i skärgården, lite svalare sydvästlig vind. Mot kvällen har ganska solig och ljum kväll, i natt lite passerande mål. Nu har också en uppdatering kommit kring morgondagens väder och det är många säkert som undrar. Det är klart, prio är idag, jag fattar det. Det är midsommarafton, man vill ha kanonväder och sådär. Men imorgon är det också en kanonmatch, Sverige-Nederländerna. Och då vill folk veta, kan man kolla den på en storbildsskärm och sådär? Då kan jag säga, först ganska soligt väder. Från sent på eftermiddagen växlande molnighet och regnskurar med åska som kan bli kraftig. Det blir i alla fall väldigt varmt, en temperatur på 24-29 grader. Vid kusten och skärgården 20-25 grader. Sydvästlig vind blås i samband med skurar. Så idag kanonväder, sol och härligt och så. Man kan äta ute. Men imorgon blir det kraftig regn och till och med åska. Men ändå väldigt varmt. Vi tar oss till Patrik och kollar hur trafikläget ser ut.
7: Jag får säga att det är ganska ljust. Det finns ju kö på två vägar just nu, stora vägar. E4-E20 Södertäljevägen mellan Salem och Södertälje. Där går det riktigt segt. Och så gör det också på 222an ut ur stan. Ungefär vid Nacka Forum får man börja köa och sen släpper det när man väl kommer över Farstabron ut mot Värmdö. Men det kan säkert vara kö på andra ställen också och lite fight om parkeringsplatser och sånt. Var glada i trafiken. Visa varandra att det är en fin midsommar.
0: Härligt, Patrik håller med, skriver under på allt. Ed Sheeran nu med Azizam, som betyder älskling på persiska.

0: Azizam var det där med Ed Sheeran här i P4 Stockholm. Den här midsommarsändningen som vi har, ungefär 50 minuter kvar, i alla fall lokalt här. Theo i studion tillsammans med mig, Farzad Nouri, och Björn är ute och viftar mick. Det är midsommarafton och det har redan gått vilt till i Södertälje under förmiddagen. Polisen fick larm om ett bråk vid en handelsplats, Theo.
1: Ja, lite små absurd scenario där en anställd på ett varuhus och en kund började bråka om någonting. Det här bråket mynnar ut i att den anställda på varuhuset tydligen ringer en anhörig som möter upp den här kunden utanför butiken. Och då ska det enligt polisen ha brutit ut tumult när den här anhöriga och kunden rök ihop. Och enligt polisen ska en hammare ha använts under bråket. Och en av de här inblandade, sägs inte vem, drog därifrån i en bil och polisen söker just nu efter den här personen. Men ännu är ingen gripen och polisen utreder händelsen som försök till grov misshandel.
0: Vad sjukt. Okej. Okay. Ja. Det är midsommar, en hög tid som många förknippar med alkohol, men nu kommer en undersökning som visar att folk upplever det som jobbigt att vara nykter på midsommar.
1: Ja, det är ju faktiskt så. Den här undersökningen från Systembolaget som kom idag visar att 7 av 10 personer upplever att man förväntas att dricka alkohol på midsommar. Och att det faktiskt är unga personer som känner av den här pressen allra mest. För bland 18-29-åringar så tycker 57% att det är för stort fokus på alkohol under midsommar.
0: Jag kommer ihåg att den här hetsen, grupptrycket om att dricka och sådär när man var ung, så jag minns den en gång när jag var ute med min kompis och jag hade en öl i handen som var typ slut. Mm. Det var bara några droppar kvar. Och han kom fram och sa, varför dricker du inte? Dricker du? Den är tom. Vad fan tror du jag har gjort? Varför tror du den är tom? Jag har ju druckit, sluta nu. Låt mig bara vara. Hade den varit full, då drack jag inte. Men den är ju tom. Jag blev tokig på honom. Så den hetsen minns jag och känner igen och lider med er alla. Så. Björn är med oss också. Björn, du rör dig runt på stan och hittar lite olika midsommarfiranden. Vad är du nu? Hur långt har du nu tagit? Var du på väg?
2: Nu är jag vid Hagaparken, därför att här ska det bli ett midsommarfirande som jag ringar in det här med att det är inte alla som har ett självklart umgänge på midsommar eller en självklar plats dit man tar sig. Och så finns det ju de också som kanske känner så här, nej men jag orkar inte med något stort socialt firande i år. Men man vill ändå ha en skärva midsommar. Då kan man ta sig till Hagaparken, för här drar det igång om en liten stund. Så vi ska få veta mer om vad som väntar här om ett tag.
0: Vi har fått lite mejl om det faktiskt. Laila har skrivit till oss, jag vill bara säga att midsommar är helt okej att fira ensam. Och det är såklart att det är. Men vill man ha andra och som inte är liksom familj och vänner och sådär, då om man inte har alla nära eller så, då kan man kanske ta sig till Hagaparken, så, eller hur?
2: Jajamän. Ja.
0: Honey Boy, Purple Disco Machine med Benjamin Ingrosso har vi här nu. Theo, har du ätit färdigt nu? Ja, det hörde alla.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4. Sveriges Radio.
2: Magnus Uggla har vi här, kung för en dag.

0: Kung för en dag, Magnus Uggla här i P4 Stockholm, där vi idag såklart pratar en hel del om midsommar och midsommarfirande, men vi ska prata om annat också. Inför valet den 13 september har vi på P4 Stockholm träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad för att ta reda på vilka frågor som avgör var de lägger sin röst. Vi har träffat totalt 103 stockholmare. Här hör vi två av dem.
1: Jag heter Emilia Isaksson Flink och jag bor på Södermalm. Jag är 26 år. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi igen tar in pengar i skolan och verkligen fokuserar på att skolorna och att lärarna får de resurserna som behövs. Jag tycker att det är jätteviktigt. Det är liksom framtiden för Sverige är ju skolan. Så det tycker jag absolut är den viktigaste. Jag växte upp på ett ställe där jag såg hur viktigt det var med skola och de tjejerna och killarna som hamnade fel så att säga blev liksom inte uppfångade av systemet, utan där var det lärarna som faktiskt steppade in och tog hand om de här barnen. De tog liksom sina egna initiativ och tog hand om de här barnen. Det var liksom ingen som tog hand om dem, utan det var de vuxna som ville. Och jag tycker att det är jätteviktigt och att det finns i Sverige framförallt.
2: Jag heter Emiliano Edergren Görens och jag bor i Västberga i Hägersten. Jag är 37. Jämlikhet. Jag är väl uppvuxen med den ideologin, så att det är väl en viktig fråga för mig.
0: Jämlikhet alltså för Emilio sist. Vi har alltså träffat 103 stockholmare. Det var två av dem. Det här inför valet. Vi har varit i alla stadsdelar i Stockholms stad. Reporter här var Ella Olofsson. Ella Lang, det här nu med Chosen Texas.

Jag började det här programmet med att berätta att jag säger midsommar och kommer göra det de här närmsta 4 timmarna. Då var klockan 9, nu klockan 12.24 och helt enligt plan så fick vi sms:et som jag väntade på, som vi får varje midsommar. Det heter, varför säger du midsommar? Det heter midsommar och inget annat. Ha en fin midsommar. Ha en fin midsommar på dig med. Jag vet att det delas, det där är liksom två läger hur man ska säga det, och det är jätteviktigt för folk att man säger midsommar, men om allra flesta jag känner kanske säger det fel i så fall, men de säger midsommar. Och så länge man fattar vad vi menar så tycker jag att det får vara, helt enkelt. Så säger jag. Vi vill i alla fall veta hur du firar midsommar. Den frågan ställer vi på vår Facebook-sida och du som lyssnar får gärna dela med dig. Och det är väldigt många som har gjort det med lite olika bilder. Jag berättade att vi ska käka libanesiskt idag. Då ska vi lämpa libanesisk mat just på midsommar. Låter skumt. Vi ska väl hålla på våra traditioner. Eller glad midsommar. Ja, jag håller med. Man vill ju det. Men vi är väldigt många som ska fira det här tillsammans. Så vi är ett stort gäng. Och alla gillar inte liksom sill eller gravad lax. Och det är så himla mycket att det blir någon är vegetarian och sådär. Så vi har bara gjort det enkelt för oss helt enkelt. Så att vi kan umgås. Och ingen orkar stå vid någon grill sen på kvällen. Så det är mer en helgardering. Men det är klart, jag gillar traditioner, men inte, jag vet inte, barnen ska få i sig och de gillar inte, så ska man tänka på att de går runt hungriga och blir griniga. Det orkar jag inte helt enkelt med. Ingen av oss gjorde det. Men annars, ja visst, lämpa. Absolut. Vi frågade också Tommy som skulle liksom ta hand om lite bajs som hade spilt ut från pumpar. Han skriver svaret oss och skriver: jag hade gärna tagit det här på telefon för jag ville ringa upp honom. Men han har på sig en grodmansdräkt nu för att vara förberedd för det här bajset som han ska hjälpa till att få bort på något sätt eller lösa pumpen. Annika skriver: storhelger är min kryptonit. Till vardags har jag inga problem med singel och barnlös, men storhelger blir liksom smärtsamt och tomt. Så jag drar ner persiennerna, kollar på Ingmar Bergman-filmer och låter ångesten rasa som den vill. Imorgon mår jag bättre. Du tänker på det, Annika. Jag tycker ändå det är helt rätt taktik. Du är en förebild där. Låt bara ångesten ta över. Det brukade jag också göra när jag var singel och barnlös och inte blev bjuden till några midsommarfester. Så att fortsätt dela mer på vår Facebook-sida. Glad midsommar från oss på Ingerö. Hälsa Micke. Glad midsommar på dig också. Så fortsätt gärna dela mer. Och vill man hellre smsa in eller ringa, liksom smsa in så vi kan ringa upp dig, då gör man det på 08 784 99 00. Medina här med Genom eld och vatten.

0: Halv ett slår klockan. Om några sekunder det har blivit dags för lokala nyheter med Theo Askarate Odhag.
1: Polisen larmades till handelsområdet Moraberg i Södertälje vid 10-tiden under midsommarförmiddagen efter uppgifter om ett slagsmål mellan två personer. Bråket ska ha börjat efter en konflikt inne i ett varuhus. En anställd kontaktade då en anhörig som kom till platsen, och när den anhörige mötte kunden utanför butiken, då urartade situationen. Enligt polisen har båda parter slagit och hotat varandra, och en av dem ska ha svingat en hammare. Båda utreds nu som misstänkta och målsägare, och man utreder händelsen som försök till grov misshandel, misshandel och olaga hot. Under midsommarhelgen drar VM i Hyrox igång, där världseliten samlas i Solna. Edona Berisha är marknadschef för Hyrox i Norden.
2: Jo, men alltså tar man i, då blir det jobbigt. Men man kan ju också gå om man vill. Men vi vill ju gärna se att man springer och tar i. Vi gör ju det här för hälsan i slutet av dagen.
3: Hyrox är en relativt ny träningsform där man kombinerar 1 kilometer löpning följt av en träningsstation. Träningsstationen består bland annat av roddmaskin, slädskjutning och släddragning. Och så upprepar man det 8 gånger. Vi hör Annie Emilsson som tävlar i Hyrox.
4: Nej, idag hade jag faktiskt ett riktigt dåligt lopp, tyvärr. Så det gick inte jättebra för mig idag.
5: Varför har du hakat på det här med Hyrox då ändå?
4: Nej, men jag testade en gång och insåg att det var både roligt och att jag var ganska bra på det.
5: Vad var det som var roligt om vi började där?
4: Nej, men variationen tror jag, att du kombinerar både löpning och funktionella stationer. Det gör det lite spännande liksom, och jag gillar löpning, så att det är väldigt kul.
1: Och reportrar var Björn Lindberg och Sheima Mofid. 7 av 10 personer upplever en förväntan på sig att dricka alkohol på midsommar enligt en ny undersökning från Systembolaget. Och det är unga som känner av stressen mest. Bland 18-29-åringar tycker 57% att det är för stort fokus på alkohol under midsommar, jämfört med 48% i befolkningen i helhet. Och hela 81% av 18-29-åringar tycker att det finns en förväntning att man ska dricka på midsommar, vilket är jämfört med 71% i helhet. Polisen fick under torsdagskvällen larm om en man som skjutit med en soft air gun på sina grannar. Det skriver polisen på sin sajt. Händelsen ska ha hänt i Åkersberga, och polisen lokaliserar en misstänkt gärningsman som är i 30-årsåldern, och han blir misstänkt för ofredande. Det ska även tidigare hittats kulor från soft air gun på olika balkonger. Hammarby har fått sina motståndare i damernas Champions League-kval. Laget har lottats in i en miniturnering och kan komma att ställas mot det italienska storlaget Juventus. I semifinalen möter Hammarby albanska Apollonia, och vid avancemang väntar final mot vinnaren i möte mellan Juventus och Torense från Portugal. Det var allt från lokala.
0: Tack för det, Theo. Och ta en titt på det lokala vädret också. Det är sol varvas med passerande moln som tidvis kan vara täta. Vi har en temperatur på 21-25 grader. I skärgården är det lite svalare. Sydvästlig vind har vi där. Mot kvällen har det ganska solig och ljum kväll. I natt lite passerande moln helt enkelt. Så vi kanske till och med tar cykeln till vårt midsommarfirande, om det ändå ska liksom vara sånt väder. Så imorgon då? Imorgon är det många som undrar hur det är. Det är klart, idag pratas det mycket om vädret, men imorgon spelar ju Sverige en viss match, och det är många som säkert har tänkt se den liksom på någon stor bild eller kanske på sin baksida, smälla upp någon projektor där eller så. Då kan jag säga så här: först är det ganska soligt väder. Från sent på eftermiddagen är det växlande molnighet och regnskurar med åska som kan bli kraftig till och med. Däremot är det väldigt varmt, så det är liksom, ska man vara ute, är det ändå t-shirt väder även om man blir blöt. Man kanske skyddar sig lite från vätan. En temperatur på 24-29 grader. Vid kusten och skärgården där är det 20-25 grader. Sydvästlig vind och blåst i samband med skurarna. Patrik har koll på midsommartrafiken. Vi tar en titt hur läget är där.
6: Det är ganska bra. Det har varit en lugn förmiddag och början på lunchen. Men kö finns det förstås. Den längsta och jobbigaste är på 222an ut ur stan. Den börjar vid Skurebron och sitter i tills man nästan är framme vid Farstabron. Det går riktigt segt där. E4-E20, kön har krympt undan, börjar mitt emellan Salem och Södertälje. Och sen får jag en del samtal från lite mindre festplatser, att man sitter i kö och är lite halvt irriterade på varandra. Behöver man inte vara, man bara tar det lugnt, så kommer man fram till slut och får köra lite små grodor. Och hinner man inte det, så kanske man överlever i alla fall.
0: Så är det. Lisa Nilsson har vi här med varje gång jag ser dig.

0: Arlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Arlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Arlavagnen alltså, Sveriges största samtalsrum. Alldeles strax ska vi till vår reporter Björn som har tagit sig till Hagaparken där det ska firas midsommar. Och så kollar vi hur läget är där. Först har vi Dua Lipa med Dance the Night.

0: Du är Lipa, Dance the Night, P4 Stockholm lyssnar du på. Och ja, vi har ett midsommarprogram. Vi har ungefär 17-18 minuter kvar av det. Och Björn, du har ju varit med oss lite överallt ifrån. Vid båtarna, och du var vid Strawberry Arena, och det var High Rocks VM. Men nu har du tagit dig någon annanstans, eller hur?
1: Ja, nu är det Hagaparken. Och oj, vad härligt det är att titta ut över den här enorma gröna gräsmattan som är här. Och så alla människor då som har lagt sig på olika filtar här. Och de har smart nog lagt sig i skuggan av träden. För det är ganska varmt i solen, så att det är bra att de söker skugga. Och mitt emot koppartälten, de klassiska koppartälten här i Hagaparken, så är det ett stort vitt partytält. Och här dukas det upp olika grejer. Det är föreningen Vi Tillsammans som arrangerar midsommarfirande idag. Och Sela Mikael är initiativtagare. Vad är det som nu dukar upp för något?
2: Ja, vi bjuder på lite pastasallad, vi bjuder även på frallor och potatissallad och korv, allt möjligt. Och sen har vi massa med fika, jordgubbstårta och ja.
1: Klassiskt på midsommarafton.
2: Klassiska som man vill ha på midsommarafton. Och sen en liten pigelin eller päronsplitt till barnen och massa gott.
1: Varför gör ni det här då?
2: För att vi ser att det finns ett behov av att människor inte har någon att fira midsommar med. Och det är inte bara midsommar, det är alla former av högtider. Jul, påsk och nu även midsommar. Det finns så mycket ensamhet, det finns så många som kanske inte har familjer. Så många som kanske lever i ekonomisk begränsning eller som lever i hemlöshet och fattigdom och alla möjliga former av utsatthet. Och vi har sett att det finns ett behov och att vi kan hjälpa till med det behovet. Och vi gör så mycket vi kan med de resurserna som vi har.
1: Och vi då, föreningen Vi Tillsammans, hur många är ni?
2: Vi är 5 i styrelsen just nu, där vi även har runt 35-40 volontärer som deltar. Många av dem deltar kontinuerligt och vissa är nya och vissa, ja. Så vi är runt 45.
1: Som vill göra det här. Och när jag tittar ut här över dem som du är väldigt bra på att delegera, måste jag säga också. Du pekar och så här, du måste göra det, och så alla är så glada ändå. Men det känns som att alla är så där mellan 20 och 30.
2: Ja, vi har faktiskt 2-3 som är 18 år gamla. Sen är det upp till 30-31 år. Men alla brukar, eller de flesta är runt 22-25 års åldern. Vi har inte så många som är äldre än det. Och det är också en grej som jag har varit noga med, att vi vill ha unga. För att det är det. Folk vill ha den här ungdomligheten, de vill känna sig ungdomar igen. De vill känna sig, de vill ha den här glädjekicken. Och det är en sak som vi är väldigt bra på, anser jag. Man ser här när vi pratar, vi har ju 2 ungdomar som pratar med en äldre man och han känner sig ungdomlig, och det är exakt det vi vill ge dem.
1: Ja, men det är ju jättehärligt. Och du sa det att behovet är stort. Alltså märks det också att det är många som har legat på nu och frågat när ska det vara, var ska ni vara och så vidare. Märker du det?
2: Ja, självklart. Alltså vi har ju, tanken var inte att vi skulle ha påsk eller midsommar egentligen det här året, utan tanken var bara att vi skulle ha julen. Men vi såg behovet redan vid julen, att folk kunde inte vänta ett år. Och sen så såg vi behovet redan vid påsken, att folk kan inte vänta 6-8 månader. Och då kände vi, okej, vi har en liten sommarfest, men den lilla sommarfesten blev en stor midsommarfest. Och vi kunde inte förvänta oss någonting annat. Det här är det bästa som kan ha hänt oss.
1: Midsommarfest i Hagaparken, det är föreningen Vi Tillsammans som arrangerar den. Och ni har hört här Sela Mikael, vad händer nu?
2: Nu så bjuder vi på mat om ungefär 20 minuter. Det har redan kommit gäster, folk kommer alltid tidigt, de är redo, taggade. Vi är överfyllda i ansökan, vi har egentligen bara plats för 100, men det är runt 200 personer som har anmält sig, så vi ska få se till så att så många som möjligt har möjlighet att fira. Och vi har människor som inte är anmälda som kommer och vill dansa med oss ändå. De väntar på att vi ska börja dansa och på att vi ska börja köra kubb, så det ska bli härligt, en riktig sommarkänsla i Hagaparken.
1: Glad midsommar.
2: Glad midsommar på dig.
0: Glad midsommar säger vi till er och till dig också, Björn, för nu är du klar för idag. Så att, tack för den här sändningen och
1: detsamma.
0: Bra jobbat och glad midsommar på dig med och alla där ute som firar midsommar. Vi har en kvart kvar här från studion, såklart. Vi ska reda ut det här med kubben. Vi började med att prata lite regler om kubb. Theo skulle förklara, det blev lite missförstånd här. Jag vet inte om det är Theo som är dålig på att förklara eller jag som är trög i huvudet. Men nu ska vi i alla fall ringa upp en expert som har bättre koll på det här, så nu ska vi få klarhet. Reglerna kring kubb ska redas ut en gång för alla. Albin Limeldav här med Josefin.

0: Albin Liemeldau med Josefin här i P4 Stockholm. Ja, nu ska vi prata med Theo Sturve som är kubbexpert. Vi har med honom nu. Nu ska vi reda ut det här en gång för alla när det kommer till kubberegler. Hej Theo, glad midsommar på dig.
1: Tjena, glad midsommar.
0: Du, vad är det som gäller? Jag har massa kubb på min sida, du har massa kubb på din sida. Jag slår ner din, du kastar över den på min sida. Vad händer därefter?
1: När jag slog ner den efter jag kastade in den, då är det din tur att kasta in den igen. Så den lämnar liksom aldrig spelplanen. Den går bara fram och tillbaks.
0: Så den dör aldrig på något sätt?

0: träffa. Om jag tagit ner 3 stycken och försöker träffa dem, då får hon ställa upp dem på ett torn. Men det är fel alltså.
1: Ja, det bästa är att försöka få dem så nära varandra som möjligt så du kan ta ner en kubb per pinne liksom.
0: Okej. Okay. Så det här med att det heter evighetskubb, det ligger någonting i det. För det låter som att om man inte är liksom så skicklig som du säkert är, då kan det ta väldigt lång tid att kasta den här fram och tillbaks liksom.
1: Ja, det kan det göra. Okay. Så, men ja, sen kommer man upp nu. Nu man försöker göra kubben svårare hela tiden för att den blir för lätt för dem, för oss nördar.
0: Ja. Och då är det här liksom next level. Rekommenderar du att man kör de här reglerna när man bara ska fira midsommar, eller ska man köra liksom de vanliga liksom amatörreglerna?
1: Nej, men jag tycker ändå man ska köra riktiga regler. Och okay. Sen ska banan ska vara 8 meter lång. Den ska inte vara 10. Så 10 är alldeles för långt för att träffa.
0: Okay.
1: Så, det är också viktigt.
0: 8 meter lång bana. Och jag måste bara reda ut ett par grejer. Om jag får ner kungen innan jag har fått ner alla dina liksom, kubbpjäser längst bak, förlorar jag då?
1: Ja, då är det över.
0: Då är det kört. Och om jag bara har kungen kvar och missar alla mina pinnar, har du vunnit då?
1: Nej.
0: Och måste jag kasta den mellan benen och liksom stå liksom med ryggen emot kungen?
1: Nej, det måste man inte.
0: Nej, då har vi rätt ut det här. Ja. Tack så jättemycket Sturve, Theo Sturve. Då är jag mycket klokare nu. Helt enkelt, kasta den här kubben du har fått ner fram och tillbaka. Det är min tur, din tur, min tur, din tur. Tills jag har fått ner den och då kan jag få ner de andra. Och då kastar man dem fram och tillbaka hela tiden också, eller hur?
1: Japp.
0: Ja, då fattar jag. Det borde bara heta evighet och inte kubb. Det känns som att det kan ta lång tid. Theo, tack för att du var med och räddade ut det här för oss en gång för alla. Theo Sturve, kubbexpert alltså. Ha en fortsatt fin midsommar, Theo.
1: Tack ska du.
0: Hur firar du den förresten?
1: Jag är ute på det stället i Stockholm med de mest aggressiva fiskmåsarna som finns på fjällformarna. Så. Redan blivit attackerad av en.
0: Så
1: nu håller man sig. Står jag gömmer under träd här när jag pratar i telefon så att det inte ska komma någon.
0: Spelar du själv kubben i midsommar?
1: Jag kommer nog göra det. Så. Min sambo tycker inte om när jag spelar med vanligt folk. För det blir inget roligt.
0: Jag förstår det.
1: Men det blir nog ändå lite kubb ikväll.
0: Jag förstår det. Där är du kingen. Ha en fin midsommar.
1: Detsamma. Ha det bra.
0: Sven Ingvars här med sommar och sol.

Sven-Ingars sommar och sol här i P4 Stockholm, där vi börjar runda av. Alldeles strax är det dags för Ekonyheter. Den här midsommarsändningen lider mot sitt slut. Jag vill bara önska alla en jätteglad och härlig och fin midsommar. Ta hand om varandra, var schyssta mot varandra. Vi som har gjort programmet,

0: Theo Ascarte Odhag, Patricia Higgs som producent, Shaima Mofid, Björn Lindberg. Jag heter Farzad Nouri och är programledare. Jag tar också lite semester nu, så vi hörs om 7 veckor igen. Ekot här närmast. Glad midsommar på er. Kram och puss.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Bad och bastu hinner vi med. En sista. Kram!

0: hajomaan.
1: Yksi, kaksi, kolme saunaa.
2: Viska vaan vastu, vastu. Onko noppos leppan stressido? Vastu brödare.
3: Kai ska få sjunga färdigt, men... Jag glömde faktiskt få med en av våra viktigaste personer här. Patrik Larsson också såklart har gjort programmet till oss. Glöm i sommar.

0: Ekonyheter nu. I södra Libanon har det varit flera israeliska anfall under natten och morgonen och många människor har mist livet. Enligt Israels militär var attackerna ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Även israeliska soldater har dödats. Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, rapporterar om attackerna.
1: Här i Libanon så har attackerna aldrig upphört, men nu i natt så har det varit en väldigt kraftig eskalering som har fortsatt under morgonen. Israeliska armén säger att de har genomfört över 80 flygräder. Det ska vara ett 50-tal mot staden Nabatieh i södra Libanon och byarna runt omkring. Det är minst 18 människor som har dödats i israeliska attacker sedan midnatt. Det är många som också är fast under rasmassorna, så den här siffran tros verkligen stiga. Det är hjälparbetare där nu som försöker få ut människor som sitter fast. Det har också varit attacker i Bekaa-dalen i östra Libanon. Och israelisk militär säger att Hezbollah har dödat 4 israeliska soldater på libanesisk mark i södra Libanon med såna här drönare som de har börjat använda sig av allt mer under den senaste tiden.
2: Och idag har ju också Israels försvarsminister kommit med en del hårda uttalanden, eller hur?
1: Ja, Ben Gvir har sagt att hela Libanon måste brinna och att för varje israelisk moders tår så ska 1000 libanesiska mödrar gråta.
0: Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, i samtal med Per Edberg. Efter larmen om drönare i Danmark i september över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare, men enligt den här rapporten var det alltså det. Norge kommer att öppna ett konsulat i Grönlands huvudstad Nuuk, skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningarna från de största elnätsföretagen visar att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. En gristransport på norra Jylland har vält och alla 190 djur kommer att avlivas enligt den danska polisen. Olyckan inträffade i morse. Lastbilen la sig på sidan och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt och resten ska alltså avlivas. Det var Ekot klockan 1. Marianne Haslov i studion.
3: Och här tar P4 Extra vid. Jag säger tack till Marianne Haslov som jag också kallar Ekot Royalty. Titti Schultz heter jag som får göra dig sällskap denna midsommarafton. Och det gör jag faktiskt precis just nu från min altan och jag blickar ut över Mälaren. Rakt över ligger Björke. Jag hoppas att du också är på en plats där du trivs. Kungen från norr, så kallas han, Labour-politiken Andy Burnham, som i natt valdes in i det brittiska parlamentet. Han har meddelat att han tänker utmana partikollegan till lika premiärminister Keir Starmer. Och vi ska kasta oss till världens största midsommarfirande lite senare. Gropen i Leksand, 30 000 firare, 25 meter flaggstång som också väger 500 kilo ska upp. Och så massor av musik och dans. Vad sägs om det här? Kent, Sverige.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra midsommaraftonsversionen som jag alltså sänder från mitt sommarhus Lilla Altan. Och det betyder att det kan komma något litet ljud från någon granne eller så. Det får vi ta helt enkelt. Nu beger vi oss till Storbritannien, för där blev det inatt klart att den så kallade kungen i norr, Labour-politikern Andy Burnham, väljs in i det brittiska parlamentet. Och han har sagt att han ska utmana sin partikollega, tillika sittande premiärminister Keir Starmer, om makten över landet. Det väntas bli politisk turbulens i Storbritannien helt enkelt. Nina Benner, korrespondent i London, är du och mig i sällskap nu. Glad midsommar vill jag ändå börja med att säga.
1: Ja, men glad midsommar på dig.
0: Tack. Du, varför vill Burnham utmana sin partikollega Starmer? Jag menar, de är ju samma lag.
1: Ja, det är de. I natt och också för en stund sen så sa Burnham själv att väljarnas budskap är att politiken som förs just nu inte fungerar och att det är tid för en förändring. Men mer exakt vad han menar med det där återstår lite att se. Han har inte varit så detaljerad om vad det är han vill ändra på. Sen tror nog han själv och en hel del inom hans parti, inte minst i parlamentet, att han skulle göra ett bättre jobb som premiärminister. Han anses allmänt ha karisma, utstrålning, något som Keir Starmer kanske kämpar en del med. Det finns andra som tycker att det här är en onödig maktstrid som nu närmar sig, att det bara rör till det ännu mer i politiken. Det har ju varit rätt rörigt här under ett antal år. En man som jag pratade med förra veckan sa att britten har inget tålamod längre. Man måste ge premiärministern lite mer tid för att åstadkomma någonting. Men ja, det mesta talar nu för att vi kommer se någon form av dramatik och kanske också förändring i toppen de kommande veckorna. Kanske till och med dagarna faktiskt.
0: Precis, just nu kan vi konstatera att Andy Burnham är borgmästare i Manchester. Så vad är det egentligen för val han har vunnit som ger honom den här möjligheten?
1: Ja, jag tror att han fortfarande är formellt en borgmästare i Manchester, eller så har han precis övergått till att bli parlamentariker. Det kommer han i alla fall göra någon av de närmaste dagarna. Det är ett fyllnadsval. För att kunna tävla om makten inom Labour, då måste man sitta i parlamentet, så är deras regler. Och en partikamrat och supporter till Burnham gav upp sin parlamentsplats tidigare i vår så att Burnham kunde ställa upp. Det här är ju en lite krånglig väg kan man tycka, men det blev då väljarna i den här valkretsen Makerfield, som är en utdragen valkrets utanför Manchester. De fick då på sin lott att i förlängningen avgöra ifall Andy Burnham ska kunna utmana Keir Starmer eller inte. En väldigt speciell valsituation, men i natt så såg vi vad de kom fram till.
0: Men var det här resultatet väntat?
1: Ja, men det har nog lutat åt de senaste dagarna framförallt, men det har ändå varit osäkert måste jag säga. För det här är en valkrets som så sent som i maj gav högerpartiet Reform UK en stor segel när det var vanligt lokalval. Så det var inte alls givet. Nu vann Andy Burnham stort i natt. Han fick en rejäl marginal mot Reform UKs kandidat. Och det här ger ju Burnham och hans supportrar råg i ryggen inför den maktkamp som nu av allt att döma kommer att komma.
0: Ja, precis. Är det det vi har framför oss nu alltså? En maktkamp. Och i Storbritannien är det ju så att politiken domineras av två partier. Det är de konservativa, Tories brukar de kallas, och så Labour då, som är mer de brittiska socialdemokraterna kan man väl säga. Vad innebär det här internt i partiet Labour?
1: Ja, för det är ju en kamp inom Labour. Det är inte en kamp mellan de olika partierna som vi väntar oss. Vi får se om det här blir en uppslitande strid eller om det blir så kanske att Keir Starmer faktiskt lägger sig frivilligt. Han upprepade i för sig så sent för någon timme sedan att han inte kommer att ge sig frivilligt. Han säger att det är han som fick mandatet av väljarna för ett par år sedan. Och han tänker av pliktkänsla kämpa för att ha kvar det. Men nu sitter ju alla bedömare och kanske jag också gissar lite grann vad som kommer hända de kommande dagarna.
0: Spännande blir det. Och du var ju inne på det här. Margaret Thatcher, hon var, alltså hur länge premiärministrarna har suttit. Alltså Margaret Thatcher, hon var ju Storbritanniens premiärminister i nästan 12 år. Tony Blair, samma roll i 10 år. Men de senaste åren så har det liksom varit någon form av stafettsituation. Liz Truss, hon satt bara i 49 dagar. Keir Starmer har inte ens suttit i 2 år. Vad är det egentligen som händer?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Man får lite olika svar beroende på vem man frågar. Jag har frågat rätt många personer om det här. Många väljare säger att de är trötta på de gamla partierna, på Tories och Labour, att de känner sig svikna, att de röstar på dem därför att de vill ha det lite bättre i tillvaron, få lite bättre ekonomi, kunna klara sig på sin lön, och de får liksom inte, ser inte att det händer. Så att förtroendet för de gamla partierna och kanske för politiker i stort är rätt lågt, och det kan ju i sig göra det svårt att regera. Ekonomin, tillväxten har varit ett problem sen finanskrisen 2008 faktiskt här, och Brexit har inte gjort det lättare. Sen så finns det också de som säger att man helt enkelt har valt premiärministrar som inte har hållit måttet, eller då som den här mannen som jag pratade med förra veckan som sa att britterna har inte tålamod längre.
0: Nina Böner, korrespondent i London. Jag hoppas att det blir någon form av firande idag för dig också. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kent Änglamark, och efter det så beger vi oss till Leksand och Gropen.

0: Ja, aldrig har väl någon tittat så snett i en spellista som det brukar heta. Det där var ju Carola och Sara Larsson, ingenting annat. Säg mig var du står. Nu ska vi till världens största midsommarfirande. Det hålls i Leksand i Dalarna. Man väntar uppåt 20 000 firare. Man har en 15 meter hög flaggstång, är det inte? Det är en midsommarstång. Och den väger 500 kilo. Och det ska man då hjälpas åt att få upp också. Jasmina Jobbi, reporter på P4 Dalarna. Du är ju på plats. Glad midsommar. Berätta vad du ser.
1: Glad midsommar på er också, och jag ska ju bara komma med lite fakta. Majstången är ju faktiskt 23,5 meter lång, så att vi har det rätt där.
0: Jag skulle ha sagt men, nästan 25 meter hög majstång.
1: Ja, det blev ju 15, så ja. Men det är ju så härlig stämning redan nu. Festen, midsommarfesten kommer ju börja klockan 19. Men tro mig eller inte, så är det redan här runt 500 pers redan i gropen, som det kallas här i Leksand. Det är alltså en, hur ska man beskriva, ett ganska stor område som nedförsbacke. Och i mitten så står den nakna majstången än så länge, som kommer att dekoreras om några timmar. Och all dekoration och allt sånt kommer ju med båtarna en bit bort från en av byarna i Leksand. Och så kommer de på det traditionella sättet som det har varit och gjorts i flera decennier.
0: Jag har faktiskt haft glädjen att vara där i gropen. Visst är det väl en meteorit som för mycket, mycket länge sedan slog ner och skapade den här gropen. Det har jag i alla fall i bakhuvudet, så att man fattar att det är liksom inte bara, det är inte en liten grop, utan den är ju enorm den här. Och människor sitter längs sidorna, så har det alltid varit. Jag gissar att det blir så idag också, Jasmina.
1: Ja, men det stämmer. Nu ser jag ändå typ flera grupper som redan har tagit plats här i gruppen. Och jag fick lära mig tidigare i morse från Anders Tull, som är också känd som Mäster Midsommar, som leder all de danserna runt majstången och så, att en gång i tiden så har Leksand tagit emot över 30 000 personer till midsommarfirandet, och då fanns det inte plats att sitta ner, utan alla behövde ju stå axel mot axel för att folk ska kunna få plats.
0: Och alltså, jag tänker så här, att arrangera det här, vilket jag tänkte säga mardrömsprojekt, men jag säger vilket utmanande projekt. Jag är glad att jag inte behövde vara projektledare. Men du, det drar ju igång vid 19-tiden, och redan nu så börjar liksom stämningen dra igång då, om jag förstår dig rätt, eftersom folk redan är på plats. Vad står egentligen på programmet? Vi vet att man ska klä och resa majstången. Vad händer mer?
1: Sen blir det väl majstångresningen, och därefter kommer ju massa lekar och danser runt majstången som kommer att ledas av Anders Tull. Och just nu, jag står ju typ 50 meter bort från majstången, och arbetet är ju full fart. Det är med liksom högtalare och sånt som folk framför mig fixar, och ja, resten njuter av den soliga dagen här i Leksand.
0: Gud vad härligt. Har du träffat någon? Har du någon där som du kan snacka lite med?
1: Ja, men faktiskt. Jag har ju träffat en härlig grupp av vänner som har tagit sig från Borlänge här i Dalarna. Men de ska ju inte fira midsommar här i Leksand, utan de är här för stämningen. Jag börjar med dig, Hampus. Ni har ju kommit hit ganska tidigt idag. Varför då?
2: Ja, men vi tänkte ta oss hit. Det känna av känslan liksom här, och äta picknick och sånt.
1: Och Ida, vad händer sen? Ni ska väl åka vidare?
3: Ja, iväg på fest. Som vanligt. Till kompisar.
1: Kompisar blir det. Och vad har ni för planer för ikväll?
3: Ja, vi ska äta massa mat, god mat. Var med kompisar.
4: Mysa. Ja. Bara det härligt.
5: Ja. Det låter toppen. Och jag tänkte fråga er, det kanske låter lite jobbigt, men skulle ni bjuda lite på en liten kort smågrodorna dans?
4: Det kan vi göra.
5: Ja.
6: Flott.
7: Ej öron, ej öron, ej svansar hava det. Ej öron, ej svansar hava det. Kuakaka, kuakaka, kuakaka, kuakaka, kuakaka, kuakaka, kuakaka, kuakaka, kuakaka.
0: Underbart,
5: Jasmin.
0: Ja, verkligen. Stort tack för den här härliga rapporten. Jag hoppas att du får en fin midsommarafton. Ska du jobba hela dagen?
5: Tack så mycket, detsamma. Och nej, faktiskt, nu ska jag vidare på mitt sommarfirande.
0: Ja, vad härligt. Då hoppas jag att du får en toppen dag och kväll. Jasmin Ayoubi, reporter på P4 Dalarna, var det där. Och nu blir det mer svensk sommar i musikform. Sven Bertil Taube, Änglamark i P4 Extra.

0: Nu betalas regeringens elstöd ut. Det här är en satsning som har kostat 3,4 miljarder kronor. Men var tredje person får inte mer än upp till runt hundringen och många mycket mindre. Det här visar en kartläggning som kollegorna på Ekot har gjort. Och en av dem som då kanske inte fick en förmögenhet i elstöd, det är Linda Landgren. Och så här lät det när hon fick sitt besked om elstödet.
1: Då ska vi se. Elstöd till konsumenter. Se om jag kan tyda det här. Försäkringskassan beslutar att du får elstöd med 42 kronor. Ja, det är väl trevligt.
2: Hade du förväntat dig elstöd?
1: Nej, jag visste inte att det var någonting som var på gång faktiskt. Jag trodde inte jag var inkluderad i det. Jag tänkte att det var mest husägare och så. Ja, det räcker ju inte ens till en kaffe. Men...
2: Hur mycket fick du i elstöd?
3: 78 riksdaler.
2: Vad tjänar du inför den siffran?
3: Likgiltig. Det är en halv lunch.
2: Ja. Behöver du de här pengarna?
3: I talande stund nej.
2: Men vad tänker du om att du ändå har fått ett elstöd då?
3: Ja, så det är väl trevligt. Sådär. Hade jag haft större elkostnader så hade jag nog uppskattat det mer. Men så som jag bor idag så... hade jag kunnat ge det till någon annan kanske. Jag tycker man kan gå till roten av problemet i början och se till att priserna är låga från början, kanske inte ta ut så mycket vinster.
0: Och sist där hörde vi Isak Delamoa och reporter var Assar Afzelius på P4 Malmöhus. Nu har jag med mig John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, och du är ju kritisk till elstödet, John. Varför det?
4: Jag tycker att i grunden är det tokigt att vi ska ha EUs näst högsta skatter på el. Och så samtidigt ska vi betala ut elstöd. Jag tror att det vore bättre att sänka elskatten ordentligt. Det har Danmark precis gjort. De har sänkt ner till den lägsta tillåtna nivån som är tror jag, ungefär 1 öre per kilowattimme. Det borde vi göra också istället.
0: På vilket sätt blir det bättre?
4: Ja, därför att omställningen till en grön ekonomi kräver ju att vi elektrifierar. Så därför är det bra att elen i genomsnitt över året är billig. Så att det lönar sig att gå över till elbilar och så vidare. Så att elen är billig i genomsnitt är bra. Och det kan man ju åstadkomma bland annat då genom att sänka elskatten. Men ibland är det ju ont om el. Och då blir priserna höga. Och just då är det viktigt att vi alla hjälper till att vara sparsamma på elen. Och för att det där verkligen ska liksom löna sig för enskilda hushåll så behöver elen vara dyr just då. Så att vi kommer att vara i en situation där det är bra att elen i genomsnitt är billig. Men att vi får inse att under liksom vissa kanske kalla vinternätter så blir det dyrt och då behöver vi hushålla. Och då regeringens politik att då stödja elpriset med skattesänkningar eller med den här typen av stöd just när det är dyrt, det liksom slår fel.
0: Men att stödet ges till alla som överhuvudtaget har ett elavtal, och det är ju oavsett hur förbrukningen ser ut i hushållen. Finns det inte något fint med det? Finns det inget positivt?
4: Det här som vi har sett att folk får några tior tillbaks eller kanske till och med enstaka kronor, det visar ju att det här liksom betalas inte ut till de som verkligen skulle kunna tänkas ha behov. Så att jag tycker att det är ganska feltänkt det här elprisstödet.
0: Ebba Busch är energi- och näringsminister och hon sa så här om stödet.
5: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd. Totalt så landar detta på 3,4 miljarder. Det är inte direkt kaffepengar. Vi har bedömt utifrån helheten att svenska folket ska veta att vi stöttar dem ekonomiskt.
0: Det sa Ebba Busch till kollegorna på Ekot. Och att regeringen nu har valt att lägga 3,4 miljarder kronor på elstöd, det låter ju väldigt bra. Du är inne på att elskatten ska sänkas istället. Vill du tratta ner det här till valfläsk, John?
4: Ja, jag skulle nog säga att det är det faktiskt, tyvärr. Och man får väl inse att liksom en demokratin fungerar på det sättet. Att man tävlar om marginalväljare. Och det är ju kanske inte något fel i att man försöker locka över väljare till sin sida. Men som ekonom så vill jag ju liksom påpeka att man skulle kunna göra det här på ett bättre sätt.
0: John Hassler, professor i makroekonomi. Tack för att du var med på EFRA Extra idag och glad midsommar.
4: Tack detsamma.
0: Tack. Här lyssnar vi på Sång till min bästa vän med Victor Norén och Klara Söderberg.

0: Mer P4 Extra blir efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan blir 1:30. Då ska vi efterlysa 30 singelmän över 50, så ni kan väl redan spetsa öronen. Det blir självklart en fredagslåt också, men nu lokalt.
1: Polisen larmades till handelsområdet Moraberg i Södertälje vid 10-tiden under midsommarförmiddagen efter uppgifter om slagsmål mellan två personer. Bråket ska ha börjat efter en konflikt inne i ett varuhus. En anställd kontaktade då en anhörig som kom till platsen, och när den anhörige mötte kunden utanför butiken så urartade situationen. Enligt polisen har båda parter slagit och hotat varandra, och en av dem ska ha svingat en hammare. Händelsen utreds som försök till grov misshandel, misshandel och olaga hot. Under midsommarhelgen drar VM i Hyrox igång, där världseliten samlas i Solna. Idona Berisha är marknadschef för Hyrox i Norden.
2: Jo, men alltså tar man i, då blir det jobbigt. Men man kan ju också gå om man vill. Men vi vill ju gärna se att man springer och tar i. Vi gör ju det här för hälsan i slutet av dagen.
3: Hyrox är en relativt ny träningsform där man kombinerar 1 kilometer löpning följt av en träningsstation. Träningsstationen består bland annat av roddmaskin, slädskjutning och släddragning. Och så upprepar man det 8 gånger. Vi hör Annie Emilsson som tävlar i Hyrox.
4: Nej, idag hade jag faktiskt ett riktigt dåligt lopp, tyvärr. Så det gick inte jättebra för mig idag.
5: Varför har du hakat på det här med Hyrox då ändå?
4: Nej, men jag testade en gång och insåg att det var både roligt och att jag var ganska bra på det.
5: Vad var det som var roligt om vi började där?
4: Nej, men variationen tror jag, att du kombinerar både löpning och funktionella stationer. Det gör det lite spännande liksom. Och jag gillar löpning, så att det är väldigt kul.
1: Och reportrar var Björn Lindberg och Sheima Mofid. Antalet tonåringar som är misstänkta för våld i kriminella miljöer har ökat de senaste åren. Så för att stoppa gängens rekrytering av barn och unga har polisen startat operation Ogere. Och enligt polisen Benvindo Kimenga är sommaren speciell.
6: Sommarlov, skolor är stängda. Det kan också handla om att fritidsaktiviteter går på paus, vilket innebär att vuxennärvaron minskar. Och därför ökar också benägenheten till att rekryteras in till gängmiljön och till våldsuppdrag.
5: Operationen går ut på att öka den polisiära fysiska närvaron och den digitala på sociala medier för att arbeta trygghetsskapande. Men det är också en stor informationskampanj som drar igång. Den ska öka medvetenheten om problemet med att gäng rekryterar barn och unga. Och kampanjen riktar sig till alla, berättar Benvindo Kimenga.
6: Barn och unga, men även vuxna och vårdnadshavare. Framförallt höja och öka medvetenheten kring vad gängrekrytering är, men framförallt vad man kan göra om man har blivit utsatt.
1: Och reporter var Björn Lindberg. I vädret så varvas sol med passerande moln denna midsommarafton. Temperaturen ligger på runt 21-25 grader och i skärgården något svalare. Vinden kommer från sydväst. Och det var allt för de lokala nyheterna denna midsommar.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, midsommaraftonsversionen. Här är Victor Lexell med Lys på mig. Tack för att jag får vara ditt sällskap.

0: P4 Extra lyssnar du på, och här har det börjat dukas fram för midsommarlunch faktiskt, som ska intas när P4 Extra är slut här om en halvtimme. Erik, du kanske kan pausa det där nu, även om det var jättefint, tack snälla. Men det ska handla mycket mer om midsommar, för hör upp nu, det behövs 30 singelmän över 50. Det här är alltså en riktig efterlysning. Ni 30 singelmän behövs till ett stort midsommarfirande för singlar utanför Falkenberg. Helene Andersson, arrangör till singelfesten, du gör mig sällskap. Hur har det gått nu med dessa 30 singelmän? Jag vet att du har letat med ljus och lykta.
1: Ja, hej Titti, det har gått fantastiskt bra. Det är två män mer. Och jag har legat i, och jag brukar säga jag raggar karar åt andra, för jag är lyckligt gift själv.
0: Vad
1: härligt. Jag har gjort i 25 år ska jag säga, och det har lyckats nästan varje gång. De
0: alltså,
1: kommer
0: det är ju
1: från
0: jättegud.
1: Halva Sverige.
0: Fantastiskt. Men hittade du din egen man då på en sån här singelfest i Falkenberg som du själv arrangerade?
1: Nej, jag träffade honom en månad innan han hade bokat till nyår för första gången. Och jag frågade om han var singel. Först frågade jag om inte vi hade setts förr. Nej, sa han. Och så sa jag, har du varit på någon singelfest? Nej, men jag har bokat till nyår. Och då visste jag ju att han var ledig. Och då sa jag, ja, han är singel, tänkte jag. Så jag tog upp mitt visitkort, la i fickan. Och sen så sa jag att vi behöver prata mer. Och så gick jag.
0: Alltså, fantastiskt.
1: Ja, så enkelt. Ja, det är det.
0: Så enkelt det låter i alla fall. Men du är ju väldigt erfaren. Alltså, nu kan jag säga att det drog in en storm på min altan som jag sänder ifrån idag. Det är väldigt ovant och väldigt härligt. Ja, det är far grejer omkring mig kan jag säga.
1: Väldigt spännande. Här är ingen storm. Här är bara stormar in karar just nu ska jag säga.
0: Ja, det fanns en tid i livet och det hade varit musik i mina öron. Ja. Men nu har ju jag Eriksen över 20. Så att, men du är ju faktiskt väldigt erfaren på den här punkten som singelfestarrangör. Men vad var det som gjorde att det var trögt med männen i år, även om det lossnade till slut då?
1: Nej, men det är alltid så. Det har varit så 25 år sedan, som jag säger. Jag anstränger mig, jag lägger ner tusentals timmar för att få männen att reagera och komma. Och de är nog lite bortskämda med att kvinnorna tar hand om det sociala livet. För det ringde henne i morse också. Men då är det fullt. Här är fullt nu. Jag har ju hyrt ett helt hotell. Så här är
0: fullt. Okej, och jag som gapar loss här nu. Men nu behöver du egentligen två kvinnor till. Men går det någonsin jämnt upp det här?
1: Det har gjort det en gång, och då var vi 300 pers, och då räknar jag fem gånger 150 av varje, och jag räknar det här kan inte vara sant, men det var det.
0: Jag tycker att redan nu så ska singelmän över 50 redan till nästa år ringa in i kalendern att den här möjligheten finns om man då fortfarande är singel och inte vill fortsätta vara det. Det är ju de som är intressanta, de som gärna vill
1: även
0: träffa
1: någon. Till nyår också, för vi har ju hotell till nyår med, och det är likadan jakt då. Så det är liksom...
0: Men du, hur går det till då när alla dessa singlar träffas? Släpper du dem fritt sen någonstans och så får de jobba själva, eller är det något som är uppstyrt? Ja, de får jobba själva. Men finns det aktiviteter?
1: Ja, hela tiden. Nu när de kommer så får de en badge på sig där de skriver namn, ort, och idag, eller detta året har vi stjärntecken, och så har jag gjort en stor lista vem som passar för vem. Och sen så, för att folk ska börja prata med varandra, så får de ju komma ganska nära till badgen och se om de stämmer. Liksom. Det här är ju på skoj, men det är för att folk ska komma igång och prata. Och sen har vi,
0: men du skriver med små bokstäver alltså? Det är ju jätteroligt för att folk ska komma nära.
1: Det ännu mindre. Ja, de klagade lite på det, för en del ser ju dåligt.
0: Över 50 får man vara beredd på att ta läsglasögonen med. Det här är helt underbart. Och kaffe och tårta. Men det brukar alltså bli succé.
1: Line dance och så buffé. Och sen är det, jag tänkte faktiskt i år för en gång skulle köra midsommardans med Små grodorna mellan buffén och kaffet. Och sen så kör jag två ringar. Och sen så får de stanna mitt emot varandra, så det blir uppbjudet direkt. Och sen är det fridans.
0: Alltså,
1: och imorgon
0: fantastiskt
1: har vi också aktiviteter. Imorgon ska vi ju ha en jätterolig grej. Det kommer ju sjöjungfrur upp ur havet, så det är lite spännande.
0: Det känns som att det ska kunna locka både den ena och den andra som vill uppleva just det. Även hela familjer kan komma och sättande. Ja, men alltså, det här är så himla kul att du gör det här. Men du, imorgon bitti då? Alltså morgonen efter? Brukar du kunna se då om det har varit en lyckad kvällen innan, så att säga?
1: Kommer de med samma hiss, så kan det vara så att äta frukost tillsammans. Det har hänt. Och ser de ut och går runt här också vid Ätran i Falkenberg. Vid Vitan. Och sen så Ja, och sen så får man ju efterlysningar då, så folk ringer och frågar, vet du vem han var i rosa skjortan? Jag lämnar aldrig ut ett telefonnummer, så jag har ju stort jobb efteråt också att ringa upp och fråga om jag får lämna ut ett telefonnummer.
0: Så det... Men kan de inte byta nummer redan på kvällen, ja, själva? Något ansvar får man ju ta.
1: Precis, man tycker ju det.
0: Ja, verkligen. Det hoppas jag att där finns det potential för året. De har liksom börjat droppa in nu då hos dig.
1: Ja. De står här och registrerar sina stjärntecken. Mm.
0: Alltså, har du någon inom en armlängds avstånd som vill... Nej, det här kanske man inte vill. Nej, vet du vad? Vi låter folk vara. Jag ska inte attackera människor genom dig. Men du, vad är ditt tips då? Du som faktiskt lyckades hitta kärleken på en finurlig väg. Vad blir ditt tips till alla ikväll? Och kanske runt om i hela landet som går i och är lite förhoppningsfulla.
1: Ja, alltså ser de någon de är intresserade av? För jag var intresserad av han som såg ut som min man. För jag tänkte, det här är min nya man. Och därför så frågar jag om inte vi hade setts för. Det är en väldigt enkel fråga. Och säger de nej, så är det ju bara så det är, men då blir de ju nyfikna i alla fall. Och det kan man ju göra precis var som helst.
0: Och man då har ju brinnande intresse så... Ja, precis. Kan man ju, säger man älskar att fjällvandra, kan man säga, har inte vi sett på någon vandring någon gång? Och då om den personen säger, jag hatar vandring, då vet man att jag går vidare. Jag letar vidare.
1: Det får man nog göra.
0: Jag önskar jag var en fluga på väggen. Nej, men det ska man inte göra. Du känns som helt... Helt rätt person för det här evenemanget, Helen. Du, jag ska inte uppehålla en sekund till.
1: Jag vill att folk ska må bra.
0: Vad roligt det här måste vara.
1: Ja, det är min livsuppgift.
0: Ja, det är jag säker. Jag känner att du har gjort mig lite lyckligare och gladare bara genom att jag fick prata med dig idag.
1: Ja, det låter bra. Ja, nu får ni ha en god midsommar med, så att det ska jag börja jobba.
0: Jag tänkte precis önska dig detsamma. Ja, jag ska inte uppehålla dig längre. Glad midsommar, hälsa alla. Tack så mycket, Helen Andersson, för att du var med på PFR Extra.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Okej,
0: hej då. Ha det fint. Hej hej.
1: Hej, hej.
0: Helen,
1: hej.
0: Som alltså är grundare av Singel i Sverige. Här kommer den officiella internationella fotbolls-VM-låten. Det är Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die.

0: Ja, let's go. Det är ju midsommar och det är ju en jättehärlig dag, men det är också en av årets längsta dagar. Kanske kan man känna att här vore det bra att fylla ut tiden med något vettigt. Och då kan det vara läge att leka lekar. Och där får ju folk panik. Vissa får ju panik när bara man säger ska vi leka en lek. Men nu har jag med mig en lekfull person som också är smakfull i sina lekar. Programledare, författare och väldigt rolig. Jag säger komiker. Josefin Johansson, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Glad midsommar.
1: Ja, men detsamma. Får du ha det härligt, Titti?
0: Jag sänder ju från altanen på mitt lilla sommarställe. Så jag har det så himla bra.
1: Ja, det låter faktiskt kanon.
0: Ja, jag har min halvsovande pappa till höger. Pappa, är du vaken? Ja. Ja, det är klart han är nu, ja. När jag skriker åt honom.
1: Han får ju hoppa till lite så varje gång. Ja. Mm.
0: Exakt. Nej, men det är härligt och grannar som tjoar och sådär. Du, leka på midsommar, Josefin. Är det viktigt för dig? Kommer du att leka mycket idag?
1: Det kommer jag inte.
0: Nej.
1: Är det korta svaret?
0: Men, varför ringde jag dig nu igen?
1: Nej, men för det här, det beror på vad man lägger i begreppet lek. För att jag är direkt emot, om man inte är under 18, så är jag direkt emot saker som man till exempel så kan behöva svettas, bli ful eller inlagd på. Alltså, vi måste erkänna att är vi vuxna, då måste vi inte hoppa säck eller gå med en sked i munnen och sådär. För det är bara risk att öka vårdköerna, säger jag. Är man liten, då behöver man få ut energin. Då får man göra vad man vill. Då är det klättra och hoppa. Men då är det också liksom bara att springa runt midsommarstången en kanongrej. Så jag tycker inte man behöver overdo it på lekarna. Men det är ju det här att när man då umgås på midsommar med rätt så mycket random folk. Det är ju kanske vänner man inte sett på länge. Det är någon granne som alltid finns på landstället. Och då är det liksom
0: ganska olika.
1: Ny partner
0: kan ha dykt upp i något sammanhang. Visst. Någon kompis som har med sig någon helt ny fräsch.
1: Ja, och så ska den introduceras på midsommar. Och då är det det här att folk tänker, men då är det ju kul med lekar. Och det är det ju. Men vi får inte riskera vår hälsa, va? Och också, det är olika. Folk har lagt ner liksom pengar och besvär på att se tjusig ut. Köpt en ny vit klänning kanske. Gjort en jättefin krans. Man ska inte behöva riskera allt det där, säger jag.
0: Nej. Så vad är det du gör som du rekommenderar?
1: Då rekommenderar jag det mycket stillsamma och behagliga quiz.
0: Ja, alltså jag älskar ett bra quiz. Så här är jag helt med dig.
1: Ja, nej men visst, och jag tycker också att man kan göra andra saker. Man kan också se andra saker som midsommarlekar som kanske traditionellt mer är betonat som ett hantverk eller slöjd. Alltså, man kan ju också vara så, nu ska vi fingervirka den längsta masken på en minut och se vem som gör det. Alltså, sånt där är jag för. Att man liksom ändå får så, jobba lite kreativt. Men det behöver inte vara liksom gräsfläckar och gråtande farfar i hörnet.
0: Gråtande farfar vill man ju absolut inte ha.
1: Nej, eller hur? Men
0: hur gör du om du är gäst på en midsommarfest och så blir det lekar? Alltså, hur hanterar du det när du förväntas vara med? Jag får ju ofta ett viktigt samtal.
1: Alltså, du är så pass att du optar ut. Nej, men jag tror att jag är en ganska så, vad ska man säga, drivande person. Så blir det quiz så kommer jag försöka styra till att så här, okej, eller lek. Då ska man ändå vara, se till så här, vi är människor som inte känner varandra. Vi är personer som kanske inte umgås så ofta. Vi behöver ha liksom minsta gemensamma nämnare. Vi får vara i lag. Man ska inte hålla på så och peka ut, du kunde inte det här, eller du missade den där. Utan att man liksom får vara i lag. Och då på så sätt lära känna varandra liksom i en lättare situation. Att det liksom är, ja men om det nu ska hoppas sex så kanske man säger så. Nej, men vet du vad, jag är allergisk mot juteväv. Men alla vi andra som är allergiska kanske också kan sitta här.
0: Ja, just alla vi som är allergiska mot juteväv. Vi ses här borta.
1: Ja, och så kanske man gör en liten gren vid sidan av. Eller liksom kommer med ett motargument. Ja men okej, ni som vill leka, ni får leka. Vi andra som inte är så sugna på det, vi förbereder just sagda quiz eller virktävling.
0: Och kvar står två personer och får hoppa i jutesäck. Ja, det är i alla fall vad jag misstänker.
1: Då inser vi ju alla att det här med jutesäck, det behöver vi inte. Men quiz tycker jag också att man ska vara mån om att det behöver inte vara på spåret. Det behöver inte vara, nu utser vi liksom årets minnesmästare. Utan det handlar ju om att vi ska liksom, ha lite trevligt men ändå få sitta och liksom få igång diskussioner. Så gärna liksom musik som man kan ha hört och ha en liten känsla. Ja, men det här tror jag var det året, eller det kan väl vara den där artisten som är släkt med den där musiken. Och att man liksom kan få ha lite av ett samtal igång istället för att det viktigaste är att veta vem som vet mest.
0: Exakt. Hur firar du själv midsommar idag? Vad kommer din dag att innehålla? Jag vet ju att du har ju också ett ganska litet barn.
1: Absolut, hon är en bit från 2 år. Så vi har precis tagit en förmiddagsvila, vilket jag kan rekommendera till alla.
0: Oavsett ålder. Utmärkt.
1: Strålande start. Och sen ska vi alldeles strax gå bort till stången här i Bredäng, dansa kring den. Och sen hem till några vänner

0: Tittis pappa.
1: Ja, han har somnat om. Så jag viskar lite grann.
0: För honom.
1: Tack snälla du för
0: alla
1: idag.
0: Alla ska vila en liten stund idag.
1: Exakt.
0: Ha det bra.
1: Han tog dig på orden. Glad midsommar. Hej, hej. Josefin Johansson, programledare och författare där.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
1: Och sommarkänslan fortsätter förstås här i P4 Extra. Ted Gärdestad, sol, vind och vatten.

fredagars höjdpunkt midsommarafton eller inte är, om du frågar mig, fredagslåten. Men det är ju den här låten som vi som jobbar som programledare på P4 Extra väljer hej vilt. Och musikläggarna på P4 har inte en chans mot oss när vi sätter igång. Den sticker ut lite grann i den musik som du brukar få. Och midsommarafton kommer att gå över till midsommarnatt. Den är ju speciell för väldigt många av oss. Det är liksom en natt som känns i kroppen på något sätt. Och kanske tillhör du gruppen som ska plocka 7 sorters blommor. Och då tänker jag att den här fredagslåten är extra mycket till alla där ute som kanske tittar på något ett tag, kanske ska på singelträff i Falkenberg som vi pratade om för en stund sedan. De som har den där pirriga, hoppfulla känslan helt enkelt. Och kanske har man träffat någon, är tokkär. Kärlek är kärlek, oavsett ålder, vem du är. Den här låten är ändå kanske lite extra på temat ung kärlek. En favorit, Hampus Karlsson med Sommarplågor.

0: och eftertänksamhet.
1: Kaos och här måste jag avbryta Hampus Karlsson. P4 Extra midsommarafton är nämligen slut. Helena Stenqvist Söderlin var producent. Victor Chanel, tekniker med den äran. Själv heter jag Titti Schultz och vi hörs redan imorgon igen. Då hämtar vi oss efter midsommarafton och så varvar vi upp inför Sveriges andra match i fotbolls-VM. Den ska spelas mot Nederländerna på kvällskvisten. Jag träffar också Claes Malmberg som ska spela teater med Eva Rydberg. Men nu blir det midsommarfirande för mig också. Midsommarlunchen, lite sen i år, är framdukad. Här är Marianne Haslov med Ekot. Klockan den slår nämligen 2. Ha en riktigt fin midsommarafton.
2: Det var drönare över bland annat militära anläggningar i Danmark i höstas. Det slår en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast. Jeppe Bruus är försvarsminister.
3: Baserat på tekniska informationer och de rapporter som kommer från soldaterna, ja, så konkluderar försvaret i evalueringen att det i flera tillfällen var tale om droner.
4: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period.
5: Vi har konkluderat att det förmodligen är det vi kallar en kapabel aktör som står bakvid.
4: Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
6: Har I beviser på att det överhuvud var en eneste fientlig drone över dansk luftrum?
7: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet och jag blir nöjd till.
4: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades idag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och här i Sverige anser regeringen att det bör gå att göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar, miljöinsatser och beredskap. Och nu tillsätts en utredning. Idag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har godkänts av Skatteverket. Enligt socialminister Jakob Forssmed stärker det här förslaget människors engagemang i civilsamhället. En tonårspojke från Jönköping åtalas för att ha rest till Köpenhamn för att mörda, rapporterar P4 Jönköping. Han misstänks för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Tonåringen fångades på bild av övervakningskameror i Danmark. I Köpenhamn ska han haft kontakt med sina uppdragsgivare. Morduppdraget fullföljdes aldrig och den åtalade tonåringen som nekar greps några dagar efter att han kommit tillbaka till Sverige. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland annat den färöiska tidningen Dima Letting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och han greps på allmän plats. Nu väntar domstolsförhandling för att förlänga frihetsberövandet. Sedan ska åklagare fatta beslut om mannen ska utlämnas till Sverige från Färöarna. Det var Ekots nyheter klockan 2 i studion Marianne Haslov.
8: Jan?
9: Ja, men jag är här. Kom in. Kom.
8: Står du och gömmer dig här i Lärkbersån idag, bakom?
9: Följ med, bakom Lärkbersån här. Känner du den känslan?
8: Nej, jag känner att jag har en gren i ryggen. Jag har blad i ansiktet. Spindelväv i håret, det är vad jag känner.
9: Precis, Pernilla. Spindelväv i håret. Djungelkänslan.
8: Ja.
9: Och det är det vi ska prata om idag. Hur man får till en djungelkänsla i trädgården.
8: Kul! Då blir det många spännande växter. Välkommen till Trädgården med Pernilla
9: och Jan.
8: En podd från Sveriges Radio. Får jag kliva ur det här nu, Jan?
9: Jo, men visst fick du känslan av att stå i en djungel, eller hur?
8: Ja, jag blev i alla fall lite blöt på byxbenen och det blev lite jordigt. Men jo, absolut. Mycket blad var det ju. Fast djungel är ju ändå något annat, eller hur? Då ska det vara tropiska träd och lianer och sånt där,
9: jo,
8: eller hur?
9: Vi är inte precis vid ekvatorn, jag vet. Men vi kan ändå skapa en sån här frodig och grön känsla med både höga exotiska träd, lianer eller lianliknande klätterväxter. Tänk till exempel en lönn eller en magnolia med sina stora härliga blad. Och kanske en kaprifol med sina tjocka, ja, ganska sega stammar egentligen som drar iväg uppåt. Det behöver inte vara så komplicerat.
8: Nej, det låter lockande när du lägger fram det sådär. Men varken lönn eller kaprifol är ju egentligen särskilt exotiskt om man ska vara petig.
9: Egentligen inte. Men jag vill gärna plantera idén så folk förstår att det går att skapa djungelkänsla och frodighet även i kallare zoner en bra bit upp i landet.

0: Då kanske vi ändå måste börja med att definiera vad vi menar med djungel. För som du sa så befinner vi oss inte exakt och direkt vid ekvatorn. Men vi vill ha väldigt mycket växtlighet idag, eller hur? Stora blad, det är vad vi ska leta efter idag.
1: 100% rätt, Pernilla. För att skapa en djungelkänsla, man måste plantera ganska tätt. Man ska våga använda träd och klätterväxter. Vi ska tänka på marknivån med perenner och buskar. Man ska tänka i många olika nivåer. Man ska tänka många olika växter på grund av att djungeln egentligen har en väldigt, väldigt rik biologisk mångfald. Så vi måste våga lite, tycker jag.
0: Då ska man alltså plantera tätare än rekommenderat.
1: Det tycker jag. Träd och buskar som växer tätt in till varandra, lite tätare än vanligt alltså, de strävar allihopa mot ljuset och då blir de lite längre än i vanliga fall. Mm. Så ja.
0: Kan man göra en sån här typ djungelplantering på en radhustomt eller på sin koloni som hos dig? Alltså jag tänker att det kräver lite större ytor kanske.
1: Jo, allt går. Och även om man har bara 4 meter, jag tror ändå att man kan skapa en liten djungel. Mer djungel åt folket, säger jag.
0: Okej. Okay. Alla blir glada för det. Kanske dock inte grannen, tänker jag. Om man bygger upp sig liksom så här 4, 10, 12 meter upp i luften och skaffar någonting jättefrodigt och skuggigt.
1: Man ska alltid tänka lite grann på grannen, men samtidigt, det är din trädgård, din plats på jorden. Våga ta svängarna lite grann.
0: Och om vi ska ta ut svängarna så här, då vill jag ha kaffe, det kan jag säga.
1: Let's do it.

0: Kaffe gott.
1: Mycket gott. Men, och det blir en jättegod kaka idag. Har du bakat?
0: Jag faktiskt åt upp kakorna innan. Att jag inte kunde avstå. Så det får vara en sån här... Ja, den har ett namn, men alla hör vilken sorts kex den är. Varsågod.
1: Åh, den absolut torraste kakan som finns i hela världen. Det här måste ju vara den totala motsatsen till en fuktig djungel.
0: Det var god på det. Det är rätt. Jag skäms, men jag åt upp kakorna innan.
1: Men du, det är ju så här, om vi börjar med träden i en djungel, eller hur? Var landar man då?
0: När vi pratar om djungel, då menar vi träd med oftast med större blad.
1: Ja.
0: Jag har varit i en djungel i sydhemisfären.
1: Så det är tropisk regnskog som vi pratar om egentligen, eller hur?
0: Det skulle man kunna säga. Och här där vi bor förstås, vi måste använda vår fantasi. Och vi måste använda det växtmaterialet som fungerar i vår klimat. Vi kan inte odla djungelväxter från Brasilien eller Nya Zeeland här ju.
1: Nej.
0: Så man får taga vad man har och göra det bästa av det.
1: Platan, det är väl det träd som jag kan komma på nu som har de allra största bladen. Ja, om det nu är det man vill ha.
0: Ja, men det tycker jag. Men platan blir ett väldigt stort träd.
1: Mm.
0: Och då måste man tänka, hur ska man hålla den låga?
1: Ja.
0: Och det finns ju sådana här spaljärade former som man har ett tak av.
1: Ja, just det. Just
0: som man
1: det.
0: Kan köpa ibland, som ger samma känsla.
1: Mm.
0: Sen har man lite magnolia sorter. Det finns ju magnolia obovata och magnolia tripetala eller paraply. Magnolia som kan få väldigt stora blad, 50-60 cm stora.
1: Usch!
0: Om jag hade varit lite vågat, som jag är inte, jag har blivit
1: nej,
0: lite
1: du
0: konservativ.
1: Feg. Du är mycket feg.
0: Men rönnsumak. Folk är rädda förstås för rotskotten.
1: Ja, men jag har sett rönnsumak som träd. Ganska coolt faktiskt, måste jag säga. Om man nu bortser från att de kan sprida sig lite väl mycket.

0: Men om man nu vill ha mer städsegrönt, vilket man kanske vill, då kan man ju komplettera med vintergröna buskar som... Ja, men, och nu vet jag att du kommer protestera. Men
1: nej, jag
0: säger
1: kommer
0: det ändå.
1: Inte protestera.
0: Jo, lagerhägg, buxbom tänkte jag, mahonia, bambu. Vad säger du om dem?
1: Jag säger bra. Ja. Men jag säger att vi har ett litet problem. För att så snart som du nämner just till exempel buxbom.
0: Ja, jag vet.
1: Eller lagerhägg. Folk kommer formklippa den. Ja. För att folk förstår inte att det kan bli ett fint mindre träd. Nej. Vi måste komma ifrån den här med formklippning. Jag älskar formklippning, men inte om jag vill ha en djungelträdgård.
0: Okay, okay.
1: Och att du ens nämner mahonia, en av de vackraste vinterblommande buskar vi har. Alla hatar den för att det är gult. Det är en fantastisk fin. Och det är också lite taggiga blad också som jag tycker om.
0: Lite snyggt. Och då kommer jag med ett vågat förslag till. Rhododendron, säger jag då.
1: Inte vågat alls tycker jag, för att det är egentligen en skogsväxt från både Amerika och Himalaya i Indien. Så rhododendron tycker jag har ett visst inslag av djungel. Man kanske behöver stamma upp den bara, så att den blir ju lite mer karaktärsfylld.
0: Så den får man plötsligt forma?
1: Jo, uppstamning och formklippning är inte samma sak. All så right. Bra försök med nosegapen.
0: Okay. Jag tycker ändå att när vi pratar så här så låter det lite grann som det här är en övergiven del av trädgården. Liksom, där träden har fått växa upp och stå lite för tätt. Och klätterväxter får härja fritt. Och så har man inte brytt sig om rotskott och frösådder och sådär.
1: Lite så kanske. Och ibland, om man har tur... Till exempel, man kan flytta in i ett hus med en uppvuxen trädgård som redan är lite djungelaktig.
0: Ja.
1: Och då får man kanske klippa ut lite gånger och varsamt ta bort en och annan full sak. Kanske bli av med lite björnbär.
0: Mm.
1: Kanske klippa fram en beså eller någonting. Då är man nästan i mål.
0: Mm. Något som blir problematiskt för mig nu i huvudet känner jag, det är att skillnaden mellan woodland och djungel är inte fullständigt superklar för mig.
1: Det stämmer. Det är en liten gåta där.

0: Hej Lisa Karlsson, trädgårdsdesigner.
1: Hej!
0: Hallå.
2: Hej Lisa, hej!
0: Du, vi sitter ju här och säger att vi vill ha lite mera djungelkänsla i trädgården. Men det känns som att man lite, att det nästan blir lite mera woodland. Hur kan man skilja det här åt?
1: Jag skulle nog säga så här att en djungelträdgård är ett woodland på anabola ungefär. Ett woodland är ju, man vill liksom eftersträva en skogskänsla i sin trädgård. Men en djungelträdgård skulle jag säga så här, det är någonting som kanske passar bättre till den mindre trädgården eftersom man vill liksom förlora sig i det här storbladiga och nästan känna sig lite så här lost i sin trädgård.
0: Men du, var intressant. Större av allt, men att det gör sig bättre i en liten trädgård.
1: Ja, det skulle jag säga. Och i en djungel, eller man kan ju säga så här, djungel är ett retroord för regnskog. Man kanske inte säger så här, hej hej, jag ska åka till djungeln. Men
0: nej. Det är ju sin... Nej.
2: Och vi tänker oftast Lisa, också som djungel som ganska varm plats, en tropisk plats, eller hur?
1: Ja,
2: inte
1: ja,
2: den
1: ja.
2: Nordeuropeiska eller nordamerikanska
1: Nej, nej, det är en
2: skogen.
1: Tropisk plats. Och de växterna som finns i djungeln är ju absolut inte växter som vi kan använda i svenska trädgårdar. Men däremot så kan man ju liksom använda växtsättet. Och det som jag skulle vilja så här, säga är signifikant för då liksom ett sånt system, växtsystem som man ser i då djungeln eller en tropisk regnskog är ju det här liksom höga träd med stora blad. Vi har lianer, man kan få samma känsla med pipranka till exempel. Och sen det här markskiktet då av gröna bladväxter. Så väldigt mycket blad
0: där,
1: helt enkelt.
0: Ormbunkar, är det det man tänker liksom då?
1: Ja, men jag vet att jag tycker som i en djungel vill man ju ha det här liksom bladverket som är väldigt lush.
0: Men vad då lush?
2: Men jag tänker
0: ett bladverk som är lush, vad är ett bladverk som är lush?
1: Funkia. Den gamla tråkiga funkian kommer in här, vet
0: du. Den är inte tråkig. Den är aldrig tråkig tycker jag.
2: Jo, det kan vara tråkigt ibland. Okay. Det finns ju vissa som är tråkiga.
0: Okej, men då tänker du, vilken typ av funkar är det då som är liksom lite extra cool?
1: Nej, men de som är randiga till exempel funkar ju skitbra här. Allting som ser tropiskt ut.
0: Kan man få in doft då i den här djungeln?
1: Nej, det ska ju lukta lite unket när du är i djungeln.
2: Ja, det tycker jag.
0: Okej, och då är det någon slags, då är det någon slags göl, en damm där vattnet står still.
1: Ja, det ska vara lite sumpigt.
2: Nej, men visst ska det vara lite fuktigt. Det ska vara lite vattenkänsla.
1: Ja, det tycker jag.
0: Jag vet inte. Nu känns det inte riktigt som vi sålde in det så där väldigt, men
1: nej, men vet
0: kanske
1: vad jag tänker? Att ett litet trick om du vill, ett tips om du vill ha en riktigt fin exotisk känsla i din trädgård, det är ju att du plockar ut dina krukväxter under sommaren. Ut med alla orkidéer. Många krukväxter älskar att få komma ut lite under sommaren. Då får de det där liksom regnet och luftfuktigheten som de tycker om.
0: Du, om du skulle säga din absolut bästa djungelväxt då till sist, vilken skulle du tipsa om då? Ja, jag vet. Det är 10 000 kronorsfrågan.
1: Jag skulle nog starta med ett träd som skulle ge mig den här fina skuggan, höjden, exotisk blomning. Det skulle bli ett tulpanträd.
2: Tulpanträd.
0: Där satt den.
1: Jag måste också bara nämna skogbandsolrosen.
0: Och hur ser den ut då?
1: Tänk dig en hög grön växt som består av massa skoband som står och vajar i vinden. Det är liksom en jättebra så boogie-woogie växt. Den måste man ha.
2: Den måste man ha. Växt. Tack för den Lisa.
0: Du, tack för den. Det var bästa tipset tror jag. En boogie-woogie solros. Tack så mycket för att vi fick ringa upp dig.
1: Det var så lite. Ha det bäst.
2: Tack Lisa. Vi hörs. Hej hej.
0: Hej.
1: Vi hörs. Hej.

0: Men om man nu tänker sig att man ska börja från början med en djungel, då kanske man också vill testa lite mer exotiska växter. Så även om man skulle kunna ha alunrot och spetsmössa och sånt som marktäckare, så vill man kanske ha något mer udda.
1: Då säger jag rodgasia. Stora, fina, läderaktiga, djungelaktiga blad. Ganska stora blad som samlar vatten på sig. Mm. Fint. Både gröna och bruna blad kan man få på dem också.
0: Mm. Jag funderar på silverax. Kanske särskilt silverläkeaxet. Actea racemosa.
1: Mm, ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Ganska stort bladverk också. Ja. Ja. Eller jätterams.
1: Nu är jag övertygad. Jo tack, jätteram.
0: Ja, jätterams, de har ju så otroligt många fina små droppformade vita blommor på våren. Tycker jag känns exotiskt, måste jag säga.
1: Och de tar över. Och grejen är, big fact med djungeln, rätt många djungelväxterna är lite typ, inte invasiva som vi tänker nu, men de tar plats.
0: Ja.
1: De sprider sig lite. Vi ska inte vara rädda för det där, bara vi vet att vi måste kontrollera dem.
0: Du, jättegunnera då? Alltså, den tycker jag är cool, måste jag
1: alltså,
0: säga.
1: När den togs hem från Sydamerika på 1800-talet, tror jag, då kallades det för giant rhubarb. Ja. För ni som undrar, den här växten, den liknar en gigantisk rabarberplanta.
0: Ja.
1: Den är inte, den är ju knappt härdig här i
0: Skåne,
1: söder,
0: nej.
1: Vissa har det.
0: Pandablad då? Vad säger de om det?
1: Pandablad är en jätterolig liten växt, och det finns ju en särskild sort med fläckiga blad.
0: Ja.
1: Och just den här roliga sorten med fläckiga blad heter Spotty Dotty. Och man vill, jag menar, vem vill inte ha en växt som heter Spotty Dotty?
0: Nej, det är det man vill ha. Man vill ju ha skojiga namn på sina växter i trädgården. Så är det ju.
1: Ja, och den ska ha fukt, men det måste ändå vara väldränärad. Så den är svår växt att ha.
0: All right. Sköldbräcka, säger jag nu.
1: Då är du inne på de stora bladen.
0: Eller hur? Det är sånt där som man ser som folk har vid dammen. Så det måste stå fuktigt så. Men bladen blir ju liksom, ja, va, 50 centimeter.
1: Ja, nu börjar vi snacka lite djungelkänsla, definitivt. Aralia växter, och de kan komma både som buska, men vi har också en krukväxt som många av oss har hemma. Lite grann också, som Lisa sa, ta ut en krukväxt och ha på ett bord vid uteplatsen där man vill skapa en djungelkänsla.
0: Alltså, ormbunkar, den djungelkänslan tycker jag ändå att man får när man ser många, många ormbunkar.
1: Ormbunkar är definitivt en djungelväxt av rang. Och om man är i en djungel, jag tänker på djungel i den norra delen av Nya Zeeland som jag varit i. Det kan finnas, ja, 25 olika arter av ormbunkar som växer upp i träden bara. Så ormbunkar är definitivt en djungelväxt, 100%.
0: Då tänker jag bara säga en enda växt till.
1: Vad kul!
0: Ja, eller hur? Och jag vet att alla inte gillar den här, men det är väldigt många som odlar den redan, inte minst i norra Sverige. Och nu kommer det, John. Plymspirea, säger jag. Den tål, jag ser hur det ser ut. Ja, men den tål både sol och skugga. Den tål torka och fukt. Och den växer otroligt snabbt. Och det är en perenn som blir stor som en buske på bara en säsong. Så den har faktiskt väldigt många bra egenskaper för att kunna räknas in.
1: Du försöker sälja in det här för att du kan se mitt blick. Och för ni som lyssnar, jag har ett jättepessimistiskt blick här.
0: Ja.
1: För att när jag sa, oh vad cool, och nu säger jag, kanske inte så cool.
0: Men alltså, kom igen
1: men det
0: nu.
1: Finns i varenda trädgård redan. Men plumspirea, jo visst, du kan skapa en fin intim känsla med den. Den växer snabb. För mig är det kanske lite för ljust i sitt bladverk och blomning för vad djungelaktig. Men jag hör dig, Pernilla. Vi kan inte odla alla de här tropiska växter, så för folk längre upp i landet, köpa med plymspirea.
0: Man kanske får välja in en och annan plymspirea för att bara få den där frodigheten.
1: Jag tror att det räcker med en. Tack.

0: Nu har vi kommit till lyssnarfrågorna, John.
1: Det har vi.
0: Hej Pernilla och John.
1: Hörs det att jag äter en kex just nu?
0: Tack för ett både underhållande och lärorikt program. Fortsätt gärna prata i radio med kaka i munnen.
1: Oj, och det gör jag.
0: Inka i Västerdalarna säger så. Nu till saken. Jag har fallit för den vackra myskmadran och jag har fått den att trivas på två ställen i min trädgård. Dels i skugga under en rhododendron, men även i ett ganska soligt läge under mina blåbärstry. Nu har jag upptäckt att den har börjat sprida sig rejält in i gräsmattan. Det är helt okej att den sprider sig en liten bit. Men ska jag oroa mig? Kommer den att ta över gräsmattan?
1: Bra fråga. En fantastisk vacker växt som du tycker också. Men du har rätt mycket. Den kommer inte att störa dina blåbärstrybuskar.
0: Nej.
1: Som vi säger i Malmö. Oroa inte ens.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja, det blir bra. Gräsmattan däremot kommer den att växa ut i. Och du ska bara köra över det med gräsklippan. Men här hade jag gärna sett att du kan få kontrollera din rabattkant lite bättre. Egentligen ska inte myskmadran komma över kanten och växa in i gräsmattan. Du måste vara där och klippa bort dig. Kanske till och med rensa bort lite plantor.

0: Nästa fråga, John, kommer från en tjej som heter Sofia. Hon har skrivit så här: hej Pernilla och John. Som smålandsbo och mamma till en liten Linnea så kändes det självklart att plantera blomman med samma namn. När jag läste på om den så upptäckte jag dock att den är fridlyst. Den är svår att få tag på och den är också lite klurig att hitta en bra plats till. Nu bor vi på landet i zon 4. Vi har varken barrväxter eller särskilt sur jord. Men vi har dock både halvskuggiga och skuggiga lägen i vår trädgård. Min fråga är därför: går det att få tag på och plantera Linnea, och vad ska jag i så fall tänka på?
1: Man ska inte vara orolig för att köpa växter som är fridlysta, som folk tror, för att de har odlats på ett kommersiellt och professionellt sätt från frö eller från sticklingar. Så det är helt okej att sätta växter som är fridlysta. Det är till och med bra, för att du ökar antalet.
0: Problemet är väl att det är svårt att hitta.
1: Det är inte många plantskolor som säljer Linnea, även om den är härdig i hela landet. Mm. Jag har försökt odla den själv, men jag har för soligt där, det går inte.
0: Nej.
1: Så man måste ha det perfekta läget. Och jag har nog gissat att det går rätt bra att odla den i Småland.
0: Mm.
1: Lite sol, lite skugga, lite fukt, kanske inte för mycket fukt, men det ska gå.
0: Jag säger, Sofia, du hör, svårigheten blir nog att hitta den i planta.
1: Och så en bra idé här, att köpa tre plantor och sätta dem på lite olika platser. Så att en överlever. Jag vet att det är lite pengar här.
0: Ah.
1: Men det är synd att förlora en växt. Men det är synd att inte ha den i helgen.

0: Sista frågan idag. Hej Pernilla och John Apple Lover.
1: Jag är glad för äpple. Jag har något trade.
0: Apple Lover, min son. Du, vi måste prata om Monilia innan jag blir tokig.
1: Det måste vi. Jag älskar Monilia. Vad trevligt.
0: Birgitta på Hönö, det är zon 1. Hon skriver detta.
1: Inte Hönö.
0: Hönö ligger utanför Göteborg. Jaha. När vi anlade trädgården för 20 år sedan, då satte vi 3 äppelträd. Den enda inflyttningspresenten vi fick från grannen var gul mögel. Jag tycker att jag gjorde allt, men hann inte hålla undan. Satte ett nytt träd på andra sidan trädgården och i full sol, men nu är det lika mögligt. Hjälp, ska jag bara ge upp och ta bort de här träden?
1: Det är roligt med Monilia, är en svamp förstås som man får på frukten under hösten. Ja. Och det finns nästan i alla äppelodling och i alla äppelträd. Alla får vi lite ruttna frukter. Och de ska vi avlägsna och ta bort från trädgården.
0: Ja, så man tar bort frukten som ser angripen ut utan mögel. Och så slänger man det inte på komposten utan man kör iväg det.
1: Ja, det går att gräva in den i komposten. För att jag menar svamp, det är svårt att... Det är svårt att bli av med. Jag tycker det är intressant i frågan här att du tror att du fick guldsvamp från din granne. Det är ju, jag blev lite ledsen och tänkte att...
0: Man kan inte skylla på grannen här,
1: nej,
0: tror du?
1: Man kan inte skylla på grannen för att svampsporna finns i luften överallt ju. Jag tror inte grannen har slatt in det här i typ presentpapper och gett det till dig när du inte var hemma.
0: Tänk om Birgitta och denna granne har haft en schism i alla tider på grund av detta gula mögel.
1: God grannsämjan är bra att ha, det vet vi.
0: Ja.
1: Men, om jag ska svara på frågan, nej, du behöver inte gräva upp trädet för att alla får vi Monilia på träden ibland. Det är inte så farligt. Men bli av med frukten, låt dem inte ligga kvar på marken. Men det finns alltid med oss svamp och det kan vi inte bekämpa, så att säga.
0: Okej.
1: Okay. Jag hade kanske sagt, så mycket sol som möjligt, så mycket luft som möjligt, låt inte trädet bli för tätt. Växt i mitten, beskär gärna så att du kan kasta en hatt genom trädet. Man måste kunna få en bra luftcirkulation. Ju tätare bladverket är, desto mer risk för att man får olika former av svampsjukdomar.
0: Och så fort man hittar mögel på sina äppelkart, bort med dem.
1: Och jag menar, om jag har ett äpple med Monilia med det här möglet i en låda av 400 kilo äpple, då ruttnar rätt många av mina äpple. Så det är ett problem.
0: Om ni har frågor att ställa till oss så kan ni höra av er till
1: tradgarden@sverigesradio.se.
0: Alltså vårt samarbete, det blir bara bättre och bättre.

0: Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i vetenskaplig botanik på slutet. Mm. Har du hört om ordet pterodomania förut?
1: Oh ja, vi hade rätt många poäng i den i utbildningen.
0: Är det så?
1: Jo, det var en fern craze, att man älskade att ombunka på, ja, och det var på viktorianska tiden där på 1800-talet.
0: Ja.
1: Och med nya växter som kom in från hela världen som togs hem till, ja, hela Europa egentligen. Då blev särskilt just britterna helt galna för ombunkarna.
0: Ja. Det är då i alla fall under den här perioden som engelsmännen blir galna i ormbunkar, även på tapeter, möbeltyg, krukor. De gör soffor i gjutjärn med ormbunkar på, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det är totalt galet. Man har sett de här bilderna i gamla böckerna särskilt.
0: Ja.
1: Men det var ju en sak som var lite intressant, ja, för grund av att det påstås att de var rätt så konservativa.
0: Engelsmännen, ja.
1: Du vet, man täckte benen på borden med sammet så att det inte skulle se ut som en kvinnors ben. Så det påstås att kvinnorna inte fick lov att hålla på med vissa växter på grund av Carl von Linnés sexualsystem, för att han gav kön en väldigt stor plats, och det tyckte inte vissa engelsmän som bestämde sig. Det var särskilt en man som heter Miller i London som var lik Carl von Linné, och han var inte glad för det sexuala i Linnés, trots allt, ett sexualt system. Ja. Men i alla fall, som han var, att kvinnorna inte fick lov att ha med de här växterna med, ja, sticky outbits.
0: Okej, så kvinnor fick inte hålla på med växter som hade ståndar och pistiller?
1: Det är så de säger. Det kan få ligga lite konservativ britt kvar i mig här. Men ombunkarna som bara hade sporer, de var inte så mycket sex inblandad. Det fick de hålla på med. Men jag är lite osäker om det är sant eller inte.
0: Jag tycker att det är klart att det är sant, för det är en väldigt bra historia. Men det blev en ormbunksvurm även i Sverige, faktiskt lite där på 1800-talet. Så. Inte lika stor som den var i England såklart. Men vet du förresten varför det heter ormbunke på svenska?
1: Du, det har jag inte det blekaste aning om.
0: Det handlar inte om att det var ormar som gömde sig i de här växterna, utan det handlade om att man använde träjon, som ju är en ormbunkssort, till att bota binnikemask.
1: Träjon är väl giftig om man förtär.
0: Ja, eller hur? Och då var det så här, för att bota binnikemask så använde man träjon, och då hade man för samma ord för orm och mask. Och så tyckte man att den här växten, den växte i buntar, så då blev det ormbunke. Hepp!
1: Tack för den. Jag älskar att du lär mig nya saker på det.
0: Jag kan i alla fall bidra med någonting. Du lär mig ju massor varenda gång.
1: Oh nej.
0: Eller hur? Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör Eva Robil. Producent Anna Landelius. Du hittar alla poddavsnitt i Sveriges Radios app. Och om du klickar på det lilla hjärtat så blir du extra mycket vår kompis.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.
2: Ekonyheter. Det är fortfarande oklart med fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Det var ju meningen att de skulle börja idag, men så blev det inte, rapporterar vår internationella korrespondent Daniel Alling från Schweiz.
3: Här går det nu rykten naturligtvis fram och tillbaka om att det här uppskjutna mötet kommer inställas in helt och hållet eller att det kan genomföras imorgon. Jag har hört båda ryktena här. Dock har vi inga officiella bekräftelser åt något håll. Det vi kan konstatera är att den schweiziska regeringen i morse bekräftade att samtalen är uppskjutna, inte inställda utan uppskjutna. Vad det betyder vet vi inte. Men som sagt, vad det går rykten åt både det ena och det andra hållet. Det vi vet är att samtalen i alla fall inte kommer ske idag. Och sen får vi se om det blir imorgon eller nästa vecka eller överhuvudtaget.
2: Vad säger du då? Varför har samtalen skjutits upp?
3: Ja, det är svårt att peka på en. Det har inte kommit ut någon, vad ska man säga, officiell förklaring till varför de har skjutits upp. Men det är klart att det som har hänt i framförallt Libanon mellan Israel och Hezbollah, det är ju ett direkt brott mot första punkten i den här överenskommelsen som det tog så väldigt lång tid att komma överens om, som nu är underskriven. Det står i första punkten att striderna ska upphöra mellan Iran och USA, också striderna i Libanon. Och det som har hänt i natt är ju ett direkt brott mot den överenskommelsen, och då blir det svårt att förhandla konkret om ett avtal förstås. Det är möjligt att det är en orsak, men man ska också komma ihåg att det finns en sån djup misstro mellan parterna, så det behövs inte mycket för att det här ska hamna i svårigheter. Men situationen i Libanon är definitivt en anledning.
2: Daniel Alling. Och för en liten stund sen kom det uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om att Israel och Hezbollah har enats om att inleda en vapenvila redan nu i eftermiddag. Men de uppgifterna har inte kunnat bekräftas än. Igår passerade ändå totalt 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade Hormuzsundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det är den högsta siffran sedan mitten av april. Före kriget åkte ungefär 110 fartyg varje dag genom Hormuzsundet. I kväll och i natt blir det klart väder på många håll i söder, men från mellersta Norrland och norrut mulnande och regn. Imorgon varnar SMHI för kraftig åska över hela landet utom Gotland, fjällen och nordligaste Norrland. Det blir varmt imorgon och de västra delarna av Götaland och Svealand får växlande molnighet med skurar. De östra delarna först sol men på eftermiddagen skurar. Södra och mellersta Norrland också på eftermiddagen skurar. Fjällen och Norrbotten tidvis regn. Det var ekonyheterna.
4: Hallå! Micke Cederberg här i P4, och det där var ju några takter på Do You Want Me med Da Bass. Genombrottshitten år 2000 med det här Karlstad-gänget. Annika Törnqvist, välkommen hit.
5: Hej, tack så jättemycket.
4: Och så har vi Per Lidén.
6: Hejsan och tack.
4: Vi ska tillbringa en stund här tillsammans. Vi ska gå igenom era hits och lite sådana här saker. Men lite kort, Per, berätta hur det hela började. När ni dessutom, ja, ni var ju två från början som det startade innan Annika kom in i bilden. Berätta.
6: Ja, det var ju på det glada 90-talet, eller vad det heter. Och jag hade precis lämnat ett annat popband som jag turnerade med och ville ju såklart fortsätta. Och då sprang vi alla på en nattklubb i Karlstad som heter Jäger, och där var det mycket musik och så vidare. Och en kille som jobbade där frågade mig om, vill du inte starta upp här igen och nytt liksom? Så vi startade ett band i min studio som heter Project 5, kallar vi oss för.
4: Och det var bara Pierre projekt. Schmidt också.
6: Ja, Pierre Schmidt, ja.
4: Får nämna honom.
6: Han jobbade på Jäger. Och så började vi spela in låtar och jag sjöng. Och vi åkte till Stockholm då och presenterade det här för skivbolag och fram och tillbaka och drömde. Och då sa en kille på Warner, var detta, att för att jag hade ju, för att hjälpa min sång lite, så hade jag ju ringt in Annika Törnqvist då, som var en jätteduktig. Det fanns två sångerskor i Karlstad som var bra.
4: Mm, och Annika, hon hade en konkurrent med andra.
6: Ja, hon hade, och som sjöng i Free, det bandet innan. Men han sa till mig så att, ja, men det här är bra, men den där körsångerskan, hon var riktigt bra. Så då får jag åka hem igen. Och det, låten var faktiskt Paradise, som vi släppte sen. som jag sjöng då på. Då gick vi hem och så spelade vi in den igen och så ringde Annika, kan inte du vara med i det här bandet som vi inte har hittat på ett namn på än? Och så kom hon in och sjöng Paradise och sen fortsatte vi.
4: Och så här lät det då, Paradise.

0: you paradise. Ja, men så där lät ju debutsingen med Da Bass Paradise. Och det var ju din sång och allting, Annika Törnqvist.
1: Mm.
0: Vad tänkte du när de frågade dig, vill du vara med och bilda ett band?
1: Ja, men faktum är att jag var tvungen att fundera lite, för då kom de ju viftandes med ett skivkontrakt faktiskt. Men jag var lite sådär, är det exakt det här jag vill göra? Jag blev lite sådär, är det något? Jag var lite, hade andra saker också jag funderade på. Men sen till slut så kände jag, men jag kan ju inte liksom, nu är det ett skivkontrakt här.
2: Ja, men så är det ju. Det är alltid en diskussion och man måste prata och förklara vad vill vi egentligen. Och, men det, jag tror vi märkte också när vi spelade in att din röst gifte sig så bra med mina melodier som jag hade. Vi hade ju Do You Want Me också, som där verkligen, då satte vi soundet.
1: Ja, och sen tyckte jag att det var otroligt kul. Liksom. Det var ett roligt samarbete och det var ju väldigt bra låtar, originallåtar. Så att det var ju det roliga liksom, tog överhanden och yes, nu gör vi det här.

0: Ja, det brakade loss där sommaren på det här första året när vi hade fått nytt millennium. Do you want me? Kommer ni ihåg den här låten växte fram sådär?
1: Ja.
2: Berätta, Annika.
1: Nej, men det gick ju faktiskt ganska snabbt där. Vi hade ju lite press på oss, kan man säga, från skivbolaget för att Paradise, den slog ju inte riktigt igenom, kan man säga.
0: Nej.
1: Så skivbolaget tyckte ju att om inte nästa låt funkar så då skiter vi i er, typ så var det.
0: Det är ganska hårt.
1: Det var inte det att de såg liksom ett album, nu jobbar vi långsiktigt här med jobbar igenom, utan det var nästa låt måste funka, annars är det goodbye.
2: Ja, så de sa till och med så här, funkar inte den här låten så åker de ut, sa han till, om oss i tredje person när vi var i rummet.
1: Då stod vi där, jaha.
2: Jaha, okej.
1: Så vi kände väl en liten lätt press, men vi kände också när Per kom med den här låten, det var gitarr och sång, så hörde man direkt att det här är en pärla. Det var liksom ingen tvekan om att det, vi tyckte att det var en otroligt bra låt. Och det tycker vi fortfarande. Och sen gick det rätt snabbt faktiskt när vi väl släppte den. Så det var inte så att det segade sig, utan det var pang.
0: Var de lite vänligare inställda till er då, skivbolaget, när det blev en hit av det?
2: Ja, det blev en helt annan...
0: För ni blev ju en liten kassako då, potentiellt.
2: Ja, precis, det vände.
1: Ja, då blev det spritbuffé direkt.
0: Och Da Sound växte fram då, ert debutalbum också, som innehöll den här låten också, Let Me Love You.

0: Ja, det där var ju Let Me Love You som har en väldigt speciell betydelse för oss. För när vi hade den här stora Do You Want Me-hitten så blev man ju ibland kallad för One Hit Wonder och så vidare. Och ska vi festa igång igen och så släppte vi Let Me Love You som vi tyckte var jättebra. Och ingen radio tog upp den. Det var totalt dött. Men då var det så här att vi DJ-sna på den lokala nattklubben i Karlstad spelade den ju. Så det var ju en hit där. Vi såg att det var
1: en lokal hit.
0: Och då hade vi sån tur. Så att en stor radiostation var på någon teamträff i Karlstad. Och de gick ut dit på kvällen och skulle festa. Och helt plötsligt så ser de att shit, den här låten är ju en hit. Och alla dansar till den. Så tog det en vecka så var det hitvarning på radiostationerna och så vidare. Så det var liksom starten. Och även utomlands var det samma sak. Det var också DJs som spelade den här låten i Mexiko på någon nattklubb. Och så kom det en radiostation från New York dit på Spring Break och tog med sig den upp och började spela. Och så var den hit där borta.
2: Ja, det som var det stora just med den var ju också att en producent som var väldigt het just då i New York som heter Hex Hector. Som bland annat hade producerat den här Mel C's I Turn To You, den låten. Han var verkligen ett hett namn. Och någon på skivbolaget hade ju på något sätt någon connection till honom och skickade Let Me Love You till honom. Han hade massa saker på gång. Britney Spears som bland annat skulle han producera, men han la allting åt sidan för han tyckte den här låten var så otroligt bra. Så han gjorde en egen produktion på det här och det var den som då slog i USA och Japan och tog sig upp där på Billboard danslistan, fjärde plats. Vilket gjorde att vi fick åka mycket till USA och till Japan.
1: Det var Let Me Love You och sen var det ju dags för platta nummer 2, titelspåret släpptes där, Wanna Be With Me. Hur kändes det? Ni skulle ju följa upp något stort här och vara lite etablerade utomlands också.
0: Ja, vi tänkte ju faktiskt på mycket USA, så det är ju ett stort land som man blir influerade. Och vi tänkte internationellt överhuvudtaget, så vi kostade på den rätt mycket i mix och så vidare för att försöka. Det var ju mycket som hände då. Det hade ju börjat mycket med nedladdningar av MP3-filer och så vidare. Så att skivbolaget som vi hade, hade ju i princip kursat. Vi hamnade verkligen mellan stolarna. Blev inkastade till något nytt bolag som inte kanske vi kände allt folk på. Så det var lite tufft i början, kommer jag ihåg.
1: Var det stor oro då också? Ja. För ni insåg ju att nedladdningarna kommer att ta över ganska mycket.
2: Ja, det var oro. Vi hade otur där med USA eftersom vi hade världens möjlighet där. Och så lades det skivbolaget ner i USA. Och när vi precis skulle släppa det, där hade vi oflytt faktiskt.
0: Den låten, vi älskar den här låten och vi kör den ju fortfarande. Det är alltid bara ett extra nummer när vi är ute.
2: Det är någonting svängigt med den som vi aldrig tröttnar på. Det är ett skönt sväng, bra produktion. Och

0: Wanna Be With Me, titelspåret på andra plattan där. Och Tracks röstarna gjorde tummen upp också i grannkanalen P3. De tyckte om den här och placerade låten på listan. Och det gjorde de även med en annan låt som var med på den här andra plattan också. Wonder Where You Are. Den är lite vemodig, samtidigt inramad i en partykostym. Eller vad säger vi om den?
1: Lite vemodig och lite latino. Flörta lite kanske med den genren också.
2: Ja, det är en av mina favoriter. Det var så här att det var en vers som fanns i 2 år säkert.
1: I din skalle.
2: Ja, men det kom inte fram någon refräng. Och det var hur länge som helst. Jag tänkte, vad är det här? Och så var det annorlunda stil. Vi hade ju inte gjort den stilen förut, lite så. Så bara kom den refräng och så spelade vi in den låten. Och den blev ju, tycker jag egentligen, den största låten på albumet. Både radiomässigt och låg etta i Ryssland och alla de länderna.
1: Österut, lite medelhavsländer
2: också. Ja, Grekland. Så den betyder jättemycket för oss också. Efter den där tunga starten vi hade med skivbolagen så blev det ett lyft ändå.
1: Och det är en låt som verkligen lever väldigt starkt kvar i världen. Nej, men den spelas fortfarande väldigt mycket.
0: Och hade er resa börjat där genom att resa till väldigt många andra länder där ni började bli ett namn vid det här laget? Ni sa ju Ryssland, ni sa Grekland. Åkte ni mycket till de här länderna då?
2: Mycket österut, ja. Ryssland och Estland och runt omkring det.
1: Mest åt det här hållet.
2: Bulgarien, ja, neröver.
0: Men vi ska höra hur det låter då också, den här lite vemod som jag kallar det också, men också latinorytmerna i Wonder Where You Are.

Ja, då gäller detta Norra länken och i Skeniatunneln riktning mot Södertälje. Det är ett fordon som har gått sönder i ett av de två körfälten som finns där. Och det här påverkar trafiken som kommer in från E4 Uppsala vägen. Det är alltså i början av Norra länken och i Skeniatunneln i riktning mot Södertälje. Där det står ett fordon i ett av två körfält som gör att det blir kö.

0: Ja, en undran var jag är någonstans. Jag sitter i en studio, Micke Cederberg här i Norrköping. Jag har ju besök av numera Karlstad-duon Per Lidén och Annika Törnqvist från The Bass. Och det handlar om deras musik, deras hits och deras karriär och var de står idag. Det kommer vi till lite senare. 2003, då blev det Melodifestival dags. Stop, look, listen, och ni fick åka till Jönköping för att tävla med den här låten. Men ni slog sig ut där. Vad minns ni från den här resan dit?
1: Det var ju verkligen fullt upp för oss just då. Och på något konstigt sätt så kändes det nästan som en parentes. Det låter ju jättedrygt att säga det, men det var inte våran låt heller.
0: Nej, och ni var inte vana vid att sjunga någon annans låt heller.
2: Nej, det har vi aldrig gjort. Och så, men vi tyckte ju, och tillsammans då igen med våra PR-personer, så det är ju jättebra skyltfönster att vara med. Mm. Det var ju en cirkus och jättekul.
1: Det är klart det var jättehäftigt att vara med, men det var också jobbigt, tyckte jag, att vara med. För att man dras med i någon slags märklig cirkus.
2: Vi hade också varit ganska privata innan, och här ska man helt plötsligt, kan inte berätta något?
1: Ja,
2: kan inte ha något problem med sjukdom eller vad som helst, och vi kan ju inte berätta om sånt. Och så försökte vi hitta på något liksom.
1: Ja, det var press runt oss hela tiden. Och
2: totalt ointressanta var vi.
1: Ja. Men vi hade inget göttigt att komma med. Ja, men jag hade nog någon liten bakterie där i halsen, tror jag, som råkade komma fram då. Och då blev det en stor rubrik. Och, ja, nej, jag tyckte att det var lite jobbigt faktiskt.
0: För jag läste någonstans att du låg och grät på hotellrummet, för det var sånt trauma att vara med där emellan. Men det kanske var en liten överdrift då, eller?
1: Nej, det gjorde jag nog faktiskt någon gång där. Jag vet inte. Jag hade nog tyckt mer om det nu idag, för nu hade jag kunnat vara lite mer distanserad, tror jag. Mm. Men i alla fall lite mer trygg med mig själv, så kan jag säga.
0: Och det kanske hade varit en låt som du låg bakom på ett helt annat sätt.
1: Exakt.
0: Det var lite konstigt att det inte gick bättre än att ni kom femma, liksom, så där. För ni var ändå stora, etablerade. Ni släppte ju annan musik under året som faktiskt gick riktigt bra, som vi snart kommer
2: det till. Det var väl Pernilla Wahlgren och Jan Johansson som slukade all uppmärksamhet.
1: Mm.
2: För de var med i samma.
0: Jag kommer ihåg, jag var på plats där och såg festivalen.
1: Ja, och vi ska inte dissa den. Det var en bra, catchy låt som folk ibland frågar efter. Stapplokklys i vissa sammanhang. Så vi har kört den någon gång också.
2: Men det var inte en, man ska säga, svenska danslistan-låt. Utan det var inte en klubblåt, utan en poplåt. Det kanske inte träffade vår publik riktigt. Jag vet inte. Vi bestämde ju efteråt att vi skulle släppa en annan låt som singel. Vi struntade i den här låten. Mm. Vi lägger den som ett B-spår på våran singel, och så släpper vi våran egna låt istället.
0: Men vi ska lyssna lite på Stop, Look, Listen.

0: Stop, Look, Listen blev inget huvudspår på en singel från Melodifestivalen med The Bass, men ett andra spår. Men det kom ju en första spår i den egna låt, och den blev väl desto större.
1: Det blev den. Da-da-da.
2: Ja, den gjorde att vi blev alive igen. Och det var ju helt fantastiskt. Den låg ju etta på hela våren i konkurrens också med Mellolåtar på danslistan. Och det är väl den största liksom, svenska hitten som vi har.
1: Och det var ju verkligen befrielse efter, om man får säga det, floppen då, eller man ska kalla det, i Melodifestivalen för våran del. Mm. Vilket gärna har lyfts fram lite då, tycker jag. Vi har fått det liksom i ansiktet. Kom inte vidare i Melodifestivalen. Men då var det ganska skönt att kunna få den revanschen där.
2: Mm. Vi fick en smäll och så kontrade vi tillbaka med en högerkrok. Mm. Det var jättebra.
1: Ja.
0: Och publiken älskade ju låten. Det var ju som allt var ju glömt, det där med Mello och allting.
2: Ja, det glömdes bort, det. Som tur var.
0: Vi ska inte ärva fler andra låtar.
2: Det var första gången vi fick ett... vi hade ju oftast fått stryk av skribenter i en viss tidning också, en av de största dagstidningarna. Men det var första gången de skrev något positivt när vi premiärspelade vår sommarturné med Alive, att den här sommaren tillhör Dabas, skrev de. Första positiva någonsin. Ja. Efter att det blev kallat för strykbräda eller vad det var.
1: Ja.
0: Sånt där föräldrar klippte ut i klippboken. Ja,
1: ja, plattaren är strykbräda.
2: Plattaren är strykbräda var innan, och sen efter det blev sommaren vår.
1: Eller B-stylade bortkomna kastabor som Ebba von Sydow kallar oss.
0: Den var lite giftigare. Jag tänker, en strykbräda är ju ändå bra att ha. Liksom, ja, sådär. Men det var ju lite vitsig formulering. Men ja, kan man bli Ebba krädd för? Liksom.
1: Ja,
0: har ni träffat Ebba efter det där ut? Talandet.
1: Nej, det har vi nog faktiskt inte gjort.
0: Konfronterat
1: henne. Exakt, exakt. Men det stämde nog också. Vi var rätt bestylade.
2: Hon skrev ofta positivt, men just det var väl... jag tror att hon tryckte mer på de som hjälpte oss, att de var för dåliga, än att det var vårat fel.
1: Ja, precis. Jag tror hon har varit ett fan av musiken, då, men inte hur vi har sett ut. Så.
2: Nej.
0: Nej, men hon kanske också... Ni har ju några gånger fått göra som skivbolaget ville, mot era vilja. Mm. Så kan man ju också tänka. Det kanske är det som hon noterat här.
1: Mm.
0: Vi går vidare här då.
1: Vi förlåter henne.
0: Med att lyssna på er live. Här är den.

0: Alive var det där, en av Dabas många klassiker som är självklar när de står på scen och gör fortfarande. Och det gör de ju ofta, ska vi snacka mer om en stund om. Tonight is the night är vi framme vid nu och det är ju samma platta som Alive där. Vad säger vi om den?
1: Det är ju en uppföljare mer, men också en låt som finns kvar fortfarande efter 25 år.
2: Jag tänker på videon.
1: Ja, det var något som kläckte den fina idén. Vi åkte till Mallorca och spelade in. Och då hade de samlat ihop ett 30 party animals i en pool. Och
2: så eller fick de vi jobbade där va? Ja, på Mallis. Massa alltså svenska bartenders och grejer. Så.
1: Ja. Och där får ni stå. Och så spelade jag in den där videon. Det fanns ingen manus ens en gång. Men det var en massa glada människor.
2: Ja, just det. Det var bara det som ploppade upp i huvudet nu. Mm. Det var somrig och helg.
0: Undrar om de här tänker på den här videospelningen ibland. De som medverkade i den.
1: Vi träffar dem ibland. Jag har faktiskt träffat flera stycken som har kommit i nutid. Och jag var med i den där videon.
2: Mm, så det verkar ha betytt mycket för dem. Mm.

0: Tonight is the night med en festlig video inspelad på Mallis med många statister och sådär. Många härliga minnen och många hits, men det finns ju en liten baksida också genom att leva ett sånt intensivt turnéliv och den hårda pressen och sådär. Vad var det som hände?
1: Ja, alltså vi kombinerade ju konstant turnerande med promotion och utlandsresor, och vi sa ju inte nej till någonting.
2: Och inspelning av ny inspelning musik.
1: Låt, så att, och vi kunde inte säga nej, för då, det kändes som att då kommer det gå. Man var ju liksom hela tiden lite orolig att det skulle dö ut också. Så att vi åkte på allt, och det kunde medföra dubbelgig med Eskilstuna Kloda klockan 3 på eftermiddagen, och samma natt i New Jersey. Det kunde vara här och sen så på fredag, och så åkte vi till Japan, kom ihåg, och till Nagoya, och sen vidare USA på måndagen på någon klubb i New York där, och sen tillbaka på onsdag. Så på mindre än en vecka har vi åkt helt, runt hela jorden. Och
0: det låter inte som ett sunt liv för sömn och
2: nej, annat. Exakt. För att vi var ju orutinerade. Det var ju nytt för oss, och just att allting händer på samma gång. Visst, vi hade stått på scener och så allihopa, men inte just på det här sättet. Mm. Vilket gjorde att vi var lite uppvarvade från början, oerfarna och lite uppstressade i det här. Och vilket också gjorde att vi inte sov på de här flygen som man kanske bör göra, för vi var inte riktigt avslappnade. Nej. Så vi låg liksom hela tiden back på och jetlaggade och sådär.
1: Och så jag fick ju alltid vara chaufför, för jag sov ju aldrig.
0: Aha.
1: Så jag, från Arlanda till Karlstad då, eller vart vi skulle, så blev det ju, nej, jag kör.
2: Och då kanske inte du sovit. Hade sovit på ett dygn eller
1: nej,
2: något
1: nej, typ.
2: Och det är klart, det går liksom inte i längden då.
0: Ingen återhämtning.
1: Ja. Nej, det och det fick ju såklart följder. Det fick man ju söka hjälp för och försöka jobba bort. Och det, jag minns så speciellt att jag hade såna problem med det där, och så åkte vi till Mallorca en vecka. Vi skulle spela en gång, och sen så var det ju ledigt för en gångs skull, 7 dagar. Det tog 4-5 dagar, så helt plötsligt så började jag sova. Då märkte jag ju vilka dåliga rutiner som man levde med egentligen. Så då kom jag på att vi måste ju också vara lediga ibland. Kan inte bara jobba liksom.
0: Och du tappade i håret också.
1: Ja, men det blir ju så. Man fick lite utslag, tappa håret, och man fick lite viktnedgång och
2: hjärtklappning
1: och allt sånt där som man får när man inte sover.
0: Men idag har ni statusen att kunna ställa de här kraven själva på vad ni vill göra och på vilket sätt.
2: Absolut. Exakt. Men så är det ju. Nu sover vi gott.
1: Ja, det gör vi.
0: Är ni lika ofta utomlands och står på scen?
2: Inte lika ofta, nej. Men Norden är precis.
1: Ja.
2: Men
1: Estland, Finland, Norge, Sverige framför allt. Vi ska nog kika på lite längre trippar också.
0: Vi hoppar fram till 2004 nu, och då fick ni en brakhit igen i form av låten Dangerous. Ja, vi lyssnar på den först, tänker jag, och så snackar vi om den sen. I'm so

0: En sån här härlig låt, jag som radiopratare, där man går pang på sången. Inget intro där, inte på Dangerous. Men nu är den slut. Mysig, va?
1: Den är väl lite grann din bakgrund där. Vi ville gå lite rockigare. Mm. Du hade en känsla av nu måste elgitarrerna in i bilden här.
2: Ja. Jag vet inte vad det var på gott och ont, men det var väl någon längtan att få in gitarrer i det. Och den har vi ju mycket minnen ifrån, såklart. Vi spelade in videon på Kuba, jag kommer ihåg den resan. Vi åkte bil, vi hade typ biljakt, för den hände Dangerous. Annika var efterlyst och åkte med poliser, och jag och Pierre åkte bakom i en amerikansk sån här bil med en liten moppemotor i, känns det som. Den gick i 40 km i timmen. Och helt plötsligt så stannar bilen och Annika går ut och spyr. Kommer du ihåg det?
1: Ja, ja, precis. Jag blev lite magsjuk där av maten, tror jag.
2: Ja, det var inte någon jättefräsch mat kanske.
1: Mellan liksom video, eller mellan inspelningarna, så fick jag gå iväg. Och,
0: nej, ja. Vad jobbigt.
1: Syns inte på video. Eller på
2: nej, det syns inte. Det ser ju jättefräsch ut i videon.
1: Mm, det var någon sminkör som...
0: Men tänker du på dig själv när du har sett videon?
1: Ja, varje gång.
0: Där mådde jag lite piss.
1: Ja,
2: det var roligt.
0: Har ni behövt mycket livvakter annars när ni åker iväg till andra länder? Sådär?
1: Ja, ibland. Vissa länder mer, kanske.
0: Något land som är speciellt farligt?
2: Bulgarien hade vi en pistolklädd livvakt. Och Ryssland. Sen även när vi var i USA. Ibland tycker jag att det behövdes kanske inte på samma sätt. Men...
0: Nu ska vi hoppa fram till 1 april 2006. Då medverkade ni i Petri Star och var gäster där, och Sanna Bråding. Vi ska höra lite hur det lät då när ni precis har släppt ert album som heter Last Goodbye. Och så heter jag också en av låtarna. Vi lyssnar lite här.
3: Tja!
4: Tjena!
5: Hallå!
1: Tjena du!
3: Jag sitter kvar med Dabas som nyligen släppt sin helt nya platta. Och jag tänkte lite på titeln, Last Goodbye. Alltså varför, det låter nästan som ni ska säga hej då. Varför har ni valt den här titeln?
4: Det är tvärsom egentligen, för att vi tog vår första riktiga semester hade vi förra året, i ett helt år faktiskt. Så då, det var alltså sista gången vi sa hej då, det var för ett år sedan.
3: Men vart någonstans känner ni att ni har den där mest hängivna och galna fans? Jag vet att jag snackade med Hardcore Superstar någon gång i höstas. De sa att i hela Asien var helt hysteriskt.
1: Det är faktiskt så. Häng med får du se.
0: Alltså där lät alltså i P3 den 1 april 2006. Hur kändes det att höra er nu så här 20 år senare?
2: Ja, men det var ju väldigt kul. Och rösterna hade ju ändrats lite och sådär. Annika, ja. Du lät så ljus.
1: Jag lät så väldigt ljus att prata om det. Men jag tyckte vi skötte oss ganska bra.
2: Ja, det tycker jag. Och så är vi så demokratiska. Alla måste prata lika mycket. Så att det gick liksom runt så här så ingen skulle bli trampad på tårna. Mm-hmm. Alla fick säga något.
0: Ja. Vi lyssnade på hela er medverkan precis innan. Där ni fick bara höra ett litet utdrag här. Men vi satt ju och fnissade. Och det var ju första gången ni hörde det här på 20 år. Så det var lite kul att spela upp det.
1: Härligt att höra Sanna Bråding också. Vi är ett stort fan av henne. Det är härligt.
0: Ja, ni träffades ju flera gånger under den här perioden som hon var programledare i P3 där också. Då.
1: Ja.
0: Vi lyssnar på The Last Goodbye-låten här då. Titelspåret från er platta 2006.

0: The Last Goodbye där, man skulle kunna tro att det var ett avsked, men det var det ju inte riktigt för Dabas del då, det vet vi ju idag. Men så lät den här i hitten, titelspåret där från plattan. Annika, piano, är du vass på?
1: Vass och vass.
0: Men du kan det?
1: Jag kan lite.
0: Fiol?
1: Ja.
0: Vilket är du bäst på av de två?
1: Men brukspiano, piano kanske. Mamma är pianist. Och så är jag uppvuxen med en stor flygel i mitt uppväxthem. Då blev det att man satt där och klinkade.
0: Och precis som ni båda så är det många olika musikstilar som har präglat. I jazz brinner du ju mycket för. Du har gett ut en jazzplatta också.
1: Exakt.
0: Är det kul liksom att hoppa mellan dansmusik och jazzen, den här kontrasten om man säger så?
1: Ja, det tycker jag. Jag gillar det. Jag sjunger mycket klassiskt också. Ja, jag har alltid gillat att sjunga olika genres. Jag tycker allt har sin utmaning och sina fördelar om man ska kalla det. Ja.
0: Vad säger Per då? Du har ju också rört i olika territorium om man säger så musikaliskt.
2: Ja, absolut. Från rocken då. Men det är så närbesläktat dansmusik och melodiös hårdrock om man säger. Det finns nog många, allt från E-Type till Max Martin som också kom från hårdrock. Men det här som gör nu, det är det som har vunnit liksom. Så är det ju.
0: Och 2007, då var det dags att summera era hits. 16 hits blev en greatest hit-platta. Och ni har ju många hits på i Lyra, det vet vi ju här och nu. Mm. Ni har ju fått en buss uppkallad efter er också i Karlstad.
2: Det stämmer.
1: Precis.
2: Det är stort. Den har varit där i flera år nu, fast nu uppdaterar de till elbussar så den kanske försvinner snart.
1: Kanske riken, ja.
0: Så lite i farozonen då. Annars är det ju 10-årsjubileum för bussens namn.
1: Ja, det var folk fick ju skicka in där och rösta och det var ganska självklart.
2: Ja.
0: Blir det någon slags museum för den då, kanske bussen?
2: Ja, den måste ju förevigas på något sätt.
1: Det måste du göra. Precis.
0: Ja, sen tickade det på. Det tickade vidare där. Ni tappade Pierre så småningom där också.
2: Gjorde vi.
0: I trion. Vad tröttnade han på det hela? Eller vad hände?
2: Vi kan säga att vi var rätt mätta allihopa. Jag började starta ett nytt band. Han startade ett nytt band. Annika hade sina grejer. Och vi också hade... Jag och Annika var så väldigt tajta också musikaliskt. Så att vi höll ihop lite mer. Och sen så blev han upptagen med sitt. Och valde att lämna där 2007. Och sen så har det blivit så.
0: Och sen tog ni en ganska lång paus. 5-6 år sådär. Vad gjorde att ni ville ta fart igen? Sådär?
2: Ja, du Annika.
1: Vi längtade efter varandra.
0: Vem tog första steget?
1: Vi började få lite förfrågningar. Så var det väl egentligen.
2: Vi höll ju kontakt hela tiden, ska vi säga. Vi hade ju gjort någon grej. Vi gjorde någon låt till Let's Dance, titelspåret. Sen en liten parentes, 2010. Och sen så höll vi på lite i studion och lekte ibland sporadiskt. Och så började vi få förfrågningar på spelningar.
1: Alltså du skrev ju låta hela tiden. Det var inte så att du slutade skriva musik. Utan Nej. Det är ju något som du gör hela tiden. Och då var det lite så, kan du komma och sjunga lite på den här? Och ja, visst. Och så kände vi, ja, det är kul det här.
0: För ni slutade inte umgås under den här glipan, om man säger så.
1: Nej, det gjorde vi inte. Vi bor i olika städer, så höll vi ju kontakten.
0: Ja, för du flyttade till Stockholm och du är kvar i Karlstad där.
1: Så ja, det var väl så det var. Vi har inte riktigt tänkt på det nu, först du frågar hur det kom sig. Men
2: det var en naturlig paus som inte vi knappt märkte.
1: Men även ett naturligt åter...
2: Ja, som bara smög igång.
1: Ja.
0: Men så småningom så kom låten The Moment I Found You. Och den, ja, berätta för lyssnarna, varför ska vi lyssna på den?
2: Ja, men den har någon skön känsla i sig. Den kanske är lite soft. Det kanske inte ens liksom har potential att bli en live hit, men den är väldigt skön och har den melankoliska dabasskänslan i sig.

0: Maj 2014 kom den, The Moment I Found You, som betyder mycket för er. Liksom. Och det var ju precis efter er återförening, eller vad vi ska kalla det då. Annika, förflutet ur Pingstkyrkan.
1: Exakt, frikyrkobakgrund.
0: Mycket musik måste det vara.
1: Ja, väldigt mycket musik. Jag sjöng ju, min mamma spelade piano i kyrkan där också. Jag stod på scenen väldigt tidigt, från 4 års ålder, någonting sånt där.
0: När det, liksom, det är tidigt.
1: Det är tidigt. När det upptäcktes att jag sjöng. Eller att, så att det blev en bra musikalisk fostran. Sen så kände jag inte mig hemma riktigt i... Jag gick ur Pingstkyrkan, men jag har ändå fått med mig väldigt mycket från det också. Det finns ingen bitterhet där, men det är...
0: Din musikaliska grund
1: lades
0: där. Du kanske inte hade varit i Debass om det inte hade varit för det där.
1: Nej, det tror jag inte. Nej.
0: Och Can't Help Falling For Your Love. Den ska vi lyssna på nu.
1: Jag tycker väldigt mycket om den här låten. Den har någonting anthem över sig som träffar mig väldigt starkt i alla fall. Så jag gillar den.
0: Det var ju inte den här jättestora hiten, alla kanske inte känner igen det. Jo, men såklart, alla som går på era konserter och sådär. Den har inte så många år på nacken. 2023 under hösten så kom det med på era album, heter det My Life. Vi vill lyssna på den. I Can't Help Falling For Your Love.

0: Vårt samarbete fungerar väldigt bra, kan man säga. Det finns, vi har aldrig haft någon konflikt, jag och Per. Och det tror jag är ganska unikt faktiskt.
1: Mm. Ja, så många år alltså. Ja. En sån där dålig dag.
2: Ja, men vi är så lika så att jag förstår ju om hon är
1: hunger, PMS eller någonting. lite sådär.
2: Vi är lite autistiska vi två, men som du är sur så jag vet ju varför och så vidare. Om hon skriver något lite halvsyrligt så bara, men det är ju ingenting att bry sig om. För jag vet precis vad hon känner. Alltså, eller jag förstår ju då, men det är inte så att jag tar åt mig. Och det är precis tvärsom att du är också sådär att om jag är lite kort så tror Annika att hon har gjort något fel.
0: Ja, fast så var det häromdagen. Du var lite såhär, och så ringde jag upp igen. Du, ursäkta, men är det någonting jag har... Nej, förlåt, ja, men det var jag.
1: Det som är så utan en emoji eller något sånt där.
0: Mm. Nej, det kör vi. Inga emojis. Nej, det är bara...
1: för de kan jag avdramatisera.
0: Ja, den kan
1: men ni behöver inte. Jo, du kanske behöver skriva det till Annika.
0: Ja, du måste inkludera.
2: Jag måste skärpa mig lite.
0: Ja, nej, men det funkar bra. Per åker från Karlstad, jag åker från Stockholm till våra gigs och så ses vi i lobbyn på hotellet.
2: Ja.
0: Och vi är alltid sjukligt punktliga.
2: Ja.
0: Så vi säger en tid, då är det liksom exakt, vilket gör att det ena behöver aldrig vänta på den andra. Nej. Vi är oerhört liksom, vad ska man säga?
2: Ja, väntar man mer än 45 sekunder, då har man väntat länge.
0: Ja, då undrar man, vad är det för fel? Liksom?
1: Men ni synkade även er ankomst i Norrköping. Ja. Här, och ni kom till mig exakt den tiden ni hade sagt.
2: Ja, så är vi.
0: Sådana är vi. Men det är skönt att båda är likadana då.
1: Ni spelade ju på Fredrik Reinfeldts bröllop förra året också. Mm. Liksom, sådär. De har ju varit mycket kärlek i luften.
2: Ja, det var det också.
0: Ja, det var det.
1: Mm. Det är ju ingen hemlighet att han har varit ett väldigt stort fan av er. I väldigt många år han har följt er. Hur kommer det sig att han upptäckte er? Har ni koll på det?
0: Det är kul. Han har koll på hela låtkatalogen, har vi förstått.
2: Ja, vi fick lära oss nya låtar som vi inte visste vi hade gjort ens en gång. Och sjunga dem också.
1: Oj, hur många låtar beställde han då till bröllopet?
2: Ja, det slutade med att vi fick ta två som vi aldrig någonsin har sjungit någon gång.
0: Bland annat en ballad, och det brukar vi inte spela så ofta.
2: Nej. Bröllopsvalsen.
0: Men vi har några jättefina ballader faktiskt som tycker jag borde förtjäna lite större uppmärksamhet. Där Per har öppnat sitt hjärta på vidglänt.
2: Ja.
1: Får kanske precis återkomma till det denna gång också. Mm. My Life, det är ju titelspåret på eran platta som kom 2023. Och det heter också en låt. Vi ska lyssna på den här.

0: My Life var det där med Da Bass. Ja, gott folk, ni som har lyssnat och är med hela tiden. Annika Törnqvist, Per Lidén i Da Bass. Vad säger vi om My Life? Sista låten här tillsammans med er.
1: Men den är bra, alltså det är en partylåt som...
2: Flörtar lite med Alive kanske.
1: Ja, den har varit med oss

0: en av få låtar som är med oss på turné. För att den funkar. Folk vill ha den liksom. Man märker att de går igång på refrängen. Och den, vi märker att väldigt många använder den på sociala medier och håller på och delar och använder. Så att vi tycker att det, ja, då är det någon som vill ha den där låten. Och det tycker vi är kul.
1: Ja, och det är en låt med en sån här energi som kanske är signifikant för oss. Den här upplyftande energin.
2: Mm. Och det är med den energin som jag ska släppa iväg er, Annika Tronqvist och Per Lidén, Ida Bass. Och tacka för den här stunden som vi har haft tillsammans. Tycker jag har varit en jättemysig stund.
1: Tack detsamma för att vi fick vara med.
2: Micke Cederberg här i P4 Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Det har precis kommit besked om att Israel och Iranstödda Hezbollah har kommit överens om eldupphör i Libanon. Det bekräftar Israels militär för brittiska BBC. Vapenvilan ska inledas nu under eftermiddagen och enligt diplomatiska källor har den förhandlats fram av USA, Qatar och Iran. Runt 20 människor dödades i israeliska anfall under natten och i morse i Libanon. Israel hävdar att attackerna riktades mot Hezbollah, 80 Hezbollah-mål i södra och östra Libanon. 4 israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah. Det kommer att behöva tryckas 18 miljoner nya valsedlar efter att Sverigedemokraterna uteslutit en riksdagsledamot som misstänks för barnpornografibrott. Pontus Mattsson rapporterar.
4: Härom veckan lämnade en sverigedemokratisk riksdagsledamot både partiet och sitt uppdrag i riksdagen när det blev känt att han misstänks för barnpornografibrott. Men hans namn fanns redan med på de 18 miljoner valsedlar som partiet beställt av valmyndigheten inför riksdagsvalet i september. Och den personen ska absolut inte finnas med på valsedlarna, anser Sverigedemokraterna. Nu gör de om sin beställning och låter trycka 18 miljoner nya valsedlar. För extra tryckningen får partiet betala drygt 800 000 kronor eftersom Sverigedemokraterna behöver trycka fler valsedlar än den fria kvot partiet har. Också Vänsterpartiet har strukit kandidater. 25 personer har plockats bort från olika valsedlar sedan Expressen avslöjat att flera av dem hyllat terrorgrupper och antisemitism på sociala medier. Också Vänsterpartiet hoppas kunna beställa nya valsedlar. Men det är då oklart om det hinns med på alla ställen och hur många valsedlar det i slutändan blir. Personerna som petas kommer i vilket fall som helst inte att vara valbara. Totalt väntas valmyndigheten trycka mer än 600 miljoner valsedlar inför valet i höst.
3: Rapporterade Pontus Mattsson. Efter larmen om drönare i Danmark i höstas över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare. Men enligt den här rapporten så var det alltså just det. Norge kommer att öppna ett konsulat i den grönländska huvudstaden Nuuk, det skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera andra länder har eller ska öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Det var Ekots nyheter, Marianne Haslov i studion.
5: P4 presenterar En midsommarnattsdröm special. En vuxensaga i skuggan av stången. Av och med Eva Staff.

0: Det börjar med att dimman lättar.
1: Det har inträffat en olycka på E4 Uppsalavägen efter trafikplats Haga Norra i riktning mot Södertälje. Det ska vara flera fordon inblandade och man står både i vänster och höger körfält. Det är alltså olycka på E4 Uppsalavägen efter Haga Norras trafikplats med före Norra länken riktning Södertälje. Och där står det fordon både i vänster och höger körfält.
2: När det börjar bli hett. Som huvudet och öronen. Och frysklamparna. Kom ihåg frysklamparna, Helene. Håkan drömmer om en tonande midsommarstång. Hög och reslig i blomstrande prakt. På campingen, i en av personalstugorna, leker gryningens första strålar i lekledaren Lasses härliga hår. Lasse kan alla lekar utantill. Ringdanser och hålla hand och falla famn. Och Lasse drömmer om bomfaderalla och den farliga björnen som sover. Och som när som helst kan vakna. Och komma och ta honom. I sina separerade sovrum, i en villa med välansad trädgård, ligger Rosa och Dragan. Rosa drömmer om att hon dansar med Dragan, som förr, som hon en gång var, lätt om hjärtat. Dragan drömmer om att han dansar med en oändlig kedja av fräscha flickor. Han är outtröttlig som förr, som han en gång var, lätt om hjärtat. Någonstans i Mellansverige glider en dagdroppe ner i en trasig neonskylt som blinkar till och tänds. Pizzeria Amorosa. Där inne har Natasha redan satt den första degen för dagen. Och samtidigt vet hon om att drömmen kommer slå in idag. Drömmen om att hennes livskärlek ska komma tillbaka. Här, hit till pizzerian. Åtminstone ringa kommer han. För det är precis sånt som händer på midsommarafton. Folks drömmar slår in.

0: ändå packad eller?
1: Ja, ja, frysklamparna. Ja, älskling.
0: Jag väntar i bilen.
2: Håkan sätter sig i bilen och väntar.
1: Jajamensan, frysklamparna är här.
2: Helene känner frosten smälta mot hennes fingertoppar. Det skulle behövas så lite, som en liten själslig beröring, kanske ett leende från Håkan. Ett litet jäkla leende, så skulle allt kännas enklare, bättre, mer kärleksfullt. Och det är då Helene bestämmer sig. Om inte Håkan ler ett fint, vanligt, kärleksfullt leende mot henne den här midsommaraftonen, då får det faktiskt vara.
1: Fast vänta.
2: Säger Helene och knipsar av en pelargon från köksfönstret.
1: Oh, ja.
3: Kör nu inte som en kärring,
2: säger Håkan.
1: Titta, blomma.
2: Helene sätter sig på förarplatsen. Oh,
1: den första blomman till buketten. Nu är det bara sex kvar.
3: Vilken bukett?
1: Den som man ska lägga under kudden och drömma om den man ska bli gift med.
3: Ja.
1: Det ska bli roligt med campingen, eller hur barn?
4: Du vet, Lasse är säkert där som lekledare igen.
3: Är Lasse där?
2: Säger Håkan.
1: Han är så himla bra,
2: säger Helene.
3: Så himla bra vet jag inte,
2: säger Håkan. Och sen kör Helene som en kärring ända fram till campingen.

0: Det var inte direkt så här som Rosa sett sin 63:e midsommarafton. När Rosa gifte sig med Dragan för 40 år sedan så hade Rosa inte direkt tänkt att Dragan skulle lämna henne på midsommaraftons morgon 40 år senare med ett:
1: Rosa, jag älskar inte dig längre. PS. Förresten, jag tar inte bilen. För jag, obs Dragan, får skjuts av Emma.
0: Vem är Emma?
1: Emma är en yngre förmåga som fortfarande menstruerar. Undertecknat Dragan.
0: Är det så här det ska sluta? Tänker Rosa och lägger sig i en av vilstolarna ute i trädgården. Nej, det är så här det ska börja. Rosas midsommarafton. Det hade Rosa aldrig kunnat drömma om.

I campingens gemensamma dusch står lekledaren Lasse. Samtidigt som han lödrar in sin kropp tänker Lasse på publikhavet. Att se allas glada ansikten, alla leksugna människor. Det är som en äng framför honom, fylld med blommor i alla regnbågens färger. Och så där, mitt ibland alla grässtrån, lösgör sig ett fyrklöver. Den vackraste av dem alla. I trädgården, i vilstolen, ligger Rosa kvar. Kanske slumrade hon till. Molnen går fort. Livet går ännu fortare. Och så går Rosa ännu fortare till garaget. Hon har sönder Dragans samtliga glasburkar med spik och skruv. Hon lägger samtliga verktyg i vatten så de rostar och dör. Så tar hon motorsågen och sågar ner Dragans syrenbuske. Och så till sist, hela jäkla äppelträdet. Sen tar hon bilen. Och Dragan har en cab. Så Rosa cabbar ner och drar ut på vägarna genom ett midsomrigt Sverige. Det hade Rosa aldrig kunnat drömma om.

0: På pizzeria Amorosa väntar Natasha på att hennes livs stora kärlek ska komma tillbaka. Och just när Natasha svingar runt en pizzadeg i luften öppnas dörren. Nu kommer han.
1: En midsommarspecial tropik, tack.
0: Men det var bara stammisen Tobbe. Ja, det är ju ananas då.
1: Ja, ananas, det är midsommar.
0: Och Natasha brer ut tomatsåsen med lätta ringlande rörelser.
1: Jaha du Natasha, så du jobbar du på självaste midsommarafton där nu.
2: Ja, och du vet, i samma stund som mitt livs stora kärlek kommer, då stänger jag.
1: Hade inte han då ditt livs stora kärlek? Hade inte han...
2: Han kommer. Jag känner det. Så, en midsommar special tropic. Varsågod, Tobbe.
1: Ja, det är bra, Natasha.
2: Tobbe, han ringer när som helst.
1: Sluta inte drömma. Drömmar är det enda vi har kvar.
2: Jag drömmer inte.
1: Hej med dig, Natasha.
0: Och just då... ringer telefonen.
2: Ser ni? Känner ni igen den? Blå klocka. Som en liten blå klocka, så här.
0: På campingen har Helene tagit med sig barnen för att plocka blommor.
2: Liknande. Kan man tänka på en blå klocka? Ska man ihåg det?
0: Säger Helene. Och tänker på alla möjligheter hon har att drömma precis vad som helst. Bara det inte börjar regna. Helene räknar blommorna.
2: Gullviva,
0: midsommarblomster, blåklocka, smörblomma, kattfot och blå viol. Och så pelargonen hemifrån köket.
2: Från köket?
0: Det blir 7. Buketterna är vackra och färgerika. Håkan är inte så färgerik. Han är mer som... Helene kan inte riktigt komma på vad Håkan är som. I campingtältet lägger Helene blommorna under barnens kuddar och under sin egen. Utanför tältet står Håkan och snyter sig. Då kan man inte se om han ler eller inte. Helene går ut och smeker Håkan lätt över ryggen.
2: Hur är det?
0: Frågar hon. Och just när Håkan ska vända sitt ansikte mot henne och Helene tänker att nu har han en chans att säga
3: fint älskling och du
0: och sen le, så nyser Håkan. Och då kan man ju inte heller se om någon ler. Sen är det dags för campingens midsommarstång, den höga och resliga.
4: Ja, då gäller detta E18 Enköpingsvägen och vid Kallhälls trafikplats i södergående riktning. Det är en person som är ute och går över vägen som man behöver vara extra uppmärksam om. Det är alltså E18 Enköpingsvägen vid Kallhäll i södergående riktning. Där är en person som är ute och går på vägen. Sen är det fortfarande aktuellt med olika E4 Uppsala vägen vid Haga Norra i riktning mot Södertälje. Men där man är slutskedet ska vara fordon kvar i höger körfält där.

0: Rosa, 63 år, som har blivit lämnad av Dragan för Emma, kör nerkabbat genom Sverige. Rosa stannar på en öde rastplats för hon måste verkligen kissa. Kisset strilar ner för en brant slänt. Det känns skönt. Då kommer killarna. Killarna är mycket snabba, ut från sin bil. De är säkert en 3, 4, 5 stycken. Och innan Rosa hinner resa sig, för knälederna är lite stela, så är killarna framme vid hennes sida. Och innan Rosa hinner få fatt på resårkanten på hennes trosor och fånga hushållspappersrullen hon har lagt bredvid sig, så ställer sig killarna på rad längs slänten och drar ner brallorna och... kissar.
1: Gud, vilken tur. Jag håller också på att kissa på mig.
2: Ursäkta då, men kan vi få ta lite papper?
0: Och Rosa säger att det får de.
3: Dags för fika då.
0: Killarna tar fram kaffe. Rosa får en kopp. Och det doftar lite kiss från det torra gräset och varmt kaffe. Och
3: det blir skitbra.
0: Det är trevligt.
3: Trevlig midsommar, damen. Tack för papper.
0: Ropar killarna.
3: Åh, trevlig midsommar.
0: Rosa plockar fram papper och penna ur handskfacket. Och så skriver hon 7 saker som jag, Rosa, aldrig vågat drömma om. 1. Såga ner Dragans syrenbuskar och äppelträd. 2. Köra nerkabbat genom Sverige. 3. Kissa med killar. Det hade Rosa aldrig vågat drömma om.

0: Hallå, hallå, hallå. Härligt, välkomna, härligt, härligt att se er här allihopa. Välkomna till denna midsommarafton. Vi ska leka, stoja, dansa, ha roligt. Vi har fortfarande vädrets makter på vår sida.
1: Helene och barnen står nu redo för bomfaderalla.
0: Sa jag förresten att jag heter Lasse, lekledare Lasse.
1: Håkan är inte redo.
0: Några av er känner jag lite mer, några av er känner jag ännu bättre. Ja, jag ser ett par bekanta ansikten.
1: Han känner plötsligt att han blir väldigt medveten om sina kinder. Han vet inte riktigt varför de blossar och bränner.
0: Ja, då är det dags. Vi rullar igång med de små grodorna. Inga paddor nu, utan lätta studssteg allihopa, så det blir riktigt, riktigt roligt nu. Då kör vi! Små grodorna, är lustiga att se. Det är bra! Små grodorna, är lustiga att se. I öron, nej svansar hava det. Nej, i öron, nej svansar hava det.
1: Det finns ett tryck i luften nu. Bara det inte börjar regna.
2: Ja, man får vara glad att det är ett sånt vackert väder.
1: Vädret kunde ju vara så mycket sämre.
2: Pratar man om det, då börjar det väl regna.
1: Man ska väl inte prata om det. Nej, prata inte om det. Ja, tänk inte på det.
2: Vi tänker inte
1: Nej,
2: på det.
1: Nej, jag tänker inte på det.
2: Och fikabröt sen då? Tänk
1: på det.
2: Det
1: är inte för inte, man är lite orolig.
2: Ja, orolig, det är man allt.
1: Så fort man ser ett mål kommer ju ändå oron. Det är som om den finns där hela tiden och gnaga.
2: Ja, precis.
1: Oron, den tar inte semester, den inte. Den ligger bara en stund i skuggan och ruvar. Så står Håkan plötsligt där och vajas i leken fram och tillbaka. På ena sidan ser Håkan Helens småblommiga klänning, hennes sjungande ansikte.
3: Bro, breja, stockar och stenar.
1: På den andra sidan ser Håkan Lasses böljande sommarskjorta. Lasses sjungande ansikte.
4: Vad heter
1: han?

0: välkommen till Pizzeria Amorosa, det är Natasha. Är det du?
1: Ja, men Natasha Raring, det är Barbro.
2: Men det är stammisen Barbro.
1: En midsommarspecial, tack då, då, med sån här seafood.
0: Ja, det är med räkor och sill.
1: Men Raring, va? Så du jobbar och är ensam på midsommarafton ändå då?
0: Ja, nu jobbar jag, men mitt livs stora kärlek kommer komma idag och hämta mig.
1: Det var ju sådär då när Roffe drog då. Då la jag i alla fall av med drömmarna då. Då var det ju mer att man levde tillbaka i någon slags i verkligheten då.
0: Han kommer att ringa.
1: Nu kommer jag ner och hämtar.
0: Vi ses om en stund.
1: Ja, ja. Hej med dig.
0: Hej,
1: hej, hej, hej, hej.
2: Natasha strör varsamt ut sillbitarna på Barbros midsommarspecial Seafood. Och just när Natasha skjutsar in pizzan i ugnen öppnas dörren. Nu kommer han.
3: Pling, pling i klockan. Det är bara jag, det är bara gamla Barbro. Vi har inget att hetsa upp sig för.
0: Hej Barbro.
3: Ja, har du Natasha, det är ingen kärlek här så vitt jag kan se i alla fall då.
0: Inte än, men snart.
3: Vad var det jag sa?
0: Barbro, man måste våga tro på det man drömmer om.
3: Ja, det där Raring, det där var så filosofiskt för mig så det kan jag inte riktigt begripa.
0: Han kommer att ringa.
3: Okej, tack. Vad, den ser jättegod ut. Natasha. Sluta dröm, Natasha. Puss och kram nu.
0: Hej.
3: Var rädd om det nu då. Hej, hej.
2: Just då. Nu ringer han. Ringer det.
4: Och nu gott folk, ska vi alla bonfaderalla och fiolia. Håll varandra i händerna. Sådär, ta, greppa tag. Släpp inte taget nu. Då ger vi järnet. Då kör vi. Vi är musikanter allt ifrån Skaraborg. Vi är musikanter allt ifrån Skaraborg. Vi kan spela.
2: Och ringleken är igång. Och ta varandras händer nu. Ta tag i varandra nu. Ta tag i den du älskar nu. Och släpp aldrig taget. Och Helene håller hårt i Håkan. Och Håkan släpper taget.
4: Då vill jag se räven raska över den tunna, farliga isen.
2: Och Håkan ser på hur dansen går. Hej faderullan. Och Håkan vet att hans barn dansar och drömmer. Liksom Helene. Men allt Håkan ser är Lasse. Lekledar Lasse. Varje midsommar ser Håkan Lasse. Efter varje midsommar har Håkan tänkt på Lasse. Och sen resten av året har Håkan tänkt på Lasse. Och barnen spelar fioliolej och Helene raskar över isen. Den hala och tunna.

0: Rosa som firar sin 63:e midsommarafton kör nerkabbat genom Sverige. Hon svänger in på en mack. Rosa har just stoppat in munstycket i tanken och i ångorna från bensinen lutar hon sig mot bilen och känner värmen från plåten genom blusen. Med solglasögon och allt ser det väldigt bra ut. Då kommer raggarna. Raggarna kör upp vid den andra pumpen. Raggarna är dedicerade och exakta. Och raggarna stoppar in munstycket i tanken och lutar sig mot varandra.
1: Cab!
0: Säger de.
2: Ja.
0: Säger Rosa.
1: Cool!
2: Ganska.
1: Sing!
0: Säger raggarna.
2: Okej.
0: Okay. Säger Rosa. Sen röker Rosa sitt livs första cigarett på en bensinmack. Och det är ju farligt på så många sätt. Rosa skriver på sin lista. Nummer 4. Röka med raggare. Det hade Rosa aldrig vågat drömma om.

0: På campingen drar molnen ihop sig en liten smula.
1: Kom, kom, nu ska vi se hur många varmkorvar som mamma har med sig,
0: säger Helene.
2: Ska man inte äta sill?
0: Säger Håkan.
1: Kanske Lasse vill ha sig en varmkorv.
2: Varför skulle han vara intresserad av varmkorv?
1: Klart han vill ha en varmkorv.
2: Det är väl klart att han inte vill ha en varmkorv.
1: Hallå, Lasse! Hallå, Lasse, vill du ha en varmkorv?
3: Varmkorv?
2: Ja, och tack. Varmkorv. Tack så mycket.
1: Håkan, maka på dig så Lasse får plats.
0: Och Håkan makar så på sig. Och ner bredvid honom sätter sig.
2: Oj, får jag plats?
0: Lasse.
2: Jag är så varm efter alla lekar. Känn, här.
0: Håkan känner Lasses svett.
2: Alldeles svettig.
0: Den är varm och mild.
1: Här, ta en frysklamp och lägg,
0: säger Helene.
2: Oh, det där var kallt du.
1: Ja, jag försöker hålla dem kalla, frysklamparna.
0: Helene tittar på Lasse. Lasse ler och är trivsam. Sen tittar hon på Håkan. Helene tänker att Håkan skulle kunna skjuta iväg ett leende mot henne nu. Men Håkan är så fokuserad på att skaka ner ketchupen i ketchupflaskan och då kan man ju inte se om någon ler.
2: Du doftar gott,
0: säger Lasse och buffar till lite i sidan på...
2: Gör jag?
0: Säger Håkan.
2: Mm. Ja.
0: Lasse hugger in på varmkorven. Det knastrar om skinnet. Helene tittar upp. Det är något med vädret i alla fall. Som en lätt rubbning.

0: Rosas lista med 7 saker hon aldrig vågat drömma om ser hittills ut så här. 1. Såga ner Dragans syrenbuskar och äppelträd. 2. Köra nerkäbbat genom Sverige. 3. Kissa med killar. 4. Röka med raggare. 5. Det är dags för nummer 5. Rosa svänger in på campingens dansbana. Och Rosa dansar och svänger om. Och klimakteriet är förbi och aldrig mer ska hon drömma om familj, hus och hem. Aldrig mer ska hon drömma om Dragan. Och Rosa som aldrig skulle ha vågat drömma om att inte drömma om Dragan. Rosa skriver nummer 5. Dansa och inte drömma om Dragan. Över campingens dansbana tänds nu de kulörta lyktorna. Håkan hänger vid sidan av. Han ser par med benen inskjutna mellan varandras skrev. Sammanslutna. Ska sanningen fram så är det nog så här. Att Håkan blir lite ledsen av sånt här. Sommarnatt. Det milda ljuset. Varma famntag. Mer ledsen än glad. Det är för vackert. Och Håkan försöker att inte söka med blicken. Håkan anstränger sig så till den milda grad att inte söka med blicken. Att tårarna börjar rinna.
1: Ah, det är väl kolsyran i den här pissiga ölen jag dricker. Reta näsan och ögonen. Ska en karl inte kunna dricka en öl? Vid en dansbana utan att börja grina.

0: Bada helt naken har Rosa aldrig gjort. Dragan tyckte inte att det passade sig vid hennes ålder. Och det slår Rosa att när hon var 23 passade det inte heller. Och inte vid 33, eller 43, eller 53. Dragan sa att en kvinna med så där mycket hängedäng ska inte vara naken bland folk.
1: Rosa, du vet, du har mycket hängedäng. Du kan inte vara naken bland folk hur som helst.
0: Rosa skriver. Sex. Bada naken. Det hade Rosa aldrig vågat drömma om.

0: På campingen drar sig Håkan tillbaka. Inte mår han bra inte. Nej, han mår svinigt dåligt. Håkan lutar pannan mot campingkioskens baksida. Då, precis då, känner Håkan en varm hand på sin axel. Och en lekfull, sångklar röst som frågar:
1: Håkan, hur mår du?
0: Håkan vänder sig inte om, men han svarar att det är dåligt. Att han mår svinigt dåligt. Då känner han något som mjukt. Något som mjukt som en kyss i hans nacke. Ett par varsamma händer vänder Håkan om och han ser rakt in i lekledare Lasses ögon. Och under deras fötter böljar kattfot och blå viol. Och just när Lasse och Håkan faller tätt samman, så som älskande gör, bakom en campingkiosk någonstans i Sverige, då kommer regnet.

I tältet på campingen ligger Helene vaken och lyssnar på regnet. Helene känner under kudden. Ja, där ligger den kvar. Buketten. Ja, nu är det bara att sätta igång och drömma. Det kan inte vara så svårt. En liten dröm borde ju ändå gro där inne någonstans. Helene blundar och väntar på att drömmen ska handla om frysklamparna. De måste ju in i frysfacket. Helene drar fram blommorna under kudden. Midsommarblomsterna hänger kraftlösa i hennes hand. Håkan kommer säkert snart. Så kryper hon ner i sovsäcken igen. Och barnen ligger tätt och varmt andedräktsnära. Och barnen drömmer om varmkorv och glass. Och om en ljusnande framtid som är deras.

0: Maria Amorosa. Det är Natasha, är det du? Va? Nej. Ja, exklusivt idag är en pizza som heter Midsommarnattsdröm special. Med 7 hemliga ingredienser.
1: På pizzeria Amorosa.
0: Ja, den är sagolik.
1: Tänker Natasha på sitt livs stora kärlek.
0: Tack.
1: Och på dagen som är slut.
0: Tack, hej.
1: Natasha tar en näve räkor. Hur kunde hon ta så fel? Natasha tar en näve kebabkött. Hur kunde hon ta så fel? Då öppnas dörren. Det är kunden som ringde nyss.
2: Är den klar?
1: Logiskt och ospännande.
2: Midsommarnattsdrömspecialen.
0: Ja, den är klar.
2: Är det här allt? Ska det här vara de 7 hemliga ingredienserna?
0: Ja.
2: Herregud. Det är kort datum på de här räkorna då.
0: Va, nej?
2: Du, man kan inte trolla med gamla räkor. Den här pizzerian är inte direkt magisk, hör du, va? Jag smakar.
3: Nej, fy, är bra på. Herregud. Ingen lyckligt slut om man sväljer den här, hör du.
0: Fast man vet inte än.
3: Bra, helvete.
2: Är du? Du, sagoprinsessan. Du kan behålla den här midsommarnattsdrömspecialen.
0: Ja.
2: Hemmen.
1: En midsommarnattsdrömspecial med 7 hemliga ingredienser. Inget man lägger under kudden precis. Natasha äter upp pizzan. Så somnar hon. Och Natasha drömmer ingenting. I en villaträdgård någonstans i Sverige står Dragan. Han har kommit tillbaka hem. Och i hans och hans hustru Rosas trädgård är syrenbuskarna prunkande och doftande. Och vid äppelträdet i en vilstol under en filt ligger Rosa. Dragan känner plötsligt sig så som han en gång var. Lätt om hjärtat. Bredvid Rosa ligger en bit papper. Det är en lista med 7 punkter.
4: 7 saker.
1: Jag Rosa. Aldrig vågat drömma om. Dragan läser.
4: Okej.
1: 1.
4: En lista.
1: Såga ner Dragans syrenbuskar och äppelträ.
0: Köra ner kabbat genom 3. Sverige.
1: Kissa med killar.
0: 4.
1: Röka med
0: 5. Raggare.
1: Dansa och inte drömma
0: 6.
1: Om Dragan. Bada naken.
4: Punkt 7.
1: Att se mig själv. I ett nytt ljus.
4: Ja.
1: Men under äppelträdet vilar skuggorna. Och Dragan stoppar om rosa filten och smyger in i huset. Imorgon är allt som vanligt igen. Då ska han sortera spik och skruv i sina glasburkar i garaget. Men om Dragan vänt sig om hade han sett gryningsljuset krypa upp bredvid Rosa. Och i ett nytt ljus förändras allt. Till och med det som är mycket gammalt.

På campingen i tältmörkret ligger Helen. Hon är så nära att skita i allt nu. Precis då hör hon Håkan komma. Och tyst klä av sig. Och Håkan har en egen sovsäck bredvid Helens. Men Helen känner hur dragkedjan på hennes dras ner. Och Håkan kryper in till och lägger sig tätt och nära. Ansikte mot ansikte. Och i mörkret kan man ju tänka sig att det vore svårt att se om någon ler mot en. Men Helen och Håkan ligger så nära varandra att det är lätt. Det går inte att ta miste på ett sommarnattens leende.

0: Välkommen till Amorosa pizzeria. Det här är Natasha. Vi kan inte ta telefonen just nu, men lämna ett meddelande eller beställ din pizza efter pipet. Ciao!
1: Ja, hallå. Hej Natasha. Det är jag.

0: Ni har hört en Midsommarnattsdröm special av och med Eva Staff. Tekniker var Christer Orreteg. Midsommarsagan görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P4.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
3: Och här är kvart i fem ekot. Besked om vapenvila mellan Israel och Hezbollah. Men kan det få igång fredsförhandlingarna mellan USA och Iran nu? Vi ska få några glimtar från det pågående midsommarfirandet förstås. EU-toppmötet slutade med splittring och bråk och så varnar SMHI för kraftig åska i hela landet imorgon. Det är rubrikerna i kvart i fem ekot, Per Edberg i studion. Och vi börjar med läget i Mellanöstern. Idag skulle ju fredsförhandlingarna mellan USA och Iran ha inletts, men så blev det inte. Förmodligen bland annat på grund av de nya omfattande israeliska attackerna i Libanon och Hezbollahs attacker mot Israel. Nu på eftermiddagen har det kommit besked om att Israel och Hezbollah kommit överens om en vapenvila. Och Lina Malers, vår medarbetare i Beirut, är med oss direkt nu. Lina, läget just nu, märker man av den här vapenvilan i Libanon?
4: Nej, det finns inga som helst tecken på att det har inträtt någon vapenvila. Det har varit minst 13 israeliska flygräder och också artilleribeskjutning sen den skulle då ha trätt i kraft för snart 2 timmar sedan. Och det här är attacker som också är utanför det område i södra Libanon som styrkorna har tagit kontroll över och sedan tidigare sagt att de inte kommer att lämna. Så invånare som jag har pratat med i södra Libanon, de har väldigt, väldigt liten tilltro till att den här vapenvilan på något vis skulle vara annorlunda än de vapenvilor som vi har sett här de senaste 2 åren när de israeliska attackerna aldrig har upphört.
3: Det senaste dygnet i Libanon har varit ovanligt besvärligt. Kan du beskriva hur har läget varit?
4: Ja, bara nu de senaste minuterna så har jag hört ambulanser på väg till sjukhus här. Det har varit minst 100 attacker, 150 talar den israeliska armén om, runt om i Libanon, i östra Libanon. Men framförallt då i de södra delarna och en av de största städerna där, Nabatie, där det har varit flera familjer som har begravts. Det har kommit rapporter om hela familjer som har begravts under rasmassorna när de har då varit attacker mot bostadshus. Sen har också Hezbollah genomfört attacker och dödat minst 4 israeliska soldater som har då befunnit sig på libanesisk mark.
3: Varför agerar Israel på det här sättet?
4: De säger att det här är ett sätt att skydda invånarna då i norra Israel, att försöka stoppa Hezbollah från att genomföra attacker. Att de, oavsett om det är en vapenvila, inte kommer att fortsätta sina attacker mot Hezbollah. De verkar tolka den här vapenvilan så som de har tolkat tidigare och sagt att det här är en möjlighet för oss att fortsätta att slå mot Hezbollah, sa en talsperson för den israeliska armén nu på eftermiddag. Men det vi ser i Libanon är att det är många civila som dödas och drabbas. Och vi hörde från Libanons president här idag också, där han sa att det är dussintals civila som har dödats och sa att det här är ett sätt att undergräva den överenskommelse som nu har slutits mellan USA och Iran.
3: Ja, hur viktigt är det när det gäller fredsförhandlingarna mellan USA och Iran att det verkligen blir en riktig vapenvila mellan Israel och Hezbollah?
4: Ja, Libanon har ju blivit en nyckelfråga i de här amerikansk-iranska samtalen. Iran har ju hela tiden krävt att attackerna i Libanon måste upphöra för att det ska bli ett slutgiltigt avtal. Och nu idag så kom det uttalanden från en talesperson från Irans utrikesdepartement som återigen sa att ett slutgiltigt avtal mellan USA och Iran, det är beroende av att de här villkoren i den här samförståndsöverenskommelsen, att de faktiskt genomförs. Och ett av av de villkoren är att det inte ska vara attacker i Libanon. Så det har en stor påverkan på fortsatta samtal mellan USA och Iran.
3: Lina Mahlers direkt från Beirut. Nu vänder vi blicken mot Bryssel och EU-toppmötet. Det har precis avslutats i stor splittring och bråk om pengar. Ledarna har främst pratat om EUs nästa långtidsbudget idag. Åsikterna där går brett isär. Vi ska höra vad statsminister Ulf Kristersson sa.
5: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
3: Och med direkt från toppmötet nu, vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, vi hörde vad Ulf Kristersson sa här. Hur ska man överhuvudtaget kunna komma vidare och enas om den här budgeten?
6: Ja, det kommer ju inte bli lätt, och det är det egentligen aldrig när EUs ledare förhandlar om långtidsbudgeten. Och det här handlar ju om väldigt mycket pengar. För det första, förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel, och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft en första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är det ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat, enligt regeringsberäkningar så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder, och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan, så att säga. Nu bollas frågan över till Irland, som tar över som EUs ordförandeland från och med juli, och de ska då komma med ett nytt kompromissförslag i oktober, sägs det. Och klart att från svensk sida så hoppas man då såklart på en mycket stramare budget i kommande förslag.
3: Är det på något sätt bråttom att komma överens då?
6: Ja, vissa tycker att det är bråttom. Officiellt så är målet att man ska enas före årsskiftet. Det börjar ju se väldigt tajt ut, givet att länderna har väldigt olika syn. Troligtvis så kommer det dröja till nästa år. Men det som framförallt oroar en del är det franska presidentvalet i april nästa år, där det finns en oro över att högernationalistiska Nationell Samling ska vinna det valet, och deras möjliga presidentkandidat Jordan Bardella har nyligen sagt att han vill halvera Frankrikes bidrag till EUs budget, och det vill man undvika. Men med det sagt, även om det finns en sån oro, så tror jag att de allra flesta länder tycker att innehållet i budgeten är viktigare än tidsplanen. Och det hörde vi också från statsminister Kristersson säga, att ja, men Sverige, vi har ingen brådska i den här förhandlingen.
3: Stor oenighet om budgeten alltså. En annan fråga som var uppe idag, det var om man ska prata med Putin. Och där blev man väl inte heller riktigt överens, eller hur?
6: Nej, det blev man inte. Och det här var ju EUs ordförande Antonio Costa och hans stab som har sagt att de har öppnat en diplomatisk kommunikationskanal till Kreml, som de har sagt. De har betonat att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal. Men det har ändå väckt en del frågetecken och en del kritik. Och det är många som säger att Putin och Ryssland visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla om en verklig fred, och då är det ingen större mening att ha den här öppna kanalen. Och det är inte heller alls givet att det är Costa som ska vara den som pratar med ryssarna, utan snarare nu för EUs del så handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen, det vill säga stötta Ukraina ekonomiskt och militärt, och inte minst öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där har vi ett 21 sanktionspaket som ligger på bordet som man förhandlar, och då mer riktade sanktioner mot den ryska energisektorn som är det som finansierar Rysslands krig mot Ukraina.
3: Andreas Liljeheden direkt från Bryssel. Här hemma i Sverige kommer det att behöva tryckas miljontals nya valsedlar sedan Sverigedemokraterna uteslutit en riksdagsledamot och Vänsterpartiet strukit flera kandidater.
7: Härom veckan lämnade en sverigedemokratisk riksdagsledamot både partiet och sitt uppdrag i riksdagen när det blev känt att han misstänks för barnpornografibrott. Men hans namn fanns redan med på de 18 miljoner valsedlar som partiet beställt av valmyndigheten inför riksdagsvalet i september. Och den personen ska absolut inte finnas med på valsedlarna, anser Sverigedemokraterna. Nu gör de om sin beställning och låter

0: riktig höst.
1: Rapporterade Pontus Mattsson. I Danmark har underrättelsetjänsten nu granskat de drönalarm som bland annat stängde Kastrup i september. De här drönalarmen har ifrågasatts, men granskningen visar att det verkligen var drönare. Och så här säger Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus.
2: Baserat på tekniska informationer och de rapporter som kommer från soldaterna, ja, så konkluderar försvaret i evalueringen att det i flera tillfällen var tale om droner.
3: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period.
4: Vi har konkluderat att det förmodligen är det vi kallar en kapabel aktör som står bakvid.
3: Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
5: Har I beviser på att det överhuvudet var en eneste fientlig drone över dansk luftrum?
6: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet, och jag blir nödt till.
3: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades idag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Idag är det ju midsommarafton, och för en och annan är det första gången man firar en svensk midsommar, som för Fardin Hassan från Bangladesh.
7: It's amazing. I was not expecting that this will be really warm welcome, but it was really amazing, amazing, amazing. Unity, harmony, multicultural, vibrant. These four things.
8: Men en som inte är lika nöjd med årets midsommarfirande är 9-åriga Hugo i Nävekvarn utanför Nyköping. För när han dök upp på Folkets park var midsommarstången alldeles för kort.
9: Ja, jag tycker faktiskt den är kort. Den ska egentligen vara längre, typ en meter.
8: I Leksand firar Wing Chima från Hongkong tillsammans med pojkvännen Per Renström. Det här är deras midsommarplan.
10: Plan, go all in.
11: Dancing.
12: Fånga dagen. Fånga midsommar.
8: Och Mats Karlsson i Munkedal firar midsommar med en traktorparad.
13: Nu ska vi åka uppåt Lerberg heter det, utanför Håby, Harska, och så upp längs Kärnsjön, Rånäs finns det en gård som heter, där ska vi stanna och fika nere vid Kärnsjön.
8: Vad det blir för fika är han osäker på.
13: Jag vet inte, det har kommit så jag skulle ta med det. Det förekommer allt möjligt, tänker jag.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med våra lokala P4-kanaler. Det har ju varit skapligt väder i stora delar av landet idag, men imorgon blir det andra bullar. SMHI varnar nämligen för kraftig åska över i stort sett hela landet. Fredrik Kronvall är meteorolog.
14: Det är en omfattande varning som ju täcker faktiskt stora delar av landet. Och det är ju så att det kommer upp varm och fuktig luft söderifrån. Och vi räknar med att det kommer in stråk med kraftig åska redan från morgonen över västkusten. Och sen sprider det sig åt nordost, öster och norrut över landet under dagen. Så att det rör många områden faktiskt här med kraftig åska och även stora regnmängder som kan komma lokalt och på kort tid.
15: Är det något särskilt man ska tänka på?
14: När det gäller åska är det ju alltid så att man ska undvika och höga master och träd och höga byggnader och sånt där. Så att man inte, där ofta blixten slår ner ju. Så det är ett sätt att skydda sig då. Men det bästa är ju naturligtvis att vara inomhus om den kraftiga åska drabbar en precis då. Men det kan ju också vara kraftiga vindbyar. Hårda vindbyar, kanske till och med ut mot stormbyar lokalt i samband med de här åskväderna. Så att det kan ju i sig också då göra att det finns risk för nedfallna träd och grenar precis där de här åskväderna drar fram.
1: Reporter Hashi Ahmed. I övrigt, förutom åskan då imorgon, så får Götaland och Svealand växlande molnighet, skurar och 21-26 grader. De östra delarna först sol, men på eftermiddagen regnskurar, 24-29 grader. Södra och mellersta Norrland på eftermiddagen skurar, 23-29 grader. Fjällen och Norrbotten tidvis regn och 14-20 grader. Där sätter vi punkt. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
16: Hej och välkomna till

0: Tornedalings midsommarspecial med mig, Kristin.
1: Och med mig, Helena. Vi är systrar, uppvuxna i Tornedalen men bor idag i Stockholm.
0: Det här är premiären för serien Tornedaling som ni kan följa här i P4 i sommar.
1: Då lär jag följa hin.
0: Idag är det midsommarafton och du och jag, Helena, vi är ju uppvuxna i Tornedalen norr om Haparanda. Det är ganska länge sedan vi firade där uppe, men minns du vad vi brukade göra när vi var yngre?
1: Inte helt, men alltså våra föräldrar var ju jordbrukare och då är det ju alltid som mest att göra på sommaren. Så att jag minns en gång så reste vi en ganska liten stång, alltså den var kort, vi var nog längre än den nästan till och med. Jag minns inte så mycket mer, men sen var det ju många somrar som vi jobbade vid Kukkolaforsen.
0: Precis, som servitriser.
1: Ja, och i fiskemuseet och allt möjligt. Men, och sen hade vi ju av en händelse folkdräkter. Alltså Norrbottensdräkten. Så då hade vi på oss dem på midsommar. Och det var ju inte riktigt den åldern då man är bekväm med det kanske. Eller så. Det var lite ovanligt. Det var ju mest de äldre.
0: Ja, lite som att man klädde ut sig.
1: Ja, precis. Jag vet att det var, hade en klasskompis där också som såg mig i den här och tråkade mig för det.
0: Nej.
1: Jo. Men ja. Och sen så fick vi väl vara med och sjunga också. För när det var dans runt stången så var vi...
0: turistattraktionen.
1: Ja.
0: I våra folkdräkter.
1: Men då vet jag ju vad som är lite speciellt då. Där är ju att i Räven raskar över isen så finns det ju en tillvers som är Bastubadarns visa.
0: Ja.
1: Så här gör bastubadan var han står och var han sitter och var han går. Så får ni föreställa er liksom hur man piskar sig med björkris på ryggen eller kastar en skopa kanske. Så den är ju lite speciell för oss då.

0: Jag tror att många svenskar har en ganska tydlig bild av vad midsommar är. Men, men det kan nog se olika ut. Och just i Tornedalen, vi har ju lite egen matkultur.
1: Mm. Och kanske framförallt tror jag för oss, alltså Tornedalen är ju ett stort geografiskt område, men vi kommer ju från en fiskeby.
0: Ja.
1: Och där har det ju alltid varit mycket rökt sik eller halstrad sik eller lax i maträtterna. Liksom. Mm. Och det är förknippar nog jag midsommarbuffé med.
0: Och en dryck som är från Finland egentligen, men den heter Sima och det är som en bordsdryck.
1: Ja. Den är ju jäst, men det är inte alkoholhaltig. Va? Men den är
0: väldigt ytterst lite. Liksom, ja. Men inte så. Men kan du några snapsvisor? För det är väl också ganska mycket midsommar, tänker jag.
1: Jag vet, men jag kan hela en gård. Men jag vet att när jag åkte söderut sen och var på midsommar där, då kände jag mig nästan så här, jag bara, gud, jag är inte så allmänbildad. Alltså, för att jag kan inte så många snapsvisor. Det verkar som att alla kan så många, eller att det är en typisk svensk grej.
0: Ja. Nej, jag håller med. Jag kan inte heller. Men jag tänker att det kanske är lite finskt också, för att jag såg Markoolio i ett program där de skulle tävla och sjunga snapsvisor, om jag minns det rätt. Och då körde han Titta taket.
1: Ja, nej, men det är så. Vår kultur är ju mycket präglad av det finska och det svenska.
0: Men längtar du tillbaka?
1: Ja, det gör jag. Alltså midnattssolen är ju, alltså det ljuset är så magiskt.
0: Och speciellt på midsommar, det är ju årets längsta natt. Solen går ju inte ner där uppe.
1: Nej. Och så är det sådana blomsterängar med de här gamla ladorna som man förvarade hö i, som står kvar på många ängar. Och det är otroligt vackert.
0: Ja.
1: Och sen att man, på midsommar just så brukar man ju stå på svenska sidan och se över till finska sidan. Det är inte så långt, det är typ 200 meter eller längre på vissa ställen. Men man ser ju finska sidan. Och då på midsommar just så bränner ju de eldar. Alltså majbrasor typ.
0: Mm.
1: Så det tänkte jag alltid på att man... Ja,
0: Nej, men det alla de här dofterna från blommorna och blomsträngarna som du sa. Och ljuset. Himlen är rosa. Mm. Alltså det,
1: wow. Ja. Jag hade ju många år som jag hade som mål att jag ska ha den här ölreklamens midsommar. Alltså man är på en klippa och har någon öl i havet kanske. Eller vad det, jag bara, det är mitt mål. Det ska jag fira någon gång. Men nu så längtar jag ju upp istället. Nu vill jag ju fira i Tornedalen. Mm.

0: Det finns ett ord på meänkieli, alltså Tornedalens eget språk, för sådana som dig och mig. Och det är ju omikos, alltså personer som inte talar omgivningens språk.
1: Nej. Det är ganska sjukt också att det finns ett eget ord för det. Att inte, att ord på meänkieli för att inte kunna vara en person som inte kan prata meänkieli.
0: Ja.
1: Men ja, egentligen var det ju inte bara det också. Vi kände ju också att vi inte kunde tillräckligt mycket om vår egen kultur. Även om vi har vuxit upp i Tornedalen.
0: Men vi hittade ju en familjebok av våran farmors far. Som föddes 1877.
1: Det var egentligen ett 19 sidor långt, alltså utskrivet dokument.
0: Ja.
1: Som var nedtecknat från hans livstid, från hans barndom och när järnvägen kom och hur livet på gården var. Alltså precis. Små och stora saker.
0: Som vi är ju uppvuxna på samma gård.
1: Ja, så det var jättekul att läsa det. Och vi tänkte dela med oss av det till er också. Så att vi har bett våran pappa Arne att läsa in det.
2: Jag, Valdemar Kummo, föddes 8 november 1877. Det var en livlig smuggelplats. Vad tyckte folket om de här männen? Nå, de tyckte illa om det. De var hatade kan man nog säga. Smugglingen svällde ut allt mer och det blev fler och fler. En gång en vinter var det 17 tulltjänstemän här i Kukkola. De blev spöade också de här tullarna då. De ansåg att det inte var något lagbrott att ta över varor då på den här tiden. Men vad slags varor var det de tog över då? Vi hade bagarstuga här och det bakades väldigt mycket bröd. Det var nog aldrig svenskt mjöl som användes. Och deras rykte blev sedan något bättre då. Lite i sänder så sakteliga ändrades det. Nu är det annat. Nu betraktas ju de som vanligt folk. Och det är helt förändrat nu.

0: Vi åkte ju länstrafiken buss från, alltså man var man en sjuåring som hoppar på bussen som man börjar redan i Pajala eller Övertorneå för att köra in till Haparanda. Så vi fick ju springa ner till vägen.
1: Vi sprang varje dag, det var ju till och med några som började betta om vi skulle hinna eller inte. Ja. 300 meter hade vi till busshållplatsen.
0: Och alltid tidsoptimister.
1: Vi klev ut genom dörren, såg bussen. Nej!
0: För sen får man ju vänta länge på nästa buss.
1: Ja.
0: Det jag värdesätter mest just nu också med att bo här, det är att jag kan cykla till jobbet.
1: Exakt. Samma.
0: Vadå kulturliv och storstadspuls? Och man bara, nej, för mycket folk, flytta på er.
1: Sen så känner jag också, nej. Alltså jag tror inte att jag vill bo i någon, alltså på någon liten ort. I alla fall inte att ha det yrke jag har nu som är lärare. För att jag vill kunna vara privat på min fritid. Det är ju skönt här att man får vara anonym. Här i Stockholm också, jag har ju mina längdskidor i förrådet. Har jag använt dem i min, alltså under min tid i Stockholm? Nej. För att det är ett sånt projekt, då ska man släppa med sig dem på tunnelbanan. Där uppe skulle man ta på sig dem och dra.

0: sol, vind och vatten. Det är nästan som våran flagga med en flacko. Vi har ju en egen flagga och ett eget språk med en keli. Så om jag säger så här då, Kristin, vad heter jordgubbe på meänkieli?
1: Oj, mansika kanske? Ja,
0: det kan man säga. Det är det finska ordet också, men det står också i ordboken. Men det heter så här, jordgubbe. Ja, men det är sant. Och det tycker jag så fint. Det är faktiskt min son som har lärt mig det efter att han har läst meänkieli som hemspråk i skolan.
1: Men ska vi dra lite kort historia om vad meänkieli är för er lyssnare som inte har den blekaste. Det är ju vårt minoritetsspråk som sagt, och det är ett finskt ugriskt språk. Det talas i både svenska och finska Tornedalen.
0: Ja.
1: Och det finns lite olika varieteter.
0: Ja. Och alltså, om man enkelt ska beskriva det, så är det ju gammelfinska, i och med att finskan i svenska Tornedalen kapslades in på något sätt och utvecklades inte som finskan i Finland till exempel. Så lite gammelfinsk ord med inslag också av svenska ord, ibland med i på slutet. Det är det som är så himla...
1: Lastipili.
0: Ja, det är det som är så himla coolt med språket, tycker jag.
1: Ja, rock'n'roll.
0: Ja, verkligen.
1: Men vi jobbar ju på att lära oss mer. Vi vill verkligen lära oss, för att det känns som att vi saknar en del av vårt ursprung egentligen, när vi inte har språket med oss.
0: Ja, men faktiskt. Men jag gillar de här rock'n'roll-orden, som jag kallar det. Vill du ha några fler sådana?
1: Ja.
0: Vad tror du att det här är? Pakettihållare.
1: Pakethållare?
0: Ja, det var rätt. Parkariföri.
1: Det måste vara sparkföre.
0: Ja, det var det. Det är alltså isgata, kan man ju säga, för det är det perfekta sparkföret när man bara glider fram om vintern.
1: Vi ska få höra på Daniel Särkijärvi som är språkfantast.
0: Ja, han förklarar lite tydligare skillnaden då mellan om man tänker att finska och meänkieli är samma sak, så förstår man här att nej, så är det inte.
2: Jag börjar ta tillbaka meänkieli också, så att jag börjar plocka in meänkieli ord i min finska och successivt så blev det ju mer och mer meänkieli. Jag började prata på meänkieli sätt istället för finska. Och sen kommer jag ihåg att jag får till Oulu och hälsa på. Och så när jag kommer dit och sätter mig med en kompis där, och så berättar jag bara om resan dit när jag körde med min gamla Volvo. Och så har jag gjort ut det, bla bla bla. Och hon frågar flera gånger att, mitä? Ja, nu pratar jag meänkieli. För det är ändå, det är ju ganska likt, men det är ändå mycket som är annorlunda också. Mm. Falska vänner och sådär i språket som är jävligt häftiga. Om man träffar någon finne och så berättar man om sig själv. Jo, men menetu aamulla. Jag svimmar i morse. Men det betyder ju jag dog i morse på finska. Så att det är ju sånt där som är de där falska vännerna.
3: Ja. Eller hur? Det har en betydelse, men en annan betydelse på finska. Liksom. Mm.
2: Precis. Vaimo är ju sånt också. Det betyder ju kvinna på meänkieli. Men det är ju någon kompis till mig i Finland som är, men hur jävla många fruar har? För att det betyder fru på finska.
3: Ja, eller hur?

0: Sverige har vi ju alltid haft, men vi har ju också alltid haft Finland.
1: Ja.
0: I Haparanda kan man ju stå med en fot i Sverige och en fot i Finland. Mm. Och jag tänker att det är många av er lyssnare som säkert också känner igen er i det att man kanske bär ett land inom sig. Eller så i Värmland kan man väl promenera över till Norge.
1: Aha.
0: Och ja, Öresundsbron, det är lite långt kanske.
1: Ja, men det går. Ja. When there is a will, there is a way. Verkligen. Och jag tror att det är först när jag har flyttat ifrån det som jag inser vilken lyx det var. Mm. Att ha tillgång till två länder och två kulturer, eller tre i vårt fall då. Men om ni undrar varför vi heter Tone Darlings, så får du svara på det.
0: Okej. Okay. Vi pratar ju med många människor från olika delar av Tornedalen. Och alla tornedalingar är ju Tornedarlings.
1: Och det var ju, alltså det är ju så att vi kan ju inte tillräckligt mycket. Vi vill lära oss mer. Då måste vi prata med andra som kan mer. Och det, då hittar vi någon i Pajala, hittar någon i Kiruna. Och lär oss mer om andra delar av Tornedalen. Men också olika åldrar, olika...
0: Mm. Och vi märker att det finns ju en lust att prata om Tornedalen, och intresset bara ökar egentligen. Ja. Så vi blev ju faktiskt blixtinkallade till morgonpasset där de hade pratat om Tornedalen fast de inte kunde någonting.
1: Och då kan vi som kan lite mer, pyttelite mer då, om man får vara, eller kanske ödmjuk nu. Men vi fick lära dem lite. Så här lät det.
2: Hej, det här är David Reed och du lyssnar på Gästpodden från morgonpasset i P3. Du och jag, Linnea, har återigen betett oss som ignoranta 08-or.
3: What's new?
2: Så nu har vi gjort det enda rätta och bjudit hit två stycken livslevande som kan lära oss allt om Tornedalen. Välkomna programledarna för podcasten Tornedarlings, Kristin Tossavainen och Helena Igre! Yeah! God morgon!
1: Morgens.
2: Morgens.
3: Är det tornedalska?
1: Meänkieli, ja. För hej, god morgon och god dag.
3: Vi pratar om att det är en kultur. Vad är typiskt tornedalsk kultur?
1: Doppikopp är ju en, vad jag själv tycker, nationalrätten.
2: Doppikopp?
1: Ja.
2: Jaha, vad är det då? Är det något från Blåband, höll jag på att säga?
1: Nej,
3: borde vara.
1: Du smälter smör och har i lök och lite späder med vatten. Mm-hmm. Och sen så doppar du kokt potatis. Och vi har ju alltid doppat sik och lax.
3: Men gud, Norrlands fondy.
1: Ja.
3: Snyggt.
2: Tornedalen har en egen dag. Vad gör man på den dagen? Är det parad? Klär man sig i folkdräkt? Är det liksom, viftar man musik? Eller vad gör man för något?
4: Bada bastu.
1: Men det skulle ju vara kul. Vi var ju i Stockholm i somras och firade den dagen. Då var vi och hissade tornedalska flaggan vid stadshuset. Mm-hmm. Ett litet sällskap.
4: Sjöng Tornedalssången. Vi har ju en egen sång också.
2: Oj, vilken är det då? Är det om man har hört?
4: Det tror jag inte.
1: den har ju varannan vers på svenska och finska faktiskt.
3: Det är inte så att man kan, att ni kan bara nynna lite som man
4: alltså
3: får.
4: Det är sex verser på svenska och sex på finska. Så
2: men den första versen, är den på, hur låter en vers på den som inte är på svenska då?

0: Ja, att de fick oss att göra det där.
1: Det var väl inte så konstigt. De bad ju oss sjunga, då sjöng vi.
0: Jag vet ja, inte, vi är nog lite lydiga av oss.
1: Ja, tornedalingar i allmänhet kanske.
0: Ja, plikttrogna kanske.
1: Ja, men brukar vi sjunga tornedalssången på midsommar också? Det gör vi va?
0: Ja, det har jag minnen av att vi gör. Vi dansar runt stången och sen sjunger vi tornedalssången.
1: Ja. Och sen är det dags att plocka blommor och lägga
0: ja.
1: Under kudden.
0: Ja, vi tittade väl på barnen i Bullerbyn och så ja. Då plockade de.
1: Exakt, för då lärde man sig att man ska inte bara plocka 7 sorters blommor och lägga under kudden för att drömma om den man ska gifta sig med.
0: Ja.
1: Utan du ska också klättra över 7 gärdsgårdar.
0: Ja.
1: Och det hade ju vi.
0: Precis.
1: Eller
0: ja,
1: nej,
0: vi hade, inte 7.
1: Nej, inte 7, men man kunde klättra flera gånger.
0: Ja.
1: Så det blev. Och då kände jag mig lite som en sån här vinnare. Jag bara, vi har en gärdsgård. Alltså nej, men för det är ju
0: jag gjorde ju det där faktiskt. Vi åkte ju skolbuss till ja. Skolan och då hade man ju alltid en crush on the bus, så att säga.
1: Så från Lappträsk?
0: Ja, från, ja, jag minns
1: en
0: inte exakt.
1: Men samhälle, en liten
0: långt
1: norrut.
0: Bort ifrån ja. I alla fall. Och då spanar man ju varje dag i skolbussen på den ja. Personen. Och då minns jag att jag en midsommarafton sent på kvällen, för det var väl mitt i natten man skulle göra det här också.
1: Ja, men jag tror att det var inte kanske så
0: nej.
1: Jättenoga. Så, men,
0: jag gick och plockade 7 olika sorters blommor. Hoppade över den där gärdsgården fram och tillbaka. Och sen tror jag att jag manifesterade fram de här initialerna på den här personen. Så då drömde jag inom citationstecken om my crush on the bus.
1: Ja. Och vars kom det ifrån också? Att det var just initialerna på den personen man skulle gifta sig med. Det kom säkert från så här veckorevyn eller
0: ja.
1: Filen. Och så här. Alltså, för det, var ju så, det tillkom ju saker hela tiden. Och så där. Men jag vet också att man var ju alltid äldre än vad man vill tro att man var då. Men jag tänkte så här, ja, men jag kanske var 12.
0: Mm.
1: Det kanske jag inte var då. Men då vet jag, när du sa det där också, jag bara, ja fast... Du sa att du tänkte jättemycket på det precis innan du gick och la dig. Och då är det inte konstigt att det var det du sen drömde om.
0: Nej.
1: Men man, ja, man levde på hoppet ett tag kanske.
0: Ja, absolut. Nu blev det ju inte så.
1: Nej. Men

0: Men det är ju verkligen så att alltså man känner ju alla i närområdet. Och...
1: Precis, och den första frågan man får i Tornedalen är ju inte vad jobbar du med, utan vems flicka är du eller vems pojke är du?
0: Visst.
1: Och alla känner verkligen alla. Och vi har ju...
0: Fler busshistorier kanske?
1: Fler busshistorier.
0: Med vår lillsyrra.
1: Ja, hon missade ju första bussen en dag. Mm. Fick lomma hem, pappa blev lite så här, nämen, åh. Har du missat bussen? Ja, men du får ta nästa då, helt enkelt. Och då missar man ju några timmar av skolan. Så ska hon gå och ta nästa buss. Missar den också? Och hon bara, nej, jag kan inte gå tillbaka nu. För då kommer pappa bli sur. För att han behöver ju köra in mig då till stan.
0: Ja. Och du har redan missat. Liksom.
1: Ja,
0: och du skulle ha lärt din läxa. Liksom. Ja.
1: Så då ställer hon sig och ska lyfta. Och hon vet ju att det här är ju fel. Så här får man inte göra. Ja. Så hon håller upp tummen. Men så fort det närmar sig en bil så gömmer hon den. För att hon vet så starkt att det här är fel, för det här mamma sagt.
0: Smyglyftar.
1: Och så gjorde hon så några gånger. Tills hon bara, nej men nu måste jag. Det finns ju inget annat sätt liksom.
0: Hur gammal var hon då, vet du?
1: Ja, men kanske 11-12. Uh-huh. Men då håller hon upp tummen då och blundar typ. För att nu måste jag. Och så är det en bil som stannar. Hon bara, nej, shit, shit, shit. Och så tittar hon in. Så är det ju en av våra liksom, busschaufförer som brukar köra bussen vi åker med. Han bara, men vad gör du? Inte får du lyfta så här. Men ska du till skolan? Ja, jag kör dig. Så det slutar ju väldigt bra. We'll

0: Nu befinner vi oss ju i, alltså vid årets ljusaste tid. Årets längsta natt idag. Vad heter sol på meänkieli?
1: Aurinko.
0: Ja, just det.
1: Det är på finska också. Ja. Men det, ja. Motsatsen då till midnattssolen, det är ju mörkerperioden som också är ganska mycket prägel för Tornedalen. Och vi bad ju våra gäster att nämna sina favoritord på meänkieli. Och då var det kul att Anton från Pajala, han valde just ordet för mörkertiden, alltså kamos.
2: Jag tycker ju om kamos, alltså kamos, det är ju mörkertiden då när solen inte går upp över horisonten. Jag tycker ju dels om den tiden, det är en slags, jag vet inte, man gärna får vila på något sätt. Men också själva ordet är fint på något sätt. Nej, jag tror ju att det egentligen inte är de här årstidsvariationerna som är jobbiga, utan att det är ju att vårt samhälle är ju inte industrisamhället är inte anpassat efter hur året är uppdelat. I jakt- och fångstkulturer och i det gamla bondesamhället så anpassade man ju det man gjorde och sina arbetsuppgifter till årsgången. Så då var man ju, när det var mörkt till exempel, då fanns det inte så mycket att göra eftersom man inte hade elektriskt ljus, och då fick man sitta hemma framför brasan och ta det lugnt och hålla på med hotelljakt på någonting.

0: Nu börjar bli dags för oss att avrunda.
1: Ja, och vi är så glada att ni har velat vara med och lyssna på oss Tornedalings midsommarspecial.
0: Vi hoppas att ni vill lyssna på hela serien. Den sänds i P4 nu i sommar, men redan nu kan ni lyssna på poddversionen i Sveriges Radios app.
1: Ja, tack så mycket. Och vi säger väl på meänkieli glad midsommar.
0: Ja, det gör vi.
1: Hyvää juhannusaatto.

0: Du har lyssnat på Tornedalings med mig, Helena Tossavainen-Igwe.
1: Och med mig, Kristin Tossavainen.
0: Producerat av The Purpose Studio för Sveriges Radio.
2: Och det är midsommarafton och kvällspasset firar midsommar på Österlen här i Sveriges Radio. Vi är hemma hos tv-profilen, floristen, trädgårdsmästaren Carl Fredrik Gustafsson och tänkte prata en hel del midsommar. Han var nyss inte här. Han var ute i sin egen trädgård men nu kommer han in i orangeriet igen. Fylla bordet med blommor. Hallå.
3: Hallå, hallå. Glad midsommar.
2: Vad är det du plockar in för någonting?
3: Ja, men det här är panser som många har väldigt fullt utav sen vårens planteringar. Jag tänker att de ska få pryda en av midsommarkransarna. För där kan man verkligen frossa. Det är mycket blommor. Men så är det klassiska prästkragar, de första luktärterna, nejlikrot och vackra blad ifrån våra häckar här.
2: Men det är ju superbra vad du säger det, för vi har alltid en diskussion hemma. Nu är panserarna jättefina. Då kastar vi bort dem för nu ska vi sätta sommarblommor. När de nästan är som ståtliga.
3: Ja, jag instämmer. Och varför då? Jo, men nu kan vi använda dem till midsommarkransen till exempel. Eller låt dem fortsätta blomma. De är ju vackra. Varför ska det vara så årstidsbundet för? Fortsätt vattna panserna så kommer de blomma hela sommaren.
2: Härligt. Du, gillar du midsommar? Det känns så.
3: Jag älskar midsommar. Liksom vår bästa tid är nu. Är nu.
2: Ja. Vi andas in och känner midsommar. Dofterna på Österlen blommar är viktigt, men också skulle jag säga mat, eller?
3: Ja, ja, ja. Det är jätteviktigt. Ja. Och det ena är uteslutning till det andra, eller?
2: Nej, för i orangeriet så har vi också Julia Tuvesson som vi ska träffa lite senare, författare, matinfluencer. Ska vi fixa det där ämnet? Jag gillar ju musik och hon hade med sig gitarren, Diane Emerita. Vi ska prata om hur viktig musiken är och gitarren. Brukar det vara musik här på gården? Eller?
3: Men självklart, absolut. Lite franska toner, lite jazziga toner, men så här i midsommartid så är det visorna, sommarvisorna som får vara pricken av iet.
2: Hon nickar här så det kommer det nog bli också. Dessutom så har vi med oss dig som lyssnar som alltid här i kvällspasset. Vi kommer att prata en hel del om midsommarfester som går till historien. Vi tar det där så småningom. Häng med det här gänget från Österlen under början av kvällen här i P4. Varmt välkomna!

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Det är ju GES-barnen, kallar de vad du vill när vi gräver guld i USA. Julia Glenmarks pappa, Anders Glenmark, som ju kommer ett stenkast härifrån. Tommelilla är han från. Kvällspasset är på Österlen, hemma hos Carl Fredrik. Vi kommer att prata mat, vi kommer att prata musik och såklart blommor. Midsommarminnen. Carl Fredrik, hur är det med dig? Minns du många midsommaraftnar?
1: Ja, absolut, visst gör jag det. Ja. Allt ifrån barndomen när man dansade runt midsommarstången, små grodorna och liknande, uppe i Bergslagen utanför Örebro, Nora där ute där jag kommer ifrån, ja. Uppväxt. Men också de där med festerna med vännerna. Midsommar spårade ur lite. Det var dans på borden sent med svenska flaggan i högsta hugget. Så vi, ja. Mm. Ja.
0: Och i ackompanjemang här då med landsvägen i bakgrunden hos Carl Fredrik, så kopplar vi upp oss mot Sverige, mot lyssnare som hör av sig med olika minnen där också. Vi har med oss Jerry nu på telefon. Hallå Jerry! Nu hör inte jag Jerry här. Hallå Jerry. Nej, han verkar inte vara med oss vad jag hör här i mina lurar. Du kanske skulle berätta mer om den där galna midsommarafton.
1: Nej, jag tycker vi stoppar där. Själv då, Anders?
0: Jo, jag minns väl de flesta midsommaraftonerna.
1: Ja, de flesta.
0: Men jag har också lite sådana idag, alltså så på midsommarafton, att det måste vara en del måste-saker. Men jag tycker jag har ändå bockat av dem här när det gäller just musiken och fina minnen.
1: Ja, men vad bra. Nej, jag försöker skala av måsterna och istället vad vi önskar och vill. Mer önska och vill. Ja. Lite ska ibland, men inga måsten.
0: Okej, jag fattar. Då tar jag ett av mina måsten. Musik, då tänker jag att vi pratar istället. Diane Emerita, om jag säger midsommar, vad säger du då?
2: Jag säger jordgubbar och grädde och visor.
0: Och visor, jag tänker om maten ska vi ta så småningom. Men midsommar och musik, för din del då?
2: Nej, men det känns bara så himla romantisk. Oftast brukar det ju vara soligt eller så är det ösregn. Och då, oavsett, gitarren ska fram, kiset ska fram och så sjunger man antingen själv eller ihop.
0: Ja. Och nu ska vi få inte en sån där låt som, ja, den kanske kommer att bli en klassiker, men det här är en egen skriven låt, berätta.
2: Exakt, den heter Efter solen, som jag skrev ihop med en annan artist som heter Mattis. Så den handlar om just en känsla av att vara med en person man håller kär och verkligen vilja hålla i det ögonblicket och bara, jag hoppas att vi kommer stanna här för alltid.
0: Så i det här orangeriet där solen går in genom glasrutorna med landsvägen i bakgrunden, så hör vi i kvällspasset Efter solen med Diane Emerita.

0: Jag skulle fira midsommar. Normalt brukar jag åka till Småland, men den här midsommaren åkte jag till Strömstad, till Dafty camping med mitt gäng. Och där på kvällen innan midsommar så satt ett annat gäng där och hade lite mysigt som jag blivit intresserad av och började prata med dem, och vi hade god kontakt. Och där fanns det också en liten god tös som jag blev riktigt intresserad av, om man säger så. Och vi hade väl en trevlig kväll på midsommar. Det var fint väder. Faktiskt på den här tiden var det fint väder. 1975 var det väldigt varmt. Det hoppas vi på. Det är nu värme håller i nu i år igen här.
1: Ja.
0: Men sen, ja, det blev lite lägereld och lite mysigt. Och vi fick kontakt med varandra. Och jag vet, min fru sa till mig så här, hon blev väldigt intresserad för att jag spelar gitarr. Och då har jag liksom inte än fattat, för jag kunde bara två låtar. Det var Lilla vackra Anna och Vem kan segla för utan vind. Det var allt jag kunde, men hon, det gick just hem faktiskt. Och ja, det blev hela den natten gick vi faktiskt och plockade blommor och hade lite mysigt. Och jag vet, kom ihåg detta så väl, för hennes svåger var liksom en som förföljde henne. Hon undrade vad jag var för en typ, misstänker jag.
1: Som en vakt?
0: Ja, det var lite som en vakt. Men vi lyckades hålla oss undan och få ihop blommor. Och, ja, byggde en midsommarstång. Så på morgonen så stod vi en midsommarstång utanför tälten där på Dafty camping. Till allas förvåning. Men,
2: vilket minne! Så romantiskt! Ja. Plocka blommor på natten med sin blivande fru. Underbart!
0: Ja, och det blev ju faktiskt så. Det blev min blivande fru faktiskt. Vi var där förra året, då var det 50 år sedan, då var vi på exakt samma gräsyta och satt
2: på. Oj, wow! Guldbröllop, ja.
0: Mm. Ja, det är bröllop. Vi har guldbröllop nästa år, men det var guldbröllopsträff om man kallar det så.
2: Ja, ännu bättre. Mer unikt. Ja. Ja, minns du något? Vilka blommor ni plockade
1: jag
2: där på natten?
1: Jag tänkte att den frågan skulle komma från Carl Fredrik. Ja, vilka blommor var det?
2: Minns du några?
0: Ja, jag ska säga det. Det var en helt otrolig äng med sån här prästkragar som vi plockade en hel del.
2: Underbart.
0: Så att, jag kommer ihåg när vi var där nu förra året, när vi gick förbi där vi hade tältet, så var det en trappa nere och den liksom skogstrappa stegen ner genom skogen. Det kommer så väl för det lyckades vi hoppa ner och gömma oss.
2: Nej men så ni fick vara lite i fred där.
0: Det var lite tätt där, så vi lyckades ha oss undan.
2: Det låter som att älvor och näcken ska finnas där också.
0: Ja, precis. Nej, det var det får vi säga, det var som barnen har sagt, det var fantastiskt att ni träffades.
2: Men vad fint, alltså jag ryser. Ja, det här är kärlek i kubik, ja.
1: Vi hoppas att det blir ett trevligt guldbröllop så småningom. Carl Fredrik ser helt lyrisk ut här. Både om blommorna och om partnern och livslång kärlek. Tack så jättemycket Jerry för att du hörde av dig till kvällspasset, och vi säger glad midsommar till dig.
0: Ja, okej.
1: Ha det gott. Hej.
0: Tack så mycket.
1: Och det här är ju Sveriges Radio, Jerry, en av dem vi kopplar upp oss mot under kvällen då vi pratar midsommar, minns midsommar och en del kanske midsommar vi har glömt. Vi får se var vi landar någonstans där. Vi ska också prata mer måsten när det gäller midsommar så småningom. Är det inte dofta lite här i orangeriet? Jag tror minsann att författaren och matinfluensorn Julia Tuvesson börjar dyka upp här också, samtidigt som Carl Fredrik förbereder blomsterkransen där borta. Och mer livemusik också och mer samtal. Då kvällspasset och Sveriges Radio P4 firar midsommar på Österlen. Vi fortsätter med detta alldeles strax, men nu ska vi få senaste nytt från Ekot i Sveriges Radio P4.
3: Israel och Iranstödda Hezbollah har enats om vapenvila. Den inleddes tidigare i eftermiddag. Men vår medarbetare i Beirut rapporterar att det har varit minst 13 israeliska attacker sedan vapenvilan inleddes under eftermiddagen. En svensk har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott, enligt bland andra den färöiska tidningen Dimaletting. Och enligt åklagare Ingi Midjord har mannen nu gått med på att bli utlämnad till Sverige.
4: The person was suspected of serious offenses in Sweden, and in according to Farish law, we then had a court hearing in order to see if the person, the Swedish citizen, could give his consent to extradition, and he gave his consent.
5: Ja, och den svenska medborgaren är en man i 35-årsåldern och greps alltså vid lunchtid på Färöarna igår.

0: år misstänkt för grovt brott med kopplingar till organiserad brottslighet som ska ha begåtts i maj i år i Göteborgsområdet. Och gripandet var helt odramatiskt, säger åklagare Ingrid Midjot.
1: Oh yeah, it was nothing dramatic. The police found his location and approached him and then he was arrested.
0: Gripandet är en begäran av Göteborgs åklagarkammare och en så kallad nordisk arresteringsorder som kan utfärdas för personer som är anhållna eller häktade i sin utevaro och misstänkta för brott med fängelse som påföljd. Och den misstänkte mannen har själv gått med på ett överlämnande till Sverige. Och åklagarmyndigheten på Färöarna har begärt att mannen hålls häktad i en vecka för att säkerställa att alla villkor för en eventuell utlämning uppfylls.
2: Rapporter John Pira. En tonårspojke från Jönköping åtalas för att ha rest till Köpenhamn för att mörda, rapporterar P4 Jönköping. Han misstänks för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Han nekar till brott. Midsommarvädret har varit ganska bra på många håll idag, men imorgon är det annat ljud i skällan. SMHI varnar för kraftig åska över i stort sett hela landet. Meteorolog Fredrik Kronvall.
3: Det är en omfattande varning som ju täcker faktiskt stora delar av landet. Och det är ju så att det kommer upp varm och fuktig luft söderifrån. Och vi räknar med att det kommer in stråk med kraftig åska redan från morgonen över västkusten. Och sen sprider det sig åt nordost, öster och norrut över landet under dagen. Så att det rör många områden faktiskt här med kraftig åska och även stora regnmängder som kan komma lokalt och på kort tid. Det kan ju också vara kraftiga vindbyar, hårda vindbyar, kanske till och med upp mot stormbyar lokalt i samband med de här åskväderna. Så att det kan ju i sig också då göra att det finns risk för nedfallna träd och grenar precis där de här åskväderna drar fram.
2: Meteorolog Fredrik Kronvall. I appen Sveriges Radio kan man bland annat informera sig mer om avtalet mellan Israel och Hezbollah. Det var Ekot.
4: Ja, men här är kvällspasset, midsommarspecial direkt ifrån Österlen vid landsvägen. Där finns vi denna kväll. Och prata midsommar, både när det gäller historia, när det gäller mat, alldeles strax, när det gäller musik och blommor. Carl Fredrik, vad är det du gör för något?
5: Jag binder den vackraste midsommarkransen och de vackraste blommorna, då har vi här i Julia och Diane. Och du också, Anders, såklart. Men en vacker krans av blommor och det doftar så gott här inne.
4: Underbart, vi får se vem av oss som får den runt huvudet här när kvällspasset rundar av. Men vi har lång tid kvar. Häng med oss, vi pratar mat strax.

0: Det här är bolaget som sjunger Det ligger något i luften. Jag vet vad det är i luften. Mat som doftar, för i orangeriet har vi också med Julia Tuvesson, författare, matinfluencer, med det extra fokuset på det gröna köket. Julia, vad betyder det gröna köket?
1: Det gröna köket betyder att det framförallt består av råvaror, som grönsaker helt enkelt. Ja. Men jag har även en del ost i min mat.
0: Men du, det är den gröna tiden nu i midsommartiden.
1: Ja, nu är den bästa tiden. Eller den kommer. Den kommer nu. Den börjar nu och sen bara pågår det.
0: Ja, du ler med hela ansiktet, så jag förstår att det är verkligen så. Du, vi har midsommar, vi pratar sommarmat. Vad skiljer sig den här maten? Vad sticker ut, skulle du säga?
1: Här, ja. Idag. Nej, men det är liksom, nu börjar man få en känsla för allt det goda som kommer. Så här har jag gjort en tomatpaj. Den lever jag på hela sommaren. Så den vill jag gärna bjuda er på idag. Och sen så har jag gjort en midsommarpizza. Egentligen är det smördegsflan, men jag kallar det för midsommarpizza. Och den här har jag lagat varje år i säkert 10 år nu.
0: För att bara säga, det är ändå 2 år, det är en och samma mening som kanske folk reagerar på. Midsommar och pizza. Men det är lite härligt.
1: Ja, men det är egentligen ett smördegsflan. Men den serveras liksom lite som en pizza. Så jag kallar det för det, för enkelhetens skull.
0: Men vad är annars viktigast i midsommartider och sommartider? Vad måste med?
1: Nej, men för mig är det jordgubbarna, potatisen, men även brynt smör faktiskt.
0: Ja, hur kom den in?
1: Ja, men jag tror att det kommer från den här lerpottasillen som vi åt på midsommar, med lite matjessill och färskpotatis och brynt smör. Och sen har det här liksom blivit ett doftminne för mig. Så när jag känner doften av brynt smör, då känns det som midsommar för mig. Ja. Så nu har jag med den i lite allt möjligt på midsommarbordet.
0: Och får jag bara säga, när du sa den där lerpottasillen, vad sa Carl Fredrik då? Prova igen.
1: Lerpottasill.
0: Men varför låter du så?
2: Alltså, det låter ju så fantastiskt. Nej, men det är så, jag blir så här, brynt smör och lerpottasill. Jag bara, åh, älskar sill. Och så med bryna smöret och sältan och alltihop. Det är, alltså, det kan inte bli bättre.
0: Men det är ju den tiden nu då vi ska säga också. Känns det som, eller? Men det, om man vill gå ifrån det traditionella, om vi nu leker lite med pizza och så vidare. Vad tänker du? Vad ska man laga om man vill gå ifrån det traditionella lite?
1: Nej, men jag skulle säga att det finns liksom vissa smaker för en som känns som sommar och midsommar. Att liksom gå till de här, som jag sa, brynt smör, det här doftmedlet för mig, det är midsommar för mig. Så då kan jag använda den komponenten och lägga in det i olika rätter. Och i den här midsommarpizzan så har jag faktiskt gjort en brynt smörkräm som ligger i botten. Mm. Så då får jag in liksom det här brynta smöret i en ny rätt. Och så känns den för mig väldigt midsommaraktig.
0: Är det bara skådebröd eller får vi smaka?
1: Ni får jättegärna smaka.
0: Ja. Jag tänker mig att Diana också hugger tag där, som ju var inne på jordgubbarna tidigare. Carl Fredrik smakar också där. Den här pajen måste jag också bara stanna till vid. Ser ju underbar ut. Men inte så tjocka kanter på den här pajen, tomatpajen.
1: Nej, men idag gjorde jag en fuskvariant. För det tänker jag att många har ju också ont om tid inför midsommar och liknande. Och då kanske man inte orkar stå och göra egen pajdeg, säger vi. Så då går det jättebra att köpa färdig. Men i originalreceptet är den en pajdeg med lite parmesan i själva degen. Men jag brukar alltid förespråka att gör det enkelt och ta genvägar om du vill.
0: Det blir jag glad för. Men jag blir också glad för att en paj, för jag tänker att hur mår pajen? Som matinfluencer 2026, har pajen fått ett uppsving eller?
1: Jag vet inte. Jag äter ju oerhörda mängder paj. Jag har alltid gjort det. Just den här tomatpajen, den är för mig sommar. Så vi gör den här så ofta. Och brukar börja här kring midsommar. Och så gör vi den fram tills tomaterna på vintern börjar försvinna ur butiken.
0: Jag måste också bara säga, tomaterna, det är ju inga sådana där stora bifftomater, utan här pratar vi verkligen primörer på sommaren, va?
1: Ja, men det här är sådana små, söta svenska tomater. Mm.
0: Du, om man är matinfluencer och jobbar med det, hur är midsommar då? Är det du själv som då nu i midsommartid har alltid fixat till det, eller vågar folk bjuda dig på midsommarfest då?
1: Jo, men jag tycker om att bli bjuden såklart. Det är skönt när man jobbar mycket med mat och slipper göra allt själv. Men sen det är någonting mysigt också att få laga den här maten som barnen känner igen. Att göra den varje år om och om igen.
0: Ja, jag förstår. Jag måste bara kolla. Men Diana, vår musiker, hur var pizzan?
3: Den var väldigt god. Den var väldigt frisk och väldigt lätt på något sätt. Men jag tror det är den här sötman av löken också.
0: Det är inte såna här pizzor du brukar beställa, eller?
3: Nej, men I would.
0: Finns det någon låt om en pizza?
3: Säkert.
0: Ja, Lasse Holm gjorde ju han gjorde på hela pizzamenyn där.
2: En gång till. Var fantastiskt god, ska jag säga. Fantastiskt, Julia. Och jag måste säga, jag håller med dig, jag äter mycket paj. Det är så praktiskt, man kan ha kvar den länge om man vill. Man kan göra en enkel och mer avancerad. Och det blir så gott och enkelt. Pajen var aldrig ute.
0: Och den funkar kall så här också. Även
1: ja,
0: pizza.
1: Alltså just den här pajen tycker jag är så bra. För den är god både helt ny, varm, ljummen och kall. Det är en bra picknick.
0: Så är det. Mat är med och en viktig del i midsommarfirandet. Julia Tuve som författare, matinfluencer som vi pratar med, som sitter kvar. Dofterna fortsätter sprida sig här i orangeriet. Vi kollar fler historier som rör midsommar alldeles strax.

0: svar. Carola och Sara Larsson med Säg mig var du står. Jo, det ska jag säga för tjejer. Jag står hemma hos Carl och Fredrik på Österlen. Vi står och svettas lite i orangeriet och pratar midsommar, mat, vi pratar musik och blommor och med dig som lyssnar och midsommarminnen. En som minns ett visst möte en midsommarafton, det är du, Kristina. Välkommen till oss.
1: Tack så hjärtligt.
0: Du berättar, vad var det för möte?
1: Ja, det var ett möte med en äldre man som jag aldrig hade träffat, aldrig hade sett. Jag hade ingen aning om vem han var. Och det var på midsommarafton 2015. Och jag bor i Falun i vanliga fall. Men sen så är jag alltid och firar midsommar i Österfärnebo i södra Gästrikland. Som är min hembygd. Och där jag född och uppvuxen. Och vi satt där och fikade då på eftermiddagen. Och så var det någon som kom och sa till mig: du, det är någon äldre herre som letar efter dig. Va? Nej, men jaha, oj, vad kan det vara för någon, tänkte jag. Men i alla fall så gick de och hämtade den här äldre herren. Och det, alltså, då höll jag på att trilla av stolen. För han berättade att han var barn i familjen i Stockholm. Som mamma jobbade hos på 40-talet.
2: Oj, spännande. Oj.
1: Ja, jättespännande. Det var som att, ja, jag vet inte, det var som att, oj, nu ska jag få vara med om en del av min mammas liv.
2: Oj, jag ryser. Och,
1: ja, alltså, ja, det gör jag också faktiskt nu med. Men nej, det var helt otroligt. Och han, nej, men han berättade ju då en massa och så... Och bara att han tog sig, han bor i Stockholm, va? Så han tog sig liksom till, han bodde i Gysing och så gick han 5 kilometer fram till Österfärnebo på midsommarafton.
2: Det är ambitiöst, det är ambitiöst. Ja.
0: Verkligen. Men det, vad lär vi oss av detta då, Kristina? Vi behöver kolla vilka människor vi umgås med och att världen är mindre än vad vi tror, står jag här och tänker.
1: Ja, ja, men absolut. Och vi har ju fortfarande lite kontakt, vi skickar lite vykort och sådär. Och sen hände en annan sak som också var fantastisk som har med det här att göra. Och det var att min pappa levde då och bodde kvar i mitt föräldrahem. Så jag sa, vi måste ju åka hem så du får träffa pappa. Ja. Och det gjorde vi. Och pappa kände igen honom på en gång. Så jag vet inte, mamma måste prata mycket om den här familjen. Och sen skulle jag visa honom runt i hemma då. Och så kom vi in i vardagsrummet och då pekar han på ett foto som står i bokhyllan. Nej, men där är ju vi, ropar han. Va? Jo, men det är ju jag och mina syskon. Var är mamma kvar ett foto i bokhyllan ända sedan dess? Och det här var 2015.
2: Fin historia, underbara Kristina. Ja, och tänk att historien kommer i kappen, tänker jag också. Och ja, i det här sättet på något just väldigt positivt. Det är som att historien reser in i framtiden.
0: Ja. Underbart, Kristina. Tack så mycket och tack för berättelsen.
1: Han började gråta.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja. Ja,
2: fina glädjetårar för att avsluta det här samtalet. Och så får vi önska en underbart fin, glad midsommar.
0: Glad midsommar, Kristina. Tack så jättemycket.
1: Detsamma till er.
0: Hej, hej, alldeles strax i Sveriges Radio P4 då pratar vi om Carl Fredriks favoritämne blommor.
3: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Det här är Peps Persson i Sveriges Radio P4. Och boy, det kan man utbrista på midsommarafton då kvällspasset tillsammans med dig som lyssnar firar just midsommar på Österlen. Bland annat pratar vi mat, musik och blommor. Och innan vi går in på blommorna så har vår författare matinfluenserna Julia Tuvesson öppnat en burk. Det doftar. Vi lutar ner huvudet, Carl Fredrik lutar ner huvudet, vår artist Diana Merita. Du som artist och låtskrivare och sånt, kan du skriva någon musik och någon textrad? Vad är det doftar? Hur beskriver vi det?
1: Det känns som att det är starkt.
2: Jag skulle säga sötman och blommigheten från fläden möter det lite stickiga ifrån vinägen. Det är som sött och salt, det är som kontrasterna i livet som gör det extra intressant att leva. Och det gäller oavsett blommor, mat eller musik, eller hur?
1: Ja, jag jobbar lite långsamt.
0: Carl Fredrik, han känner min sand detta. Du skulle kunna ha någon som låtskrivare?
1: Ja, verkligen.
3: Nej, eller?
1: Nej, nej. Men alltså, blommor är ju livets inspiration. Mm.
0: Det är första gången dina låtar har 10 verser, för han har så mycket text som du ska få ut i så fall. Jag måste bara kolla, Julia Tuvesson, vad är det för någonting vi doftar på? För att jag skulle spontant säga, det är fläder, men det luktar också lite, doftar smörgåsgurka.
4: Ja, nej, men det är en flädervinäger.
0: Hur trivs fläder med vinäger? Hur använder du detta? Berätta.
4: Ja, men det är bara äppelcidervinäger, man kan ha vitvinsvinäger också, som man lägger fläder i. Och sen är den klar efter någon vecka när den får stå och dra. Och den här använder jag till egentligen allt hela sommaren sen. Till sallader, alltså som dressingar, man kan ha den i majonnäsen, i hollandaisesåsen. Det är en så här fantastisk smaksättare som verkligen smakar sommar.
0: Den blir inte huvudrätt då, det vill säga smakmässigt, och tar över för mycket. Man får ta lite försiktigt, eller?
4: Nej, men det är som alltid med vinäger, man tar liksom lite grann.
0: Ja. Mm. Mycket, mycket härligt. Vi ska prata lite med Carl Fredrik nu, som nästan får komma runt bordet här. Ett bord som digert fyllt med massa blommor. För att under tiden vi pratar och spelar musik och så vidare, så binder du en blomsterkrans.
2: Ja, det gör jag. Och i den här så ser vi just pansena vi pratade lite om tidigare, ja. Som är en typisk vårblomma, men som kan blomma långt in på sommaren om man bara kommer att gå vattna den. Så jag frossar i den. Och det är lavendelila toner, lite åt det nästan rosa, som jag blandar med grönt, för det är också skönt. Och här är mugrönsblad, men man kan ju ta vad man haver. Till exempel syrenblad, det är många som har i sin trädgård till exempel. Och det här lite småblommiga, det är kantnipeta och alunrotens vackra rosa blad. Och tillsammans blir det här lite romantiskt, precis som midsommar ska vara.
0: Men du, hur är det med den här myten och 7 sorters blommor och så vidare? Har du koll på den? Är det någon viss sort, eller plockar Carl Fredrik de blommor han vill plocka som den trädgårdsmästare han är?
2: Jag har många frågor, men jag ska svara. Alltså, helst ska du ju gå då över ängarna och är det 7 gärdsgårdar och 7 blommor, ja. Och så sova på kudden med de här under helt enkelt, så ska du drömma om den du ska gifta dig med. Jag har ju redan min prins där hemma, så jag plockar blommor för att det ska pryda bordet så här till exempel. Men jag plockar de blommor jag tycker om, och jag tycker om nästan alla blommor, till och med ogräsen. Så passa på att njuta blomster, det växer ju överallt nu. Man kan plocka i dikeskanten eller på ängen eller kanske i grannens trädgård, då heter det grannodlat. Oj, men ja. Fråga gärna först då. Ja.
0: Men just midsommar och blommor, känns det som att alla får ett blomsterintresse?
2: Jag tror det. Ja. Det är liksom, ja, det är nästan som att man runt juletid blir lite så där, lite småfrälst och vill gå och känna salmerna och så i kyrkan. Så just under midsommar då behöver vi också ha blommorna, tror jag, för att vi ska känna oss extra rotade, för det här finns ju i vår ryggrad sedan länge, att vi odlar både för lust men framförallt också för att överleva. Och blommorna, det finns så stor fin symbolik där. Mm. Och doften. Glöm inte bort det, för vi pratade om minnen här förut. De där måsterna, när det blir minnen som också blir traditioner, då älskar jag också måsten att göra fröknäcke eller de första jordgubbarna. Likadant med blommor. Det starkaste minnet vi har, det är doftminnet. Så låt doften från blommor, mat och annat härligt få vara just symbolik för din midsommar i år.
0: Mm. Jag tänker just på det med blommor, att man lever nog längre om man har den här blomsterkransen på sig. Jag tror det, för den ger energi och liv.
2: Nu får jag den på mig.
0: Nu kommer jag leva längre.
2: Hur känns det?
0: Nej, det känns underbart.
2: Du var vacker innan, men nu är du ännu finare.
0: Tack ska du ha. Men jag bara funderar på just det du går ut och plockar här, att äta också. Alltså den där delen med att ha liksom matträdgård och kryddträdgård och det också. Att det är inte bara vackert, utan att man kan äta det också.
2: Det är fantastiskt. Just panser går ju bra att äta också. Men vi pratade ju, Diane, här tidigare med tradition från Tyskland som du berättade om, med olika örter och så. Och dels är det för att det är vackert, men för att det är gott och man kan ha det i maten också. Det finns fantastiskt mycket fint som du kan äta. Och jag älskar kombinationen av det vackra och det goda. Gräslökens blommor som du dekorerar salladen med, eller som du gör en bukett av, som kan torka väldigt vackert. Så otroligt fint att spara en blomsterkrans eller en bukett in i framtiden.
0: Det är någonting med midsommar, när vi klär midsommarstänger och gör de här kransarna. De är så oerhört fina. Hur bevarar jag dem så de är fina även på midsommardagen och annan dag midsommar och så vidare?
2: Ja, blommor behöver vatten. Ja. Om solen strålar och det är varmt, ja, då slokar de precis som vilken människa som helst som inte får tillräckligt med vatten och vätska. Lägg in den i kylskåpet. Så innan du går och lägger dig där på natten, så lägg dig den i kylskåpet på ett fat med vatten.
0: Ja, blomsterkransen i kylskåpet. Ja.
2: Nej, men nu vet du. Och är det så att det är fina kransar som hänger där i midsommarstången till exempel, lite större, ja, försök dem lägga lite svalt också kanske. Eller plocka bara ur godbitarna. Om det är någon vacker ros eller presskrag eller lupin som är extra fin i din midsommarstång som du vill bevara, klipp ner dem och sätt in vas med vatten lite kort så där, för då kan de stå en vecka till.
0: Jag ska ju inte utgöra någon duell här, men jag tänker att vår kock här och vår matinfluencer och författaren Julia Tuvesson, ska maten in eller ska blommorna in, Julia? Det...
4: När då?
0: I kylen. Nu vill han trycka in blommorna i kylen också här. Hur ska vi...
4: Nej, men det får plats. Det var ett jättebra tips, tyckte jag.
2: Här kan ni nästan ligga ovanpå pajen så här, med lite smörpapper emellan, eller hur? Ja.
0: Underbart. Det här är Kvällspasset direkt från Österlen. Vi pratar med Julia Tuvesson. Vi pratar också med Carl Fredrik Gustafsson. Ja.

0: Darin med Mimosa. Sveriges Radio P4, vi har dragit igång midsommarkvällen, midsommarafton. Vi gör det ju på Österlen med ett gäng som träffas och som aldrig tidigare har träffats. Och det blir som det brukar bli, snacket här runt borden, runt maten, runt blommorna och runt musiken. Att man pratar lite bakgrund, var man kommer ifrån, vad man har hittat på och midsommar man minns. Och det visar sig, Diane, du kom ju till Sverige som, hur gammal var du?
1: 11. 11 år.
0: Från Tyskland?
1: Ja, från Hamburg.
0: Nej, jag ska inte ta det på tyska. Jag var på väg där. Kan du tyska?
1: Ja, det är ändå modersmålet.
0: Du, hur var midsommarfirandet i Tyskland?
1: Ja, det fanns ju inte på samma sätt alls. Det var verkligen spännande, måste jag säga, när min mor drog med oss alla till små byn i Dalarna och sa att vi skulle testa på, vi skulle ha vår första midsommar. Och det var ju som tur, för att det var väldigt fint.
0: Kul också att komma från Tyskland, där midsommarfirandet ju inte är så stort, till någon form av svenskt epicentrum av midsommarfirande i Dalarna. Vad minns du av de här första midsommarfirandena?
1: Jag minns typ att vi gick hand i hand och så såg vi alla dansandes kring den stora stången och liksom sjungandes och mycket mat. Du vet, det var väldigt fint att vi fick, vi var väldigt mycket bjuden till olika familjevänner och bara men det känns som typ den dagen om året då alla svenskar öppnar sitt hem och blir lite så här ljuvlig. Alltså, man är ju ljuvlig och trevligt också, men man är kanske lite mer reserverad också. Ja. Så det kändes väldigt varmt alltid.
0: Ja. Så det är delar utav den här känslan från Dalarna du vill ha med dig nu för tiden också, eller är det någonting därifrån som du tar med dig?
1: Jag sa ju det i början, alltså jordgubbar och grädde. Ja. Det är mitt midsommarminne alltid. Jordgubbarna från Hedemora liksom. De finns i hjärtat.
0: Skulle man kunna exportera dem till och med till Tyskland?
1: Ja, det skulle säkert finnas en marknad där.
0: Underbart, men jag tänker du med midsommar och musiken också. Har du något minns du när du liksom fick smaka på den svenska vistraditionen? För jag vet att du sitter och funderar på, och vi ska alldeles strax få lyssna på en av de mest svenska midsommarklassiker, visorna här.
1: Jo, men visor, det är något med den varma nylongitarrljudet som bara... värmer hjärtat, och så alltså det fina melodiska språket. Det var nog en av de gångerna jag först blev kär i det svenska språket liksom, och kunna uppleva lite så här Ted Gärdestedt och liksom olika artister som då också gjorde den här upplevelsen av hur det, vad Sverige är typ.
0: Så. Underbart. Kul att du säger Ted Gärdestad, för lite senare ikväll här i Sveriges Radio P4 så ska vi höra på en konsert och svenska artister hylla just Ted Gärdestad.
1: Fint, ja. Mm.
0: Men du ska hylla en annan artist här alldeles strax. Ingen midsommarfest utan...
1: En kväll i juni.
0: Just det, Lasse Berghagens klassiker. Det ska du få förbereda dig för, så ska vi ta den alldeles strax. Men på tal om att det händer mycket just denna dagen, vår matinfluencer ska vidare här då. Julia, hur är det när man drar sig ifrån en fest och har fixat maten, Julia? Alltså, tar man med sig grejerna eller lämnar man kvar dem, eller hur gör man?
2: Nej, jag lämnar den här.
0: Hörde vi ett jubel runt bordet eller?
3: Ja!
0: På tal om fester och så vidare, alltså det är inte fel dagen efter heller när det blir någonting över. Det kan vi väl ta med oss från denna dag?
2: Nej, det är det bästa. Resterna.
0: Så är det. Vi tackar så mycket Julia Tuvesson, författare, matinfluencer, som tittade förbi och fixade till maten på denna midsommarfesten. Vi ska få fler berättelser från dig som lyssnar, och vi ska också då få den här kvällen i juni, Lasse Berghagen-klassikern med Diane Merita. Du får det strax här i P4.

0: någonting. Oskar Lindros från och med du i P4 kvällspasset, specialsändningen från Österlen då vi firar midsommar med florist och tv-personlighet Carl Fredrik. Från Österlen ska vi nu hela vägen genom hela underbara midsommar Sverige upp till Kebnekaise och koppla upp oss mot Matilda. Hallå Matilda!
1: Hej, hej!
0: Och glad midsommar. Alltså tänk vad vi gör ändå. Här står vi i Skåne och där är du uppe i norr.
1: Ja, men det är ju helt sjukt. Det är ett långt land alltså.
2: Ja, ett långt avlångt vackert land. Vad blommar där uppe hos dig nu? Vitsipporna fortfarande, eller?
1: Nej, vi har ju inga vitsippor här uppe då. Men vi har någonting som heter fjällstjärna, tror jag. Jag är inte jättebra på flora här uppe.
2: Ja, än, den är ju så vacker. Fjällstjärnan.
1: Men björkarna är utslagna i alla fall.
2: Okej, ja, det var härligt.
1: Det är inte alltid.
0: Nej. Hej, men du, midsommar firar vi oavsett. Men om jag förstår det hela rätt, vill du berätta om en gång då du firade midsommar, fast på något vis lite fel tidsmässigt. Berätta.
1: Ja, men precis. Alltså, vi som säsongar är ju inte hemma när vi ska, höll jag på att säga. Så hemma i från Slätta, där jag kommer ifrån, så har vi ett kompisgäng som vi bestämde oss för att faktiskt fira midsommar i maj. I mitten av maj. Vi kanske inte trodde på den idén jättemycket först. Men vi pyntade och fixade och firade hela natten. Och så lyckades vi fixa det här magiska, vad ska man säga, essensen som är midsommar. Och det, ja, det minnet blir ju mer tydligt än de riktiga midsommarna man har haft sen. Så ja, jag tror att många känner igen sig i den här känslan som högtiden kan eller magin som den kan bidra med. Så, ja, jag vet inte.
2: Beskriv den essensen här nu i någon mening eller två, den där känslan, försök.
1: Ja, men allt är ljust och allt blommar och det är en högtid som är liksom... Ja, men så naturnära. Jag vet inte, det är som att man är nykär i livet. Ja, jag vet inte.
2: Ja, nykär i livet. Midsommar är som att vara nykär i livet. Jag känner igen mig där. Där satte du dig på huvudet på spiken.
1: Ja, ja visst.
0: Men vad gjorde ni mer på midsommarfirandet i maj då? Vad var det mer för måsten? Mat, musik och så vidare?
1: Ja, problemet var ju att det kanske inte riktigt var de här utslagna blommorna. Så jag och Styrran, vi fick dra ut och liksom på något åker och plocka det som var utslaget, och det var väl ogräs mesta, men det blev fint i alla fall och vädret var inte så toppen, så vi hade en tom lägenhet, vi bara liksom vräkte in massa lastpallar och stora gamla flaskor och så här, så vi skulle försöka få den här ladugårdskänslan i en lägenhet, så det var, och vi lyckades. Vi dukade långbord och gjorde all mat. Jag tyckte det. Om jag får säga det själv, så tycker jag det blev väldigt bra. Men, ja.
2: Och kanske den midsommar som du minns är efterhand som den allra mest minnesvärda.
1: Exakt. Ja.
2: Och det här säger väl också att vi behöver inte ha allt det där så perfekt. Och det där att man ska köpa saker. Här tar vi gamla lastpallar och damaschaner och allt vad man har för att det ska bli en sån här känsla. Och plockar in till och med ogräs, för till alla blommor är vackert, till och med ogräs. Det här, det tycker jag vi alla ska ta med oss lite mer av. Färre måsten och mer tagen man haver.
1: Ja, men exakt.
0: Matilda, det känns som att hela Carl Fredrik lyser här när du berättar om midsommar i maj. Skulle det kunna vara en trend eller? Jag vet inte om vi landar.
1: Ja, man får välja själv när man vill fira då.
0: Det är bara lite nyfiken, just den midsommar då 16 maj. Hur blev det då det var rätt datum då? Då var det ingen midsommar alls alltså?
1: Nej, då jobbade vi på olika ställen. Och då kändes det som att man ändå var klar. Då hade man ju fått det här man ville ha. Liksom. Eller, jag vet inte. Och sommaren blir ju mycket längre. Det blir ju, alltså...
2: Ja, det är bra. Och det är någonting vi faktiskt kan ta fasta på även i år. Alltså midsommarafton, fredag 19 juni. Lite tidigare. Och jag tänker att sommaren blir längre tack vare det.
1: Ja, exakt. Ja, men
0: är det inte så julen har hållit på när man börjar novänta? Det är väl du också? Så att
2: ja,
0: man ska börja...
2: fast då hinner man, när man börjar så med julen redan i både september och oktober, då hinner man ju tröttna på det. Men så är det ju inte med midsommar om man firar den 16 maj. Så.
1: Nej. Nej.
0: Du, underbart att prata med dig Matilda. Vi hoppas du får en fortsatt härlig kväll och tack för att du hänger med kvällspasset i Sveriges Radio P4.
1: Tack så jättemycket. Det ska jag. ska jag.
0: Ha det gott.
2: Ha det gott, glad sommar.
0: Och till alla, oavsett om man följer oss på Kebnekaise eller i appen utomlands eller var man än är i Sverige, så från Österlen så ska du nu få en midsommarhälsning. Vi ska få det tillsammans med vår artist med gitarren på plats här, Diane Emerita, som jag har berättat om midsommarminnena då hon kom ifrån Tyskland till midsommarepicentrat Dalarna. Och nu ska du få en av de där låtarna som är så himla mycket sommar. Du får den direkt i P4 en kväll i juni.

0: Det här är ABBA med Lay All Your Love On Me. Jag vet inte, alltså han är ju en tv-personlighet, Carl Fredrik, men det är så oerhört tajmat som radiopersonlighet då vi under den här kvällen sjungt, pratat mat och pratat blommor och liksom samtidigt som vi ska börja runda av härifrån så blir midsommarkransen som, jag har stört den några gånger, men det blir väldigt tajmat perfekt.
1: Right in time, ja. Det var väldigt tajmat, det bara råkar bli så, det är väl bra.
0: Ja. Mm. Ja, men väldigt. Men jag tänker, du har ju precis, nu sätter du den på mitt huvud.
1: Ja, på något titta vis. Vad fint. Som jag sa tidigare, du var jättevacker innan, men ännu finare nu.
0: Alltså vi ska förgylla internet med en bild på detta också, tänker jag, du och jag här i denna. Det bara slår mig nu med att hålla tider och så vidare. Midsommartid och sommartid ska man inte hålla några tider, men visst har du precis kommit hem ifrån en tv-produktion och man måste hålla tiderna, eller?
1: Definitivt, det var mycket disciplin där verkligen.
0: Var det det?
1: Ja. Men något av det bästa och mest häftiga jag gjort, det får vi prata mer om en annan gång.
0: Ja. Men jag får säga att du har varit med och spelat in en serie där du i en tv-kanal kommer göra lumpen på något vis.
1: Jajamän, vilka utmaningar som jag tar med mig in i resten av livet. Jag kan inte nog säga vad jag är tacksam att jag fick vara med i den produktionen.
0: Nej, men lite mer ordning och reda på dig nu då, eller?
1: Jag är en obotlig tidsoptimist, men jag har också en sjukdomsinsikt. Men jag är duktig på att planera faktiskt. Livet har lärt mig att vill man hinna med mycket och det ska bli bra, då får man planera väl. Men det är lite mer ordning och reda på mig nu, ja.
0: Förlåt, en väldigt fin krans, men kan du ta av den? För jag måste bara titta ner och se vad klockan är. Nu ser jag, tack. Det är snart dags för nyheter i P4. Vi ska också bara säga att vi har fått ljuvlig musik. Alltså jag tänker, de här musikstunderna som ni har här, de kommer ju vara förändrade efter detta. Jag tänker, Diane Emerita, tack så jättemycket för att du också tittade förbi.
2: Ja, tack att jag fick titta förbi.
0: Alltså det var ju fantastiskt, underbart. Och som sagt, var Ted Gärdestad som har inspirerat dig. Det blir det mer av i P4 Live här.
2: Ja, lämpligt.
0: Fint. Så småningom. Det är midsommarafton. Denna dag och i övrigt i nutid, vad tänker du då i framtiden? Kommer du alltid tänka på?
2: Ja, men kanske. Det känns ändå väldigt fint att vara med på ett radioprogram om midsommar. Ja. När man själv har blivit inbjuden till midsommarfirande liksom.
0: Mm. Jag tänker också mitt synsätt med blommor när jag träffar Carl Fredrik förändras också lite. Hur är det med musik och blommor? Det hänger ihop på något vis kanske?
2: Ja. De lever, de dör, de välter, de är vackra. Det är liksom, musiken kommer och går, men den lever på nytt alltid. Jag vet inte.
0: De välter verkligen. För att, visst var det så att mitt när vi stod i åren någonting, jag vågade inte nämna det i radio, men nu kan jag göra det. Det var någonting som krasade till här precis.
1: Ja, precis, inget kalas utan kras. Men det var inget glas, utan det var en kruka här på altanen utanför orangeriet som gick i backen. Det enda negativa med Skåne är att det blåser så mycket, och även här på Österlen. Men lite friska vindar, det kan ju också vara förändring. Så vad gör väl det att en kruka går i kras när vi behåller kärleken?
0: Nej. Och jag tänker i orangeriet med musik. Tänk att ha livemusik som vi har haft här.
1: Ja, men så fantastiskt. Jag ryser verkligen. Diane, du är en stjärna redan nu och en framtida stjärnhimmel.
0: Underbart. Du är resten av kvällen och nu har vi ätit lite. Vi har dansat, men det blir lite dans kring någon stång eller något.
1: Ja, men dans definitivt. Ja. Musiken fortsätter, maten fortsätter, det goda livet i goda vänners lag. Det kan inte bli bättre.
0: Och just samtalet, jag tänker som kvällspasset är för en viktig del här, är att vi har kopplat upp oss mot olika delar utav Sverige. Det är också någonting med det där, när festen pågår, när samtalsrummet är, när någon kommer på en idé, så går den där berättarstafetten runt midsommarfesten med olika historier som har hänt in under året.
1: Ja, men verkligen, man kanske inte har träffat varandra på flera år.

0: Ekonyheter. EU-toppmötet i Bryssel avslutades idag med stor oenighet om EUs långtidsbudget. Så här sa statsminister Ulf Kristersson.
1: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
0: Och så här säger vår Bryssel-korrespondent om varför det är så svårt att komma överens.
2: Det här handlar ju om väldigt mycket pengar. För det första, förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft en första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är det ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat, enligt regeringsberäkningar så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder. Och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan så att säga.
0: Andreas Liljeheden i Bryssel. Israel och Iranstödda Hezbollah har enats om en vapenvila som formellt inleddes tidigare.

0: i eftermiddags, men vår medarbetare i Beirut rapporterar att det har varit en lång rad nya israeliska attacker sedan vapenvilan skulle ha inletts. De israeliska attackerna i Libanon det senaste dygnet tros vara en orsak till att fredssamtalen mellan Iran och USA inte kom igång idag som planerat. Volvo återkallar 64 000 laddhybrider, 4 500 av dem i Sverige, på grund av brandrisk i batterierna, rapporterar biltidningen CarUp. Det handlar om XC40 T4 och T5 plug-in hybrid av årsmodellerna 20, 21 och 22. Bilarna ska bara köras på bensin tills de har kontrollerats. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grova gängrelaterade brott i Sverige. Han greps på uppdrag av svensk polis. Det är första gången Färöarna hanterar ett sånt här ärende och nu ska man avgöra om han ska utlämnas till Sverige. Det har brunnit kraftigt i ett flerfamiljshus i Märsta norr om Stockholm idag. Branden började på en balkong och spreds till husets tak. Ingen människa skadades. Men en katt fick tas om hand av djurambulansen. Det var Ekonyheterna.
1: Här är P4 Live.
2: Välkomna till en alldeles speciell kväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson och nu ska vi till Berwaldhallen i Stockholm för en konsertinspelning från i våras. Ted Gärdestad, en av våra allra största låtskrivare, skulle fyllt 70 i år. Under en kväll i slutet av mars tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och artisterna Zainab Osi, Niklas Strömstedt, Ellen Kraus och Teds dotter Sara Zacharias uppmärksammades den enorma låtskatt som Ted lämnar efter sig. Tillsammans med extra musiker och dirigent Erik Arvinder ger vi här en timme av Ted Gärdestads musik i nya fantastiska arrangemang. Först ut, låt kärleken slå rot med Niklas Strömstedt och Sara Zacharias. Jag vet.

0: Just det, jag kom på en sak. Vi ska ju ta och presentera orkestern, ja, tycker jag. Vi har till exempel på kontrafagott Katarina Agnas. Och så har vi där borta i hörnet Simon Landqvist på xylofon. Och nu kommer vi till ett av mina absoluta favoritinstrument. Andra horn. Bengt Ny!
1: Men du Niklas, jag tror inte att vi hinner alla. De är 65 stycken. Det blir alldeles, det kommer ta 20 minuter.
0: Jaha, du tänker så.
1: Jag tänker så.
0: Ja, men då kan vi i alla fall ge en jättestor applåd till Sveriges Radio Symfoniorkester, ja, under ledning av Erik Arvinder.

Vi sänder en hyllningskonsert till Ted Gärdestad med Seinabo Si, Ellen Kraus, Sara Zacharias, Niklas Strömstedt och Sveriges Radios symfoniorkester.

P4 Live sände några av höjdpunkterna från hyllningen till Ted Gärdestad som skulle fyllt 70 i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

0: Helen Klaus. Hur känns det att stå här, Helen?
1: Jo, men konstigt nog bra.
0: Det är bra. Du har börjat vänja dig.
1: Mm, lite.
0: Tycker du att du har något gemensamt med det?
1: Lite frisyren.
0: Ja.
1: Och sen, ja. Och sen gillar vi tjejer. Eller
0: ja. Ja. Vad ska du spela för låt nu?
1: Nu ska jag spela en av mina favoriter. Jag vill ha en egen måne.
0: Det var en av de där som jag lyssnade på i smyg.
1: Mm.
0: Är det okej? Får jag vara med och spela?
1: Du får vara med, Niklas.
0: Ja,
1: du har ju kommit ut som Teddy Gärdestad-fan.
0: Ja, fast det var länge sedan, kan jag säga. Helen Klaus.
2: Du lyssnar på Ted Gärdestad 70 år. En hyllningskonsert i Berwaldhallen i Stockholm den 27 mars i år.

0: kommer Sara Zacharias.
1: Vi sänder en hyllningskonsert till Ted Gärdestad med Zeina Bosi, Ellen Kraus, Sara Zacharias, Niklas Strömstedt och Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av dirigent Erik Arvinder.

Mina damer och herrar, Sara Zacharias! Ah. Fantastiskt!

P4 Live sände några av höjdpunkterna från hyllningen till Ted Gärdestad som skulle fyllt 70 i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du hörde precis Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Erik Arvinder i Berwaldhallen i Stockholm tillsammans med Zeinabo Si, Ellen Kraus, Sara Zacharias och Niklas Strömstedt. Inspelade under hyllningskonserten till Ted Gärdestad den 27 mars i år. Musiktekniker var Peter Florby och Arlon von Heine. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. P4 Live-konserterna ligger uppe för efterlyssning i 30 dagar på hemsidan eller i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna blir det mer livemusik. Då gör vi en återblick till The Arks spelning på Hultsfredsfestivalen 2001. Nästan på dagen 25 år sedan. Missa inte denna klassiker.

0: Ekonyheter. I England har en tågolycka inträffat nära staden Bedford. Det ska vara två tåg som kolliderat och enligt tidningen The Telegraph är flera personer allvarligt skadade. Sverige nu. Året började bra för landets besöksnäring. Antalet gästnätter ökade med över 340 000 under perioden januari till april jämfört med samma period i fjol. Tanja Widegren är delägare i ett hotell på Ekerö utanför Stockholm.
1: Vi har känt av ett ökat tryck under den här senaste perioden. Men det är klart att det känns som en god indikation på hur sommaren kommer bli.
2: Tanja Widegren sitter på träbryggan som skiljer hotellbyggnaden från Mälarens vatten. Och vi lämnar henne där för nu.
3: Hallå, hallå.
2: John Öst är professor i urbananalys och kulturgeografi vid Oslo Metropolitan University. När han tittar på Tillväxtverkets statistik över gästnätter är det ett mönster som sticker ut. Efter återhämtningen från pandemin har gästnätterna ökat. Litet men stadigt.
4: Det kanske mest positiva och det mest intressanta är att det sker en fördelning. Alltså att inte bara koncentrera till sommarmånaderna. Så att vi får fler beläggningsnätter utanför huvudsäsongen.
2: Och det utan att det sker på bekostnad av huvudsäsongen. John Öst kallar det en win-win. Enligt Tillväxtverkets siffror är det främst utländska gäster som står för ökningen sedan förra året. Tanja Widegren ser en trend här. Inom besöksnäringen och online pratar man om Scandi Summer, skandinavisk sommar.
1: Kan man i en mening bara säga, vad är det för någonting? Midsommar, skärgård, sill, skagenröra. Det skulle jag säga.
0: Och reporter här var Klara von Jägerfeldt. Det varnas för kraftig åska över större delen av Sverige i morgon midsommardagen. Enligt SMHI är det svårt att veta var åskan blir värst, men i hela området som omfattas av varningar så sveper en varm och fuktig luftmassa in söderifrån och då är det risk för att åskmoln växer till sig ganska lätt. SMHI varnar bland annat för översvämningar samt störningar i el- och telenätet.

0: Ännu en version av Pippi Långstrump ska produceras. Det ska bli en ny animerad serie om Astrid Lindgrens världsberömda figur. Och så småningom även en långfilm om Pippi Långstrump baserad på Astrid Lindgrens ursprungliga berättelse. Det här skriver den amerikanska underhållningstidskriften Variety. Bakom den nya Pippi-produktionen står bland annat samma bolag som producerade filmerna om Harry Potter samt Astrid Lindgren aktiebolag. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
1: Här är P4 Live.
2: Ja visst, en stund till med livemusik här i Sveriges Radio P4. Nu ska vi bjuda på en riktig nostalgitripp från arkiven. 2001 gjorde bandet sin andra spelning på Hultsfredsfestivalen, då på den allra största scenen Hawaii. Debutskivan släpptes på hösten året innan och innehöll låtar som Let Your Body Decide, Joy Surrender och It Takes a Fool to Remain Sane. Jag pratar givetvis om Smålands stoltheter The Ark. Vi är väldigt glada över att åter kunna bjuda på denna inspelning som gjordes för P3 Live på tiden då det begav sig. Nästan på dagen 25 år sedan. Här är Echo Chamber med The Ark live från Hultsfredsfestivalen 2001.

0: Har ni det bra då?
1: Ja!
0: Skönt att höra. Är det någon här som är olyckligt förälskad?
2: Ja!
0: Ja, vad tråkigt att höra. Vi ska spela en låt för er nu. Det är svårt så här års. För det är inte bara hela naturen som brister ut i blom och så. Det är ju känslorna också. Och ibland blir det för mycket för en. Man önskar att det kunde vara lite mer lugnt och så inombords. Den här låten handlar om det. Den heter Joy Surrender.

0: Du lyssnar på The Ark, live från Hultsfredsfestivalen 2001. Nästan på dagen 25 år sedan.
1: Mår ni bra nu då, våra vänner? Det känns underbart att se er allihopa här. Ni förstår, vi kommer ju härifrån nästan. En sådär 10 mil söderut så ligger en liten by som heter Rottne. Där började jag och Jeppson och Leary spela tillsammans en gång för länge sedan. Ett år senare så åkte vi hit. Vi åkte hit till Hultsfred. Stället där vi trodde att våra drömmar skulle förverkligas. Stället där vi skulle passa in för en gångs skull. Det var nämligen så att vi var lite udda. Och vi visste att Hultsfred var ett ställe där man fick vara udda. Så vi hade sytt jättefina hippieskjortor åt oss. Afrikanska tyger, långa armar. Och så kom vi hit. Och det första vi fick höra var några skinheads som ropade hippiejävlar till oss. Så kan det gå. Överallt så finns den lurandes rädslan för det annorlunda. Rädslan för de som inte är som en själv. Fast vet ni vad? Jag tycker vi gör revolt mot den rädslan. Jag tycker vi avskaffar den idag. Jag säger att från och med idag ska ingen vara rädd för någon som ser annorlunda ut, okej? Från och med idag ska alla gå sin egen väg. Från och med idag ska alla ta på sig precis vad de känner för att ta på sig. Är det okej? Vi börjar här. Vi börjar här i Hultsfred idag. Och imorgon tar vi över världen, okej? Förstår ni vad jag snackar om? Förstår ni det? Förstår ni hur mycket rikare livet blir? Om man skiter i dem som pekar finger. Om man inser att det är faktiskt mycket roligare att gå sin egen väg. Att inte vara cool och perfekt och ha respekt och hela den skiten. Att det faktiskt blir ett mycket rikare liv att vara en fullkomlig idiot i vissas ögon. Kanske till och med att it takes a fool to remain sane. Vad säger ni? Är ni med på det? Okej, okay,

0: Du lyssnar på The Ark, live från Hultsfredsfestivalen den 15 juni 2001.
1: Tack ska ni ha! Ni är verkligen underbara, vet ni om det? Jag tror aldrig vi har sett så många snygga människor på en gång. Och nu då?

Ni känner till att det är ett möte i Göteborg just den här helgen. Det är ett politiskt möte. Men här idag har vi ett mycket viktigare politiskt möte, vet ni det? De tror att de diskuterar den nya världsordningen där. Men det gör de inte. För här idag så installerar vi den nya världshärskaren, visst ni det? Och vet ni vem den nya världshärskaren är? Det är njutningen. Och den nya despoten, det är din kropp. Och din kropp. Och din kropp. Och din kropp. Och min kropp. Och våra kroppar. Från och med idag ska vi låta njutningen bestämma. Vi ska införa en ny ergonomisk, anatomisk världsordning. Är ni med på det? För när allt kommer omkring så finns det bara en vettig rådgivare här i världen. När jag undrar,

Du lyssnar på The Ark, live från Hultsfredsfestivalen 2001.

0: Du hörde precis The Ark, live från Hultsfredsfestivalens största scen Hawaii den 15 juni 2001. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Radiosporten och fotbolls-VM så får du här ett litet smakprov från årets sändningar på Sweden Rock. Du kan fortfarande lyssna på nästan 6 timmar reportage, intervjuer och livemusik från en av årets stora happenings för alla musikälskare. Här hör vi folkkära Korslagda med låten Check på den.
1: Jag har varit i Norge, Finland och Danmark, men aldrig satt mig

0: 24. Radiosporten från fotbolls-VM.
1: I natt blev Mexiko först ut att säkra en plats i slutspelet i fotbolls-VM.
2: Nu har ett annat värdland möjligheten att göra samma sak.
3: Ja, kan redan ikväll bli klart för 16-delsfinal. Det blir de om de besegrar motståndaren Australien. Å andra sidan, Australien blir å sin sida klart för 16-delsfinal om de besegrar USA. Det är förutsättningarna. Båda lagen vann sina inledande matcher. USA mot Paraguay och Australien 2-0 mot Turkiet. Säkra lag i inledningsomgången. Vilka är favoriter ikväll, Jon Persson?
4: Ja, vilka är favoriter ikväll? Jag skulle nog säga att det ändå är USA i egenskap av hemmaplan och att de såg förvånansvärt, tycker jag, nästan bra ut i öppningsmatchen. Vi ska inte glömma Australien heller, som kanske har en lite mer tillbakadragen spelstil och mer ett omställningsspel. Men pratar vi favoritskap så får jag nog säga USA.
3: Vi firar midsommar i Seattle i nord. Västra USA, alldeles så långt upp där mot Kanada. Känt för sin musik, sina datorer och sitt kaffe. Nu kanske ikväll också känt för sin fotboll. USA, Australien, matchstart om 14 minuter.
1: Och den här midsommarhelgen är ju minst sagt lite speciell i år.
2: Ja, sillen, små grodorna och jordgubbarna i all ära. Men den stora höjdpunkten kommer ju imorgon när Sverige möter Nederländerna i VM klockan 19.
1: Vi kopplar upp Houston här i kvällens VM Sport Extra för att få det senaste från det svenska VM-lägret.
2: Och så lär vi oss mer om motståndet från en som har extra bra koll, nämligen den svenska premiärhjälten Yasin Ayari.
1: Sport Extra ikväll i studion med Sigge Sanner och Samuel Silén.
2: Och den andra omgången av grupp A och B spelades under gårdagskvällen och natten. Värdlandet Mexiko är som första land klart för slutspel efter andra raka vinsten. Den här gången 1-0 mot Sydkorea där Luis Romo blev matchens enda målskytt. Gruppens andra match mellan Tjeckien och Sydafrika slutade oavgjort, vilket gör att de båda lagen måste gå för seger i sista gruppspelsmatchen. För Sydkorea räcker ett kryss för att då sluta tvåa i gruppen. Grupp B bjöd på inte mindre än 11 mål i sina två matcher. Men målkalaset där Kanada slog Qatar med hela 6-0, där kom eftersnacket att handla om något helt annat.
5: Det var närmast chockartad stämning på Vancouver Stadium när Kanadas Ismael Koné bröt benet i en duell med Katars Asim Madibo. Nu har kanadensaren uttalat sig för första gången sedan smällen, där han tackar sina lagkamrater och det kanadensiska folket i sina sociala medier. Han skriver också något skämtsamt att han nu tar rollen som assisterande tränare och att han snart är tillbaka på planen för att skapa nya minnen med sina lagkamrater. Koné har opererats efter smällen och väntas bli borta en längre tid. I den kanadensiska truppen var det såklart mycket känslor efter smällen, och så här sa förbundskaptenen Jesse Marsh på presskonferensen efter matchen.
6: It happened right in front of the bench. We could all hear it. You know, I knew right away. It was similar to when Tejan got hurt in training. It was right in front of us and everyone could hear the bone snap. There's a lot of thoughts that go through our heads right now and we're all thinking about him, but we're all very proud of what we are.
2: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Schweiz studsade tillbaka efter missräkningen mot Qatar i premiären och vann nu till slut komfortabelt mot Bosnien-Herzegovina med 4-1 efter att samtliga mål kommit med kvarten kvar av matchen. Schweiz lagkapten Granit Xhaka, som det talats en del om i pressen som ett orosmoment i den egna truppen, gav tvivlarna svar på tal när han satte ett av målen från straffpunkten.
7: Xhaka tar ett djupt andetag, tittar på målvakten, tittar på bollen, löper han och klipper till där i mål. Han missar ju inga straffar. Han kan inte missa straffar.
8: Säker straff.
7: 4-1.
2: Kanada och Schweiz möts i sista omgången och Kanada behöver där en poäng för att vinna gruppen. Schweiz måste vinna för att hamna etta.
1: Det är alltså USA och Australien som möts ikväll. En match som ni hör här i P4 och i appen Sveriges Radio och som drar igång om bara drygt 10 minuter. Och Australien, Samuel, skulle du inte vilja höra lite grann hur det kan låta på deras topplista vad gäller musiken just nu?
2: Verkligen,
1: det kör, ja, men vad tur att vår tekniker Patrik Falk var där och grävt fram en aktuell högt och välspelad låt från just Australien.

0: men numera boende i Australien. Som ju spelar i fotbolls-VM mot USA, en match som drar igång om en liten stund i Seattle. Men i en annan del utav landet så finns ju det svenska fotbollslandslaget och du, Kristoffer Karlsson, nämligen i Houston inför morgondagens match för Sverige mot Nederländerna.
1: Visst är det så.
0: Hur är midsommarläget i Houston? Är det någon midsommarfeeling där?
1: Inte riktigt. Midsommarfirandet är uppskjutet här borta både för spelarna och oss i media. Men de svenska fansen ska fira midsommar faktiskt här på kvällen lokaltid. Så det blir ordentligt midsommarfirande bland supportrarna.
0: Ja, vi hörde om att annars spelarna väntar till på söndag här på grund av, kanske förklarliga skäl då, var i toppform i matchen imorgon mot Nederländerna.
1: Fokus på lite viktigare saker först.
0: Vad är det senaste då från det svenska lägret och laget?
1: Ja, laget tränade här för ungefär 2 timmar sedan och en svensk skadesmäll att rapportera om. Erik Smith, mittbacken, inte med och tränade med laget. Han drog på sig en känning under gårdagens träning och var därför vid sidan av, körde individuellt. Så det är ju en första riktiga skadan under det här mästerskapet för svensk del. Sen är det såklart inte den spelare som är närmast speltid i den svenska truppen. Han hade ju en tung landslagsdebut mot Norge i enrepet, som vi minns.
0: Kanske inte det största avbräcket om man får vara sådan om det skulle bli så, Kristoffer. Men okej, träning idag, sen väntar presskonferens med lagkapten och förbundskapten. Brukar ju vara så dagen före match. Vad är känslan du fått? Ni har ju träffat även andra spelare i laget här de senaste dagarna efter den här så härliga premiären. Nu är det ju ett tuffare motstånd liksom, Nederländerna. Vad är intrycket du har fått av spelarna och deras känsla i gruppen och inställning till den här matchen som väntar imorgon?
1: Ja, men känslan är att man väljer att vara underdog. Man väljer att lägga över all press på Nederländerna och det gör man väl kanske rätt i med tanke på att Nederländerna bara fick oavgjort i premiären och därmed behöver vinna om man egentligen, om man ska vinna den här gruppen. Man är ju förhandsfavorit på förhand. Så svenska spelarna vill utnyttja att man slår ur underläge. Vi ska kolla lite grann med Potter hur han känner kring att vara i slå i underläge. Vi ska träffa Graham Potter, förbundskapten, och Victor Nilsson Lindelöf här strax på matcharenan som jag är på väg in på. Houston Stadium som den heter under mästerskapet. Betydligt större än den träningsplan som Blågult tränade på lite tidigare här. Det var ju lite jobbigt för spelarna där. Det var ju en helt öppen arena i den här extremvärmen som lokala myndigheter har varnat för. Tur att den träningen bara var 60 minuter för solen gassade under hela den timmen på den arenan. Hemmaarena för MLS-laget Houston Dynamo. Det går att kika på Radiosportens sociala medier hur det såg ut där. Det var en upplevelse det också.
0: Hitta in där. Men du, Kristoffer, sa du hur många grader det var i luften där borta? Det är ju varmt och skönt i stora delar av Sverige idag också. Men då snackar vi ju 23-24 grader. Hur har ni det i Houston?
1: Här är det 33 grader. Helt vindstilla och hög luftfuktighet. Det var nog en av de tuffaste träningarna de här spelarna har gjort under sina karriärer.
0: Och Kristoffer, avslutningsvis, jag hörde att du hade lite problem att få komma in på arenan, men att det löste sig efter ett tag.
1: Ja, exakt. Det ska ju skannas allting, all utrustning. Och den här väskan jag har på ryggen som jag pratar i, den har alla möjliga sladdar som kan se lite halvläskiga ut. Så gedigna kontroller för att komma igenom.
0: Det är väl bra att de gör sitt jobb i alla fall. De kan se mycket misstänkt ut, de där radioutrustningarna. Det vet vi som arbetar med dem. Tack så mycket, Kristoffer. Och ladda upp här inför matchen imorgon. Sverige-Nederländerna klockan 19.00. Ni hör den ju givetvis i Sport Extra med start 18.00 imorgon.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket.

0: I'm a pretty chill guy.
1: För när FIFA släppte första omgångens högsta uppmätta topphastigheter hette ettan varken Erling Haaland eller Kylian Mbappé, utan Jordan Boss. 36,7 km i timmen måste amerikanerna upp i för att fånga Boss ikväll. Och USAs jobb lär inte göras lättare av att amerikanska CBS-expert Mike Grella sen månader tillbaks lyckats med konststycket och hälla tändvätska på en hel nation.
2: United States will play Australia in Seattle, boys. Grella, how's that?
3: Layup.
1: Efter lottningen i december kommenterade Grella faktumet att Australien hade hamnat i USAs grupp med ett enda ord. Layup. Upplägg. En enkel vinst. Men vad som passerade förbi som en kommentar i mängden på amerikansk mark har ekat down under i över ett halvår. Ikväll har The Socceroos chansen att tysta såväl Grella som de amerikanska fansen på det mest spektakulära av sätt i Seattle.
4: Det här var Adrian Alebo Andersson.
5: I Seattle är midsommarvädret ungefär runt 20 grader varmt på den spaciga, får vi ändå kalla den för, arenan med enormt höga långsidor i bågform med en liten pluttekortsida på den ena sidan och med en mer normal kortsida på den andra sidan. Verkligen.
6: Är det en trekvartsarena? Det är inte riktigt hela vägen fram. Ekonomin tog slut när de skulle bygga klart det, så det blev lite mindre läktare bakom ena målet. Så ser det ut i alla fall, så är säkert inte sanningen.
5: 65 000 åskådare, Seattle Stadium. Här håller MLS-laget, fotbollslaget alltså, Seattle Sounders till. Där ju Gustav Svensson spelade en massa år och vann MLS 2019 till exempel. Men framförallt så är det ju Seattle Sounders hemma arena. De som vann den amerikanska fotbollen, Super Bowl, i vintras. Men nu är matchen mellan USA och Australien igång. Båda lagen i grupp D på 3 poäng när denna den andra omgången inleds, med för USA Matt Freese i mål med Alex Freeman, Chris Richards och Tim Ream i backlinjen. Ute till höger Serginho Dest, kommer ni ihåg honom? Han var ju ett underbarn en gång i tiden, han har hunnit bli 25 år, har väl stannat av en smula i karriären. Weston McKennie, Juventus-spelaren, finns på mittfältet. Där finns Tyler Adams från Bournemouth, Malik Tillman.
7: Hoppsan.
5: Så det är ett jätteläge för Australien inledningsvis av matchen. Ett skott kommer, men enkelt för Matt Freese att rädda medan jag babblar laguppställningen. Och längst fram, Folarin Balogun, han som gjorde 2 mål i VM-premiären mot Paraguay. Och så Ricardo Pepi, ingen Christian Pulisic som ju blev utbytt. Skadad.
6: Badskadad, precis. Försiktighetsåtgärd om man ska tolka det. Han vill inte riktigt dra sönder vaden i alla fall. Han har tränat i veckan och var väl tveksam inför den här matchen om man ska läsa rapporterna och lyda dem. Ändå för stor risk också med tanke på att man vinner första matchen med 4-1 övertygande och vill ju såklart inte riskera att förstöra sin största stjärna ytterligare.
5: Ett litet angrepp från USA med Anthony Robinson på vänstersidan. Alldeles för brant slagen boll upp mot det helt i gult klädda australiensiska landslaget som sätts under viss press i eget straffområde. Bra spel av USA i det läget. Så är det stenhårda kamper på mittfältet innan bollen till slut ramlar ner på den amerikanska sidan igen. Och det är ett väldigt, väldigt tryck från hemmapubliken. Det är en ganska stor australiensisk kontingent på den större kortsidan. På den lite mindre kortsidan får ju knappt någon plats, utan de sitter på den ena kortsidan just nu bakom det australiensiska målet där Patrick Beach får chansen igen i mål. Matthew Ryan, den mer rutinerade målvakten, han får sitta på läktaren. Beach i sin blott 4:e landskamp. Det var han som ju även stod premiären. I backlinjen Jacob Italiano ute till höger, österrikiska ligan. Alessandro Circati, Harry Sutter, den store, Cameron Burgess och Jordan Boss som vi hörde. VMs snabbaste spelare hittills ute till vänster. Feyenoord-spelaren. Succé i Nederländerna den här säsongen. 4 mål i den nederländska ligan. Paul Ocon Engstler och Aiden O'Neill är centrala mittfältare. Och så längst fram Matthew Leckie till höger. Nishan Velupillai till vänster. Och så Mohamed Touré som

0: spelar på topp, stor spelare. Ett ungt lag, ett intressant lag detta, Australien.
1: Absolut, så är det definitivt. Och kommer till ett stort mästerskap så här. Det är ju ingen fotbollsnation på det viset liksom, utan skönt för dem att få ett, vad ska man säga, den utvecklingen som de har, och framförallt det resultatet i den första omgången där.
0: Gick ändå till åttondelsfinal senaste VM 2022, bjuder alltid på någon form av lite så här glad fotboll framåt, sällan särskilt defensiva tankar, utan det liksom ska vara full rulle upp på offensiv planhalva. Inledningsvis av matchen som står 0-0, 3,5 minuter in har det mest varit amerikanskt bollinnehav här. En inspark från Patrick Beach i det australiensiska målet. USA vinner bollen på mittplan, får nästan upp den till Ricardo Pepi som låg och lurade där lite grann längst fram i det amerikanska anfallet, men han får inte tag i bollen utan australiensisk frispark. Men ingen Christian Pulisic, ingen Gio Reyna som kom in och gjorde mål i premiären, och ingen Timothy Weah. Det är liksom de namn, några av de namnkunniga spelarna som saknas i USA den här midsommaraftonen.
1: Ja, men det är ju lyxen då man kanske kan kosta på sig, just som vi var inne på, i och med att första resultatet var så bra. Man nästan kan säga att vinner man med 4-1 öppningsmatchen, då är man ju vidare i princip. Kanske inte helt fullt ut, men ungefär så i alla fall har man säkert resonerat, att det finns ingen anledning att laborera med något. Maurizio Pochettino känner ju många till. Amerikanska coachen då, som ju så här präglat det här laget. Nu har haft ganska mycket bollinnehav i matchinledningen, men annars är det ju ett lag som gärna vill jaga sin motståndare högt, högt. Och det har gått, tycker jag, ganska fort för honom att implementera det i USA, om vi ska döma hur det såg ut återigen i premiärmatchen.
0: Och sen är det ju i princip alltid så att hemmanationen går bra när de har VM. Ja. Om vi undantar Qatar senast 2022, det är ju publikstödet de har. Ni hör ju hur det låter på läktarna i Seattle när USA anfaller, har bollen på mittplan. Australien har backat hem sina helgula kläder en bit utanför eget straffområde. De är polkagrisrandiga. USA kommer in med bollen. Det är bra slaget. Bollen stannar vid straffpunkten. Ingen amerikan kommer åt den i första läget. Skott utanför i andra, och då är det avblåst för offside möjligen, eller ruff?
1: Ja, jag tror att det var en duell där. Jag tror faktiskt att det var Weston McKennie, Juventus-spelaren som ger sig iväg i djupled ute på högerkanten. Vänder och vrider lite grann innan det där inlägget kommer. Och sen är man faktiskt två stycken i samma yta. Ja, ingen riktigt kommer till bollen, men en fin intention i alla fall från USA.
0: Frågan är vad han blåste frisövert.
1: Ja, man drog i tröjan där på duellen där. Så. Jag tror också att USA har det klart att han vill komma till bollen. Men det är också ett USA som är lite grann förvarnat att Australien gärna vill ställa om. Vill spela från, vad ska man säga, lågt försvarsspel och ta sig hela vägen.
0: Balogun, den store Monaco-spelaren, 24-åringen på topp där, som gjorde två mål i premiären mot Paraguay. Australien vann ju sin premiär, kanske lite mer otippat, mot Turkiet med 2-0. Spelade fin fotboll då, nu spelar de fin fotboll igen. Men det är jättebra försvarat av USA på högerkanten, fram med bollen från Richards. Och så blir de av med bollen, och så är det kanske ett läge för Australien utanför straffområdet. Och då är det amerikanska mittbackar i form av Tim Ream som kommer fram i sin stora blonda kalufs med den stora tofsen. Och bryter, och det är precis så här tempofyllt som vi hade förväntat oss.
1: Ja, hög intensitet i matchinledning. Inte så där superbländande spel, ska vi säga.
0: Rent tekniskt.
1: Men... Nej, precis. Så är det. Och liksom ingen som står fri med bollen och får brodera med den, utan hela tiden två som jagar.
0: Men framåt, framåt, framåt. Sällan bakåt mellan USA och Australien. 7 minuter in snart. 0-0. En lite halvknepig bakåtpassning från Australien. Då får den gigantiska Leicester-spelaren mittbacken i Australien, Harry Suter. Han är enormt stor. Han är sjukt stor. Spel, inte så kul att spela i Leicester just, kanske. Men stor är han. I alla fall Leicester som ju åkte ut Championship. De tidigare Premier League-mästarna som är på fallräpet. Fallrepet rejält. Men kapten är han i sitt Australien, och nu är det väldiga kamper på mittplan, och nu får nog domare Felix Schweier, tysken, in och stävja det här lite grann. Det är Tyler Adams som ligger ner, amerikanen, efter att ha fått
1: en rejäl smäll, va, på precis under benskyddet, så den ut har tagit efter att han är först på bollen in, sätter ner foten, får tyngden på den, sparkar bort bollen då, och sen kommer riktig sån här sving från
0: Lecky.
1: Lecky var det, va?
0: Veteranen den egentligen enda i Australien som har någon ålder att skryta om. Han gör sitt fjärde VM, 35-åringen. Numera i Melbourne City, 81:a landskampen, så där finns det mycket rutin. Men det
1: vill
0: där...
1: du ha gjorde behandling, Adams? Nej tack, jag står upp. Har lite ont, men två veckor sedan innan de här reglerna gällde då, ja absolut, då hade man gärna rullat runt lite grann, fått lite med behandling och så vidare. Så...
0: Men är det inte lite synd om de här medicinska människorna som sitter på bänken? De får inte göra någonting nu för tiden.
2: Får man jobba både för och efter, tror du inte det?
1: De får sitta... bra platser också när matchen,
0: och titta på fotboll istället. Ja, nu kommer de på högerkanten igen, USA, med McKennie. McKennie är bra med bollen, spelar snett inåt bakåt strax utanför straffområdet för den alldeles nyss skadade Adams. Adams ut på högerkanten för Serginho Dest. Här kommer Dest, han skjuter på vänster, rakt i huvudet på australiensiskt försvarare. På väg mot krysset var bollen, men australiensiskt huvud i vägen precis in i straffområdet. Det hade kunnat bli drömmål för Serginho Dest i det läget. USA behåller greppet utanför straffområdet, får med sig publiken i Seattle. Vi hör hur jublet stiger. Det här tycker de är kul. Det här är rolig fotboll att titta på. Det är ett anfallande amerikanskt landslag som till slut där lugnar ner det lite med Tim Ream i backlinjen tillsammans med Chris Richards, och så lirar de runt det. Men Dest skott där, det såg.
1: Ja,
0: såg vi ju. Det var ju på väg. Spikrakt upp i krysset.
1: Riktning där, absolut. Det hade det varit, men jag tror att det var Sutar, var den stora spelaren som du pratade om precis från Leicester, som stod kvar och tog den där i bröstet.
0: I anfall från den här amerikanska högerkanten som är jättebra. Weston McKennie regerar den än så länge. USA spelar kortpassningsspel utanför det australiensiska straffområdet. 10 minuter in i den andra omgången i grupp D, 0-0. USA och Australien, de två tre poängarna i gruppen, Paraguay och Turkiet, har ju inga poäng än så länge i alla fall i VM. Stor besvikelse i Turkiet var det ju. Stryk mot Australien.
1: Det hade man inte räknat med. Nej. Jag menar att Australien hade nog kanske inte heller räknat med att okej, kan man få ett kryss i den här matchen så är det bra. Kommer därifrån med, jag ska se så mycket matcher i huvudet, 2-0 blev det va?
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: 2-0 till Socceroos där från andra sidan jordklotet. Bra jobbat av dem, bra jobbat av supportrarna att ta sig hela vägen till Seattle över hela Stilla havet. Här kommer USA. Oj, här går runda på vänsterkanten. Snett in mot bakåt, spelet kommer, självmål, mål! Mål till USA, 11:e minuten. Det är en olycklig australiensisk back som heter Cameron Burgess som dräller in bollen, eller dräller, vad ska han göra?
1: Han stänker upp den där i eget nätbart, om vi ska var helt ärliga faktiskt. Synd honom såklart. Men också ett USA som jösses vad det går undan på vänsterkanten där.
0: Bra spel av Anthony Robinson på den amerikanska vänsterkanten var det väl ändå?
1: Tror jag. Precis, man spelar runt bollen och sen har man hela tiden konsekvent i matchinledningen hotat ner mot liksom hörnflaggan, ja, för att få den här trebackslinjen i rörelse såklart. Komma åt de där ytorna, trycka ner de ytterspringare man har. Inspelet kommer, så är man två spelare framför mål. Men det blir då olycklig...
2: Vem var det som drog? Var det
0: Burgess?
1: Ja, det var Burgess som drog upp det. Ja, men precis. Du har helt rätt i det. Åh, ser riktigt taffligt ut när han gör det. Balogun som står för den här Raiden på vänsterkanten, startar centralt, kommer ut och bågar och tar sig hela vägen runt vänster, förlåt, högerförsvaret då i Australien och sätter USA i ledningen.
0: USA just nu går på ångorna av framgångar i fotbolls-VM i USA. Seger i premiären efter 12 minuter, snart ledning mot Australien i den andra gruppomgången. Och spelar fin fotboll, gör de dessutom. Det är snabbt, det är anfallsinriktat på kanterna, men det är nu ett australiensiskt anfall. Finns utrymme, skott kommer med en yttersida. Ja, det var väl Lecky, veteranen, som drog till en yttersida strax utanför straffområdet. Och... Matt Freese i amerikanska målet står ju bara och tittar på.
1: Ja, absolut.
0: Det kunde bli ett drömmål.
1: Till Gud att den där skulle gå utanför, för det där går riktigt fort när Australien växer spelare där. De är 3-7 i offensivt straffområde. Ändå går bollen som behåller ett snöre, och så har man visat att de minsann också kan spela anfallsfotboll.
0: Väldigt tempostark inledning i Seattle. 12,5 minut in, 1-0 till USA. Självmål, Cameron Burgess, mittbacken i Australien. Vad skulle han göra, Burgess? Där?
1: Alltså, ta en vänster. Ja, men alltså, så här, när bollen kommer in från sidan, bredsidan återhållen den kommer ifrån. Alltså, det är ju det säkra kortet. Inte försöka få ut den över. Här kändes det också som att han hade gått om tid att kunna liksom sätta fötten direkt. Och det är klart att det är svårt att slå bollen bredvid mål eller över mål, men där den kommer ifrån kan du ofta bredsidan.
0: Kommer de igen, amerikanerna, och Burgess har ingen kul inledning av den här matchen, för nu skickar han en helt oriktad boll till en amerikansk hörna när han känns som att han inte riktigt vet vad han har fötterna när bollen kommer. Det där höll ju på att gå mot mål den också, även om det var en bit utanför. Tung press på 30-åringen som ju varit i Fulham och lirat nu alltså i Swansea. Och han fått göra självmål i Australiens match mot USA i Seattle. 1-0 USA, 14 minuten. Första hörnan i matchen tillfaller värdnationen som har vågformade röda tvärsträngar. Ja, vad ska vi säga? Diagonala sträck eller ja, vågformade. Någon slags...
1: Det ser ut som en vajande amerikansk flagga. Är det inte så det
0: är? Är det så? Jag tänker på en psykedelisk polka.
1: Ah, okej, okay. Ja. Okej.
0: Ja. Ja, men jag tror att du har mer rätt än vad jag har, för de kanske vet inte vad polkagris
1: är. Ja, kanske inte.
0: Men någon vågformad psykedelisk polkagris. Här kommer den amerikanska hörnan mot första stoppen. Mot mål och sedan Australiensare som står i vägen och så blåser man för hands på amerikansk spelare.
1: Och det är Kenny som var uppe helt omarkerad. Tror att det var det. Just det med Kenny som blir de tappar bort honom helt där mitt i planerna. Mitt framför målvakten nickar på australiensisk spelare, får tillbaks den på sig själv och förar den olyckligt upp på handen och australiensisk frispark.
0: Australiensiska mittförsvaret har inte imponerat inledningsvis i matchen. Amerikanerna imponerade desto mer med sin oerhörda fart, sitt oerhörda framåt tittande. Det vilar inga defensiva lagrar över det här laget överhuvudtaget. Även om de just nu har bollen i den egna trebackslinjen, där kommer den inte befinna sig särskilt länge. Oh nej, den ska upp på McKennie på högersidan. Det är en av de amerikanska anfallsplanerna, så är det bra brutet av Australien på mittplan. Kan Australien möjligen ställa om därifrån? Bra försvarsspel av USA. Fint kommer de in, två amerikanska backar, och snor bollen av Mohamed Touré som inte har en chans att ta sig förbi.
1: Det är en underbar matchinledning och här smäller det precis framför Pochettino. Jag tänkte nu går han ut och ger igen på australiska spelare. Nej, det är gammal spelare själv och ut och klappar om honom och älskar ju verkligen tempot här i inledningen.
0: Argentinaren som gjorde 20 Ålandskapper för just Argentina, då har man varit med när det smäller för Argentina, Uruguay och sådana härliga tillställningar på den tiden.
1: Det var ingen fara med det där, frispark och så spelar vi vidare.
0: Pochettino bara garvar åt det där faktiskt och ser att McKennie tar sig fram igen. Han är väldigt bra i inledningen av matchen. McKennie här får en frispark. Ja, det är oerhört bra.
1: Ja, enda misstag han har gjort tycker jag, eller som man kanske borde gjort bättre, det är den här nicken bara för någon minut sen som han ju faktiskt står helt omarkerad och blir väl chockad själv att han får gå upp så fri och bara nickar ändå. Olyckligt för hans del på en australiensisk försvarare. Borde han såklart satt i mål och ja, hade han gjort det då vet du tusan vart den här matchen hade tagit vägen.
0: Matchens första varning blir det när McKennie stoppas av Feyenoord-spelaren Jordan Boss. Han den snabbe, men där hänger han inte med McKennie utan stoppar honom med armar och ben och får en varning av domare Svajer i den 17:e minuten. USA leder med 1-0 och har en frisparksläge av modellen lyfta in bollen i straffområdet och se vad som händer. Tillman, Malik Tillman, Leverkusen-spelaren. Står och har en diskussion om hur den här ska läggas tillsammans med Robinson är det väl. Här trycker till man till den och så ett konstsparksförsök av McKennie som är överallt, ja. Men en bra bit över.
1: Ja, man lyfter in den här. Jag tänkte att man kommer nog sätta igång den. Man har varit väldigt framgångsrika ute på kanterna högt upp. Och tittar vi på hur det ser ut till växten det här australiensiska laget så är det inga små killar där i mitten så att... Vi får se hur framgångsrika de kommer vara med just inläggsspelet här i USA.
0: Oj vad de slarvar, australiensiska backlinjen igen. Här kommer ett inlägg överallt och alla i straffområdet efter att Australien skänkt bort bollen till USA som är så hungriga. Tack Mexiko, älskade mexikaner, sent en fredag kväll. De vill bara ha hela tiden. Det är, ska bara framåt. Det är liksom, ja, små grodorna i raketfart.
1: Ja, absolut. Men det är Pochettino-fotboll ju så. Australien hittills i alla fall inte tillräckligt bra för att liksom slå de här första passningarna, gömma bollen för USA och ta udden ur dem ur det, utan USA får nästan betalt varje gång man kliver i sitt höga försvarsspel.
0: Här försöker Australien provocera fram ett gult kort på Weston McKennie som ställer sig i vägen för en australiensisk frispark, och då slår man den på McKennie, men den går inte svajer på. Den var så uppenbart tydlig att det var det australiensare var ute efter, så det blir inget gult kort på Weston McKennie i det läget, utan bara en australiensisk frispark som går om i den 19:e minuten. USA leder 1-0 efter ett självmål av Burgess i den 11:e minuten. Smäller det på igen på det där centrala mittfältet ute till höger den här gången med amerikanska mått mätt. Men det är USA som får inkastet. Alex Freeman kastar ner det, och så lugnar man ner det för några sekunder innan de kommer att sätta fart igen. Ut på vänsterkanten den här gången, det var ju där målet kom. De har mest anfallit på högerkanten där Juventus-spelaren Weston McKennie har varit oerhört bra.
1: Ja.
0: Kommer de på just den kanten, men inte med McKennie utan med Dest. Dest söker sig in i plan, lämnar över bollen till Tim Ream, och så tar man ut den på vänstersidan. Anthony Robinson istället, som sätter en lite chadsboll upp mot australiensiska straffområdet. Får tillbaka bollen Robinson, och ännu längre tillbaka till Ream och Freeman. Två av tre mittbackar i den amerikanska backlinjen. McKennie med en tjusig nedtagning på crossbollen. Tar sig enkelt förbi den första australiensaren, men tvingas tillbaka lite halvvägs in nu på offensiv planhalva för det australiensiska laget. Snart 20 minuter spelat. De leder och de ser väldigt trygga ut, detta amerikanska landslag. Längre bollen upp mot Australiens straffområde. Australien får inte låna bollen. Dest sätter in den till McKennie. McKennie försöker ta sig in i straffområdet. Dest tar tillbaka den i nästa läge. Dest ner mot kortlinjen. Vad hittar han på den här gången? Han spelar snett inåt bakåt, och så är det bra försvarsspel av ett något lite förvirrat Ratta Australien som inte har hittat fram till något slags eget spel i den här matchen. Och då sätter man en chansboll djupt in på den amerikanska planhalvan som Matt Freese i det amerikanska målet skövlar in tillbaka på den australiensiska.
1: Ja, det blir lycka till bollar egentligen varje gång. Nu kommer den igen här från målvakten upp på en ensam, stackars ensam forward i form av Torre där uppe som jagar och jagar och jagar, men inget ordnat spel alls för Australien. De behöver rida ut det här nu. Man brukar säga att kvarten ungefär brukar det ta, sen kommer det av sig lite grann. Nu har det gått 21 här snart, och USA visar inget tecken på att gå ner sitt tempo.
0: Snart tack för drickapaus då, kanske Tony Popovic, den australiensiska förbundskaptenen, har en del att säga om spelidéer och om hur spelstrategierna ska se ut där nere på mattan i Seattle. För något annat än att tufft trycka till sina motståndare har de inte riktigt visat upp igen än, de elgulklädda.
1: Oj,
0: frimål mot det australiensiska straffområdet, och det är så nära att Balogun kommer igenom där, men kom han ut fint, Patrick Beach, den australiensiska målet.
1: Ja, det finns inte jättemycket plats att slå in den där på, men de ser tröga ut.
0: Oj, de möter inte bollen, de skänker den igen. Balogun skjuter, täck av det australiensiska försvaret. Och de tror ju att de har mycket mer tid än de har hela tiden, den australiensiska backlinjen. Och sätter man upp en kontring på Australien istället. Lecky stormar fram tillsammans med Italiano på högerkanten. Så lugnar man ner det lite, kanske klokt, men de har ju inte den tiden med bollen som Nej. De är vana vid, Australien. De blir av med den hela tiden.
1: Ja, precis. Och ett USA som självklart det här han vill med sitt höga försvarsspel. Vinna bollen där uppe, störa sin motståndare till dåliga saker med den hela tiden. Och en Pochettino som sitter med armarna i kors där nere, ser hur avslappnad ut som helst. Det är precis enligt matchplanen. Ett USA som jagar livet ur Australien. De har bollen, som hela tiden också hotar ytan bakom backlinjen när de själva har bollen. Och det har varit väldigt lyckosamt.
0: 22 minuter snart på klockan. USA ser att Australien har bollen, men det är USA som leder med 1-0. Det kommer bli dricka paus om en liten stund. Det är visserligen bara 20-22 grader någonting i Seattle, men drickas ska det i alla fall. Och så är det något annat som ska pågå då också. Men framförallt får ju Popovic chans att prata med sina australiensiska spelare i form av Lecky till exempel. Bra inspel i det amerikanska straffområdet. plötsligt, men då är ju Freeman där och rensar undan det precis framför framstormande Velupilai. Farligt, farligt. Bra gjort av Lecky, veteranen. Och bra löpning, men hörna och Salim.
1: Också bra gjort av amerikanska försvaret där som gör precis det. Freeman är väl, va? Som spelar den tillbaks till det hållet som bollen kommer ifrån. Dit kan man alltid styra den.
0: Istället för upp i mål.
1: Istället för upp i eget nättak, precis som Burgess gjorde.
0: Men hörna för Australien, det är kanske det mest positiva som har hänt i laget. De inledade snart 23 minuterna. Hörna ska komma från höger. Australien ska spela lite utspridda. Där finns ju Bjessen Suttar. Möjligen siktar man på honom, men i alla fall uppvaktas av amerikanska försvaret som liksom lutar sig mot fyrtornet Suttar. Suttar bara liksom skakar på sig. Det där lite tuffare än så för dem nog var. Nu Suttar har den här bollen, här kommer hörnan, det går just mot Suttar. Suttar nickade mot mål, men löst, och så kommer det afrikansare fram och så blir det väl en ny hörna, för det var väl amerikaner som
1: täckte ut. Ja, men det måste det vara, va? Absolut. Suttar som har tuff markering, men ja, han är ju någon decimeter längre än de andra där, så att de slår den lite så där överlångt, jättehögt, så att inte målvakten kan gå ut och ta den och kunna nå den, och sen går man istället på i andra bollen som han nickar in då tillbaks i planen. Och det där är man faktiskt tre stycken i rätt yta, även om amerikanerna är först på den här bollen.
0: Ni hör det, halvfarligt på den förra, 24 minuter. USA leder mot Australien med 1-0. Sikta på Suttar, det är grejen. Här kommer hörnan och så blåser man av för frispark till USA. Matt Fries i amerikanska målet fick en tackling och det är drickapaus. USA leder efter 24 minuters spel mot Australien med 1-0.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
5: Miran, autogol, autogol, autogol!
4: Av Escobar!
6: Ett självmål med ofattbar konsekvens. 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
3: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
7: Och vi håller ju på och quizar här under fotbolls-VM också. Det är ju Bengt Schutt som ger oss massa härliga nöter att vi ska försöka knäcka. Och vi hade ju ett här om dagen i det tredje quizet. Då sökte vi de danska fotbollsbröderna Brian och Mikael, deras efternamn. Och där är ju svaret såklart Laudrup. Och vinnarna, de är Bo Wester från Hudiksvall och Erik Schaffer från Saltsjöbaden. Stort grattis till er. Priset kommer på posten efter VM.
8: Men misströsta inte om ni inte är en av dessa vinnare, för att en ny chans kommer nämligen redan nu när det blir nytt quiz med Bengt, och kan väl avslöja så mycket som så att det kommer att handla om musik idag.
9: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Schött.
10: Det svenska fotbollslandslagets bronsbragd i mitten av 1990-talet med Ravelli, Brolin, Dahlin och alla de andra har ju skrivit in sig i svensk idrottshistoria med bland annat ett helt odiskutabelt gärringpris från svenska folket via oss på Radiosporten. Min fråga idag är följande. Vilken av de här tre låtarna blev årets svensktoppslåt det år då Sverige erövrade brons i fotbolls-VM i USA? Var det den här med Tommy Nilsson?

Eller var det den här låten med Lale som blev årets svensktoppslåt? Just det år då Sverige vann det imponerande bronset i fotbolls-VM i USA. Hey,

0: Ja, svara i quizformuläret som finns i Sveriges radioappen. Antingen öppna din dörr, eller Dover-Calais, eller Sam Dai Young. Vilken låt var årets svensk toppslåt, det där fotbolls-VM-succéåret i USA på 90-talet? Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
1: Bengt Schutter som ger oss ett nytt quiz. Kommer du med och tävla lite?
2: Ja, missa inte chansen att svara på det i appen. Men nu tar vi oss tillbaka till Seattle där Andreas Mats och Jon Persson ger oss VM-fotbollen.
3: 28 minuten och 1-0 till USA som står fram på vänstersidan den här gången. Ett inlägg in i det australiensiska straffområdet som nickas ut till ett inkast. 94 i Seattle, då tänker man ju grunge kanske i första hand när det gäller musik. De spelade ju lite tyngre rock inför matchen här mellan USA och Australien, men då var det ju AC/DC och Metallica, kanske ländernas två kändaste tyngre rockorkestrar som dånade ut. Men och grunge har vi inte hört än. Det tycker jag är lite dåligt.
4: Ja, fråga inte mig om musik, Andreas, du vet om. Ah, okay. Grunge vet jag inte ens vad det är.
3: Vi släpper det. Ja. Vi tittar på matchen istället och ser en inspark från den australiensiska målvakten. Bollen var ute över kortlinjen uppe i bollen och inte alls något amerikanskt inkast. 29 minuter, det har varit drickapaus. Man kan tänka sig att Tony Popovic i Australien, förbundskaptenen därstädes, har sagt en väldans massa saker till sina spelare. Vad måste de förbättra?
4: Jag tror absolut att det känns som att de inte riktigt har kommit rätt in i matchen. Framförallt försvarsspelet. Och försvarsspelet är ju defensivt såklart. Men också de försvarsspelarna som liksom behöver vara mer vakna när de får bollen. Alltså, om man inte har tiden som man inte har haft här i inledningen, då behöver man falla av lite grann tidigare. Ge sig själv någon extra sekund för att kunna behandla bollen och börja pricka lite uppspel. Liksom. För att nu har man bara fått sparka ifrån sig bollen man har haft. Självklart någon stackars spelare längst upp som får jaga, vinna var 20:e boll eller någonting sånt och kanske gräva fram ett inkast. Men framförallt det, jag tror att man behöver ha lite mer kvalitet med bollen själva. Och då ska vi inte ta bort någonting från USA, för de har såklart gjort det bra. Men en del i deras idé är ju också att jaga Australien högt, så det måste man hitta motmedel mot.
3: Ja, de har ju framkallat en massa australiensiska misstag genom det här jagandet. Inte minst självmålet.
4: Ja, precis.
3: Det är det största misstag man kan göra som backlinje, men det har även varit en del helt missriktade passningar rakt på första bästa amerikan när den australiensiska backlinjen haft bollen inom laget. De som har bollen inom laget nu är USA. Det har de haft sedan drickapausen tog slut. Det är australiensiska statister som står och tittar på när Hollywoodstjärnorna mer bestämmer hur det hela ska gå till, regisserar det hela, och när de väl sätter fram bollen i USA så tvingas Australien lite ohotat att slå bollen till den amerikanska hörna.
4: Lite ohotat, det var ju snäll.
3: Var jag snäll?
4: Men
3: jag har varit i Australien. Jag gillar
4: rakt över. Nej, absolut, och det ska vi ska inte sparka på någon som ligger sådär. Men vara högerback och liksom helt oattackerad, nicka bollen ut över egen kortlinje istället för över sidlinjen är ju nästan till tjänstefel.
3: Skärrad backlinje, Sirkati, Suttar och inte minst Burgess, han som gjorde självmålet och har bjudit på en del andra märkligheter i den här matchen som är halvtimmen gammal när USA ska ha sin andra hörna. Den kommer från vänster, pass upp nu Australien. Kommer där mot målområdet och så är det så när att det är väl Richards, mittbacken, som kommer upp så där högt och är väldigt nära att nicka bollen mot mål. Förra gången var det ju matchens lirare så här långt, Weston McKennie, 7-årige Juventus-spelaren som varit precis överallt. Såg du att han har gått över på vänsterkanten nu bara
4: för att
3: förvirra australiensarna ytterligare? Fenomenal fotbollsspelare, oerhört mycket boll, oerhört begåvad, snabb, teknisk, har alla verktygen. Nu springer Weston McKennie mer in som en central mittfältare och vill ha bollen där. Den är hos Robinson i det amerikanska vänsterförsvaret, ner till store Ream med det stora håret. Ream vandrar långsamt sakteliga in i mittcirkeln. Det är inte så där vansinnigt varmt i Seattle, bara 20 grader någonting, så spelarna ska kunna orka hela vägen in, spela 90 minuter plus alla tilläggsminuter. Du sätter USA fart igen, spelar jättefint sig framåt och ett nytt gult kort på australiensisk spelare. De är superskärrade, de kan inte göra annat än att ta till alldeles för tuffa metoder för att stoppa USA när de sätter fart. Cirka 10 gult kort.
4: Ja, som får det där gula kortet stämplar lite grann, men han har faktiskt rätt. Han visar domarna att han drar mig i tröjan, vilket gör att jag blir lite sen, och det ger honom faktiskt reprisbilden alldeles rätt på, så att jag förstår det. Men det är också lite symptomatiskt för hela matchinledningen. Så fort de tar ett steg fram, vill vara aggressiva, då blir de bortspelade, och sen är det USA som är på väg in bakom igen.
3: Frisparken i vänster innerposition, 13 meter ungefär utanför straffområdet. Rader av spelare på straffområdesgränsen. Där trycker de till den genom Ream, och så är det en australiensisk spelare som faller i alla dessa närkamper. Det har ju varit gott om dem den här matchen. O'Neill faller och frispark för Australien i eget straffområde. Nej. Australien, det här håller inte efter segern. Den kanske är för många oväntade mot Turkiet med 2-0 i inledningen, så bjuder de inte på någonting egentligen mot USA. Det är USA som fullständigt dominerar efter 33 minuter. 1-0 leder de med långa insparken från Beach. Bra namn om man kommer från Australien. I mål in på den amerikanska planhalvan där amerikanska backar som är Robinson och som är Richards tar hand om den relativt lätt, skickar ut den till ett australiensiskt inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. Ska de kunna hitta på något? Oj, de få gångerna de har kommit in i offensivt straffområde har det sett lite småsvarigt.
4: Absolut, ja, men så är det ju såklart. Samtidigt så kan man väl också säga att USA kommer inte att dominera den här matchbilden så här i 90 minuter. Det vore ju högst otroligt, men det gäller ju såklart för Australien att man stannar kvar i matchen. Det betyder att släppa inte in någon mer mål nu, för att matchbilden är ju förkrossande till USAs fördel.
3: Flera hårda närkamper på mittplan. USA kommer ut ur dem och får med sig en frispark. Australiensarna ligger hela tiden på gränsen. Det kan bli fler gula kort i den här matchen. Kanske till och med kan bli någon annan färg på något av korten. För så här kan de inte fortsätta. Men det är som du säger, Jon, de har inget annat val, för att amerikanska spelarna är mycket kvickare.
4: Ja, redan från matchinledningen så har de varit först på alla första bollar, även alla bollar, andra bollar och så vidare. Och sen blir det också tunga ben på ett Australien som får spela mycket försvarsspel, och då blir det ju ännu större skillnad i just det här. Alltså, vi ser precis nu, det är nästan så att amerikanerna leker med dem där ute. Här är en tunnel från Dest och ska kliva runt, och så blir han kapad och så blir det frispark. Och resultattavlan bara ett mål. Spelmässigt jätteskillnad mellan lagen.
3: Oj, Serginho Dest har lekstuga ute på högkanten. En ny tunnel och sen en klackfint och sen är han förbi. Nästa läge tvingas han spela bollen tillbaka, men han bjussar de dryga 60 000 åskådarna på plats i Seattle på underhållning. Serginho Dest. Nu stormar man fram på vänsterkanten igen. Balogun var han som fixade det där självmålet som Burgess tryckte upp i eget nättak. Australien får i den 36 minuten inte låna bollen. Nej. I Seattle. Det är en fullständig tokdominans från det amerikanska hemmalaget. Till och med publiken vill se mer spännande fotboll, för de blir lite tysta ett tag. Oj, fin boll in till Balogun i straffområdet. Balogun med en snurrfint. Nu är det... Ja, nu bjussar de. Vilka grejer de gör.
4: Ja, Balogun har ju varit väldigt bra i matchinledningen också. Ligger ju den som ligger bakom målet med sitt ryck där. Här är det mer... tekniska finesser på liten yta som sticker ut.
3: Och så finns ju hela tiden McKenny som ett spelbart alternativ, och Australien rensar bort den. Bollen snabbt kastat inkast av USA. 10 minuter kvar. Ordinarie tid. Första halvlek 1-0 till USA mot Australien. Ett australiensiskt självmål. Det är ju i och för sig lite märkligt att det är ett självmål bara i den här matchen, med tanke på hur dominanta USA har varit. Ashley Robinson på vänstersidan. USA ner mot kortlinjen. Tuffa australiensiska brytningar. Och så de går ju och tittar. Ja. Och de är... När de ska skicka iväg bollen så är den amerikan i vägen. Nu blir det visserligen inkast till Australien i det här läget. Men de har ju inte den där tiden som de tror att de har när de får bollen.
4: Nej, precis.
3: Märkligt.
4: Nej, de har... Vad blir det? Dryga 10 minuter kan vi väl säga nu kvar på den här, lite beroende på tillägg och så vidare. Men som de behöver hålla tätt.
3: Pressade på egen planhalva just nu. De helt utklädda australiensarna får bara sparka bort bollen en bit, men det är Australien på vänsterkanten som fiskar upp den igen. Det är en oerhörd, oerhörd dominans från det amerikanska laget. Så har du 70% bollinnehav, eller? Det säger ju en del.
4: 70-30. Ja, det säger väldigt mycket faktiskt. Även om bollen har vi
3: inte alltid. Oj, vad fint att spela. Klack sparkar framåt och igen från USA. Balogun utanför straffområdet. Ut Dest på högersidan, strax utanför straffområdet. Dest med inlägget, det är bra slaget. Nickas rakt upp i luften. Får en, kommer någon amerikan till nästa boll. Dest vill vinna den igen. Bollen fortfarande inne i eget straffområde för Australien som bara helt kan inte göra annat. Nej, ut med bollen till inkast. Ja. Vi vill inte vara med längre. Nej. Kan inte halvleken ta slut? Det här är ju skittråkigt, säger de australiensiska spelarna. Vi får inte vara med i matchen. Det är utspelning.
4: Ja, men precis. Man har ju en fembackslinje. Man ställer upp sig inför laget så säger det att det är en trebackslinje och sen är det ett femmanna mittfält framför. Så är det absolut inte i det här fallet. Nej. Utan det är en femmanna backlinje som man ställer upp i. Och det, min fundering är inte riktigt... Alltså, behöver man det? För det kan bli omvänd effekt också. Att man hamnar i passivitet där nere. Framförallt har man svårt att spela upp bollen när man har lite spelare framför. Otäck smäll här.
3: Kollision mellan två spelare. En bit in på Australiens planhalva. Det är amerikanen Alex Freeman som nickar, skallar ihop med en australiensisk spelare. Spelar brott nu. Här kommer verkligen medicinska personalen in. 1-0 till USA, 39 minuter mot Australien.
2: Och Andreas, vi hörde att du nämnde det. Lät lite besviken. Du inte hade fått höra någon grunge från Seattle än så länge, så vi tar väl och lyssnar på lite grann då.
3: Tycker jag.

0: bandet Soundgarden, Andreas. Duger det här, eller?
1: Det är ju Seattles finest i min värld i alla fall. Oerhört bra band, Soundgarden, när de existerade på den tiden. Och Spoonman var ju en av deras bästa låtar, tycker i alla fall jag. Matchen i Seattle är igång igen. Spoonman var ungefär precis lika lång som det skadeavbrottet var. Det är nämligen spel igen nu, och vad jag ser så klarade spelarna ut det där. Men det såg otäckt ut. Kollision alltså mellan en spelare från USA och en spelare från Australien. 1-0 till USA. Det ska bara vara 3,5 minut kvar, eller det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Det kommer bli 8 minuter någonting tilläggstid, gissar jag. Det är USA som fortsätter med den här frejdiga offensiven, och med Weston McKennie som ett fullständigt spelgeni för det amerikanska laget, som vinner varenda boll. Här kommer McKennie in igen i straffområdet. Han dribblar och drar, han gör vad han vill. McKennie, som de vågar inte ens gå på.
2: Nej, men det är förståeligt. Han är ju förbi i princip varenda gång.
1: Jag hör publiken vad de tycker. Här är det Dest ner mot kortlinjen. Dest har varit fantastiskt bra. Det där supertalangomdömet han hade för en 4-5 år sedan. Det håller ju på att växa tillbaka, att han är en superspelare. Och så är det närmast amerikansk fotboll när två spelare från varje lag står i en klunga nere vid kortlinjen och försöker få loss bollen. Han använder inga händer men väl sina ben och fötter, och det blir en amerikansk frispark av det till slut när australiensarna spelar deras Aussie-fotboll och tröttnar på det och är alldeles för tuffa.
2: Ja, riktigt kul på högerkanten såklart. Dest och McKennie ihop.
1: Och den här frisparken är mellan målet och hörnflaggan. Slår snabbt där med vänster då, en snett inåt bakåt. Kan bli skott utifrån blir det. Via spelare hinner de dit. Är det mål? USA utökar inte till 2-0. Offside. Bortvinkat för offside. Målet från Alex Freeman kommer inte skrivas in i historien.
2: Vem tog det där skottet på? Var den så tydlig, den där? Låt mig se en repris.
1: Jon är tveksam.
2: Nej, men alltså, de är ju såklart väldigt nära mål och sådär. Men det kommer ett skott som väl går i täck, va?
1: Ja. Här är ju McKennie och kollegan offside.
2: Okej, jag köper det till slut. Den är inte så självklart, tror jag, som många tror kanske vid första anblick.
1: Nej, det granskas just nu av VAR-teamet på plats. Domare Svajer har inte satt igång spelet. VAR ska säga sitt först. Om det kan ju bli som det där svenska målet som först dömdes bort och sen dömdes in igen. Även om det såg inte riktigt så ut. Det såg ut som att
2: en spelare som kommer att kasta sig mot skytt. Visst är det så, va?
1: Skott utifrån är det, och så är det två,
2: kastar sig mot skytt.
1: Tre amerikanska spelare offside när skottet avlossas.
2: Så alltså, den kommer ju alltså från gul spelare, det vill säga australiensisk spelare. Det är ju ingen snack om det, men jag har svårt att ändå tänka mig att man
1: var tittandet fortsätter intensivt i VAR-rummet. Svajer har inte satt igång spelet. Han ska gå ut och titta på den här. Eller? Han står kvar. Han gör VAR-tecknet, men han knallar inte bort till en TV. Han står kvar och kikar.
3: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
1: Mål. Vilt jubel. Ni hörde Svajer på tyska engelskan förkunna att det här var mål efter tittarna. Han gick ut och tittade själv, och då blev det ett Mattias Svanberg-mål av det. Det vill säga först bortdömt, sen rättdömt, och enormt jubel i Seattle. Och visst var det väl Alex Freeman som var den som nickade in den där bollen efter skottet utifrån. Det var en väldans massa amerikaner där och hade kunnat nicka in den om de ville, men det är Freeman som får målet.
2: Ja, stämmer, Freeman.
1: Ja. Så misstänkt ut, men VAR-rummet hade ett rekord.
2: Precis, men Freeman är ju precis, han är, du säger att det är tre spelare offside, jag tror att det är två bara, för jag tror Freeman bedöms som att han är i linjen när det här skottet kommer, och det är han som till slut då skallar in den där i mål.
4: Ja, det har inträffat en olycka på E4 Uppsala vägen. Det här är höjd med Kista trafikplats mellan av- och påfart. Det ska vara flera fordon inblandade och endast höger körfält öppet, och det även hunnit bli lite kö. Även temposänkningar i riktning mot Stockholm. Dessa olycka i riktning mot Uppsala på E4 Uppsala vägen i höjd med Kista trafikplats mellan av- och påfart. Flera fordon och endast höger öppet.
2: Stå ut till pausvilan. Nu är vi i 47:e minuten och ja, nu är det väl 2 minuter sedan målet kom eller någonting sånt, men man lyckas inte med det helt enkelt.
1: Tilläggstid är det spel på i den första halvleken, 2-0 till USA, 7 tillagda minuter. Kan dra ut och bli några till efter den här VAR-granskningen som kom precis runt 45:an när Freeman alltså nickade in 2-0 för ett USA som likt Beach Boys surfar fram i den egna VM-turneringen. Och snart får göra det någon gång i andra halvlek, tror jag, Jon.
5: Vi får börja prata om hur bra USA egentligen är.
1: Kanske har Alexi Lalas rätt när han kallade den första halvleken mot Paraguay VMs bästa halvlek genom tiderna. Nej, det är klart han inte hade det. Men de är kanske lite bättre än vad många av oss hade trott. Nu får de en ny hörna. Den kommer på tilläggstid i Seattle. USA leder med 2-0. Och Australien har inte varit med i matchen. Har skapat någon halvchans än precis i början, någon efter en hörna. Men annars har stackars Touré där uppe i anfallet. Han har inte haft någonting att jobba med. Amerikanska hörna från vänster vill möjligen ha det till att det ska bli en kort variant. För amerikanerna, Robinson slår inte till bollen. Han springer istället in i straffområdet. Ganska mycket folk runt Patrick Beach. Där kommer hörnan, nickas rakt upp i luften. Och domare Schweier tycker att det ska vara frispark. Och då bara garvar Chris Richards, Crystal Palace mittbacken. Som tycker att det här är typ världens roligaste match han har varit med och lira.
2: Ja. Nu får vi se den här reprisen med lite VAR-grafik på målet, och det är lite dobbar på en sko där som håller honom onside.
1: Målnickare Freeman,
2: precis.
1: Tredje målet i landslagskarriären för mittbacken. Väldigt rättvist kommer det. Det var ju tur att någon av hans två andra kollegor inte nickade in den där bollen, för då hade det inte varit godkänt.
2: Nej.
1: Långboll upp på USAs planhalva. Ska Australien hitta på något här? De får i alla fall inte en frispark, utan det blir en amerikansk frispark. Australiensaren som var Jordan Boss, lika förvånad som jag. Såg ut som att det borde varit en australiensisk frispark, men icke så. Han får bollen på armen precis innan han blir omkullsparkad. Ja, det är bra svajer du, domaren.
2: Ja du, var det riktigt bra här i matchen. Låter spelet flyta, var det ganska mycket tuffa dueller. En del har, vad ska man säga, blivit en del nya sparkningar som det gärna blir när det är högt tempo. Men liksom inte vifta med kort, inte tagit över matchen på något sätt.
1: Felix Schweier, alltså tysk domare, imponerat stort i den här matchen. Det har också USA gjort. Det är mindre än 3 minuter kvar av tilläggstiden. USA och Tim Ream går omkring och står på bollen i egen backlinje. Tycker att det är nice att lira fotboll i Seattle. Så är det en australiensisk spelare som tar tag i brallorna på senaste målskytten Freeman. Det såg faktiskt inte Schweier, för han hade inte den vinkeln. Men så det blir ingen frispark till USA i det läget, men intressant sekvens i matchen. USA rullar sakteliga fram bollen. Han är också väldigt duktig, Tyler Adams, på det centrala mittfältet. Lite grann den som dirigerar det amerikanska spelet. Nu dirigerar han det med viss press, men han klarar ut det också. Ut med bollen på högersidan, fortfarande på egen planhalva. Nu sätter Australien lite griller i huvudet på amerikanerna här, för nu är det en väldigt stark och hög press från de gulklädda som vill ha med sig en hörna. Får de inte inspark i USA. Det är ingenting som går Australiens väg i den här matchen. Självmål och varrättning av mål. Det är de två målen USA har gjort, och det är liksom inte sådana där, det är inga, vad ska man säga, flytgrejer de har. Men de har å andra sidan kanske jobbat till sig det själva.
2: Brutalt övertag för USA den första halvleken. Är sällan man ser en sån total dominans över en hel halvlek som amerikanerna har visat upp här faktiskt. Mångsidigt, varierat sådär, och sen kan jag tycka att sista minuterna här kanske lite nonchalanta i backlinjen. Man egentligen bara vill att den här halvleken ska ta slut, för att det är även jobbigt att ha bollen hela tiden och röra sig och springa, och det är allt det där som de har gjort så väldigt, väldigt bra.
1: USA full fart på väg mot 16-delsfinal klart. Just i det här läget av matchen har de med 6 poäng och leder grupp D. Australien står kvar på sina 3 efter segern mot Turkiet. Paraguay och Turkiet står på 0 poäng, men 6 poäng, det kan ju bli ännu fler för USA som ställs mot Turkiet i den sista gruppspelsomgången. Och imponerande spel från en av de 3 värdnationerna. Just nu ingen ordnad fotboll alls i Seattle. Det är ett inkast för Australien på offensiv planhalva. Vill ju såklart komma in i den här matchen både spel och målmässigt. De har varit närmast totalt utrullade. Och titta vad fint USA spelar på vänsterkanten när de tar sig förbi alla de australiska spelare, australiensiska spelarna, med lite klackpassar, små nätta fina vrickningar till varandra, och så kommer de snabbt fram. Det är senaste målskytten Freeman som tar in bollen i offensivt straffområde. Dest skjuter, Beach räddar. Jättenära 3-0 USA.
2: Ja, verkligen. Fint gjort också. Han har många alternativ att spela. Tar sig förbi. Sen ganska långt ute i straffområdet. Spelar ändå bollen tillbaka. Sen en dest i andra vågen. Skottet är ju helt okej, ska vi säga. Men ändå någonstans en kontrollerad räddning av Beach.
1: Mer än 7 minuterna nu passerade. 2-0 USA. Första halvlek går mot sitt slut. Australien tar sig in i offensivt straffområde. Gör det riktigt fint, men... Freeman visar att han kan spela försvarsspel också, inte bara offensivt spel. Och så går de på amerikanskt fotbollsvis och liksom bröstar mot varandra, tackar varandra. Freeman får beröm av sina backkamrater, ja, kollegor. Första halvlek är slut. Jon, hur imponerad är du?
2: Ja, väldigt bra måste jag säga. Att de är, man kan alltid säga så, men hur bra är Australien då? Absolut. Och den frågan lever ju såklart. Men de kan inte göra mer än att dominera på det sättet som de gör. Jag tycker att de tar tag i matchen direkt. Spelar otroligt mångsidigt framförallt. Jag vet inte om det, 10-15 gånger de är inne bakom australiska backlinjen. Det är inte enkelt i fotboll att bara ta sig dit hur som helst. Mångsidigt, alla spelare in i matchen väldigt, väldigt bra. Och 6 mål på 3 halvlekar. De stormar ju mot gruppseger.
1: Självmål var det först från australiensiska backen Cameron Burgess. Sen var det den amerikanska backen Alex Freeman som nickade in mål efter VAR-granskning. 2-0 efter de första tempostarka 45 minuterna i Seattle.
0: Ja, herregud, detta USA...
4: Återvänder vi till olyckan på E4 Uppsalavägen vid Kista trafikplats riktning mot Arlanda Uppsala. Nu har räddningstjänsten stängt av vägen helt och hållet. Det är lite oklart hur länge avstängningen blir. Är man lite snabb där så hinner man svänga av vid Kista påfart eller avfart och sen gå på påfarten. Men det gäller att man är lite uppmärksam där för att se det. Annars kommer man förbi avfarten och sen märker man att det är stopp i trafiken. Så det är just nu helt stopp på E4 Uppsalavägen vid Kista i riktning mot Arlanda och Uppsala. Är man lite snabb kan man använda av- och påfart där.
0: ...mot Australien efter den första halvleken. Och då passar vi på här i VM Sport Extra att ta en uppdatering från Ekot och Alexander Ivanovski.
6: EU-ledarnas toppmöte i Bryssel avslutades i eftermiddags. Och en sak som väckte kritik från många var att EUs ordförande Antonio Costa med stab inrättar en slags förbindelse med Ryssland som inte handlar om att förhandla, men som ska vara en ny kommunikationskanal med Kreml. Vår korrespondent Andreas Liljeheden rapporterar.
7: De har betonat att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal, men det har ändå väckt en del kritik. Och det är många som säger att Putin och Ryssland visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla om en verklig fred, och då är det ingen större mening att ha den här öppna kanalen. Utan snarare nu för EUs del så handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen, det vill säga stötta Ukraina ekonomiskt och militärt och inte minst öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där har vi ett 21 sanktionspaket som ligger på bordet som man förhandlar, och då mer riktade sanktioner mot den ryska energisektorn som är det som finansierar Rysslands krig mot Ukraina.
6: Det säger vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Norge kommer att öppna ett konsulat i den grönländska staden Nuuk, det skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen mellan Danmark och USA i vintras. 2 tåg kolliderade tidigare ikväll norr om London, BBC rapporterar att en större räddningsinsats pågår nära staden Bedford, men det är just nu oklart hur många personer som skadats.
0: Det här är VM Sport Extra som sänder på midsommaraftonskvällen. Vi följer ju matchen mellan USA och Australien. Där är det paus efter den första halvleken. Ledning USA, och så här lät det.
1: Oj, här går det undan på vänsterkanten. Snett in mot bakåt, spelet kommer, självmål, mål! Mål till USA, 11:e minuten. Det är en olycklig australiensisk back som heter Cameron Burgess som dräller in bollen, eller dräller, vad ska han göra?
8: Han stänker upp den där i eget nätart, om vi ska vara helt ärliga faktiskt.
0: Mm, och det blev ju ett till.
1: Kan bli skott utifrån blir det. Via spelare hinner de dit, är det mål! USA utökar.
0: Ja, 2-0 resultatet i paus. USA ledning mot Australien och går mot gruppsegern där. Senare ikväll så blir det mer fotboll i er radio, i alla fall i P4 som, eller även om inte vi sänder VM Sport Extra, så har vi några godbitar att se fram emot klockan 12 till att börja med, eller 00 om man så vill.
9: Precis, i vaken så kan man följa mötet Skottland-Marocko. Det blir en spännande kamp där.
0: Midnattsmatch.
9: Precis, och sen lite senare vid 2:30, då fortsätter ju den andra matchen ifrån den gruppen, Brasilien-Haiti. Det är inte så tokigt det heller.
0: Kan bli en lång och ljus, om och man härlig. Så vill, utomhus, midsommarnatt med Radiosporten.
9: Hela vägen
0: till klockan 5.

0: Jag vet inte vad hon har för känslor. Kylie Minogue från Australien. Better the devil you know. Hon hoppas väl på en bättre andra halvlek.
1: Hon måste ju ha ganska negativa känslor om hon har följt VM-matchen mellan USA och Australien, va?
0: Mm, 2-0 till USA. Och de har ju varit klart bättre i den första halvleken.
1: Ja, om USA var små grodor i raketfart som du beskrev, så vet jag inte vad Australien såg ut som i så fall. De kanske var den där stillastående missomastången i mitten eller?
0: Ja, kanske så. De får lyssna på lite Kylie här i paus och komma ut med mer energi i andra.
1: Vi blickar framåt mot den häftiga svenska matchen imorgon.
2: Yasin Eari, fullt fokus på Nederländerna. Du har ju extra koll på Verbruggen och Van Hecke som du spelar med. Beskriv de här, om vi börjar med målvakten Verbruggen.
3: Först och främst båda fantastiska personer. Verbruggen är en väldigt bra målvakt som alla vet. Kanske den bästa yngsta målvakten i världen just nu skulle jag säga. En av dem i alla fall. Väldigt bra med fötterna, väldigt bra med händerna också. Och ja, mycket positivt såklart. Det ska bli svårt att göra målvakt här, men jag hoppas vi kan göra några i alla fall.
2: Du kommer ju också ställas mot Van Hecke där i backlinjen. Hur är han?
3: Vinnarskalle. Gör allt för att vinna. Hjälpt oss så mycket i Brighton att ta oss ur svåra situationer med hans vinnarskalle. Han är lite som mig också, du vet, så här, inte alltid haft det lätt, inte alltid glidit, alltså, alltid varit start eller alltid spelat i de bästa lagen. Så han har alltid jobbat för sin plats, och jag kan känna igen mig lite i det också. Så ja, jag respekterar honom mycket för det, och ja, båda väldigt bra fotbollsspelare.
2: Ser du någon svaghet hos någon av dem som ni kommer försöka utnyttja?
3: Såklart, alla har sina svagheter. Men jag tror vi får göra vår analys, och sen har Graham och staben försökt att komma på en plan för att vi ska ha bästa möjliga plan för att vinna den matchen.
0: Yasin Eari inför morgondagens match mot Nederländerna. Det var Selma Jennevall som hade träffat honom.
1: Det finns ju många frågor kring allt runt omkring när det kommer till fotbolls-VM, Samuel. En av dem är ju, vad ska man käka till matcherna egentligen?
0: Och då är det kanske mest de här matcherna som inte har de här vanliga avsparkstiderna i svensk tid då.
1: Men även de med lite tidigare start, som imorgon till exempel, Sverige-Nederländerna redan klockan 19, behöver ju något särskilt. Och Lasse Persson, han har ju besökt en svensk stjärnkock för att få hjälp med käket.
4: Ja, vi är tillbaka hos stjärnkocken Stefan Ekengren nu.
5: Stjärnkocken.
4: Ja, stjärnkocken, det är så, är det VM-kocken.
5: VM-kocken.
4: Stefan, Sverige mot Nederländerna.
5: Ja, nu jävlar.
4: Och nu är det midsommardagen allt som vi snackar om, och då måste det väl vara sill på mackan,
5: eller? Ja, och det har vi här nu också.
4: Och jag ska bara säga att den här, det är ingen riktig nattmacka, utan nu är det matchen klockan 19.
5: Ja, men det passar också. Det är en liten minimiddag eller andra middag här liksom. Ja. Och det är matchsill då.
4: Så
5: det spelar ingen roll för han åt igår. Alltså det spelar ingen roll man

0: åt det hela dagen igår. Man kan äta det idag igen. Så är det bara. Och det blir alltid över. Så, att det, så är det bara. Och det är liksom kombinationens kombination här. Det är matjessill, ägg, rödlök, potatis och bröd och brynt smör.
1: Och det där brynta smör, det är ju speciellt.
0: Ja, det är speciellt och det är viktigt. Och det är som, man kan ju förelägga den här mackan, ha en färdlagd. Men smöret kan man ha på i sista sekunden.
1: Ja.
0: Och det är kniv och gaffelsmörgås igen.
1: Ja.
0: Och matjessill, alltså det är ju så här. Alltså det är så här, jag har sagt det någon gång, skrivit någon gång så att alltså receptet på matjessill, det måste vara nedsänd från Gud.
1: Är det så?
0: Ja, för att det är så övermänskligt den sillen. Det är ju helt otroligt. Och det är som på midsommarafton till exempel, om jag äter en silltallrik, då måste jag äta all annan sill först. Har jag börjat äta matjessillen,
1: då
0: går jag inte äta den andra sillen sen. Det är liksom kört sen.
1: Så det är pricken över hit?
0: Ja, det är pricken över hit. All sill först, som är jättegod. Helt fantastiskt, men sen kommer matjessillen.
1: Så matjessillen, det är typ fotbollens Maradona?
0: Ja, som jag säger. Ja. Messi. Ja.
1: Messi! Ja, det är Messi! Ja. Men du, grundmackan är...
0: Grundmackan har vi en filmjukslimpa igen, som vi hade förra smörgåsen, för de som lyssnar på det.
1: Ja.
0: Smörad såklart.
1: Ja.
0: Och nu har jag då en äggkräm här, så det är hackat ägg.
1: Okay.
0: Som jag vänt upp med majonnäs bara. Kokt hackat ägg som jag vänt
1: upp med... Och det är bara ägg och majo?
0: Ja.
1: Krydder?
0: Nej, salt bara. Det är så mycket krydder i matjessillen.
1: Ja.
0: Och här, om man inte vill göra en sån här äggkräm, det är alltså bara hackat kokt ägg.
1: Oh, men du, var snyggt typ.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, men man kan bara typ skiva ägg. Ett ägg.
0: Ja,
1: eller
0: jag bara tar skivat ägg.
1: Ja. Och nu kommer då
0: kommer ju Messi här. Ja. Alltså, den är ju vacker ju.
1: Ja.
0: Är det inte det?
1: Jo. Och nu sen är det potatis.
0: Ja, lite potatis här.
1: Kokt.
0: Bara lite kokt kall potatis från gårdagen. Den kan man slunga med lite smör om man vill det. Men nu har jag bara liksom lagt på den.
1: Du har bara lägger på som det.
0: Ja, visst. Ja.
1: Och förra gången när vi gjorde en macka, då var du inne på inte så mycket grönsaker.
0: Nej.
1: Och det verkar stämma på
0: det. Det stämmer här också, ja. Precis. Potatis. Vi har rödlök. Vi ska ha rödlök
1: på nu. Rödlök.
0: Pass på här.
1: Pass på. Häng med nu kommer grönsaker
0: här. Precis.
1: Ja, det här blir ju nu.
0: Så här långt kan man ju förelägga med ägg och matjessill och
1: så lök. Det här kan du ha klart i kylen.
0: Ja, det kan
1: lite plast över.
0: Ja.
1: Men sen...
0: Sen ska man ju hälla på det här brytet smör.
1: Och nu när matchen är 19, då
0: kan
1: du,
0: man ju stå. Då
1: eller hur? Då kan man ju stå.
0: Kanske man kan till och med kan ta en liten kall öl till, eller?
1: Kanske.
0: Men kanske kan.
1: Kanske, kanske. Och nu då, vad kör du med?
0: Och så lite dill.
1: Dill på.
0: Ja. Och det kan man ju lägga på efter smöret, men jag lägger på lite först här också.
1: Så smöret blir sist?
0: Ja, blir sist.
1: Ja.
0: Alltså, ha den här framför tvn.
1: Oj, oj, oj.
0: Nationalsången går.
1: Och du, nu är det återigen bestickmackor.
0: Ja, bestickmackor. Bara bestickmackor.
1: Ja. Det är rejäla grejer.
0: Det kan man ju liksom, kan man ju faktiskt ta framför tvn att man äter med bestick, tycker jag.
1: Ja.
0: Det är ju så liksom.
1: Ja.
0: Ja. Riktig tv-smörgås.
1: Ja, och nu då? Nu
0: och så brynt smör då.
1: Ja, det där är ju prick. Alltså, det där tycker jag är så gott.
0: Ja. Och det är någonting med brynt smör och matjessill.
1: Ja, det är som gifter det sig bra.
0: Ja, så jäkla bra. Så det...
1: Är det här en favorit?
0: Ja, det här är en favorit. Alltså det här, när man gör det här som en rätt och inte som en smörgås, så då kallas det här för lerpottasill ju. Ungefär så här är lerpottasill. När vi liksom flyttar den här lerpottasillen till en råg... Det blir ju ännu bättre på en smörgås. Och det är som jag sa innan, det är sån kylskåpsromantik det här. Du vet, bara gå och plocka från kylen. Ja. Framförallt från gårdagen då, bara göra macka. Det är ju, det är livet.
1: Dags att testa.
0: Dags att testa.
1: Då gör vi det.
0: Då gör vi det.
1: Ja, då testar vi den här. Ska vi
0: kämpa nu, Lasse.
1: Ska vi döpa den här macka? Är det Messi-macka? Eller
0: ja, Messi-macka. Messi-matches.
1: Messi.
0: Matches är liksom fiskarnas Messi.
1: Ja.
0: Kolla här nu. Oj, oj, oj, oj, det där.
1: Nej, men alltså. Det är sjukt det här.
0: Ja, det är faktiskt sjukt.
1: Det här kanske är bättre än matchen.
0: Ja, nästan. Kan vara det.
1: Ja. Eller hur?
0: Ja, det spelar ingen roll hur det går, hur som
1: helst. Nej, det här var kanon.
0: Ja.
2: Ja, matchen var nyckelordet där. Matchesillen och fotbollsmatchen kan bli en salig kombination om vi ska tro Lasse Persson som hade träffat Stefan Ekengren, den sistnämnde där, med någonting som jag hade aldrig tänkt på. Men det är klart att receptet till matchesill är sänt till oss från högre makter. Så måste det vara.
3: Så måste det vara. Jag läser här att Algeriet kommer att lämna in ett klagomål till internationella fotbollsförbundet FIFA alltså, efter att de tycker att det var orättvisa domslut som togs i matchen mot Argentina. En match som Argentina vann med 3-0. Man tar bland annat upp en tackling från Messi, där då man berättar om den här undersidan av foten på Messi som träffade Aysa Mandis vad. De tycker att det borde gett ett rött kort. De skriver till enligt nyhetsbyrån AFP att det fanns också två situationer med armbågar. Båda borde ha lett till utvisningar. Och de fyller ändå på där att de menar att det argentinska laget inte var starkt, men att de inte kan vara tysta inför orättvisor. De menar på att det var tre situationer som var helt solklara och är förvånade över att VAR inte ingrepp. Messi gjorde ju tre mål i den där matchen.
2: Det argentinska laget var inte starkt, alltså det var det du sa. De var starka.
3: Vi säger inte att det argentinska laget inte var starkt. Ja, det var lite konstig översättning där.
2: Dubbel negation va? Tufft för Algeriet starten på den gruppen. Vi följer ju matchen mellan USA och Australien, snart tillbaka dit. Andra halvlek börjar alldeles strax i Seattle. USA har ju en 2-0-ledning. Och senare i natt i P4 i programmet Vaken så hör ni matcherna mellan Skottland, Marocko och Brasilien och Haiti.
4: Oj, oj, oj! Jessina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige!
5: Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat! Rött på.
6: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
7: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
4: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål!
7: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
4: Gyökeres, Gyökeres!
8: Yes!
4: Har jag? Jajamensan! Isak Gyökeres!
8: Vickas i
4: mål! Mål! Vilken strut!
7: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
4: Vad är det här, Jon?
7: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
9: Matchen som pågår just nu ska precis starta den andra halvleken i fotbolls-VM. USA, det är ju hemmanationen. USA som leder med 2-0 mot Australien efter den första halvleken. Ett Australien som i paus nu gör 3 byten. Ut med olycklig Cameron Burgess. Inte nog med att han gjorde självmål. Han såg också ut och var väldigt osäker så fort han fick bollen i närheten av sina fötter. In istället med Jason Garia istället. Ut med Mohamed Touré, helt osynlig anfallare i den första halvleken, in där med Nestori Irankunda, Watford-liraren som har gjort ett VM-mål, nämligen mot Turkiet. In också med Connor Metcalf, han gjorde också mål mot Turkiet. Så nu båda målskyttarna från den första matchen för Australien inne för att försöka förhindra USA att springa iväg. Mm. För det är lite den känsla vi har, Jon. Det känns som att USA kan springa iväg.
10: Såklart de inte nöjda med den första halvleken. Var det måste ju dels få in ny energi såklart i gruppen, men måste också visa gruppen att ja, men okej, så här.
11: Vi återvänder till olyckan på E4 Uppsalavägen som har inträffat vid Kista i riktning mot Arlanda Uppsala. Det är fortfarande avstängt. Flera bilister ser ju det här i god tid och åker av via Kista avfart och går på vid påfarten. Men vissa andra hinner inte se det här och då kommer man i köerna och de har börjat backa och hålla på där. Så att det är inte bra, var väldigt uppmärksamma vid Kista i riktning mot Uppsala. Polisen ska tydligen vara på väg fram. Men alltså helt avstängt vid Kista i riktning mot Arlanda och Uppsala på E4 Uppsala. Vägen. Man kan använda av- och påfart Kista för att ta sig fram norrut.
9: Spelade snabbt anfallsinriktad fotboll. Gjorde 2 mål. Visserligen var det ena självmål, men det var ändå USA som stod för bollinnehavet, som stod för läckerbitarna, för delikatesserna på midsommarbordet i Seattle. Där var amerikanerna så väldigt, väldigt mycket bättre än australiensarna. Så kändes lite stressade och inte riktigt. De var aldrig med i matchen.
10: Liksom. Nej, de kändes inte riktigt med i matchen, det är nog bästa sättet att säga det på. Nu får man lite ny energi, sitter och tittar lite grann, om gör 3 byten, gör man någon formationsförändring. Ja, lite tidigt att säga, jag återkommer på den.
9: Man vill ju framåt såklart här, än så länge har man inte kommit längre fram än halvvägs in på offensivplan, eller halvvägs in på planen, då får USA en frispark där i den 48:e minuten och såklart midsommarfest i Seattle när det egna hemmalaget USA håller på att bli klart för 16-delsfinal redan i den andra gruppspelsomgången. Har ju Turkiet kvar i den tredje, men 6 poäng räcker ju lätt till vidare avancemang till 16-delsfinal. Och frågan är vad de kan hitta på där, amerikanerna. De har ju ett brons i VM-historien från 1930. Allra första VM-turneringen som spelades, då tog man brons i Qatar senast ut i 8:e. Annars har det inte varit några liksom silver- och guldframgångar alls för det amerikanska laget. Men det är klart, brons 1930, det är många år sedan är det. Det blir 95, va? 96?
10: Mm, 96, ja.
9: Så det är ingen nu, här, i alla fall på plan som ens var i närheten av den bedriften. Men hemmanationer, återigen, vi påminner om det, de brukar gå bra i VM. Här är USA som stormar fram igen i höger position, får med sig en frispark. Återigen, tufft försvarsspel när Serginho Dest, den tidigare supertalangen, han var i Barcelona, han var i Milan, han var i Ajax, han var i massa fina klubbar, just nu är han i PSV, det är inte så dumt det heller, men den där supertalanggloryan har lite fallit av Serginho Dest, men i den här matchen har han varit alldeles utmärkt. 49 minuter, USA leder med 2-0, kanske inte riktigt fullt så sprudlande teknisk anfallsfotboll här i inledningen av amerikanerna av den andra halvleken, men de leker ändå fram bollen ganska elegant in i banan. Kommer Tyler Adams väldigt inbegripen i mittfältspelet. Än så länge har vi inte sett första halvleks bästa spelare, Weston McKennie, Juventus-stjärnan, något sånär inblandad i det som händer. Han går väl och väntar på bollen där ute på kanten för att få sätta lite fart och få vara med i den här halvleken också.
10: Nej, men sen är det klart att när de kommer ut till andra halvleken så kommer Australien behöva starta om på något sätt och hitta tillbaks. Och som sägs, till det man pratar om inför matchen kan vi gissa, men som man liksom inte fick ut överhuvudtaget i den första halvleken när matchen drog igång. Så att väldigt tight spelande Australien så här ett par minuter in då i den andra halvleken.
9: Det är fortsatt stort bollinnehav för USA. Ashley Robinson på vänstersidan vänder över till högersidan. Nu kliver de fram. Det är den stora mittbacken Richard som lägger ut det till Dest på högersidan. Dest sätter sin vana troget fart inåt i planen. Dest spelar en hopplöst uselpassning faktiskt diagonalt bakåt. Och där fanns ju inte en amerikan, och då får man börja om där nere hos Malik Tillman, den mer defensivt präglade mittfältaren. Bayer Leverkusen spelaren, men de är väldigt, väldigt bolltrygga ju.
10: Ja, det är de faktiskt. Imponerar på mig med sin rörlighet och bolltrygghet, och bollen går liksom runt. Tyckte att man i matchinledningen var väldigt konsekventa med att bara ta sig in bakom, måste man säga, ytterbackarna, både på höger och vänster sidan. Men när man hade gjort det, fått lite mer yta, tryckt ner Australien lite grann, så visar man också det här kortpassningsspelet och att man kan ta sig fram via det.
9: Kan Australien möjligen ta sig fram, skickar in en boll i det amerikanska straffområdet, gör man i alla fall. Tänkt för Iran Kunda, fyller på utifrån. Och så blir de av med bollen. Där är Tyler Adams. Tyler Adams sätter fram bollen till Balogun. Balogun mot mål. Här kommer läget för USA att utöka till 3-0. Det blir inte det, det blir ett avslut över. Via australiensisk spelare till hörna. Folarin Balogun får inte göra sitt tredje VM-mål, i alla fall inte i den här situationen.
10: Ah, ge friläge från halva plan är det ju faktiskt. Balogun som har gjort så mycket bra i den här matchen gör inte det där speciellt bra. Tar alldeles för lång tid på sig innan han kommer till avslutet där, och Sirkati hinner emellan, styr den där bollen över utan att målvakten behöver ingripa.
9: Andra halvleks enda och bästa chans tillfaller också USA som leder med 2-0 i den 52 minuten och som har andra halvleks första hörna. USA har ju tre stycken i den första, slås in från höger, bort mot den bortre stolpen, nickas bort av australiensiska försvarare. Iran Kunda får lyfta ut bollen för sitt Australien ut ur det där straffområdet. Tillbaks till hörnslagaren Tillman som blir av med bollen. Kan Australien möjligen ställa om, men då är han ju där. Alex Freeman, 21-åringen, han som gjorde mål och som var väldigt skicklig mittback, även defensiv. Han hade också en fin första.
10: Ja, hela den där höger, om man räknar handen, spelar ju, vad ska jag säga, höger inneback kan man ju säga där då, innanför Dest.
9: Här smeker McKennie fram bollen till Balogun i det offensiva straffområdet för USA med en otroligt kirurgisk precisionspass, och det blir ytterligare en hörna för USA. Han bara tittar upp McKennie och så bara cirklar in den där passningen. Kort hörna blir det för USA. Bollen utanför det australiensiska straffområdet. Nu är hela Australien i princip in i eget straffområde. In med bollen och ytterligare en hörna via australiensisk täck. Och de är så nedtryckta. De är så ofattbart närmast nedtryckta i Seattle av det här amerikanska laget.
10: De var ju uppe och spelade rätt bra här för någon minut sedan, och direkt när man tappar bollen då straffas man med ett friläge från halva planen, så att det är klart att det blir ett osäkert Australien också.
9: Tillman med hörnan, den nickas rakt upp i luften i straffområdet, och så har Domare Svajer hittat en australiensisk frispark där nere i det egna straffområdet när Balogun är lite för tuff mot Sirkati, en av mittbackarna i Australien. USA fortsätter att imponera. Andra gruppspelsomgången, de leder med 2-0 och de är full fart på väg mot 16-delsfinal i sitt eget VM.
2: Och senare ikväll så är det alltså match mellan Skottland och Marocko om knappt 2 timmar. Den hör ni i P4 i programmet Vaken. Och vår reporter Emanuel Nashed är på plats utanför arenan med några marockanska fans, tror jag.
8: Ja, utanför arenan här i Boston så är det alldeles strax dags. Skottland mot Marocko. Jag har med mig 2 marockanska supportrar. Who am I talking you with? What's your name?
12: My name is Zakaria.
8: Zakaria, and your friend here as well. What's your name?
12: Hassan.
8: Hassan and Zakaria. A game against Scotland. What do you think?
12: Yeah, so I think that we will win for sure. And my prediction is 3-0 for us. So I hope the players give everything they have and fighting in the field. So because Scotland, they need only 1 point, and all of them they are saying, oh, we need just to finish 0-0, and so I hope we win 3-0. That's my prediction. And Dima Maghreb.
8: Dima Maghreb. Everybody is talking about the Scotland fans. How about the Morocco fans?
12: Yeah, so we are different than them for sure, and everyone doing his atmosphere and singing his their chants. So I think they are more than us. I think I saw a lot of Scottish people, and but at the end of the day, our voice is louder than them. So you will hear it from the radio, of course. So that's it.
8: And Hassan, what do you say about the Scotland fans? Is it friendly between you and them, or how's the atmosphere?
12: It will be short because my English is so bad. But I'm here. I come from France to support Morocco. I think that they are more than us, but we are stronger. We have more voice, and we think that we will make fire in the stadium. So my prediction is 2-0 for Morocco. One for Seibari and one for Soufiane Rahimi, and in all cases I think that it will be a good game. So go Morocco and Dima Raja.
2: Optimistiska marockanska fans där till Radiosportens reporter i Boston, Emanuel Nashed.

0: Shoot. Texas Hold'em med Beyoncé här i VM Sport Extra denna midsommarafton, där vi följer fotbollen från USA, Seattle. Det är ledning för hemmanationen USA, 2-0 mot Australien, timmen spelad och ett spelavbrott just nu på grund av en skada.
1: Och medan du och jag firar midsommar här ifrån studion, så får vi rapporter från andra sidan Atlanten där det firas för fullt i Houston. Där har svenskarna samlats och vi har träffat Edvin, Jesper och Kristoffer.
2: Det är fantastiskt. Otroligt bra stämning måste jag säga.
3: Är det en bra midsommar?
4: Ja, jag är jävligt glad att jag inte är i Sverige just nu kan jag säga. De får sjunga allsång, det är det enda jag behöver. Linda Bengtzing, Roger Pontare. Det blir inte mer Sverige än så.
3: Nej, jag kan bara instämma. När man hör de gamla goa låtarna kommer på, då saknar man inte Sverige någonting.
2: Fotbollsmässigt, vad ser vi fram emot?
5: Jag tror det blir en tuff match. Sverige har allt att vinna här. Vi har gjort en fantastisk första landskamp. Det är bara ut och köra nu, sätta försvaret och sen har vi Isak Gyökeres. Det är bara vad som helst kan hända då.
4: Jag ser också gärna att vi liksom ligger lågt och att det är sylvassa kontringar. Kanske att Holland blir lite övermodiga och att Isak och Gyökeres får ställa om mot max en treback. Och då tror jag det kommer smälla minst en gång faktiskt.
2: För de som är hemma i Sverige och hör det här då, om ni ska försöka sätta ord på både stämningen här men också VM-stämningen i USA och så vidare. Hur känns det att vara här?
5: Ett ord de ska känna, det är avundsjuka. De borde vara här. Otroligt. Det är 5+ alltså.
4: Nej, jag håller med. Alltså, det är klart, det finns kvarter där man inte märker att det är VM. Men sen, som igår, så dyker det upp 1000 mexikaner som går som i en marsch för att kolla på fanzone. Och då känner bara, fy fan vad gött att vi får vara en del av det här. Och imorgon är det vår tur.
3: Ja, nej, men ord börjar bli överflödig här. Jag kan bara instämma på de tidigare två talarna. Nej, men det är fantastiskt. Och det är nästan som en dröm som går uppfyllelse att få vara här med sina bästa polare och bara njuta av VM, gott väder och gott umgänge.
1: Det var reporter Simon Isaksson som hade träffat gänget där som firar midsommar i Houston.
0: Lät trevligt, men inte lika som vi har här i studion förstås, Samuel.
1: Verkligen inte.
0: Där vi får höra från en massa skador bland annat. Har ni någon fotboll också att bjuda på, undrar vi från Seattle, Andreas och Jon.
6: Efter dryga timmen fortsatt 2-0 till USA mot Australien, och som du säger, Sigge Sanner och Samuel Silén Essen i studion. Väldigt mycket skavda och brott, väldigt ryckigt spel här i den andra halvleken. Inte alls samma flygande flyt som vi hade i den första halvleken. Det här är något helt annat.
7: Ja, men det är det definitivt, och Australien har ju fått lite av en omstart när man får in de här tre spelarna i paus och får börja om lite grann. Tycker till och med att man är lite farlig när man ställer om på USA och tar sig fram. Inte så att man skapar massa chanser, inte på det viset, men jämfört med den första halvleken så är man vassare.
6: Halvchans i alla fall för Australien alldeles nyss när Iran Kunda sprang sig hyfsat ren på högerkanten. Fick in bollen till en annan inhoppare som precis kommit in, nämligen Christian Volpato, Sassuolo i Italien. Till vardags som sköt med väldigt mycket luft mellan boll och ribba där högt över. Nu är det USA, långt inkast in i Australiens straffområde. Kan det komma något skottläge? Det gör inte det i första läget, kommer inte heller i det andra. Australien spelar sig ut. 64 minuten har USA lite granna dragit ner på tempot också, liksom lagt sig lite mer på försvar för att ta hem de här tre poängen mot den hägrande 16-delsfinal. Vi kan misstänka det, va?
7: Ja, man är inte alls lika distinkta som man var i den första halvleken. Jag kan tänka mig att det kommer säkerligen hända snart från Pochettinos håll också med lite byten där. Nu när vi har passerat timmen in i matchen här.
6: Weston McKennie är inte alls så dominant som han var i den första.
7: Bollen överhuvudtaget nu.
6: Det är kanske en Australien som har lite bättre koll på dem också, kan det vara så? Det är svårt att se just nu, för Australien har boll på egen plan. Alva, det är fortsatt väldigt hög press från de amerikanska spelarna. Och så är det en boll på nytt lite grann, lycka till Nestori Iran Kunda, anfallaren i Australien. Han hinner inte dit utan Matt Freese, New York City keepen i sin kornblå målvaktsstass, tar an bollen i lugn och ro och rullar ut den på högersidan till målskytten Alex Freeman. Freeman dräller lite med bollen. Kan han bli av med den mot australiensiska pressande spelare? Det kan nästa bli så, men de är säkra i första läget i alla fall. Amerikanerna, andra läget kommer här för Australien. Inget skott i första läget. Där kommer skottet. Det är bra. Räddning Freeze. Nu är det ju amerikanerna som är nonchalanta i den egna backlinjen plötsligt.
7: Ja. Så här var det inte den första halvleken. Jag fick dem ingen press överhuvudtaget. De behövde aldrig vara felvända och jag står för svåra undanrensningar eller passningar här. Nu är det tvärtom här och det är väl första steget för Australien att man kommer nära sådär. För nu har man haft två avslut från hyfsat nära håll utan att egentligen hota ändå målvakt Freeze i amerikanska målet.
6: Och det är inhopparna som hotar i Australien. Den här gången var det Metcalf som sköt. Nya jubel i Seattle när målvakten just Freeze nickar bort bollen utanför eget straffområde framför fötterna på Iran Kunda. Men mycket mer offensiv prägel nu från det australiensiska landslaget. Även om de nu de försvarar sig fint när USA försöker...
8: Återvänder vi till E4 Uppsalavägen och trafikplats Kista där det har varit helt avstängt en bra stund nu i riktning mot Arlanda Uppsala. Nu fick jag information om att man öppnar upp höger körfält eller har precis öppnat upp från trafik i Stockholm. Så att återigen kan man åka ett körfält vid Kista på E4 Uppsalavägen mot Arlanda men de andra två fortsätter vara stängda en liten stund.
6: Ett spel på egen planhalva och de gulklädda från andra sidan jordklotet även om pressen fortfarande biter. Och USA tar hand om bollen till publikens oförställda midsommarglädje i Seattle. Där det är mer krabba och kaffe än nubbe och sill som man inmundigar när det är midsommardags. Jag tror inte ens de vet vad midsommar är, men krabba och kaffe inmundigas ändå. Tiden, 67 minuter. Ställningen, 2-0 till USA mot Australien i en lite mer såsig andra halvleken. Det sprudlande, närmast vichyvatten, fontänsprutande första halvleken från de amerikanska spelarna som nu rullar runt den i egen backlinje ner hela vägen till Matt Freeze, 27-åringen som sätter den långt in på den australiensiska planhalvan. Där får Balogun mest springa själv nu. Tiden är inte lika bra understöd. Men USA vinner andra bollen. Tyler Adams får sig en rejäl knuff. Men får i alla fall ut bollen på högersidan. Där Dest varit väldigt bra som en offensiv högerback för det amerikanska laget. Och så rullar man runt och börjar om i mittcirkeln igen hos Tyler Adams, Bournemouth-spelaren. Utmeden till Freeman, målskytten, den andra för USA. Det första målet var ett australiensiskt självmål genom klumpigt ingripande av Burgess på ett amerikanskt inlägg. Långa bollen kommer från Ream ut på vänsterkanten mot Ashley Robinson. Eller Anthony Robinson. Anthony Robinson hinner inte dit och då förkunnar domare Felix Zweier att det är dags att dricka igen, inte kaffe kanske utan något annat, i Seattle efter 67 minuter, 2-0 till USA mot Australien.
0: Och ikväll om knappa en och en halv timme så spelar ju Skottland mot Marocko. Skottland som gjort sig kända för, det var ju redan så under VM här för ett par år sedan, under EM ska jag såklart säga, i Tyskland. En jätteinvasion av supportrar. Nu sägs de ju ha tagit över även världscup, kan inte prata Samuel, VM-scenen i USA. De skotska fansen, vi ska i alla fall höra några utav dem, för vår reporter Emanuel Laschet finns ju i Boston.
9: Mindre än två timmar kvar till matchen mellan Skottland och Marocko i Boston. Skotska fansen, jag har hört väldigt mycket om dem. Jag står med ett helt gäng här. Start here, who am I talking to?
10: My name is Kyle, I'm from Glasgow, Scotland. It's a dream come true to be here. I think Scotland's a big game today, but I think we have all have a bit of belief. And I think Scotland will do it today. We'll qualify for the first time in our history. And you know what? Won the Scotland, come on!
9: You're a very big group of friends, and Adam.
10: Friends, there's my. Oh, I've got five brothers, my dad, and all his best friends here. You know, it's a dream come true to be here.
9: I just spoke to some Moroccan fans. They told me you're more than them, but they will sound louder than you. What do you think about that?
11: No fucking chance.
12: No way, Moshe.
11: No, we respect Morocco, but we are Scotland. We are here to win. And we will get a result today.
9: And your name is?
11: My name is Graham from Glasgow.
9: Thank you very much.
11: Thank you.
13: In the land where thistles sway, in the sound of bagpipes playing, every social club and bar, free Hampton Park to towns afar, tales of Fitba have been

0: No Scotland, no party, så verkar det sannoliken vara Nick Morgan var det som gjorde den där låten inför fotbolls-EM senast, om ni tyckte att det var lite extra mycket sång om just Tyskland. Andreas Mats och Jon Persson, ni följer ju matchen mellan USA och Australien, 2-0 ledning för USA i Seattle. Finns det något hopp för Australien inför avslutningen, eller hur ser det ut?
1: 2-0 till USA, det är dryga kvartar kvar och det är just nu ett sjöslag i Seattle där spelarna tacklar och går varandra till höger och vänster. Faller som käglorna på den där bowlinghallen i Dallas som vi gick förbi häromdagen. Det ligger spelare lite överallt på plan, det är ganska märklig fotboll. Inte alls den fina fotbollen. Ja, ger vi dem något hopp?
2: Ja, men alltså det behöver ju komma ett mål snart. Det är väl klockan som tar lite grann emot, men nu spelar de i fotboll. Nu är det en jämn match, även om det är fotboll, vad ska man säga, mer kamp än fotboll för tillfället. Men det är ju dit man har fått lov att ta matchen, eftersom så länge USA fick spela sin fotboll så var ju Australien på ren svenska helt chanslösa.
1: Byte i USA. Sebastian Berhalter, son till den gamla Hammarby-tränaren och förbundskaptenen i USA, Greg Berhalter. Spelade ju faktiskt ungdomsfotboll när han var i Stockholm, Sebastian Berhalter, med Hammarby. Så där finns ju en liten svensk prägel. Han kommer in istället för osynliga Ricardo Pepi på
2: väldigt anfallare. Ja, lyckats vara osynlighet i USA där alla var nästan var i framstående.
1: Och sen fortsätter brottningsmatchen när ni hör jublet från läktarna där Balogun vinner en brottningsmatch med Store Geria i Australien på mittplan. Det är väldigt mycket spel på mittplan här i den andra halvleken. Inte särskilt många chanser åt något håll. Det är väl faktiskt Australien som stått för de vassaste chanserna, men USA försvarar sig väl. Men det är klart sista kvarten, vi vet. Det kan hända grejer, inte minst på tilläggstid. Det har varit så flera gånger i den här turneringen och USAs andra mål kom ju också precis i slutskedet av den första. 2-0. Nu kommer USA fint fram på vänsterkanten. Det är bra spel, närmar sig det australiensiska straffområdet. Så börjar de om lite grann hos den evige Tyler Adams på det centrala mittfältet. Så tänker man sig att Dest ska få bollen där ute till höger, men det är mycket bättre försvarsspel. Eller så är det lite långsammare amerikanskt anfallsspel. Ja. Välj vilket ni vill. Jon får bestämma.
2: Ja, men jag vill säga något annat.
1: Ja.
2: Jag var lite kritisk igår till den här Tory Penso som dömde den matchen mellan Tjeckien och Sydafrika. Inget bra, tyckte jag. Ruskigt bra Schweier i den här matchen. Som vi sa, väldigt hett här på planen under en period. Då tar han bara en spel åt sidan, växlar några ord, ser helt cool ut. Inga yviga gester, ingenting, om man ser direkt fram det. Och sen börjar spelarna igen. Så här ska en domare leda en match.
1: Tyske Felix Schweier, han kommer få döma fler matcher i den här turneringen. Bollen in i det amerikanska straffområdet, den är ganska bra slagen, men ingen australiensisk spelare som kommer först på den. Men så återtar man och vinner bollen igen. Nya inlägg kommer, nickas bort av Richards, den amerikanske mittbacken. Nu spelar Australien plötsligt den mer aggressiva anfallsfotbollen. Påminner nästan lite grann om det USA gjorde i första halvleken.
2: Det var ju det jag sa inför matchen. Det är Australien som också vill vara aggressiv. Så kommer man ut i första halvlek och spelar som om man var i parken och spelade på en söndag. Men det är ju det här Australien man trodde att man skulle få se från start.
1: Publiken i Seattle vill ha mer från sitt hemmalag, men det är bortalaget, alltså Australien, som anfaller ute till höger. Jättefint spel mot kortlinjen. Kommer det något inspel? Det kommer en dragning. Dribbling istället. Boll in mot straffpunkten. Richards nickar bort den. Vad hamnar den? Den hamnar i form av en rensning. Och nu är USA satta under press här i den 77:e minuten. Och Australien lite mer med flytet, vill snabbt kasta inkastet. Det får de inte, för domare Schweier. Oklart. Varför skulle det varit ett inkast för USA istället? Nej, Schweier påpekar något bara.
2: Ja, men det var en boll som tog på amerikansk hand där i straffområdet. Jag undrar om det inte är det som några av spelarna gjorde domarteamet uppmärksamma. För jag reagerade själv och tänkte att varför reagerar ingen spelare? Men
1: lite VAR-diskussion då. Eventuell australiensisk straff. Det ska i vilket fall bli ett australiensiskt byte.
2: Lotteri alltid med straffsituationerna är känslan.
1: Lotteri?
2: Ja, men lite så. Det är svårt att säga vad dömer de för och vad dömer de inte för. Det är lite dagsform och smak, känns det som.
1: Inne med hårfagre Jackson Irvine, St. Pauli-spelaren för Australien. Ut med Paul Ockon Engstler. Mera tyngd, mera tryck framåt. Det är tredje VM:et för hockeyfrillan Irvine som är lagkamrat med Erik Smith i det svenska landslaget i St. Pauli. Hamburg-gänget som ju åkte ur Bundesliga. Så är det nya hårda närkamper och nya frisparkar nu till Australien ute på höger sida, nästan i höjd med straffområdet. Det är väl en arm uppåt ansiktet där från Anthony Robinson som får passa sig. Han har ju ett gult kort redan, Robinson. Men domaren väljer att släppa det där. Det blir bara ett inkast efter... Ja, okej. Okay. Tveksamt.
2: Ja, jag tycker nog. Alltså, han drar först och sen... Fäller den amerikanska spelaren ut armarna för att hålla balansen och då träffas han av armen som är helt utan kraft överhuvudtaget. Jag tycker att återigen att Schweier hanterar varje situation alldeles perfekt.
1: Inkast till slut på nytt för Australien, djupt nere på högersidan, nästan nere vid hörnflaggan för Sirkati, mittbacken, att drämma in långt in, och där finns ju nickkraft i form av jätten Suttar till exempel att sikta på. Det blir ett kortare inkast tillbaka. Sirkati får tillbaka bollen här vid straffområdet, får väl med sig en hörna där. Det är mycket Australien nu. Första hörnan för Socceroos i den andra halvleken som jagar en reducering med 12 minuter kvar ordinarie tid. Ett mål hade verkligen fört in dem i matchen i USA som leder med 2-0. Och har inte haft mycket anfallsspelare i den andra halvleken, jänkarna. Hörna från höger, långt, långt, långt, högt upp, nickas bort ganska enkelt av amerikaner. Så ett helt tokigt avslut från australiensisk spelare djupt in i den australiensiska klacken där bakom det amerikanska målet. Jordan Boss var det som sköt och blev väl dessutom en frispark för USA i eget straffområde innan det där skottet avlossades.
2: Stämmer.
1: Ger du dem någon chans, Socceroosarna?
2: Ja, men chans har de ju helt klart. Självklart är det så att de har det, men jag tror väl i nuläget inte att det kommer räcka. De kommer säkerligen flytta fram lite mer folk ytterligare här nu och det bör rimligtvis öppna lite extra för amerikanerna också i form av omställningsspel.
1: Byten i USA, Serginho Dest var ofattbart närmast bra i den första halvveckan ute där på till höger. Han har väl sprungit klart nu in med Joe Scully, Borussia Mönchengladbach spelaren istället för Dest. Och så tar man också ut Anthony Robinson, den andra ytterbacken, in med Austin Trusty där istället. Då vill man ha mer fart på kanterna, gissar jag. Eller i alla fall Pochettino.
2: Byter ut båda kantspringarna. Det är ju mycket i den...
1: Har ju sprungit mycket.
2: Ja,
1: oerhört hög press de här
2: ytter, vad ska vi säga. Nästan en 3-5-2-uppställning skulle jag säga att USA spelar med. Då är den där ytterbackspositionen är nästan så där som man får överväga. Ska man ha fotbollsskor eller löparskor på sig när man går ut i match? Det är väldigt mycket springa där.
1: Svårt befästet kanske. För nu ser de Australien anfalla igen. Det är mycket Australien i det här skedet av matchen. USA leder med 2-0. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till, som just nu inte känns bergsäkert. 3 poäng i sådana fall in till USA. Och färdig 16-delsplats. Men här kommer Australien på vänsterkanten nu. Stoppas ganska enkelt och så vinner de på det där australiensiska sättet. Tillbaka bollen, det vill säga att gå in med full kraft i alla närkamper de kan. Bra spel av Australien på vänstersidan. Nu är det USA som tittar på när australierna anfaller gång på gång på gång på gång. Men... bra amerikanskt försvarsspel också gör att Australien tvingas hela vägen upp i mittcirkeln innan anfallsförsöket vänder ut på högersidan. Stannar upp lite grann där halvvägs in på offensiv planhalva, gör Italiano, den högerbreddade australiensiska spelaren. Så får man nästan in den i straffområdet, ett inlägg kommer. Vem slås det till? Ingen alls, ut till amerikansk inspark. Där försökte ju Jackson Irvine, St. Pauli-spelaren, få med sig bollen, men han lyckas inte med det. Han blir av med den och inspark till USA. Domare Schweier tycker att Matt Freese tar lite för lång tid på sig innan han smäller till bollen där ut till ett inkast för Australien på mittplan. Och då jublar de australiensiska åskådarna och tycker att det var fjompigt gjort av Freese att göra så.
2: även om man skulle förlora den här matchen nu för Australiens del, så har man ju trots allt sina 3 poäng. Man har 0 i målskillnad, men inbördesmöten mot Turkiet är ju en upp så att säga för dem där. Självklart har man ju en tredje match att fokusera på, så är rätt för, viktigt för dem ändå att även om den här matchen då liksom kändes uppgiven i paus, att man ändå får ordning på de saker som jag ändå tycker till stor del att man har fått ordning på.
1: Jättefint australiensiskt anfallsspel. Nu skottläge kommer utanför straffområdet. Australiensiskt spelare omkull vill ha med sig straff. Han spekar man på också. Ingen åtgärd än från dummare Svajer. Australien ligger på runt det amerikanska straffområdet. Nya inlägg kommer. Det är lite rörigt nu, men det är också bra försvarat av Ream och Richards och de andra mittbackarna. Men nu är det ju USA som inte får låna bollen. Nya anfallsförsök den här gången på vänstersidan. Irvine ner mot kortsidan. Vill ha med sig hörna forward.
2: Ja, bra gjort. Vill man ju se en repris här, för det var en definitivt en situation inne i straffområdet där Iran Kunda gick omkull. Skriker för tredje gången i hans fall på straff. Får med sig bollen. Ja, finns en kontakt men ingen straff tycker jag i alla fall.
1: Det är lite hakad möjligen med hoppsbrott där, men ingen större fara. Här kommer hörnan från vänster. Den slås mot den bortre delen av straffområdet. Australien fyller på massvis med stora starka australier i straffområdet. Nu bollen högt uppåt på den andra sidan. Snett in ett bakåt.
2: Åh, missar den!
1: Missar! Nästa skott täcks! Och hur
2: öppet mål
1: kunde de missa det läget? Och så är det avvinkat för frispark.
2: Suttar, va?
1: Till USA. Ja, det var det Suttar som hade läget.
2: Fel gubbe, va? På rätt plats.
1: Ja, det är ju otroligt nära en reducering för Australien. Det är USA som leder i slutskedet. Vi ser en repris på läget när Australien slår hörnan hela vägen ut på andra sidan, ut på högersidan. Inlägget kommer och så räddas bollen precis framför kortlinjen. Och det är mycket riktigt Suttar, den enormt stora
2: missar bollen.
1: Mittbacken som
2: meter från mål.
1: Kanske är bättre på huvudet än på fötterna.
2: Tänk på en sak också med Australien. Alltså, de gjorde ju ett par byten i paus, fått bättre fart ska vi säga.
1: Verkligen.
2: Men Torrey som startade matchen, helt osynlig. Helt osynlig som forward. Och Iran Kunda som kommit in då var ju jätteaktiv. Mycket mindre spelare, mer explosiv och sådär. Och självklart hänger väl det till viss del i alla fall ihop med att laget har suttit ihop och fungerat bättre. Men markant skillnad i det forwardsbytet.
1: Kanske något märklig lagupptagning då av Tony Popovic, förbundskaptenen Iran Kunda, som gjorde mål mot Turkiet i den första matchen. Fick alltså starta på bänken. Nu har han kommit in och satt lite spets på det här australiensiska anfallet. Just nu nickas bollen, likt en badmintonmatch. Om vi tänker att mittlinjen är nätet så nickas den fram och tillbaka. Australien på den ena sidan, USA på den andra sidan. Slutar med, som så ofta, en frispark den här gången till dömda Australien. I mitt cirkel. 86 minuter på klockan. 2-0 till ett just nu ganska skakat USA, där publiken i Seattle, den stora publiken, lite nervösa, för alla ser det vi ser, att Australien är på väg mot en reducering och kanske mer. Bra spel i den här halvleken, framförallt i den andra delen av den. Här lyfts frisparken ut mot den vänstra sidan i offensiv riktning. Suttar nickar ner den mot straffområdet. Rensas bara bort av Richards. Där Australien tar hand om den igen på mittlinjen ungefär. Vill gärna anfalla på högersidan. Italiano har ju varit väldigt pigg. Mm. Det är istället Irvine som får bollen, som försöker lägga den tillbaka till Italiano. Snyggt spel. Inlägg kommer i det andra läget istället och så är det ingen australiensare. Nu har man satt upp Suttar som någon slags jättepjäs centralt i anfallet. Det kanske är fiffigt. Det låter som en gammal 70-talstaktik. Men det
2: men samtidigt är många lag som gör det fortfarande än idag. Han är extremt stor där. Men jag måste också säga att amerikanska försvaret är ju på sin vakt och har ju skyddat det där straffområdet på allra bästa sätt egentligen matchen igenom. Suttar tillåts inte gå upp och duellera ens här.
1: Ingen man vill möta i en duell annars. Det är ganska många australiensiska kilon där.
2: Ja, precis. Och längden finns där också.
1: Bollen på mittplan igen i den 88:e minuten, så är det en väldigt brottningsmatch. mellan Suter och Balogun som är väldigt oense om någonting, och så samlas en jättegäng spelare in stor klunga och håller lite grann om varandra. Det är bra av respektive lagkaptener att ta bort dem så det inte blir något ytterligare kort för domare Svajer. Han vill prata med Suter just, han vill prata med även McKennie. Vad kommer han fram till?
2: Logan va?
1: Balogun var ju den som brottades, men det var McKennie som var där och snackade.
2: Ja, vill han prata med kaptenerna kanske då? Jag tyckte det såg ut som att han ropade dit Balogun, men jag tror att det är ganska schysst. Alltså det är en tuff duell, ingen snack om det, men det känns som att de spelarna kramar om varandra lite grann och de andra spelarna uppfattar det som att de hamnar i luven på varandra.
1: Oj, vad han
2: tre gula fick de. Fort där.
1: Vad hängde du med? Suter fick ett i alla fall.
2: Balogun fick ett också.
1: Ja. Sen var det ytterligare någon gul.
2: Italiano tror jag fick ett också.
1: Ja, det var någon gul.
2: Ja, jag tror att det var Italiano som fick ett också.
1: Snack då, möjligen.
2: Säkerligen. Och ger sig in i den duellen. Jag tycker Suter gör det ganska coolt. Han håller egentligen igen på ett litet vänskapligt sätt. Och mer sådär, okej. Håller uppe dig så att du inte ramlar liksom. Och jag tror att spelarna runt omkring uppfattar det lite fel.
1: Kortfest i slutskedet av matchen mellan USA och Australien, 2-0 till USA. Italiano mycket riktigt varnad, Suter mycket riktigt varnad och Balogun mycket riktigt varnad. Kan vara viktigt senare i turneringen och så är det nya kamper. Den här gången blir det en amerikansk frispark mitt på offensiv planhalva och så är det mer snack, 2-0. 90:e minuten, det kommer förkunnas tilläggstid om en stund. Det är 2-0 till USA mot Australien.
3: Och när den här matchen är slut så ska vi höra vad Graham Potter, förbundskapten i Sverige, säger om läget inför morgondagen. Han berättar bland annat att Eric Smith ser ut att missa matchen mot Nederländerna. Och han pratar också lite här redan om vilka som är favoriter.
4: We know that the Netherlands are the favorites, of course. But that doesn't mean that we can't be ourselves and try to win the match. And that's what we'll try to do.
3: Matchstart imorgon 19:00 alltså, Sverige mot Nederländerna.
5: Och mycket mer alltså av Graham Potter om bara några minuter här i VM Sport Extra, men först avslutningen på matchen mellan USA och Australien.
1: Den frågan kvarstår ju om Australien ska kunna hota USA som leder med 2-0, 10 sekunder kvar till tilläggstidspresentation i Seattle. Det är en hörna för USA i det här läget som har flyttat upp det lite grann igen efter den väldiga australiensiska dominansen som präglat i alla fall andra delen här av den andra halvleken när de jagat reducering. 6 minuter, kort hörna från USA för att få tiden att gå. Gick inget vidare för det gick inte särskilt lång tid innan Australien får ett inkast där nere vid just den vänstra hörnflaggan med amerikanska ögonsätt. Nu vill man ju flytta upp allting. Nu vill man få upp jätten Suter på topp igen. Han ska inte vara någon mittback, han ska vara en punkt att fiska iväg bollen till. Men det blir bara inkastfest på egen planhalva av det där. Framför den amerikanske förbundskaptenen Pochettino som är supernöjd. Han håller på att ta sitt lag vidare till 16-delsfinal. De leder ju med 2-0 i den här matchen mot Australien i grupp D. Australien som anfaller in med bollen, tänkt i straffområdet. Men nu börjar han bli trött, vår kompis Jacob Italiano. För det där inlägget var av närmast fågelkaraktär så högt upp i luften. I skyn i Seattle gick det. Och så är det nya snack. Spelarna är inte jättekompisar på plan just nu.
2: Nej, det är lite dueller här och där utav Australien som såklart vill trycka upp tempot, ge sig själva sista chansen här att komma in i matchen. Amerikanerna precis tvärtom då såklart, vill gärna ställa sig i vägen, gärna låta tiden gå lite extra.
1: Inspark USA kommer in på den australiensiska planhalvan men bara till ett australiensiskt inkast. Fortfarande och återigen utanför den amerikanska avbytarbänken. Snabbt kastat ner till Patrick Beach, 22-årige målvakten i Australien som har fått släppa ett självmål och en nick bakom sig. Det är de två målen båda i den första halvleken när USA var väldigt, väldigt dominanta i det som skedde nere på plan. Australien, nu är det bara framåt, framåt, framåt. Men det är också bra försvarat av USA som ofta kommer med två spelare i de där duellerna och då kan det bli läge att vända på spelet. Här kommer läget för USA, 3-0, passningen är felslagen. Den når inte Balogun. Det är oerhört nära att Beerholter får fram bollen till honom, men gör inte det. Stannar upp lite grann utanför det offensiva straffområdet. Gör USA. Nu spelar de runt i vackra trianglar. Medan Australien slår bollen i ryggen på sig själva. Inget vidare. Då kan Iran Kunda sätta igång något själv. Och då blir han bara nedsprungen av Richards, som får ett gult kort. Han är med. Det har varit några stycken.
2: Ja, men det har det. Tror du att Iran Kunda spelar sista matchen från start?
1: Jag gissar på det.
2: Ja, jag skulle gissa på det också.
1: Han har varit jättebra.
2: Ja, verkligen.
1: Nestori Iran Kunda, Watford spelar bara 20.
2: Domarkramp, det ser man ju inte ofta.
1: Ja, domarkramp.
2: Han sitter där och får hjälp i stretchingen.
1: Har du sett det förut en gång? Jag absolut
2: tror
1: aldrig
2: faktiskt,
1: sett det.
2: Jag tror faktiskt inte det. Inte vad jag kan minnas.
1: Den hyllade av Jon Persson, Felix Svajer.
2: Men det vi... Nej, slarva med försäsongsträningen. Ska få lite kritik här också.
1: Men det visar också att han har varit väldigt inne i matchen.
2: Ja, absolut.
1: Väldigt mycket, för det har ju varit en tempostark match.
2: Ja, men det har det verkligen.
1: Märkliga scener, lustiga scener. Han får hjälp av sina assisterande domare. Ni vet den här klassen.

0: sina mörksvarta domarkläder och tycker nog att det är lite pinsamt, va? Ja, han som låg så bra till. Han kunde få ett bronsmatch eller en final kanske,
1: ja,
0: till
1: och med. Det där ger nog ett minus i bedömningen i alla fall, att tyvärr då för hans del har vi kvar 2 på klockan, va? Men av tilläggstiden. Kanske 3 då med när han gick ner. Jag tittade inte exakt vad klockan var då.
0: Zweier slipper i alla fall vara utanför plan i en minut. Efter att han har blivit omhändertagen, nu sätter han igång spelet i form av en australiensisk frispark upp mot det offensiva straffområdet. Undanrensning bort med bollen från Malik Tillman, den amerikanska defensiv mittfältaren, höll på hand. Hur orkar Balogun springa fortfarande? Men det gör han, den amerikanska anfallaren som har sprungit minst lika mycket som Felix Zweier i alla fall. Men uppenbarligen inte slarvat med försäsongsträningen då. 5 minuter av de 6 tillagda spelade, kommer nog bli 2 till kanske efter skadan på Zweier, eller skadan, krampen. Eller så struntar han i det för att han vill inte att matchen ska pågå så länge till så att han får kramp igen kanske. Amerikansk dubbelbyte då. I nästa skede en liten tidsfördröjning förstås, tänkt för Pochettino, och då har Balogun sprungit färdigt. Vad bra han har varit. Han har inte gjort något mål, men han har legat bakom väldigt mycket och varit dessutom väldigt nära att göra mål flera gånger. Får sig en rejäl kram av Pochettino, in istället med Haji Wright, Coventry anfallare. Och ut också med första halvleks store spelare Weston McKennie, som var ofattbart bra i den första halvleken. Gio Reyna in istället för honom. Men det ska ju inte vara så mycket kvar att vifta på. USA går mot 3 nya poäng. Går mot 16-delsfinal klart i den här matchen mot Australien, där de gjorde en riktigt, riktigt bra halvlek offensivt och har sett till att hålla tätt i den andra. Lite av Pochettinos spel i det, även om Australien nu möjligen kan ställa till med något. Iran Kunda, han jobbar och sliter, han kommer ner mot kortlinjen på offensiv del. Fin pass nätt inåt bakåt, men ingen hemma riktigt där för Australien. Och USA rensar bort den bara. Bort, upp, högt, bort, långt från det egna området. Jätteläge. Här kommer läget för USA att släcka matchen. Blir det något skott till slut då? Nej, de håller i bollen i det offensiva straffområdet. Och då hinner Australien hem, och visst var han offside, right, när han fick den här passningen.
1: Bollen kommer alldeles för sent.
0: Och även blåsningen kommer alldeles för sent.
1: Men det är vi vana med. Ja.
0: Petiga. Och vinkat för offside, Haji Wright, med läget för USA att göra 3-0. I frispark för Australien. Nu ska ju bollen bara fara så långt det går från Patrick Beach. Då är Suttar uppe som en offensiv anfallare, central anfallare. Irvine sätter upp bollen mot Suttar, eller mot ingen alls, mot en amerikansk inspark. Och det här kommer inte att gå. Australien kommer inte att kunna rubba hemmanationen. Hur bra är USA, Jon? Hur långt kan de gå?
1: Ja, men alltså, de går ju vidare från gruppen, det kan vi konstatera. Nu kommer vi vinna den här gruppen också med den fina målskillnaden. Har nu 6-1 då, om det här står sig, de här sekunderna som jag skulle kunna tänka mig att det är kvar på den här matchen. Sen är det såklart lite grann beroende på. Kan bli stopp nästan, men kan också gå ett par svängar in i slutspelet. Återstår att se. Jag tycker att det kanske är en... Följer det här först.
0: Här kan det bli 3-0 för USA. Inspelningen mot Wright. Inspelet mot Wright fungerar inte riktigt. Australien bryter och domare Zweier blåser av. Vad imponerar mest med USA i den här matchen, som de vinner med 2-0 mot Australien?
1: Ja, men att de har helheten. De spelar jättebra anfallsspel i den första halvleken. Vinner ju matchen där. Kör lite grann slut på Australien, tycker jag. Sen i den andra halvleken så får man också visa att man har ett försvarsspel värt namnet. Ett lite lägre försvarsspel där Australien verkligen rycker upp sig, ger amerikanerna en kamp i den andra halvleken. Sen är det väl så här att Australien och Paraguay, det är de lagen som USA har slagit nu. Det är liksom, det är inte Argentina och Spanien de har slagit, så att vi får någonstans hejda oss lite där. Men någonstans ska jag också tycka att det är kul att hemmanationerna ändå går bra i mästerskapet. Det gör ju en hel del för intresset.
0: Klart för 16-del är USA. De möter Turkiet i den sista matchen. Australien har Paraguay. Vad ger du dem för chanser?
1: Bra chanser. Jag tycker att det de visar upp i den andra halvleken är ju det de behöver komma ut med från start. Då har de väldigt stora chanser att ta den matchen.
0: Ett självmål från australiensiska backen Cameron Burgess och ett

0: mål av den amerikanska mittbacken, en nick från Alex Freeman. Det var målen det som USA gjorde när de vann mot Australien med 2-0 i fotbolls-VM.
1: Och du var inne lite grann på det, Jon Persson, att det är kanske inte de främsta motståndarna som USA har mött. Vad ska man tro då om USAs så himla fartfyllda spel när det vankas tuffare motståndare i ett slutspel?
2: Ja, men framförallt är det väl försvarsspelet som kommer mer och mer sättas på spel då. Det är det jag menar i den andra halvleken. Man visar att man är solida, man visar att man har ett lågt försvarsspel också. Att man hör det höga försvarsspelet, det har vi sett när man är uppe och jagar sin motståndare. Jag tycker att de är någonting bra på spåren och sen är det ju alltid bra när man kommer in i turnering och lyckas göra alltså 6 mål på 3 halvlekar när vi gick in i paus. Nu är det 6 mål på 4 halvlekar, men det är ändå fortsatt väldigt bra skulle jag säga. Att man har ett par målskyttar igång, att man gör mål på lite olika sätt och på det viset känns man ju farlig. Så att man är ingen, vad ska man säga, nation som något lag kan räkna bort egentligen. Men det är klart att man får hejda sig lite också när man bedömer USA.
1: De var som mexikaner på tacobuffén fredag kväll, hörde vi ju om spelet tidigare ikväll. Och det kanske var det som straffade domaren till slut. Han klarade inte av att hänga med i det här tempot i en hel match, uppenbarligen.
2: Nej, men han var ruskigt bra. Det var lite smolk i glädjebägaren för hans del att det blev en kramp där på slutet. Men värre saker har ju inträffat med domarna än krampen.
1: Tack för ikväll, Jon och Andreas. Är ni sugna på att höra från Graham Potter förresten inför morgondagens match, Sverige-Nederländerna?
0: Absolut.
2: Mycket.
0: Och glad midsommar.
2: Glad midsommar.
1: Glad midsommar på er. Vi tar väl den här dängan, Samuel, innan vi lyssnar på svenska.
3: Vill jag gräva vidare.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, det finns ju en ny version nu. Det här är originalet när vi gräver guld i USA i VM Sport Extra.
1: Och det är ju fler länder som vill vara med och gräva efter guldet. De tre värdländerna, Mexiko, USA och Kanada, har nu efter USAs 2-0-vinst i Australien spelat 6 matcher. Det har genererat 5 vinster, en oavgjort och 16 mål gjorda. Så värdländerna har verkligen levererat.
0: Och även Sverige har ju startat VM på bästa sätt med den förkrossande segern mot Tunisien i premiären. Imorgon är det dags igen mot Nederländerna.
2: Förbundskapten Graham Potter, välkommen till Houston. Tack. Hur ska det bli att spela i luftkonditionering?
3: We're just looking forward to it. It's just a new one for me. Feels really, really nice in here from a climate perspective. And it's going to be an amazing atmosphere, I'm sure. Both sets of supporters, big day. So we're hopeful that we can play well. That's our aim. We want to play well. We want to try to win the match, but we meet a top opponent.
2: Sverige går in som gruppledare inför den här matchen. Betyder det att Sverige är favoriter i matchen?
3: No, not really. I don't think so. I think you have to look at the quality of the opponent we have and the players they have and where the results have been for them. We know that the Netherlands are the favorites, of course. But that doesn't mean that we can't be ourselves and try to win the match. And that's what we'll try to do.
2: Vad tycker du om Nederländernas insats när du har kollat matchen mot Japan?
3: Yeah, I think the first game you shouldn't read into too much. They're not easy, these games. And so obviously Japan are a really good opponent as well. I think you can see the quality that the Netherlands have, the good width. Gapco and Somerville, incredible in 1v1 situations. They've got good control in terms of ball possession with De Jong and Gravenberch and Reinders. And then obviously the back line is really, really strong. So I think they're a team that's going to grow and grow and grow and get better. We have to be aware of that. And then, like I said, we have to be aware of how we can hurt them and offer them a threat to try to destabilize their game.
2: När vi står här och blickar ut över den här mäktiga matcharenan så ser vi de jobbar lite grann på gräset här. De har lagt riktigt gräs då, över konstgräs. De spelar på konstgräs här i vanliga fall. Hur tycker du det ser ut?
3: Yeah, obviously it's hard to tell now. There's lamps and everything on it. We hope by the time the game comes everything's going to be fine. But as I said earlier, there's nothing we can do about it. It is what it is, same for both teams. We'll be ready for the game and we'll play with whatever.
2: Erik Smith missade träningen, eller han tränade vid sidan av idag. Är han aktuell för en matchtrupp?
3: Now it looks like he might miss. Only a slight problem, slight feeling in his groin, so probably come too soon the game, but I imagine he'll be back next week. But it looks like he'll miss tomorrow.
2: Hur är annars statusen i truppen? Är alla tillgängliga?
3: Everybody's fine, yeah.
2: Och hur tänker man kring startelva? Kör man vidare eller ändrar man på ett vinnande lag? Hur tänker du?
3: Yeah, that's obviously you're always making those decisions. There's a balance between having some continuity, building on some relationships. At the same time, we've got players pushing as well. We want to have the balance right between starting and finishing games. We want to finish strongly in games, so we've got players that can come off the bench and help. So we'll have to we'll make that final call tomorrow.
1: Kristoffer Karlsson var det som hade pratat med förbundskapten Graham Potter inför morgondagens match.
0: Men redan ikväll, om klart mindre än en timme, så är det dags, Jonas Enarsson, för ytterligare en härlig VM-tillställning. Ni hör den i P4 i programmet Vaken, och det är Skottland som möter Marocko.
4: Ja, men det är ju Skottlands största match i landslagets långa historia. Skottland har chansen att för första gången på 13 mästerskap ta sig vidare från ett gruppspel. 8 VM, 4 EM. Det har aldrig blivit så att Skottland har lyckats ta sig vidare från gruppen. Skottland som ju är det äldsta landslaget som finns. 154 år sedan, 1872, var det de spelade den första landskampen mot England i Skottland. Och nu står de då på tröskeln efter segern, den väldigt krampaktiga 1-0-vinsten mot Haiti, på tröskeln till att gå vidare till 16-delsfinal. Men motståndet, det är ju nästan tuffast möjliga. Marocko, fyran från senaste VM, som imponerade mot Brasilien i premiären. Det blev 1-1, men det var Marocko som var det bättre laget. Vilket av de här lagen är starkast? Skottarna, det vill säga fansen, har intagit Boston. De har skärmat invånarna, men de har också druckit upp ölen. Den är slut!
1: Vilken midsommar!
4: Ja, det går ju inte. Det går ju inte.
0: Nej, vi får se hur det ska gå för det skotska laget. Förhoppningsvis inga öl i deras vattenflaskor ikväll. Jonas Enarsson, tack så mycket. Om 45 minuter så har vi dig med den där matchen i vaken i P4.
1: Mm, och lite senare också är vi 2:30. Brasilien Haiti håller vi också koll på.
0: Ja, så är det. Och imorgon, kanske mer än allt annat, så är det ju dags för en härlig fotbollsmatch. Härlig svensk tid dessutom.
1: 19.00, Sverige-Nederländerna. Häng med oss då.
0: Och sändningen startar redan klockan 18.00 imorgon. Sportextra är slut för ikväll, även om det som sagt blir mer VM-fotboll i P4 här och bara om en liten stund. Vi som har jobbat med programmet är från tekniken Alma Segerholm och Mariette Parling, med digitala Charlie Andersson Lidberg, Adrian Ollebo Andersson, Astrid Johansson och Rasmus Thunander. Och här i studion
1: Samuel Selén
0: och Sigge Sanner. Glad midsommar!
1: Glad midsommar!

Liljenfors och Nils Landgren med Den blomstertid nu kommer fick ni höra här i P4 Plus. Och före det Lena Wisborg, Ida sommarvisa, året var 1972. Och Cornelis Vreeswijk då med Turistens klagan. Ja, det här var ju lite senare då. Cornelis gjorde ett album som han faktiskt gav ut i Norge, ett dubbelalbum som bara blev ett album i Sverige, men där fanns den här med från början. Ja, välkomna får jag väl säga då till alla er som just har kommit över till oss här i P4 Plus. Det är en liten kanal som ägnar sig åt att spela gamla godingar, och det har vi gjort i många år nu. Vi ligger ute på nätet, alltså internet, webbplatsen sverigesradio.se eller på Sveriges Radios app, där kan du höra oss dygnet runt. Och ibland dyker vi upp här på FM också, vilket nu då får göra när sportsändningarna är över. Jag heter Claes-Johan Larsson och är med er ända fram till midnatt ikväll. Vi rullar vidare med Magnus Uggla.

Det är fortfarande aktuellt med olycka på E4 Uppsala vägen vid Kista riktning mot Uppsala. Där håller man på och bärgar det sista fordonet av två som var med i olyckan, och det är fortfarande avstängt i vänster mittkörfält. Man trodde att man skulle vara klar där om 5-10 minuter. Men fortfarande då avstängt två körfält vid Kista i riktning mot Arlanda Uppsala på E4 Uppsala vägen då.

Det är Abbas här, I Have a Dream, som vi lyssnar till, och den spelade de in 1979. Mats Pålsson var med från 1964, men tänkte, där är väl en sån där låt som också alltid finns med överallt. Visa vid vindens ängar. Och Magnus Uggla först med Trubaduren från 1993. I den fick han ut av Hans Skademar heter han. Den är en av våra mer framstående keyboardister här i Sverige. Och arrangörer med för den delen. Han arbetade tillsammans med Magnus Uggla när de gjorde Knäpp igen ihop med Povel Ramel på Cirkus i Stockholm. Och då dök idén till det här upp. Det finns också den här Nanana-kören. Det är en sån där som man kan sjunga ihop med annan musik. Bland annat den här The Boxer. Ja, Simon & Garfunkels låt. De två melodierna, de passar ihop. Ja, och det är tänkt så. Det är tänkt så faktiskt. Nu ska vi till Dalarna igen. Vi har varit på besök i Dalarna flera gånger idag. Nu med Tore Skogman och Sven-Olof Waldoffs orkester. Det är Dalatvist eller sommarkväll i Dalom från 62.

Ja, de är väl kanske lite sura än så länge. Eller har körsbären kommit, säger nu. Jordgubbarna däremot har ju funnits ett tag. Oj, oj, oj. Vad mycket jordgubbar det är överallt. Laila Westersson var det här i alla fall med körsbär. Måste vara söta. Det här sjöng hon väldigt tidigt i karriären. Det var 1970. Ann-Kristin Bernsten, Ska vi plocka körsbär i min trädgård, kom 5 år senare. Och Tore Skogman och Sven-Olof Waldorfs orkester då med Dalatvist eller Sommarkväll i Dalom hörde vi först 1962. Ja, till Stockholm nu igen. Vatten. Stan är full av vatten. Ja, det har regnat ganska ordentligt i Stockholm för några dagar sedan, men nu ska det bli varmare igen enligt väderprognosen. Och nu i, ja, faktum är att just idag så är det faktiskt 50 år sedan kungen och drottningen gifte sig. Det var ju 1976, den 19 juni, och de har inte varit ensamma att gifta sig just den här dagen. Det gjorde ju kronprinsessan och prins Daniel också, den 19 juni när de gifte sig. Går man tillbaka i tiden och tittar på kungliga traditioner så är det så att faktiskt också Oscar den första gifte sig den 1 juni med sin Josefin. Som kom från, eller som heter Leuchtenberg i efternamn, så säger man väl. Och ja, och sen finns det ytterligare kungligheter som har gift sig just den 19 juni. Så det är lite grann av ett kungligt bröllopsdatum. Hur många är ni som gifter er på midsommarafton? Vi ägnar oss åt det svalkande vattnet i Stockholms olika sjösystem. Det finns ett stort trollan som kallas för Mälaren, alltså rinner ut i Strömmen i Saltsjön.

Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. Ja, det är härliga grejer det. Med en inspelningsdag eller ett år, 2015. Jigs Min Jojo 1975. Ja, det var faktiskt ett år då trissorna fanns i trä. Så fanns också de som var lite mer avancerade. Det var sådana kullager i jojo. De var både tyngre och snabbare och kunde man till och med få sådana som började lysa när man snurrade med dem. Det var väldigt avancerat. Jorden runt och vad var det? Eiffeltornet och allting man skulle kunna göra. Och Roman Broberg först. Vatten, stan är full av vatten, kom 1990. Vidare med Marie Fredriksson.

Ja, vi slutar nästan i alla fall som vi började med Wilhelm Pettersson Bergers musik. Det här var ur samlingen Fröseblomster, ett stycke med, ja, egentligen för piano, men det skrevs om sen för större orkester. Sommarsång heter den, många av er har spelat den på piano säkert. Norrköpings symfoniorkester under Alexander Hanssons ledning. Och inspelningen, den gjordes 2009. Vi har också lyssnat på Ted Gärdestad med Sommarlängtan från 72, och så hade vi Marie Fredriksson, Den bästa dagen från 1985. Ja, med detta så ska jag be att få önska er en god fortsättning på det som är kvar utav midsommar. Ni kanske precis har börjat, beroende på när ni lyssnar. Och så andra är det kanske natt för ett tag sedan, och i sådana fall får jag önska er en god fortsättning på den samma, även om den nu är väldigt, väldigt ljus. Och tänk nu på att redan i övermorgon den 21 så är det sommarsolstånd. Klockan 10.40 på morgonen vänder det, och så börjar det bli mörkare igen. Men vi kan väl njuta av de här ljusa nätterna ett tag till, och hoppas att de också blir så där ljumma och fina. Svensk sommar med Monica Zetterlund, ja, det blir det för en del också i den låt vi nu ska föra. Från 1967, En haltande sommarvals. Rita Järnqvist är den som väljer musiken i P4 Plus, och jag heter Claes Johan Larsson. Och så hörs vi här i P4 Plus imorgon igen. Ha det så gott till dess. Tack för nu. Hej!

0: redan. Jonas Enarsson och Johan Elmander bevakar matchen. Berätta, vad det här är en spännande match. Hej på er!
1: Ja men hej Isabel, ja, men för skotsk del så är detta den största matchen i nationen, som vi får kalla det, i alla fall fotbollsnationens historia, och den är lång. Skottland spelade för 154 år sedan den allra första fotbollsmatchen någonsin när de mötte England och spelade 0-0, det var 1872. Sen har man varit med i 12 stora mästerskap, VM och EM, och då är det så att det är gruppspel först och de bästa lagen tar sig sen vidare till slutspel. Skottland har aldrig lyckats med detta, men nu har de efter seger mot Haiti, en krampaktig i den första omgången, alla möjligheter att lyckas med detta för första gången. Skulle de ta poäng här mot Marocko i Boston idag, vilket kan bli svårt eftersom Marocko gör 1-0 med en gång. Det går en minut innan Saibari gör sitt andra mål i turneringen. Vad gjorde skotska försvaret?
2: Ja, nej, men det var en bra löpning in bakom backlinjen där också, när man tappar av hans Savirins löpning. Men avslutet är ju också jättefint. Han tar emot bollen också, så trycker han upp den i nättaket. Helt otagbart för Gunn i det skotska målet.
1: 25-åriga Ismael Saibari, PSV Eindhoven i Nederländerna, gjorde 1-0-målet mot Brasilien. Nu gör han 1-0 mot Skottland. Han springer mellan två utav de tre mittbackarna, tar ner bollen med högerfoten i ganska snäv vinkel. Angus Gunn, målvakten i Skottland, ser och känner vinddraget när bollen sveper över hans högra axel upp i krysset.
2: Ja, nej, han kan inte göra någonting. Det är perfekt avslut upp över axeln där. Jag tycker ändå så att det är, jag tror det är Henley som missar i det läget och löpa med i försvar.
1: Grant Henley, Hibernians mittback, blev totalt överspelad när bollen trycktes in. Och precis som i första matchen, passningen från Real Madrid-stjärnan Brahim Diaz. Vilken chockstart för detta Skottland, vars supportrar har skärmat Boston, druckit slut på ölen och sjungit en nationalsång med sån känsla så att det har ryst i hela din kropp här, och så får de den här starten.
2: Ja, nej, det är ju madröm, och framförallt när man har satt upp en plan på hur man ska möta det här marokkanska laget, så får man en sån, ja, men det är ju slarv är det ju. Som mittback måste du följa en löpning och inte försöka ställa offside eller vad det han försöker med. Så att, nej, madrömstart för Skottland här.
1: Och Skottlands förbundskapten Steve Clark, som ledde sitt manskap till den där krampaktiga segern mot Haiti, kommer med ambitionen att ha en mer defensiv uppställning i den här matchen. Han gör 3 personella förändringar, och det ser väl ut som att de bara har en anfallare, och så håller de tillbaka 9 utespelare lite lägre.
2: Ja, nej, men det är nog så att de ska stå ganska tätt med sina block, sitt lag ska stå samman, och så när man väl vinner bollen ska man försöka och gå på de här kontringarna. Så det ska bli intressant att se nu, eller om man lyfter upp laget lite, för man måste egentligen vinna de här 2 sista matcherna för att ta sig vidare, eller ett kryss hade ju varit bra, ja, för dem också.
1: För att det är ju grupp C det handlar om. Brasilien och Haiti är de övriga. Marocko och Brasilien 1-1 och 1-0 alltså till Skottland över Haiti. Skottland som kommer med följande 11. Vi ska ta den. Det har gått 4 minuter av Marocko, alltså redan i 1-0-ledning. I mål Angus Gunn från Nottingham Forest. Sen är det 3 mittbackar. Jack Henry, Aletifak, Grant Handley, Hibernian och Kieran Tierney, Celtic. 2 stycken yttrar som kan springa både framåt och bakåt till höger. Nathan Patterson, Everton, och Andy Robertson till vänster, Liverpool-spelaren. Centralt på mittfältet, John McGinn, Aston Villa, Lewis Ferguson, Bologna, där han är kapten till vardags, och Scott McTominay, den stora stjärnan, Napoli-spelaren, 9 säsonger i Manchester United, Scott McTominay. På pappret, på topp, Ryan Christie, Bournemouth, och Shay Adams från Torino. Det stjärnspäckade marockanska laget, de som slutade 4 i den senaste VM-turneringen och slog lag som Spanien och Portugal och skärmade hela fotbollsvärlden och bara gjorde en enda platsmatch. Vi ska titta på deras laguppställning, men nu anfaller Skottland. Ni hör det på publiken, men det är bra hemjobb, och målskytten Saibari till exempel är nere, djupt ner vid eget straffområde och hämtar bollen.
2: Ja, nej, men det är ju som du är inne på, det här marockanska laget är ju otroligt duktigt. De tog sig till semifinal i förra VM, och man har höga förväntningar ifrån hemlandet att de ska ta sig väldigt långt, för att det finns så mycket stjärnor, framförallt spelare, både på

0: bänken och på plan som spelar i sina klubblag, som har gjort att de har höjt sig ännu mer, och det känns som att de är ett sammansvetsat lag. Men den stora frågan många har, de bytte ju förbundskapten i mars, en ganska orutinerad tränare på den här nivån, klarar han avtrycket?
1: Han har i alla fall valt exakt samma startelva som spelade 1-1 mot Brasilien. Alilals Bono i mål. En fyrbackslinje med en av världens bästa högerbackar från Paris Saint-Germain, Achram Hakimi. Mittbackar Issa Diop, Fulham och Chadi Riyad, Crystal Palace. Och till vänster Manchester Uniteds Nasir Masraoui. Två stycken defensiva mittfältare. Nil El Ainawi från Roma. Och så stjärnskottet, 18-åriga Ayoub Bouaddi, som var så fruktansvärt bra i den första matchen. Lille till vardags ryktas till betydligt större klubbar. Offensivt mittfältet Real Madrid, Brahim Diaz, Azedin Unai, Girona och Bilal El Khanous från Stuttgart, och på topp målskytten Ismail Saibari. Då har vi hunnit dra alla förutsättningar. Det har spelat 6 minuter och 20 sekunder och Marocko leder 1-0.
0: Ja, nu är det bara att luta sig tillbaka, och jag tror det kommer bli en väldigt bra match det här. Det känns också som att Marocko kommer att vara det laget som kommer att vara bollförande. Skotska laget är ganska bekväma med att ligga lite längre bak, men man ser ju verkligen att de bryter ut i de här kontringarna. Det är 2 gånger om de har kommit i ganska farliga lägen. Tyvärr så har de inte fyllt på med lika många spelare som man kanske önskar in i straffområdet när inläggarna kommer.
1: Skottland helt i marinblått och Marocko helt i vitt. Boston Stadium, hemmaarena för framgångsrika NFL-laget New England Patriots till vardags. Och det är Marocko som har bollen i 1-0-ledning. Unai, en av de centralt placerade mittfältarna, släpper den till Bouaddi. Det är Marocko som har bollen på offside planhalva. Hakimi har också klivit en bit upp, bra rörelse med, från de marockanska spelarna, men väljer ändå att spela hem bollen på egen planhalva. Bouaddi då, den unge stjärnskottet som lär vara värden 600 miljoner enligt brittiska uppgifter. 600 miljoner svenska kronor, alltså drygt 650, över 60 miljoner pund ryktas det att han ska säljas för från Lille. Nu bryter Marocko, det är bra gjort. Saibari är det som får bollen centralt på offside planhalva, får en liten stämpling men lägger sig inte ner. En bra löpning ut på vänstersidan av Al Ainawi, men han hinner inte bollen riktigt, utan inspark för Skottland precis framför den stora, högljudda, engagerade skotska publiken.
0: Ja, nej, vi satt ju här och fick gåshud hur duktiga de är på att ge stöd till sitt Skottland, men även också på att sjunga nationalsången. Det är något mäktigt över det. Jag hade ju turen under EM att få se Skottland mot Tyskland på plats, och när de började sjunga nationalsången då satt jag med, ja men det var fantastiskt faktiskt.
1: Det är Skottland som försöker sig på ett anfall, men bollen ner till Bono, veteranmålvakten i det marockanska laget. Rullar ut bollen i den del, på den del av planen som fortfarande är solbetäckt. Det är en mäktig arena, helt utan tak, öppen, och det är väldigt fint väder. Även om det blåser lite grann. Inte supervarmt i Boston, utan det är perfekta fotbollsförutsättningar.
0: Ja, men det är det verkligen. Vi ser också ju längre matchen kommer att gå, ju mer kommer det bli skugga på planen som hjälper spelarna. För just nu så är det ungefär lite mer än halva är i skugga och halva i solen.
1: Bra arbete på vänstersidan. Skottland, Scott McTominay vinner boll i kamp med Bouaddi i Marocko. Han får också bollen till rätt adress, till egna lagkamrater, men kan inte gå framåt. Var ganska högt upp av sig planhalva, men bollen i princip ner till målvakten Angus Gunn. De skotska spelarna då precis utanför det egna straffområdet. Jack Henry är en av mittbackarna tillsammans med Hanley, han som missade vid målet. Det var en väldigt fin passning också från Brahim Diaz, måste vi säga.
0: Ja, det var det verkligen. Och man ser också Marocko, när de har bollen så försöker de hitta in i egentligen mellan de där tre mittbackarna. Man kommer med löpningen både från mittfält och forward.
1: Skottspelare faller, ingen åtgärd från domaren, utan det är Saibari för Marocko istället, breddar ut på vänstersidan. Unai, bra inspel, skott kommer inte i mål. Vilken möjlighet för Marocko, bollen ut i inspark för Skottland. Där kom de på bred front. Fanns flera målmöjligheter för Unai, men han hittade inte rätt fot.
0: Ja, nej, och det är Christie som lägger sig på mittplan och tror att han ska få en frispark med sig som öppnar upp för det här. Jag tycker domarna har varit bra under det här mästerskapet och inte gå på den typen av saker, för jag tycker det inte ska vara en frispark, men det öppnar upp sig otroligt mycket för Marocko där man, ja, tyvärr för deras skull inte lyckas med den sista passningen.
1: Och det är Sarbadi som är där igen, PSV då för Nederländerna, femma i skytteligan den här säsongen, 15 mål i Eredivisie heter det, väl, va?
0: Eredivisie?
1: Ja, det är lite svårt att säga i alla fall. Nu är det Skottland som anfaller, 0-1 underläge, 10 minuter i Boston, VM-matchen i grupp C. Och det är hårt arbete från skottarna mot marockanerna, men marockanerna är skickligare och nu vänder de snabbt. Här kommer Marocko på vänstersidan, Saibari med jättefin fart in mot offensivt straffområde, snett inåt bakåt, skottläge för Elkanos. Han spelar istället bollen till skotska försvarare, så det är missförstånd i det skotska laget och Marocko vinner tillbaka bollen. Saibari nära kortlinjen, in framför mål. Unai, men bollen ut över sidan till hörna för Marocko och de tar sig för huvudet. Men de marockanska spelarna har konstaterat att vi kunde inte utnyttja det där läget. Men de kommer ju i våg på våg på våg mot det skotska försvaret.
0: Ja, men skotska spelarna, det ser ut som att de vill så himla mycket, så i försvaret så är det för många spelare som går på samma boll och man ställer till det för varandra istället för att man kan spela bort bollen lite snabbt.
1: Hörna då för Marocko. Nej, har gått ut för att slå den här hörnan. Han är högerfotad, bollen, hörnan är från vänster. Det betyder inåtskruv eller kort variant, blir den kort. Så att de börjar anfallet från vänsterposition då istället. Hon har fått tillbaka bollen, överlappas av Hakimi som är på vänstersidan. Snett inåt bakåt undan försvarande skotsk fot, Lewis Ferguson. Och marockanerna får börja om via ett inkast. 1-0-ledning mot Skottland. Det är bra tempo när Marocko spelade, alltså det var det mot Brasilien också i premiären.
0: Ja, nej, de har verkligen, och plus att de kommer med så många löpningar, så många alternativ till den som har bollen. Och ja, man skulle vilja spela i ett sånt lag där alla verkligen ger ett alternativ till bollföraren.
1: Marocko med bollen nu på offside planhalva, ett marockanskt lag som har förlorat en enda match senaste 2,5 året. Och den vann de sen på skrivbordet i och för sig, finalen i Afrikanska kuppen i januari där Senegal egentligen vann, men det, ja, det var en stökig historia, vi har pratat om det tidigare, kan återkomma till det, men Marocko tilldömdes den segern, men den enda matchen de har förlorat på 2,5 år, det säger ändå en del om vilken kvalitet det här laget har, vilken kapacitet som finns i det marockanska laget. 1-0 alltså, nu är det spelat 13 minuter, chockstart, 1-0 efter 2, ja, i den andra minuten, men det hade bara gått lite drygt en. Saibari, framspelad utav den stora stjärnan tillsammans med Hakimi, Brahim Diaz, som spelar i Real Madrid till vardags. En hårt arbetande, väldigt spelgenialisk lirare.
0: Ja, men så är det ju. Det finns ju en anledning till att han spelar en av världens största klubblag också, så att han har verkligen presenterat sig bra i detta mästerskapet.
1: Skottland då med en lång boll att löpa på upp längs högersidan. Marockan spelare vill ha ut den till inspark. Det blir inte så starkt kämpat utav den skotske anfallaren Shay Adams som var där och stötte, med de marockanerna som får ta på bollen. Och väldigt lugna då, och när de sätter igång spelet. Skottarna faller också hem lite, sätter ju inte press ända upp i offensivt straffområde utan låter marockanerna inleda med boll.
0: Ja, det enda som är positivt egentligen i Skottland är att Marocko får ett sånt tidigt mål. Självklart så vill man ju inte det, men då har man så mycket tid att jobba och försöka komma ikapp.
1: Inkast för Marocko, eget vänsterförsvar, 1-0, 14 minuter. Det är Skottland som står på andra sidan. Bollen i mittbacksposition hos Crystal Palace-spelaren Shadi Riyad. Han bara breddar för sin mittbackskollega Issa Diop och lämnar upp det till Saibari som återigen har klivit ner ganska djupt för att hämta boll på egen planhalva. För Marocko, helt i vitt i solskenet i Boston. Elainaoui med bollen centralt, breddar lite grann höger för Brahim Diaz. Boadi stöter till, de går inte speciellt mycket framåt marockanerna. Nej, verkligen inte, eftersom bollen går bak till mittbackarna igen och väntar ut, letar luckor hos det skotska laget som de skulle kunna utnyttja, och där är de ju sylvässa. Manchester Uniteds Masraoui med bollen. Då förstår ni som vet var han spelar som vänsterback, att det fortfarande är i ganska långt ner i det marokanska laget. Nu försöker de sticka upp. Är det bra pressat utav de skotska spelarna som gör att skottarna vinner boll och kan spela hem bollen till gulklädda målvakten Angus Gunn. Målvaktsfrågan i skottarna också. Tre målvakter uttagna. Ingen av dem står till vardags. Men det där är ju Sverige till exempel vant vid via Robin Olsen under många år. Så att det kanske inte ska vara några problem. Nu möjlighet till anfall Skottland i alla fall. John McGinn. Ut på vänstersidan då istället för skottarna. Men då väljer Kieran Tierney som inte startade, en av de tre som inte startade för Skottland i den första matchen, att spela lite lugnare. En bra crossboll ändå ut mot Nathan Patterson på högersidan för Skottland. Och så blir det lite för svårt för dem. Men Marockanerna är tekniskt skickligare och vinner tillbaka bollen, och så blir det en frispark också när El Janous fälls vid mittcirkelns nedre del sett med marockanska ögon.
0: De marokkanska spelarna är också väldigt duktiga att komma in i den defensiva. Så fort man tappar bollen så är man där på skottarna och försöker ta tillbaks den. Så det stoppar upp också Skottland ifrån och kommer de här snabba kontringarna. För Marocko har direkt en liksom åtta spelare på rätt sida och kunna försvara.
1: Bollen i marokkanska ägor, 1-0 alltså efter dryga kvarten, 16 minuter. Boadi lägger ner den till egen plan. Alva spelar med tålamod nu, marokkanerna, verkligen. Vill inte stressa, utan letar de perfekta lösningarna. Men skottarna just nu väldigt väl samlade, bryter. Skulle kunna gå till anfall, gör det också. Ryan Christie, centralt på mittfältet, men ja, Masraoui, jag trodde att han skulle bryta där. Det var fint arbetat, men skottarna vinner tillbaka bollen. Längs högersida för Patterson via marokkansk och skotsk fot, eller till marokkansk inkast.
0: Ja, stämmer. Så blir det.
1: Och tändningen i det marokkanska laget, alltså han jublar nästan som han hade gjort mål där, El Janous, för att så att, och det fick man den känslan mot Brasilien också. De är inte här för att spela gruppspel eller 16-del, utan de är här för att gå långt som de gjorde senast.
0: Ja, men så är det verkligen. Man har ju byggt upp ett självförtroende inom laget, så att det är klart att man ska gå för medaljer och försöka gå så långt som möjligt. Och sen så den här matchen är ju en otroligt viktig och nyckelmatch liksom, att man kan få med sig. Om man vinner 4 poäng, då vet man att man är vidare.
1: Lång boll från Marocko. Tveksamheter i skotska försvaret och turligt målvakten Angus Gunn får bollen på fötterna. Jag vet inte om han visste om det ens när han fick undan den bollen. Och Skottland tar hand om bollinnehavet.
0: Ja, det är Henley igen, mittbacken där, som tvekar i sin positionering. Och han är bättre att ta bort bollen. Han ser lite stabbig ut och det är där Marocko försöker utnyttja det ganska mycket faktiskt.
1: 34-åriga Grant Handley, 70:e landskampen. Hibernian i den skotska ligan är hans hemvist. Skotska ligan som har några storlag, eller framförallt Celtic nu för tiden, men som kanske inte är den allra vassaste.
0: Nej, det är det ju inte. Och det är också, vi ser ju att det är Hakimi, han är ju duktig på att, ja, men han ges ju aldrig, han springer, han har ju en otrolig löpmotor, så han fortsätter ju hela vägen in. Och är så nära att han får petat den förbi Gunn.
1: VM-fotboll i Sveriges Radio. Det handlar om Skottland mot Marocko. 19 minuten, 1-0 alltså till Marocko redan efter mindre än 2 minuters spel. Målet utav Saibari som är tvåmålsskytt i turneringen. Han gjorde även det enda målet för Marocko i den premiär som slutade 1-1 mot Brasilien. Världens mest framgångsrika landslag genom tiderna. Men Marocko var riktigt bra där. Och Marocko styr spelet fullständigt här mot Skottland.
0: Ja, det var det vi räknade med lite också inför matchen. Att det skulle se ut precis så som det gör också. Att, och Skottland hade en plan att här skulle man kunna stänga bort Marocko så mycket som möjligt ifrån. Att de ska komma nära deras mål och kanske ta med sig ett poäng på det sättet.
1: Men nu är Marocko upp igen. Och se till att få en hörna om jag såg rätt. Ja, så var det. Hörna för Marocko i Boston i 1-0-ledning. Fast situation. Andra hörnan i matchen. Båda för Marocko. Den här gången från höger. Och då är det Hakimi, superstjärnan från Paris Saint-Germain, som är ute för att slå den. Med kaptensbinden på vänsterarmen räcker han högerarmen i luften. En signal för vad som väntar. Står till bollen mot straffpunkten. Nickas undan utav skotska spelare till ny hörna för Marocko. Återigen från höger. Då går Hakimi dit. Hakimi som verkligen visar vägen med sin inställning och lagkapten. Där kommer hörnan mot precis samma yta. Nickas undan igen utav skotska försvarare Scott McTominay. Men det är Marocko som får bollen ytterligare en gång. Där kommer inlägget från Hakimi och inga problem för Angus Gunn, den långa målvakten i Skottland, att plocka ner, och den skotska publiken är alldeles väldigt tillfreds. Men det är ju så att efter 20 minuter, det är snart vätskepaus och ett litet avbrott. Skottland har inte skapat någonting. De har inte varit i närheten av att få fram en målchans.
0: Nej, de har inte orkat upp. De har varit så tillbaka pressade, så att, och plus att Marocko gör det bra också. De går hem och ställer sig i sin defensiva formation som gör att Skottland inte kommer någonstans överhuvudtaget.
1: Den största matchen i skotsk fotbollhistoria, det är så snacket går på de brittiska öarna, eftersom det finns möjlighet för Skottland att säkra en ett avancemang i detta världsmästerskap, något som de aldrig har lyckats med på sina 12 tidigare stora mästerskap, VM och EM. Men just nu så ser det så där ut, och matchen började ju väldigt, väldigt tufft med 1-0 för Marocko redan efter drygt en minut. Men nu har Skottland bollen i alla fall. I vänsterbacks position, en möjlighet för Andy Robertson att spela framåt, väljer sidled, bollen i mittcirkeln. Under kontroll i alla fall för Jack Henry, en av mittbackarna, ut till Robertson, Liverpool-spelaren. Och skottarna letar små luckor i det väldigt, väldigt väloljade maskineriet som är det marockanska försvarsspelet. Skottland då med bollen, och de har trycks ner, eller de trycks ner längre och längre och längre bak på den ena planhalvan. Hittar ingenting framåt överhuvudtaget.
0: Nej, det måste man kanske försöka då, slå lite långa bollar ut mot hörnflaggan så man kan få flyttat upp laget än mer. Men än så länge så är det ju ingen stress för dem att komma framåt.
1: Nej, men det är skönt också för dem att få hålla bollen ett tag.
0: Det är klart också, när det är nu är det inte supervarmt, men ändå så är det lite värme, så är det skönt att man inte bara behöver springa och jaga hela tiden.
1: Nu är det marokkanerna som istället får hålla sina positioner. Nu så kliver de upp lite högre. Det är Brahim Diaz som är ute på vänstersidan. Här kommer den långa bollen. Skottspelare rivs som full. Det är uzbekistansk domare Ilgis Tantashev. Och han hivar upp det gula kortet.
0: Mm. Ja, vi får se en liten reprisbild. Jag tycker att det är helt rätt också, för att den skotska spelaren dras ner på ett oschysst sätt.
1: Issa Diop, mittback, ja, men han var efter i löpningen helt enkelt, och det var nog inte offside på Adams när han försökte rycka i djupet där.
0: Nej, det var vad ska man säga, det var bra gjort utav honom att ta den. När man inte springer och ligger på rätt sida, då måste man göra någonting, annars är det bara ett friläge för Skottland. Men nu ser man också, det är de här lägena som Skottland måste flytta upp. När det blir de fasta situationerna, frisparkar och hörner, då har man sin chans att kunna göra mål.
1: Skottland är ju traditionellt duktiga på fasta situationer, bra i luften, starka, stora, rejäla.
0: Alla brittiska lag har det i sig det där.
1: Frispark då för Skottland, ungefär mitt på offside planhalva. Borde bli en lyftning in i offensivt straffområde. Han blir ut mot vänstersidan istället, ändå in i straffområdet på ett tillslag. Bollen studsar inte utan skickas ut ur det marockanska straffområdet, och skottarna får börja om igen. Lewis Ferguson är där och hämtar mittfältaren. Den här rullar hem bollen till den egna målvakten Angus Gunn för Skottland. Lång, lång crossboll ut på vänstersidan vid en nickduell. Hakimi faller, domaren blåser, och så blåser han för vätskepaus. Och det gör vi väl så att vi lyssnar på lite musik här i Vaken i P3 och P4. Det är en häftig tillställning. Marocko leder 1-0 mot Skottland i VM-fotbollen.

0: I Rock My Country passar väldigt utmärkt eftersom USA är countryns hemland. Där är ju, det är ju en tredjedel av arrangörsstaben när det handlar om det här världsmästerskapet vid sidan av Kanada och Mexiko. Den här gången är det Boston, det kanske inte är countryns absoluta mecka, utan då får man nog flytta sig längre söderut, till exempel Texas. Men vi följer en superintressant VM-match i grupp C, den där Brasilien och Haiti ingår, förutom de vi tittar på just nu, Skottland och Marocko. 1-0 till Marocko, första eller andra minuten, efter drygt en minut spel. Saibari var det som gjorde målet, Ismael Saibari med sitt andra VM-mål. Chockstart för Skottland som har kommit hit för att hålla tätt så mycket som möjligt. Ligger alltså under fortfarande med det här 0-1-målet efter 28 minuter. Men snacket går ju också i Skottland. En förlust kanske inte är så himla allvarligt om det blir, men då måste vi hålla nere siffrorna. Det får inte bli en stor förlust. Och varför pratar vi om detta för er som inte följer sporten alltid? Ja, men det är ju så att det är inte så att ettan och tvåan automatiskt går vidare, utan det är ett antal av de många gruppernas treor också, och då kan målskillnad vid sidan av poängen bli viktig.
1: Ja, det är 8 stycken som går vidare, så att det är också av 12 stycken, så att det är helt rätt. Plus också även om man räknar inbördes möten och lite sådana där grejer. Men det här är ju också ett Skottland. Jag tror att de kommer få det svårt att ta sig vidare. De möter ett Marocko som är otroligt duktigt, och sen så har man i den sista matchen Brasilien. Så jag tror tyvärr att det här skotska laget kommer få det svårt att ta sig vidare.
0: Väldigt stor glädje i Skottland efter första VM-segern på 36 år när de vann mot Haiti. John McKinn var det som gjorde målet, men Haiti var jättenära att kvittera. Men väldigt, väldigt härligt för alla Skottland som ju nästan stal VM-platsen från Danmark som i princip var klara. Men Skottland gick om på slutet och vann den här gruppen och tog sig till VM för första gången då sedan 1998 är det ju, men de har inte vunnit sedan 1990.
1: Så sämre. Och varför? Vi satt och diskuterade lite, det var mot Sverige då, va?
0: Ja, precis, 2-1. Nu är det Marocko som anfaller, Brahim Diaz i offensivt straffområde för marockanerna i 1-0-ledning. Två skottar emot sig, släpper bollen bra, men ska avslutet från El Ainaoui. Tycker han själv att det var för dåligt att det där gick över och drar nästan av sig brallorna för att han är så besviken på att han inte fick det där skottet på mål. Men Diaz förarbete tillsammans med målskytten Saibari, eminent skott, Marocko.
1: Ja, de är så duktiga på de här små ytorna och lirka fram bollar till sina medspelare. Just här i avslutningen så lutar han sig alldeles för långt bakåt så bollen flyger över ribban. Måste det läget luta sig lite mer framåt, då brukar den hålla sig under ribban. Så jag förstår att han var missnöjd och drog i brallorna.
0: Marockanska publiken njuter i solen och det är många marockanska fans på plats. De fyller jättestora sektioner av denna stora arena i Boston.
1: Ja, det lyser väldigt mycket rött där uppe på läktaren. Och det hörde man också under nationalsången. Det var inte bara skottarna som kunde sjunga, det var de också väldigt duktiga på.
0: Skottland med bollen efter halvtimmens spel. Första halvleken 1-0 Marocko, men skickar lite långa bollar. Men marockanerna fruktansvärt tajt på alla skotska spelare som är i anfallslägen. Det är jättesvårt att suga åt sig bollen.
1: De är ett lag som är väldigt duktiga i sin defensiv också och ligga helt rätt. Men jag tycker en sån som McTominay, han måste komma in lite mer i matchen, ta lite mer ansvar. Han gör det ju så otroligt bra i Napoli. Visserligen det har ju figurerat att han var lite sjuk, sa du.
0: Ja, lite, inför... han har haft magproblem. Tummy bug.
1: Ja, exakt. Det kan ju vara en sån grej som gör också att han kanske inte är i helt hundra form som stör honom lite.
0: Jättefint agerat utav Ainaoui, vilken fart han sätter för Marocko, men så får han bollen. Han skulle spelat ut den till vänstersidan där Elchanous kom springande, men missade den. Och sen så drar han på sig en frispark, så Skottland kommer att få bollen i eget försvar. Men han lurade ju McKinn fullständigt, El Ainaoui. Och vilken tryck i löpningen.
1: Ja, verkligen. Men jag satt och skrattade till lite där. Precis när han skulle sluta bollen till höger eller till vänster, så hoppade bollen upp lite så att han sparkade under bollen, så han missade den helt och så bara försvann bort.
0: Defensivt skickligt lag, men ändå underhållande när de går framåt.
1: Ja, men och det är mycket fart i deras anfall. Och plus, de är ganska rörliga där framme. Att man blir inte så stationär på sin plats. Man kan dra över lite på vänstersidan, så har man en kompis som går in och tar den platsen om man börjar på högersidan istället. Så att det är ett väl polerat och bra maskineri som de har, Marocko, som fungerar bra tillsammans.
0: Skottland med lite boll inne av nu. Väldigt fint agerat centralt på offensiv plan. Var utav Ryan Christie, breddar ut till höger till Nathan Patterson. Skottland inne bollen ännu mer centralt, men då bryter Elaine Aoui igen. Han får en smäll. Domaren blåser inte. Saibari är över mittlinjen för Marocko. Väntar in sina lagkamrater. Tre skottar emot sig. Hittar ändå rätt med passningen. In centralt. Titta vad fint de löser det där på offensiv plan halva. Masraoui, vänsterbacken med den renrakade skallen och det distinkta skägget, hittar fram till Brahim Diaz istället. Benen går som trumpinnar. Så stannar han upp precis i hörnet av offensivt straffområde för hjälp av Boadi där ute på kanten. Och så lugnar de ner det hela. Och det är väl skotska publiken som, antingen det skotska publiken som inte gillar det, eller så får de hyllningar av den marokkanska för varje passning som går rätt. Lite svårt att uppfatta vilket utav det är det.
1: Ja, nej, det är lite svårt att höra faktiskt. Det låter nästan som att det är en sång av något slag,
0: ja,
1: att det inte är en burop.
0: Nej, det kanske är något hyllning för att de är så duktiga på att spela passningsspel. Nu är det Diaz som får med sig ett inkast, några meter in på offensivplanen. Scott McTominay som är inne på den stora stjärnan. 9 säsonger i Manchester United, nu 2 i Napoli och en verklig mittfältsgigant i den europeiska fotbollen.
1: Ja, men det är han, och framförallt också i Napoli. Han är ju duktig på att komma in i straffområdet och gör mycket mål. Han är ju inte bara bra på fötterna men också i huvudspelet. Det gjorde ju att han blev framröstad till Italiens bästa spelare den gångna säsongen.
0: 22 mål på 2 säsonger i Napoli.
1: Ja, det är bra, eller?
0: 1-0 alltihop till Skottland, till Marocko mot Skottland. Marocko i vitt. Skottland helt i marinblått. Alltid stilfullt klädda när de kommer till mästerskap. Men nu är det ett effektivt anfall på vänstersidan för Marocko. Små kortpassningsspel. El-Khanous missar passningen och tur får tillbaka bollen i höjd med offensivt straffområde. Överlappas där. Bollen går också fram till Masraoui in i straffområdet. Snett inåt bakåt, undan från skotska försvarare i sista sekunden. För när Marocko kommer på kanterna, ja, då fylls det på in i straffområdet också.
1: Ja, det gör det. Och framförallt man försöker söka den här snett inåt bakåt mot straffpunkten och den bakre ytan.
0: Det är alltid en bra passning snett inåt bakåt.
1: Ja, det är svårt att försvara för motståndarna. Men,
0: motståndarna faller ju lite grann där och så går bollen i andra riktningen. Och då kommer det spelare från det anfallande laget där.
1: Och med väldigt fart också. Och då är det svårt att plocka upp dem.
0: Marocko har bollen igen, det är 35 minuter snart och ni vet det, ni som har följt VM, att det är inte 45 man ska upp till utan det är 48 som gäller eftersom det är den där vätskepausen, snedsträck reklampausen mitt i halvlekarna. Marocko kontrollerar spelet. Boadi, han som var så bra mot Brasilien, bara femte landskampen för 18-åringen Boadi, som har fått alltså en prislapp som är över 600 miljoner kronor. Han debuterade i Conference League för Lille som 16-åring, den yngste någonsin i den europeiska turneringen och även den yngsta i högsta franska ligan sedan millennieskiftet. En supertalang verkligen.
1: Ja, frågan är, det beror på hans turnering här om det räcker med de där 600.
0: Det kan bli mer. Nu är det Marocko som anfaller igen i ett jättefint läge. Skott kommer svagt över utav El-Khanous, vilket
1: ett jätteläge det där.
0: Alltså det var ju öppet mål nästan.
1: Ja, även om man inte får en kompispassning så ska han bara sätta den. De är 3-3 där och 4-3 och den studsar till lite. Ja. Det kanske är så att det blir lite torrare och han kan inte riktigt hålla ner den.
0: Tar du på lite uppstuds?
1: Ja,
0: lite volley.
1: Exakt. Han fick inte tryckt ner den riktigt men det var ett jätteläge för Marocko.
0: Bilal El-Khanous, Stuttgart, 22 år gammal, ändå redan 39:e landskampen. Det finns många duktiga spelare i Marocko. Ja, men vad behöver Skottland göra? Det är ett litet skadeavbrott här. Det kommer de att spela alldeles strax. Det är vaken i P3 och P4 när ni lyssnar på. Det är VM-fotboll från Boston. Skottland-Marocko. Marocko leder 1-0. Vad behöver Skottland göra?
1: Ja, men Skottland måste ju framförallt försöka komma upp på Marockos planhalva. De har ju inte etablerat knappt något spel där inne. De måste försöka och har lite mer tempo i bollen, lite mindre touch på bollen och låta, vi brukar säga inom fotbollen att man brukar låta bollen göra jobbet istället för spelaren, och det betyder att man håller ner touchen och så försöker man flytta bollen så mycket som möjligt från höger till vänster, fram och tillbaks för att få motståndarna ur balans, och när de är ur balans då försöker man hitta in på olika ytor som man har skapat. Sen så har man det alternativet som finns alltid också, man kan slå en lite längre boll på McTominay som kan nicktoucha.
0: Och vad fint spel utav Marocko, Hakimi kommer på högersidan, han jagas utav skotska försvarare in mot straffområdet, gör det jättefint teckning, släpper bollen till Brahim Diaz, han får två skotska spelare emot sig, lyckas ändå behålla bollen inne i straffområdet ner mot kortlinjen. När kommer inlägget, när kommer skottet, hoppar över översiktsfinter, snett bakåt, släpper han bollen då istället för El Ainaoui, tillbaka till Diaz, stenhårt inlägg på försvarande skotska spelare, där var Hakimi, vänsterbacken, han var längst fram som en anfallsspelare, men nu vänder Skottland på spelet, men nu går det ju alldeles för långsamt. Alldeles för långsamt. John McKinn såg ut som han hade en diesel från 1974 och försökte varva igång, samtidigt som det kom en sportbil bakifrån El Ainaoui och bara checkade upp honom. Nej, det var inte McKinn, jag såg fel där, utan det var Kieran Tierney.
1: Ja, det var alldeles för långsamt, precis som du säger. I det läget så måste man gå snabbare, och den här gången kom det med fyra skotska spelare emot tre stycken marokkanska, så alla var ju uppe i motståndarnas straffområde.
0: Men en frispark i alla fall för Skottland, för att El Ainaoui som har fått en smäll i munnen blöder lite grann och käkar på en pappersbit eller en bomullstuss eller någonting.
1: Ja, jag tror i det läget där när han gick i backen så slog han huvudet i backen och så fick han även en smäll på munnen, så han blöder nog säkert där. Eller han blöder där.
0: Det ja, det gör han.
1: Säkert är det inte.
0: För att den där papperstussen, eller vad det nu var,
1: den var röd.
0: Rödfärgad. Nej, Skottland är 0-1 underläge, men här är en frispark då i alla fall och möjlighet för Andy Robertson att lyfta in bollen i straffområdet. Bono kan inte gå ut utan hamnar ute på högersidan istället för Skottland. Jack Henry, mittbacken, får... Vad blåser de?
1: Offside. Offside. I första läget slarvigt om det är på den där frisparken som lyfts in. Ja, det är det. Och det är vår... kära vän, mittbacken som inte har haft det så himla med Handley.
0: Men han får ju inte bollen, varför blir det offside då?
1: Ja, det är en bra fråga, han tyckte. Det var ju det som jag diskuterade lite om också, du och jag här. Hur den här uzbekistanske domaren, hur han ska klara av pressen. Jag tycker han har gjort det bra, men... Ja, det är en bra fråga. Varför han
0: gick
1: över
0: det läget? Ja, men det är jättekonstigt. Alltså, det fanns ju en tid när ingen spelare fick vara offside när passningen gick. Det är många, många år sedan, vi som är lite äldre kommer ihåg detta. Men det där ändrades ju så att de spelare som verkligen aktivt är med i spelet, är de i offside-position när passningen går, ja, men då blåser man av. Men här var det ju så att mittbacken Hanley inte nuddade bollen, utan gick ju direkt ut till Henry där istället.
1: Ja, det kanske mer att de bollbanan gick ju över honom, att han påverkade spelet i det läget, men nu har han blåst och Marocko upp och ska försöka att anfalla igen.
0: Ja, men det är 5 minuter kvar till 45, det är 8 då till 48. Det är Marocko som har bollen, Diaz, han är ju väldigt aktiv och titta vad skicklig han är med bollen på små ytor, men nu bryter skottan med 4 man för att få bort bollen.
1: Ja, men Diaz, han är, tycker jag, har varit första halvleks bästa spelare med hans små finesser, och han liksom borrar sig ner och så dribblar han förbi spelaren, men också han har en blick för spelet.
0: Det som är väldigt roligt så här i vad som fortfarande är lite av upptakten i detta VM, det är att se vilken enorm teknisk kompetens som finns hos många spelare. Vi har sett det i Frankrike, vissa brasilianska spelare, i Spanien, i Portugal. Och i detta Marocko, det är ju precis samma höga nivå.
1: Ja, nej, men det är ju en modern fotbollsspelare man vill ha där inne i mitten som på små ytor kan hjälpa laget till att skapa farliga målchanser.
0: Och är det för Marocko då, släpper in bollen i mittcirkeln för El Ainaoui och Masraoui att bearbeta. Breddar ut i målchanssumparen El Janos istället, och så är det ju rörelse också på spelarna. Skotska försvararna vet ju inte vilken spelare som kommer var någon gång mest hela tiden. Nu är bollen på väg in mot det skotska straffområdet från marokkanerna, men det är Skottland som bryter och John McKinn försöker få undan bollen, men de vinner tillbaka bollen och får frispark nu också. Nej, det är Skottland som får det.
1: Ja, han tar med handen i läget, han kastar sig ner och på gammalt vis när man lägger sig och man tar handen runt omkring bollen så brukar domaren blåsa. Men det måste ju vara en frispark liksom.
0: Men bra han var ganska hårt åtgången, men du tycker inte att han skulle haft frispark?
1: Nej, jag tycker inte det, för det var ändå så 2-3 spelare som alla gick in i samma duell. Då kunde Skottland ha fått frispark redan tidigare i det tidigaste läget tycker jag.
0: Midsommarfotboll från VM i Boston, vaken P3 och P4. Första halvlek 6-7, kanske 8 minuter från att avslutas. Det är Marocko som är i ledningen med 1-0. Deras målvakt har varit med ett tag, han är 35 år, gör sin 92 landskamp. Bono Al-Hilal i Saudiarabien sedan 3 säsonger tillbaka. Han har inte haft mycket att göra.
1: Nej, det har han inte gjort, så han var nog ganska glad att få röra bollen lite där.
0: Nu är bollen nere hos hans kollega. Båda är ju gula. Bono, han har den gamla tennisbollsgulgröna färgen, medan det är mer kycklinggult hos den skotska målvakten Gunn. Och det är Skottland nu i sina marinblå dräkter som har bollen också. Upp centralt för McKean. Bra mottaget, fin vändning. Och så tittar han och tittar. Vem ska jag spela? Vem ska jag spela? Och så finns det ju ingen att spela.
1: Nej, det är svårt. De har inga alternativ riktigt att kunna lira till varandra.
0: Han vinner en frispark kanske. Starkt gjort där utav Aston Villas lagkapten är han faktiskt i Birmingham-laget. Så Aston Villa som har så bra den här säsongen. Både på hemmaplan och internationellt, inte minst. Vann ju Europa League.
1: Med en svensk i laget.
0: Viktor Nilsson Lindelöf.
1: Ja, som vi hoppas.
0: Kaptenen imorgon.
1: Ja, exakt.
0: Eller det blir ju idag. Ja. Er som lyssnar. Det är imorgon för oss. Det är lite snurrigt det här. Men nu är det frispark för skott i alla fall. Från högersidan. Det är en bra slagen frispark. Svårigheter för det marokkanska försvaret, men de löser det i alla fall. Det där var en riktigt bra frispark. Målvakten kunde inte gå ut. Svårt för försvararna som var tvungna att backa lite grann. Men så var de ändå starkare än de skotska anfallsspelarna, marokkanerna.
1: En bra boll. Bra serve in där i straffområdet. Men
0: Lewis Ferguson.
1: De var några centimeter ifrån att vara först.
0: Han lägger sig väl ner en massa på frispark. Jag menar, assisterande, det är Skottland som är uppe i offensivt läge. Masraoui i en löpduell. Han bara slänger sig ner och assisterande domaren står en meter ifrån. Och blå...
1: Ja, det sitter med...
0: Järnkrupp. Det är inte närheten av att det är en fällning.
1: Nej, jag kan hålla med om att det är så fällning.
0: Jag skulle var kunna gå in och säga att det här är en filmning.
1: Det finns absolut.
0: Den möjligheten finns.
1: Ja, det skulle vara. En bra grej.
0: Så blev det inte. Det är alltjämt 1-0 till Marocko mot Skottland i den här VM-matchen. Viktiga poäng på spel. Vinner Marocko så är de i princip vidare till 16-delsfinalen. De har ju dessutom Haiti. Det som på pappret är det svagaste laget. Ja, som i verkligheten också är det svagaste laget i gruppen. För det är Brasilien också. Brasilien, Haiti. Kommer ju om en liten stund.
1: Ja. Ska vi...
0: Eller Christian Olsson och du.
1: Christian Olsson och jag ska köra den härifrån. Vi sitter ju i Dallas och med två stora skärmar framför oss så ser vi den här matchen och så ska vi göra den andra matchen sen.
0: Precis, vi har också följt hur USA har tagit sig vidare till 16-delsfinal via en bekväm victoria över Australien. 5 minuter återstår utav den första halvleken, det är tilläggstiden. 45 minuter har passerats. De tre vätskepausminuterna har fått sällskap av två stycken ytterligare. Det har varit några skadeavbrott. Det är Skottland i underläge 0-1 som har bollen. Ska de komma till ett första ordentligt avslut på mål? Fin boll ut på vänstersidan. Att bearbeta från skotsk sida. Kieran Tierney släpper in en snett inåt bakåt på offensiv planhalva för Scott McTominay. Men han får genast press på sig så han kan inte göra någonting kreativt. Men Skottland behåller ändå bollen. Ryan Christie breddar ut till Patterson. Patterson med inlägget. Och det är ju så nära avslutet av Shea Adams. Skottland fortsätter att trycka på. Det kommer inlägget. Skott utanför! Helt plötsligt hände det, men det blev inget mål utan frispark. Men här kommer ju möjligheterna för Skottland.
1: Ja, men verkligen. Först från ett högerinlägg och sen ett vänsterinlägg som är så nära att man får ner bollen. Men helt klart Skottlands bästa två chanser utan egentligen att det blir jättechans. Det är det andra inlägget där när han kommer på bakersta McKinney som han kanske...
0: Ja, bra inlägg av Robertson.
1: Det är stenhårt och jag kollar på reprisen. Ja, den måste han göra bättre.
0: Du tycker
1: det?
0: Och,
1: ja, det tycker jag. Behöver inte dra i så hårt.
0: Bara hålla upp foten och styra in. Nu lite sitter så. Jag här och säger.
1: Ja, men det sitter jag här och säger också. Även om jag har spelat fotboll på den här nivån så är det inte alltid så lätt. Den bollen kommer också ganska snabbt.
0: Kommer Skottland igen. McKinn breddar ut till vänster. Bollen är offensiv straffområde. Inlägg nickas rätt upp i luften och försvararen lissar ihop. Skottland igen. Ska de komma till ytterligare avslut. Skottspelare faller. Skottland får in bollen. Shay Adams snett inåt bakåt. Här kommer skottläget. Täcks undan utav försvarande Unai. Och det är Skottland som helt plötsligt får energi. Det har gått 47 minuter utav den första halvleken. Och det är Lewis Ferguson som tar in bollen och slänger sig. Han ska ju inte ha någon straff där. Han ville ha haft det. De var kollade ändå, verkar det som, va? Eller?
1: Mm. Ja, det verkar som att de ska kolla på.
0: Ja, de har ju sträckt handen i luften, men jag kan inte tänka mig att de dömer straff för det där, va?
1: Ja, det är svårt att säga om, men de pekar på att det ska vara en... Nej, nej, exakt.
0: Utan det är inkast, men de kollade den då?
1: Ja, det är bra att man gör det, även om du och jag, vi såg direkt att det inte skulle vara någonting.
0: Kommer inkastet då för Skottland in i offensiv straffområde, bollen ligger fri, Masraoui undan. Men de får verkligen rensa undan nu marokkanerna. Var hittade Skottland den här energin med 2.15 kvar utav halvleken?
1: Det blir också under en match och någon gång så kommer ju motståndarlaget, även hur långt nedpressad man är, så kommer man få lite momentum och man bildar ett litet mikrotryck. Sen så är de inte effektiva när de väl får dem, Skottland.
0: Skottland har med bollen på egen plan halva. Andrew Robertson, han som slog det fina inlägget alldeles nyss. 1-0 till Marocko. Det kommer en snabb, lång lyftning upp mot McKinn. Han vinner duellen mot Masraoui men får inte ta på bollen. Inkast Marocko, eget vänsterförsvar. Ja, men det är första gången de är lite skakade i matchen, Marocko.
1: Ja, nej, men de har ju också jobbat på ganska mycket, så att det är klart att de kan ha en liten dipp i hur mycket man orkar.
0: Och ledningen är bara 1-0.
1: Ja, det är den. Och jag tycker ändå så att de känns inte lika, att de jobbar lika bra ihop som de har gjort egentligen i 40 minuter eller 45 minuter.
0: McTominay tycker att han får en rejäl smäll. Lägger sig in och så reser ut med armarna. Varför blåste du inte? Och så spelar han igen. Och Skottland har bollen fortfarande. Har haft den i närmare 5 minuter nu med korta avbrott. Och också vaskat fram ett par riktigt vassa målchanser. Marocko leder 1-0. En minut kvar, lite drygt kanske efter de varkollade där. En boll i djupet, den var inte så himla illa tänkt, men Shay Adams sprang på fel håll.
1: Ja, Shay Adams, jag tycker att han har sprungit mycket. Jag tycker nästan lite synd om han får inte bollen och jobba på. När han springer åt ena hållet så kommer bollen åt andra hållet. Men en spelare som är viktig för det skotska laget i defensiven också, för han springer otroligt mycket.
0: Två säsonger i Serie A Torino för Shay Adams, den skotske spetsen i den här matchen. Skottarna jobbar ju stenhårt, borde vara ganska trötta och löpt enormt för att hålla undan det som oftast har varit tekniskt skickligt och hastighetsmässigt högkaratigt från marokkansk sida. Och nu vill de bara lugna ner och spela av den här första halvleken. Marokkanerna i 1-0-ledning. Om man väntar på att domaren ska blåsa.
1: Ja,
0: domaren stoppar snart pipan i munnen. Han håller den där uzbekiska domaren. Tittar på sin klocka på högerarmen. Stoppar pipan i munnen och konstaterar där att den första halvleken är slut. Marocko leder 1-0. Dominerade stora delar av första halvleken. Men Skottland kom tillbaka. Nära att de kunde få in en kvittering. Men vi går till pausvila här i Vaken i P3 och P4 och konstaterar 1-0 Marocko mot Skottland i grupp C. Där om en liten stund också Brasilien och Haiti kommer göra upp här i Sveriges Radio.

Die on this hill med Sienna Spiro här i Vaken med Peter och P4. Det är fotbollsnatt. Jag tycker det är ganska mysigt. Jag förstår att det kanske är lite mycket fotboll för vissa som vill lyssna på musik och ha önskenatt. Men ja, nu får vi helt enkelt samsas med fotbollen. Önskenatten pågår liksom, den puttrar lite bakom trots allt. Det finns ju lite tid för önskemusik, även om det kanske inte är lika mycket som det brukar vara. Och musik som ni har önskat, den är ju såklart midsommarbetonad, då många har önskat just den här.

När solen färgar juninatten, Thomas Andersson Vy, en önskan från, ja men faktiskt ett gäng, så det känns bra att jag kan göra några av er där ute glada. Ja, önskenatten i natt, den samsas med fotbollen, men vill man vara med och skicka in en önskan så är ni såklart varmt välkomna. Jag tror knappt han berättar vilka siffror man kan skicka till. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på just den här natten. Ja, hörni, det är några minuter kvar tills vi går över till fotbollen. Och det passar väl bra att vi fortsätter på det här midsommartemat. Evert Taube, vad tror ni om det?

dansen på Sunnanö med Evert Taube här i Vakan önskenatten som samsas tillsammans med fotbollen i natt. Anders Backe skriver in: glad midsommar på er. I skrivande stund så pågår ju en match mellan Skottland och Marocko, och då kan ni väl spela Skottlands VM-låt från fotbolls-VM 1978. Sir Rod Stewart fick då uppdraget att göra en låt, och resultatet blev olé olá med just Sir Rod Stewart. Ha en fortsatt underbar midsommarhelg. Tack Anders Backe i Ängelholm. Och vet du vad? Nu har jag dammsugit arkivet här. Det står att den finns, men går inte att beställa upp. Ljudfil saknas. Alltså, har ni hört på maken? Har ni hört på maken? Nu är helt rätt också. Utgiven 1978. Systematisk kod i XD Skottland. Ja, men det här känns ju riktigt, riktigt surt. Jag hade sett fram emot att spela den för dig. Det får helt enkelt bli tröstpris. Det får bli en annan med Rod Stewart. Jag vet. Jag tänker kanske Tonight's the Night kanske är... Det skulle varit Olé Olá.

0: Tonight's the Night med Rod Stewart, även om man såklart hade velat spela en till, eller vad säger, en till låt med Rod Stewart. Det hade man kanske velat göra, men framförallt Olé Olá som är officiella VM-låten för Skottlands del 1978. Ja, grammofonarkivet svek oss, men ja, vi får helt enkelt gå vidare. Jag hör av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och gör sen ett mellanslag. Ser jag här att de hojtar. Hojtar ni på mig?
1: Ja, men vi gör ju det. Berätta, ja, men ni bara gör att det är i Boston som spelas det fotboll igen.
0: Ja, gud vad bra. Vad skönt. Berätta, hur går det för dem då?
1: Ja, men det går ungefär som det hade gjort efter första halvlek. Vi har bara spelat 45 sekunder. Men å andra sidan så gjorde ju Marocko mål mot Skottland redan efter 1 minut och 5 sekunder i första halvlek. Så att det skulle ju kunna blixtra till. Men nej, det har inte hänt något mer. Utan det här handlar ju om VM-fotboll i vaken P3 och P4. I Sveriges Radio och Radiosporten är ju på plats i USA och följer detta världsmästerskap. Det är Marocko som spelade 1-1 mot Brasilien i första matchen, som möter Skottland, som ju faktiskt leder gruppen inför matchen eftersom de vann mot Haiti med 1-0. Men här är det alltså marockanerna som är i förarsätet, det vill säga att de är i ledningen. Marocko dominerade stora, stora delar av den första halvleken. Skottland kom tillbaka i slutet utav första på tilläggstid och har inlett riktigt, riktigt lovande i den andra. 1,5 minut har skottarna haft bollen hela tiden.
2: Ja, men det stämmer. Jag tycker ändå så i första halvlek så hade ju Marocko ganska bra kontroll på Skottland. Men det känns som också att skottarna har flyttat fram lite mer folk nu. Att man pushar upp framförallt ytterbackarna väldigt, väldigt högt. Som gör att det blir lite frågetecken för Marocko.
1: Här kommer Skottland på vänstersidan. Jack Henry släpper ut bollen. Inläggs försök utav Andrew Robertson. Det blir inkast för skottarna precis framför den skotska klacken. Och om skottarna är 20 meter från mål så tycker skotska publiken, nu är vi nära en målchans.
2: Ja, men så är det ju verkligen. Jag sitter och kollar på den bollen nickades ut på läktaren, och de som fångade bollen där, de vägrar ge tillbaks bollen. För de var så nöjda att de hade fått röra VM-bollen.
1: Får man tänka på en serie i den gamla sporttidningen Busten, och spelade på ett fängelse, och så fort bollen gick ut på läktaren så snodde publiken åt sig bollen, så de kom aldrig tillbaka några bollar. Nu är det inkast för Skottland, nickas ut ur det egna straffområdet sett med marockanska ögon, men Skottland vinner boll igen. En möjlighet då genom Kieran Tierney att släppa in bollen med centralt. Lewis Ferguson får hjälp där i backposition. Kanske en lång boll från Patterson, felriktad så att Marocko bryter. Brahim Diaz, vilken fin teknik när han får med sig bollen. Han är ju under attack där ändå, den lille flinke yttern. Snedsträck anfallaren, nu faller han i mitt cirkeln, han lägger sig ner. Skottland kommer till anfall istället, McGinn har med sig Shay Adams. Men tekniken brister lite grann, däremot kämpar han, slänger sig, vill ha straff. För det står ut med armarna, domaren tydlig, det där var ingen straff. Skotska spelarna alldeles upprörda. Min känsla var att det inte var straff, vi kommer att få se en repris, vi får se vad det blir.
2: Ja, exakt, det är min känsla också. Ja, han petar bort bollen lite också. Han söker den, det gör han ju absolut. Så att,
1: han får ju en rejäl tackling faktiskt.
2: Det är klart att den kommer de att titta på.
1: Ja, det måste de faktiskt göra, för att han träffar inte bollen, den marockanska försvararen, utan han trycker omkull McGinn där. Varummet, video assistant referee kontrollerar. Ska det vara straff eller inte? Inte verkar vara beskedet. Nej, spela, säger den usbekiske domaren.
2: Ja, men jag håller med, och det är det här som är så svårt i de här situationerna tycker jag, att han är på honom absolut, men han lägger sig ner egentligen före tacklingen kommer. Han söker den kontakten, så att jag...
1: Absolut, ja. Men han är före försvararen på bollen.
2: Ja, han är före också, men och det är jättesvårt i det här läget, och jag tycker ju att hade jag spelat så jag tycker men hade varit försvarare så tycker jag inte att det är straff, och jag tycker i det här läget så måste jag nog faktiskt säga jag tycker inte att det är straff.
1: 1-0 till Marocko och det blev ingen straff. Och nu anfaller Marocko också på vänster sidan mot Skottland. Bra tryck, El-Khanoussi löper in i sig på bakom. Azaibar i ribban! Via skotsk fot i ribban. De är ju vassa på omställningarna. Bilal El-Khanous släpper den inåt och Azaibar är ju där hela tiden.
2: Ja, men bra försvarsspel också utav den skotska. Jag såg inte vem det var som fick upp en fot där. Han ligger kvar eller sitter kvar på backen.
1: Det var väl Henry?
2: Henry, ja, stämmer.
1: Inte Henley, de heter ju Henry och Henley, de båda mittbackarna där. Men, och det är ju Henley som har haft jobbigt, Henry har varit bättre.
2: Ja, det har han varit, och det är ju han som räddade ett mål i den situationen, även om de tar det upp i ribban.
1: Inte många hörner i matchen, detta är den fjärde första för Marocko om jag skriver rätt. Kan ha missat någon där. Marocko slår den kort och istället Brahim Diaz, inlägget via skotskt huvud. Till ny hörna, den här gången från höger för Marocko.
2: De skotska spelarna ville att det skulle vara offside på den korta varianten de gjorde där. Men en av spelarna i Skottland hängde lite i backlinjen, så att det blev inte en så rak linje som man vill ha, så man ska ställa motståndarna offside.
1: På den marockanska publiken som eldar igång sina spelare. 1-0 ledning mot Skottland. Andra matchen av tre i grupp C. 6 minuter utav andra halvlek, och alltså uddamålsförsprång för Marocko. Domaren håller väldigt bra koll på om man ska blåsa för någonting i straffområdet. Här kommer hörnan. Den är flaggslagen i kast. Jag skulle säga i mål av El-Khanous, men vilken räddning av Angus Gunn.
2: Ja, jättefint. Det är svårt där när den kommer så hårt.
1: Bra hörna.
2: Mycket bra hörna och bra timing i löpningen också när den kommer fram till nicken.
1: Och du har varit inne på det, domaren är från Uzbekistan, kanske inte den mest rutinerade. Man kan väl säga att det var en tröjdragning från en skottsförsvarare. För nu såg jag inte vem utav de marockanska spelarna det var, men tröjan har alltså två stora hål. Det är som ett lakan som man river isär för att använda när man putsar golvet.
2: Ja, nej, det dras en del in i straffområdet. Ja, man...
1: Eli Naui tror att det är som... Han får byta tröja helt enkelt.
2: Ja, så...
1: Man kan säga att det som förorsakade tröjans beskaffenhet var ju inte helt enligt reglerna.
2: Nej, det var det inte. Men det är ju också på de här situationerna så blir det att man drar väldigt mycket i tröjor åt båda håll.
1: Här kommer Marocko igen. Det är Saibari som så många gånger tidigare som försöker bryta sig in. Den här gången var det Unai som spelade in honom. Brahim Diaz fanns precis bredvid. Och så är det missförstånd i det skotska försvaret. Men det ska väl ändå lösa sig för skottarna, och Patterson får loss bollen, men ut över sidlinjen och det blir inkast då för Marocko. Istället lite pressad Skottland här som inte riktigt kommer i fas i försvarsspelet.
2: Nej, Patterson där i det läget, så egentligen spelar han bara bollen ut över sidan. Han har gjort allting så bra och hållit i bollen, så lite slarvigt i det läget.
1: Men uddamålsförsprång bara, och vi har ju sett att Skottland har visat här i en period 10 minuter runt pausvilan att helt oävna på att anfalla är de inte. Nu vinner de stark boll på egen planhalva. Skottland har spelat upp sig lite grann i alla fall, det är min känsla.
2: Ja, jag tycker också att det är mer bolltapp från Marockos sida.
1: Kanske börjar bli lite trötta.
2: Ja, men det kan ju vara, vet riktigt vad det beror på. Det kan ju vara också att Skottland de går in lite mer i duellerna och möter dem lite högre upp, som gör att de inte har den tiden som jag tycker de hade i första halvlek.
1: Kan det vara så att Skottland inte riktigt vana som lag med det tempo, den tekniska briljans som Marocko har, mer har hittat in i att det är så här matchen förs?
2: Så kan det absolut vara. Att efter ett tag så hittar man rytmen och man hittar liksom sitt samspel med sina medspelare och förstår vad motståndarna, vad de ska göra. Och sen så är det alltid att ha de där små breakerna under en match där man kan prata ihop sig om det är olika problem som har uppstått under matchen.
1: Nu anfaller Skottland genom Patterson på högersidan. Han väljer att gå lite bakåt för hjälp där utav Tierney. Ferguson ska jag säga. Ferguson, då så är det McKinn som får jaga. Och så är det en frän stämpling där. Var det McTominay som var framme? Ja, det var en skottspelare i alla fall. Ja, det är Ferguson igen. Men han säger att jag spelar ju på bollen, och det gjorde han ju faktiskt.
2: Ja, han tog allt.
1: Ja, så... Lite slottermaskin över honom. Men det var inte så där superfult, och absolut ingen varning. Men frispark, absolut, för Marocko självklart. 55 minuter, det betyder 10 minuter av andra halvlek. Det är 90 minuter en fotbollsmatch varar. Skottland är på jakt. Detta är ju den största, det är så snacket går. Där, norr om England, på de brittiska öarna, att det är den största matchen någonsin. Skottland skulle kunna säkra avancemang i VM eller EM för första gången. Anfaller nu genom Ferguson, tryck som kull. Det gör lite ont för han står huvudet i bollen. Domaren dömer inte frispark utan inspark.
2: Ja, det förstår jag, att när han landar där så slår han ju verkligen i ansiktet. Domaren, bra. Jag måste säga, jag tycker han har en fantastiskt bra nivå på det. Och i det här läget, visst, han får en liten knuff i ryggen. Men jag tycker ändå så inte att det ska... bara någon frispark där. Han söker den för han blir ganska trött också i den långa löpningen som han gör.
1: Ja. Det är alltså inspark för Marocko i 1-0-ledning, men de är där och hugger nu Skottland ändå.
2: Ja, nej, men
1: Marocko får se upp.
2: Ja, men nu, det är också, jag tycker att Marocko har bjudit in dem lite i matchen. Vad är det där passningsspelet som man gjorde så bra i första halvlek där man höll Skottland borta? Det är inte riktigt detsamma som... Man stressar sig fram lite mer än vad man gjorde i första halvlek, tycker jag.
1: Och så minns vi premiärmatchen för Marocko i New York, New Jersey mot Brasilien. Sagolikt bra i första, tappade jättemycket i andra.
2: Mm. Ja, men verkligen. Och sen så får man ju inte glömma också att det är Marocko. Det är klart att de, när de gör mål redan efter en minut, att det blir också ett jätteskjuts och är lite tyngre för Skottland som gör att de kan bara rida på den vågen. Liksom. Utav stora delar i första halvlek.
1: Härligt med bra tryck på läktarna i Boston. 1-0 till Marocko mot Skottland. 11 minuter spelat, halvlek nummer 2, andra omgången av gruppspelsmatch nummer 2 för de här båda lagen i grupp C. Om några timmar så är det dags för de andra två lagen i gruppen, Brasilien och Haiti. Brasilien med en poäng från första matchen, Haiti fortfarande utan varken mål eller poäng i den här VM-turneringen. Men Marocko anfaller då mot skottarna, Marocko helt i vitt. Hakimi har nu rört sig ganska långt uppåt, släpper bollen till Brahim Diaz, Real Madrid-stjärnan. Bollen är nära mittlinjen, men så snabbt framåt, avancerat utav Marocko. Försök från Boadi att spela ut bollen till Hakimi, men då bryter skottarna, får de undan bollen. Åh, fint om McTominay får hjälp där också i vänsterförsvaret. Och de löser ju den här situationen ända till den sista passningen utmärkt. Och då är det för farligt spelat. Här kommer bollen uppe för Diaz. Diaz in i opposite straffområde, ett mot en situation. Här kommer avslutet på täckande skotska spelare, får de undan bollen också. Ja! Onai som läste att här finns en möjlighet att vända spelet. Men nu är det Skottland som får upp bollen på offside planhalva. De vitklädda marockanerna tar hand om den både i lugn och ro ner till mittbacken Issa Diop, och Marocko börjar spelet. Men det är liksom en känsla i matchen hela tiden. Det är nerv, det är lite tempo.
2: Ja, men det här, jag tycker den första gången egentligen på länge så hittar Marocko det där spelet som är så duktiga på en och två touch, och det är rörelse och man går in, när man tappar bollen så går man in i den pressen och vinner tillbaka sen också. Det är, alltså, Marocko vill ju helst gärna komma runt på den här högerkanten med Hakimi. Men jag tycker Skottland stänger bort honom på ett bra sätt och försöker att pressa honom att han ska komma runt på andra kanten.
1: Så det är Kieran Tierney som kan vara sträckningen eller något. Han sitter ner och säger till domaren att jag behöver nog hjälp med det här, för jag kan inte spela, och då kommer en läkare in, och är det den nya regeln så då kommer Tierney att få lämna planen. Och är det så att han ska in i spel igen, ja, men då måste han vänta minst en minut, och efter den minuten när det är ett naturligt avbrott i spelet, då får han komma in.
2: Ja, exakt. Men jag tror också att det här kan ju vara att när han sätter sig ner, att han vet att han kommer inte spela vidare. Detta är för allvarligt. Då ger han ju en chans också till den som ska komma in istället och göra ordning sig, så man kan göra ett byte med en gång. Så det är ganska smart, så att man inte spelar med en man mindre.
1: Ben Gannon-Dok står redo att äntra planen. Bournemouth-spelaren som har haft skadebekymmer länge under säsongen. November till mars var han borta. Väldigt lite speltid i den engelska högsta ligan Premier League. Det är bara 8 matcher, de flesta inhopp den här säsongen. Men han startade i första matchen och nu kommer han att hoppa in i den andra istället för Kieran Tierney då, som lämnar planen.
2: Ja, nej, men det är bra att ha en spelare att kunna kasta in som ändå så har fått lite minuter i detta mästerskapet, och kanske för de lagerna som på pappret lite sämre. Nu säger jag inte att Skottland är jättedåliga, men det är ändå så skönt att ha spelare som kan gå in.
1: Och det, vi ska ju säga det, nivån på de skotska spelarna, de har ju då McTominay, jättestjärna, Robertson spelar ju i princip regelbundet i Liverpool, men sen är det också många spelare som kanske aldrig har spelat ens på Premier League-nivå och som är reservspelare i sina lag, så att det är ju inte så att de har 11 spelare som är stjärnor på det sättet som Marocko har.
2: Nej, exakt, och Marocko tycker att de har ju också mer spelare på bänken som de kan plocka in som är spelare i sina klubblag.
1: Ja, men anfallsmässigt till exempel Ayoub El-Kabi som vann skytteligan i Grekland. Det är inte den vassaste ligan, men att vinna en skytteliga och göra då 18 mål på en säsong. Ja, men till exempel om det skulle krävas att trycka på framåt så finns det den typen av spelare. Och det finns andra då också naturligtvis. Skottland är 0-1 underläge. Timmen avverkad i Boston. Det är alltså en halvtimme kvar utav effektiv speltid, eller vad vi ska kalla det. 30 minuter kvar. 30 minuter till ska spelas fotboll. Och det är Skottland som har bollen. Men en jämnare match här i andra halvleken. Och även om Skottland inte har varit framme och skapat jättemycket så är min känsla, jag kan ha fel. Men lite, alltså det är inte så att Marocko tillåts dominera på det sättet som de gjorde första.
2: Nej, men jag tycker också att Marocko, de har fortfarande okej koll på Skottland. De har inte kommit upp till mycket farliga chanser.
1: Nu kommer de i alla fall längs vänstersidan. El-Khanous, bra fart. Återigen försök med det här snett inåt bakåt. Skottarna rensar undan. Kan också göra det med bollen under kontroll. Ryan Christie. Men där blir de stressade skotska spelarna så att Marocko kan vinna bollen. Bollinnehavet. Mitt på offside planhalva igen. Masraoui breddar ut till El-Khanous. Klackar bollen vidare till Masraoui som faller och får frispark. Ja, på höger sidan lägger sig ner. Men domaren såg något som inte jag såg. Det är frispark. Marocko i bra läge. Höjd med offside straffområde.
2: Duktig på att lägga sig i rätt situationer så han får med sig frisparken den andra gången. Han gör det nu egentligen.
1: Ja, men han stänger sig igen.
2: Ja, det gör han. Vi diskuterar om det är första. Det är jobbigt.
1: Du får vara skotska förbundskaptenen, tyckte
2: jag. Ja, men verkligen. Han slängde med handen. Vad var det där för något? Jag kan hålla med om.
1: Klar signal för Hakimi att slå det här inlägget som det kommer att bli. En mur med skotska spelare ska försvara sig. Och den här frisparken var inte så himla lyckad utan rätt på huvudet på Ryan Christie. Han var första bästa skottet som stod in i egen straffområde. Och Skottland vill nicka ut bollen ur det egna straffområdet. Det lyckas de också med. Men bara till marokkanska spelare. Hakimi, PSG-stjärnan skjuter utanför. Han hade koll på det där målvakten i Skottland, Angus Young.
2: Ja, de var ganska långt utanför också.
1: Så var jag som hetsar upp med?
2: Ja, nej, men vi sitter också och kollar på en bild som... Ja, vinkeln ser ut som att den går närmare målen än vad den gör.
1: Skottland med bollen under kontroll. Men nu har Marocko... Det har gjort det svårt för Skottland att spela upp bollen under kontroll. Här tvingas till exempel Jack Henry att bara skicka iväg en tåpaj från egen planhalva till marokkans försvar. Skottland blir av med bollen. Den sätter ändå press högt upp nu. Orkar McKin springa mycket mer. Han har sprungit jättemycket. Fått lite uträtta. Däremot Scott McTominay är ganska otydlig. Han måste kliva fram för Skottland.
2: Mm. Ja, det måste han verkligen. Förvänta mig mer ifrån honom även om Skottland inte haft så mycket boll, men de har ju tagit och fått mer boll framförallt i backlinjen och då tycker jag att man ska kunna hitta honom på ett annat sätt. Han får inte gå och gömma sig riktigt.
1: 1-0 Marocko, andra gruppspelsomgången. Där tickar klockan upp på 18 minuter andra halvlek när marockanerna spelar ner bollen till Bono, målvakten. Det där var inte helt stabilt agerat och skottarna sätter press och vinner boll högt upp också. Skulle kunna bli möjligt. McTominay in centralt, skottläge, skott kommer över! Vilken möjlighet för Ryan Christie efter bra arbete och slappt försvarsspel av Marocko.
2: Ja, slarvigt verkligen som du säger det, men påpassligt av Skottland också att komma upp och tyvärr så får han den där lilla touchen lite för långt ifrån sig så han behöver nästan kasta sig fram.
1: Få foten liksom i en vinkel så att bollen går uppåt istället för rakt fram.
2: Ja, exakt. Han hade ju ett alternativ också att kunna spela ut den på kanten där en av hans kompisar stod och var lite mer fri, men jag förstår att man skjuter i läget och jag tycker det är rätt att han skjuter i läget också.
1: Om Skottland ska ta poäng måste de göra bättre av de lägena. Det var inte dåligt gjort på något sätt. Nej, men det krävs att de utnyttjar dem.
2: De måste bli mer effektiva och verkligen ta vara på de chanser. För de kommer inte få så mycket chanser emot ett Marocko som brukar stå väldigt stabilt i försvaret.
1: Domaren släpper återigen jättefint en närkamp där en spelare lägger sig ner. Domaren, han gör inte ens en antydan till att han ska blåsa ut. Han bara låter spelet gå vidare. Nu fick inte Skottan ut något av det utan det blir inspirerat för Marocko. Men återigen, bra spelkänsla.
2: Ja, men verkligen. Och spelaren börjar förstå också vad han har lagt för nivå. Han
1: då är det ingen idé att lägga sig.
2: Nej, och plus han har haft en nivå som har varit klockren hela tiden. Det har varit på samma nivå. Då blir det också att man, då förstår man som spelare att man... Ja, men det kanske inte hjälper det där att man ska förstärka.
1: Nej, men du förlorar ju på det istället. Om du lägger den hela tiden och blir av med bollen och motståndarna får initiativet. Ja. Men då är det ingen idé att lägga sig.
2: Nej, absolut.
1: Utom El Janos då, som lyckas med det.
2: Bra skådespelare.
1: Verkligen alltså. Verkligen. Ja. Marocko 1-0 ledning. Lång boll framåt. Hakimi faller. Han var upphakad utav skotsk försvarare. Han vill ha gult kort. Kör det blir det också. Alltså han vill inte ha gult kort själv, Hakimi, utan han vill att domaren delar ut det där gula kortet till den skotska spelare som vräkte över honom över ända. Och Tatashev, speken, han plockar också upp kortet och visar det i ansiktet på Andrew Robertson för att säga att nej, så där kan du inte göra igen. Nu får vi reprisen. Han puttar om kull Hakimi som ändå lite dålig balans.
2: Ja,
1: men det är tydligt.
2: Ja, det är tydligt där.
1: Ska vi skriva in här att Robertson är varnad också. Där har vi. Och det är Marocko som har bollen då. 20 minuter andra halvlek. Närmar oss det där halvleksavbrottet. Inte halvtid utan halvleksavbrottet. När det ska drickas vatten och visas reklam och snackas taktik. Det är ju som en liten timeout som lagen får mitt i varje halvlek. Som ju aldrig... Det har ju funnits vätskepauser när det har behövts, alltså den möjligheten finns ju. Men nu är det ju nu är det krav på att det ska vara krav.
2: Ja, exakt. Men det är ju också ganska roligt, för jag har suttit och kollat på en del matcher på en amerikansk tv-kanal. Där kallar de det för match break och inte liksom...
1: För FIFA är ju alltså, internationella fotbollsförbundet tydliga med. Nej, men det är bara vätskeavbrott det handlar om. Ja. Det kommer att vara så varmt i USA, Mexiko och Kanada. Så att vi måste ha det här. Men...
2: Nej, jag tycker att det är en reklampaus och att det är till för reklam. Det är ganska givet att det är på det sättet, och framförallt det var en match här nu där det ösregnade, eller det regnade, och ändå så blev det att det var en vattenpaus. Visst, det kan vara varmt när det regnar ändå, men som fotbollsspelare så behöver man
1: inte. Inomhusmatcherna är luftkonditionerade, det handlar om såklart. Nej. Man kan ju köpa att det avgörs i USA, så här fungerar det i det här mediasamhället. Får se om det blir kvar i fotbollen att man ska göra så här framöver också på andra turneringar och i serier och sånt.
2: Alltså. Ja, nej, men det har ju snackats om det. Jag tror det var någon som var ute och sa det, att i Champions League eller EM så kommer det inte vara det nästa säsong. Så får vi se.
1: Och vi närmar oss alltså den där vätskepausen. Det är 1-0 till Marocko mot Skottland. Precis halva den andra halvleken är spelad i detta nu, när Marocko anfaller i den där ledningen då. Hyperintressant VM-match där Skottland ändå, trots att de underlägsna, har chans att ta poäng. Här kommer Marocko. Brahim Diaz missar en passning som var tänkt för Unai. Bollen ut över sidlinjen. Vätska intages, musik hördes i baken i P3 och P4.

0: Vaken i P3 och P4. Sportextra hälsar på. Tackar för att vi får ta lite tid. Det är ju intressant, hyperspännande VM-fotboll mellan Marocko och Skottland. Det är Marocko som är 1-0-ledning. Halva den andra halvleken återstår. Och frågan är nu, när Skottland gör dubbel- eller trippelbyte, om de gör det för att gå för en kvittering eller för att se till att... Nej, men vi kan ta en förlust, men det får inte bli större.
1: Nej, det måste gå för att kvittera i den här matchen. Jag tror inte att de kommer lägga sig platt och bara säga nej, men det här är klart att vi förlorar den här. De är ju fortfarande med i den här matchen och har gjort det bra försvarsmässigt förutom den här första minuten som man hade i första halvlek. Så jag tycker att man gör det helt rätt också. Nu har man pratat ihop sig i den här lilla taktiska vattenpaus-breaken och man kan verkligen förklara för alla spelarna att på det här sättet ska vi göra. Vi byter de här två spelarna. Nu vill jag att vi går. Och det jag är ganska säker på att Steve Clark, tränaren i Skottland, har lagt upp en bra taktik för.
0: En som kommer in, det är anfallsspelaren, den vältatuerade Lyndon Dykes. Han spelade i Charlton i den näst högsta engelska ligan. Där har han varit i 7 säsonger. Aldrig i Champions eller i Premier League. Men han är 30 år och rutinerad och har gjort över 50 landskamper. Det har haft lite svårt att ta plats i Charlton i år. Men bra avslutning på säsongen. Han kanske kan vara ett S framåt för Skottland. In också med mittfältaren Kenny McLean, ut med Ryan Christie och Shay Adams för skotts räkning. Så ett dubbelbyte var det.
1: Det ser ut som att McTominay går upp och blir lite mer än hjälp upp som forward där också i anfallsspelet, och sen så faller han ner i det defensiva.
0: Får han en roll, det som kallas tia, det vill säga att han ska servera den spets de har framåt?
1: Ja, men det ser ut som det, men jag får kanske ge den en minut till här och se om det verkligen är på det sättet eller om det var bara en tillfällighet i deras försvar eller anfallsspelare.
0: Vi ser också här att 3 byten i Skottland gjort totalt. Inget i Marocko än så länge. Och det som är skönt också i den här turneringen är att många byten kommer ju liksom i sjok. Att det inte är plottrigt ute med ett byte här, utan här gör vi 2-3 spelare och så då blir det mer flyt i spelet.
1: Ja, men det blir det.
0: För du har ju inte hur många bytestillfällen.
1: Nej, du har 3 stycken bytestillfällen, så att därför vill du ju plocka in så många som möjligt inom de här 3 då.
0: Nu är det Skottland som är i anfall och det är en väldigt, väldigt hård, tuff, frän satsning av Ben Gannon-Duck när målvakten Bono redan har bollen. Och när han har bollen, då har han ingen möjlighet att med armarna ska hålla balansen. Så att det är en frän satsning utav skottet.
1: Ja, jo, det är det ju. Eller absolut. Men det är klart att det gör ont på bägge två. Bägge två kollar på bollen och... Han får ju...
0: Han får själv en ordentlig smäll där, den skotske mittfältaren.
1: Ja, han får en axel rätt på näsan.
0: Och det var nära att han blev klämd mellan målvakten och backen. Men alla har rest på sig, alla är med, alla är glada, alla ska spela.
1: Ja, och målvakten gör det bra också. Han tar den berömda skopan som han håller den bollen emellan händerna och bröstet. Så att det blir som en liten dämpning för honom också i det ögonblicket.
0: Ja, men bra agerat av målvakten som inte sätter sig själv eller någon annan genom att agera lite konstigt.
1: Ja, nej, men absolut. Och oftast målvakten när de kommer ut, nu har det blivit mycket, mycket bättre. Men förr så var att de kom oftast ut med knät först. Och det var ju livsfarligt.
0: Gillar ni inte det som anfaller?
1: Nej, det är livsfarligt. Man kan skada sig väldigt allvarligt då.
0: Skottland är på jakt efter en kvittering mot Marocko. Marocko som har 1-0. Ja, det har ju gått 74 minuter sedan det där målet föll. Vi är uppe i 75 totalt, alltså redan efter en minut så lyckades marockanerna få bollen i nät. Nu har de vunnit lite närkampen med bollen ut över sidlinjen. Brahim Diaz kan ju inte ta bollen där. Skottarna vill ju göra ett snabbt inkast. Egentligen ska han ha en varning där, Brahim Diaz, för att han förstör ju verkligen för skottarna att snabbt sätta igång spelet.
1: Spelar han lite dum också. Aha, okej, förlåt. Jag trodde att det var våran boll.
0: Ja, tjena. Därför att springa in på planen med bollen.
1: Ja, exakt.
0: Nu är det Skottland som försöker anfalla, men de där avgörande passningarna som ska leda till målchanser allt för ofta inte riktigt hundraprocentiga. Inhoppade Kenny McLean istället. Ner med bollen för de marinblå dressade skotska spelarna. Och får han tillbaka bollen. Vad ytor han får här. Tänker han, vad ska jag göra med bollen då? Men jag spelar den rakt framåt, får tillbaka den och så är det kortpassningsspel med det läser marokkanerna. Och Andrew Robertson, han som har spelat i Liverpool i så många år, misslyckas med sin passning. Det är Brahim Diaz, han som inte alls fattade att när han sköt ut bollen med sidlinjen han skulle få ett inkast emot sig som får bollen, och Marocko börjar om då istället. Kvarten kvar.
1: Jag tycker att Marocko de har bra kontroll på den här matchen, hur man ligger i sitt försvarsspel. Skottland får absolut ha mer boll, men det är i backlinjen och fram liksom till defensiva mittfältare. De kommer inte till... Ja, men det är någon ströchans emellanåt, men då är det ju ett misstag ifrån Marocko som leder fram till det.
0: Nu sticker det djupet, Brahim Diaz är snabb där in i straffområdet, tar med sig bollen, men bra hemarbete, väldigt, väldigt bra av Jack Henry. Skottland och Marocko för undan, eller Skottland för undan, men Marocko kommer igen. El Khanous och Masraoui längs vänstersidan mot offensivt straffområdet, en fin översiktsfint, lyfter bollen in i straffområdet, inlägget inte alls lika effektivt, och så rivs en skottspelare omkull, det blir frispark, ja. Det var vi ganska klar för att Brahim Diaz använde armarna. Och vi ska säga det också. Vi var inne på det i första halvlek. Marocko i princip inte förlorat på 2,5 år. Men de vinner ofta med ganska liten marginal. De släpper in väldigt få mål. Men de gör inte jättemånga. Så att det är ingen ovan situation för dem att leda med.
1: Nej, men det jag menar lite att de har bra koll på Skottland här. Men jag måste säga att Diaz läge där måste han spela. Han får inte gå helt själv. Jag såg inte vem det var som kommer på andra stolpen. Men hade han bara lagt en liten boll i sidled så hade det ju varit 100% 2-0 till Marocko. Han var alldeles självisk där och måste, med den kvaliteten så måste han titta upp och lägga den i sidan.
0: Ja, bra spel av Skottland nu, Gannon Duke. Vilken fart, vilken speed. Och så in i straffområdet, som med sig bollen också. Ska han skapa något? Där får bollen lite för långt ifrån sig. Målvakten Bono tar hand om bollen, men vilken energikick han kommer in med. Den är inte allt för lång, men ordentligt kraftfull och med en speed som vi inte sett någon annan skottspelare så här långt.
1: Ja, framförallt han går ganska direkt mot mål. Han vågar utmana. Många av de skotska spelarna spelar bollen bakåt när man kommer närmare Marokkos straffområde, och det funkar inte riktigt.
0: Skottland på jakt efter fotbollslandet, Skottlands största framgång någonsin i avancemang i VM. Då behöver de få till ett mål. Återigen är bollen på högersidan för de skotska spelarna, nära offensivt mål. Bannon, eller det är mittfältaren McLean som får inte med sig bollen. Han snubblar på dem, men nu vinner de ju tillbaka bollarna, de skotska spelarna. Riktigt, riktigt fast.
1: Ja, fast ändå så det måste gå snabbare när de väl kommer fram dit. Då måste bollen lyftas in. Den här gången så var det 4 stycken skotska spelare inne i straffområdet. Då måste inlägget komma.
0: McLean är 0-1 underläge mot Skottland, breddar ut bollen för Gannon Duke. Han vänder och vrider, men Boadi, åh vilket försvarsarbete utan den unge marokkanske mittfältaren. Och så får han också med sig bollen elegant, majestätiskt, ut på vänstersidan till målskytten Saibari. Ände målskytten i matchen, ramlar, vill ha frispark, får det inte, tappar bollen, Skottland vinner det. Nu vänder spelet, i underhållande och tittar på det här, så faller McKinn och domaren bara res på det där var ju ingenting.
1: Jag tyckte faktiskt att det var han ett litet krokben, men ja, det spelar ingen roll. Men nu börjar det hetta till och jag märker verkligen att
0: McKinn och Hakimi är där och det är huvudrörelser mot varandra. Inga skallningar och de petar lite på varandra, inte alls överens.
1: Nej, så det också. Det var antagligen den situationen Hakimi tyckte då att han filmade. Men
0: kanske inte marokkanerna ska lägga någon energi på att tala om för motståndarna om de ska filma eller inte. Utan ägna sig åt sina egna spelares agerande istället. Det har ju inte varit någon full jättesnäll match har det ju varit i grundläggen.
1: Ja,
0: med bra nivå.
1: Ja, nej, men jag trodde att det skulle bli mer att man gick in i situationerna med lite bryska medel framförallt från Skottland, men de har stått på benen och gjort det väldigt bra och inte, ja, men de kan bli lite vårdslösa i sina tacklingar mellanåt.
0: Marocko i ledningen, Marocko på väg mot 16-delsfinal. 4 poäng eller det kommer att räcka med 4 poäng om man inte skulle hamna sist på 4 poäng, vilket har inträffat. Norge gjorde det 1994 till exempel. Alla lag i gruppen på 4 poäng plus minus 0 i målskillnad. Norge ett mål mindre, färre än de andra, så att det var ju bittert då Men i den här gruppen så kommer 4 poäng att räcka för att de ser vidare till 16-delsfinal. Men Marocko har ju större ambitioner än så. Det är inte bara att de ska ta sig till 16-delsfinal, utan här gäller det ju att gå långt i turneringen för förra VMs fjärde placerade lag. Och då är det dags för Marockos första byten. Vi ser Soufane Rahimi och Chemdine Talbi på väg in. Det är 2 stycken mittfältare som ska in för Marocko.
1: Man försöker man säkra upp det lite mer också, men framförallt också om man kollar på Marocko här så vill man ju vinna gruppen och få en lättare väg i 16-delsfinalen. Så att, och de har ju ändå så slagpåsen i den här gruppen än så länge, tycker jag då. Haiti och Smötta.
0: Och det är ju så att 1:an och 2:an i den här gruppen möter 1:an och 2:an i Sveriges grupp.
1: Ja, stämmer.
0: Så att skulle Marocko vinna gruppen och Sverige komma 2:a, ja, då är det 16-delsfinal mellan Marocko och Sverige. Men nu är det Skottland som anfaller. Skulle kunna bli ett lägare. McTominay faller. Domaren säger ingen straff. Domaren säger ingen straff. Vi kommer att få se en repris. McTominay ser förvånad ut. Han ligger kvar i straffområdet. Skottarna är upprörda. Nu anfaller Marocko istället. Marocko, Saibari breddar ut på vänstersidan. El Janous närmar sig offensiv straffområde. Där kommer lyftningen. Bollen bröstas ner till den egna målvakten Angus Gunn. Det blir väldigt spännande att se den där situationen. Vi måste ju få se det. Nu kommer ju spelet att pågå tills det blir ett avbrott. Skulle det vara så att varummet har uppmärksammat domaren på något, så är det väl inte så att han bryter spelet, utan man väntar tills det blir ett naturligt avbrott och så.
1: Man ser domaren, han går upp, jag vet inte om han pratar med sig själv eller han pratar med någon i lurarna, för han går och gestikulerar liksom, ja. Och precis som att han har en dialog med varummet.
0: Vi har inte sett någon repris, så att vi kan inte avgöra huruvida domstudet bör ifrågasättas eller inte. Det var skottsläge in i offensivt straffområde. Scott McTominay föll. Han vädjade om straff. Domaren valde att fria. Nu kommer Skottland igen. McTominay återigen. Han har vaknat nu verkligen. Släpper bollen till Dykes. Den inhoppade anfallaren. Bollen ut över kortlinjen till inspark för Skottland. Och domaren gör väl inga antydningar. Han blåser för byten i Marocko. Men jag har ju ingen antydning att han ska titta på. Oh, det där är Ainaoui. Nej.
1: Behöver inte ens kommentera.
0: Nej, det är han bara lägger sig ner. Ja. Han står upp sina egna ben där, Scott McTominay.
1: Men jag tycker det är synd. Ja. Han har ett så pass bra läge, ja, att kunna skjuta. Mm. Han är inne i straffområdet. Varför lägger man sig? Jag förstår inte det. Det är bättre att skjuta.
0: Du blir upprörd.
1: Ja, när man ser den här typen av grejer, nu var inte jag den som inte, jag kunde filma också absolut på plan, men jag förstår inte riktigt det när du har läget för att skjuta. Du är mitt i straffområdet och du är ändå så, ja men det är klart att man går för det. Skulle du liksom skjuta och de kommer att tackla ner det, då kommer du få straffen då liksom.
0: Trippelbyte i det marockanska laget. Vi berättade att Talbi och Rahimi kommer in. Talbi från Sunderland och Rahimi Al-Ain. Dessutom äntrar planen, gör Ayoub Amaimouni. Och det är en 21-årig spelare som blott gör sin fjärde landskamp. Eintracht Frankfurt. Han är oftast inhoppare där i Hugo Larssons klubb i den tyska Bundesligan. Oerfaren, han hoppade in även senast när Tunisien spelade mot Brasilien. Nu är det Skottland med 5 minuter, ja 8 då eftersom det där, vi ska räkna in pausen för vätska. Jättefint anfall i Skottland in i offensivt straffområde. McTominay skjuter där utanför via marockansk spelare till hörna för Skottland. Men McTominay har vaknat,
1: ja, det han gjort
0: i den där nya positionen.
1: Ja men absolut, han är så duktig och vänder upp snabbt. Han är lång och stor, men han vänder väldigt snabbt och ett bra skott. Bra täckt.
0: Ja, men vad roligt att se hans kvaliteter. Vi har väntat nästan 2 matcher på att de ska komma fram.
1: Nu kommer han.
0: Back in med hörnan för skottan. Den är bra slagen. Nickas utanför. Vilken möjlighet för Lyndon Dykes.
1: Ja, det är ju inte han som ska ta honom. McTominay står precis bakom. Det är ju McTominay som trycker honom i ryggen.
0: Hade McTominay fått den så vet det 17 om det inte hade varit mål. För han kommer i en bättre vinkel.
1: Ja, han gör ju det. Och Dykes i det läget, han får ju en knuff i ryggen. Men
0: av
1: det...
0: McTominay.
1: Exakt, som gör att han missar.
0: Men Skottland, de bjuder verkligen till. De la sig inte ner platt för stjärnlaget Marocko och kommer nu igen. McLean centralt, bollen bryts men det är väldigt tillfälligt. McTominay, vilken nedtagning. Men så blir han av med bollen för det var en svår nedtagning. Bollen ganska högt upp i luften men det är marockanerna som har brutit. Scott McTominay, 29-åringen. 9 säsonger i Manchester United, 2 i Napoli. En av de stora frontfigurerna i Serie A och där nere i söder i Italien, i Neapel, där han huserar på mittfältet, ofta tillsammans med Kevin De Bruyne om han inte är skadad, men så är det ju där.
1: Ja, jag ser också att han står och stretchar så ljumsken, så att han, om det är kramp eller någon sträckning, det hoppas att det är kramp.
0: McInn för Skottland med full kraft. Får han med sig bollen också? Ja, där kommer inlägget. Det kan bli farligt. Nu är det 2 skottar som går på bollen. Krockar och bollen går emellan huvudarna på dem.
1: Ja, det är McTominay som sparkar ner dem.
0: Men Skottland fortsätter. Alltså vilken kraftfull insats utav McInn.
1: Ja, nej men verkligen. Jag tycker att Skottland har höjt sig otroligt mycket nu det senaste.
0: Ja, men det är ju en underhållande match att titta på.
1: Ja, men det är det. Och framförallt också hur de tar och...
0: Nu kommer Marocko igen, men du kan fortsätta. För...
1: Att de har viljan, att de har viljan och de har kraften att fortsätta. Det såg man ju mot Danmark, och det är samma sak. Men de liksom avgjorde sent i de matchen också liksom.
0: Skottland bärs fram utav entusiastisk publik. McLean på mittfältet. Bollen hamnar ute på högersidan istället för Nathan Patterson att spela framåt. Nu är det McTominay som är väldigt involverad i allt som händer framåt för de skotska marinblåklädda spelarna. 87 drygt minuter. Vi ska ju minst upp till 93 och så har det varit några byten så att det kanske är 8 minuter kvar att spela. Skottland går för ett kvitteringsmålet som det är Marocko som är i ledningen. Andra omgången grupp C kommer längs högersidan. Bra igen utav Gannon Duke. In med bollen i straffområdet. Här kommer läget för Skottland via en marockansk fot. Och du tycker det ska vara straff för att de drar ner? Eller vad tycker
1: Nej,
0: du?
1: Nej, han måste spela hemåt.
0: Han måste spela hemåt.
1: Det måste spela hemåt. Det står en helt fri skotsk spelare vid straffpunkten.
0: Här kommer ju den här tekniska timeouten som du inte kommer åt. Målvakten lägger sig ner. Han kan ju släppa den till Dykes där, jag och McTominay.
1: Ja, det är 2 stycken skotska spelare som står bara släpp tillbaks den. Du står med ryggen till. Jag förstår att han är otroligt sugen på att få avgöra eller få in den där bollen. Han måste titta upp och spela tillbaks. Det finns ingen bortförklaring att han inte spelar den bollen.
0: Ja, men Marocko väldigt hårt pressade när målvakten Bono får ett väldigt lägligt krampanfall så de kan lugna ner sig.
1: Ja. Ja, men verkligen. Men det är ett byte också i Skottland, ser jag. Det är... Nummer 24 kom in på planen och...
0: Anthony Ralston.
1: Ja, och likadant. De gör ett dubbelbyte nu med en gång. Det är så mycket folk som står där borta och det är vet du, byten i Marocko också. Patterson är det som går ut.
0: Celtic-spelaren Anthony Ralston och han är ju byte direkt med Patterson där på högersidan. Celtic till vardags mest inhoppade faktiskt i den skotska mästarklubben. 27-årig Anthony Ralston. Men han gör ju VM-debut i alla fall för att göra. Nu faller en marockansk spelare samtidigt som byte i Marocko också. El Morabetsa kommer in. Nej, men nu är det en väldigt massa byten här. Men nu ja, det är också så här att se. Spelarna måste jogga ut. De leder med 1-0. Ändå, nej, han springer ut för han vet att om jag inte gör det så får inte min kompis komma in.
1: Nej, exakt.
0: Nej, han får komma in någon gång.
1: Efter en minut eller sådär.
0: Så du spelat igång igen nu?
1: Ja, men det är superbra. Liksom. Men jag förstår ju också Marocko att de vill få till byten. Att de vill få till de här breakerna så att inte Skottland får ett momentum.
0: Men... den är ju den här nya regeln, alltså spelet kommer ju igång jättesnabbt igen nu och Skottland får möjligheten att spela om det. Vi får reda på tilläggstiden alldeles strax. Hur mycket tid har Skottland på sig att kvittera? 6 minuter. Där kommer inlägg för Marocko. 6 minuter, 1-0 till Marocko. Men de kan inte känna sig helt säkra. Skottland har hotat. McTominay har legat bakom.
1: Ja, men det har de verkligen gjort. De har lyft sig något så oerhört mycket, Skottland, i de sista framförallt 15 minuterna, tycker jag. Mm.
0: Kommer nog inte att räcka till en kvittering. Det är ändå känslan. Marocko kommer kanske att klara av det. Men Skottland kommer ju att gå härifrån med högburet huvud i alla fall. Ja, men alltså de gav det en chans.
1: Ja, men så är det verkligen. Att de spelar efter sin kapacitet och matchplan. Tyvärr för dem så släpper man in det där tidiga målet. Annars så tror jag nog säkert att de hade kunnat hålla ett kryss i den här matchen.
0: Men de har fortfarande 5 minuter på sig att få till en kvittering mot Marocko, som alltså letts sedan den första spelminuten. Det kommer en lång boll, lyftning bakifrån. Det där är ju slarvigt, att bara skicka bort bollen på det där sättet av mittbacken Jack Henry. Och så ser vi hur sugen Bono är på att tiden ska gå, såklart, eftersom de är 1-0-ledning. Men han har inte stora möjligheter. Han vill ju då hålla bollen på marken, för så fort han plockar upp den, då måste han sätta den i spel. För då börjar domaren visa händerna och räkna ner.
1: Ja, nej, men det är en jättebra regel som har tillkommit till det här mästerskapet.
0: Anfall nu i alla fall då för Marocko, såklart, att de har möjligheterna till det eftersom skotska försvaret öppnar sig. Långt ute på högersidan inhoppade Amai Mouni. Så det är kortpassningsspel, de har ju väldigt fin taktik. Men så blir det lite för omständigt där utav just Amai Mouni. Skottland bryter, kan de hålla bollen? Ja, det gör de verkligen. Jättefint spelat utav Kenny McLean. Byter kant, kan de hålla bollen innanför sidlinjen? Ja, här finns en möjlighet att gå framåt för Skottland. Hoppet väcks hos den skotska publiken. 4 minuter kvar, 0-1 underläge mot Marocko. I VMs grupp C, men bollen kommer inte framåt offensivt straffområde utan hamnar i det egna försvar, i det egna mittfältet. Så slarvar skottarna, kontringsmöjlighet för Marocko. Amai Mouni inblandade allt just nu, driver bollen över halva planen, in i offensivt straffområde. Här kommer läget för Marocko kanske att avgöra. El Mourabet släpper bollen, skott över. Är det via händerna på målvakten och hörna eller en inspark?
1: Inspark visar domaren. Men det skulle ha varit en hörna.
0: Det skulle väl varit hörna, va?
1: Ja, det skulle ha varit.
0: Skottland sätter igång spelet. 3,5 minuter återstår av matchen. 1-0 till Marocko. Vilken dramatik i Boston. Ska Skottland kunna fixa en kvittering? Nu är det Marocko som har bollen under kontroll. Hakimi släpper den i djupet. Det var ju alldeles för enkelt. Jättebra läst utav Robertson. Skottland får bollen. Men nu måste de ha precision i passningarna. Nu kan de inte bara skicka iväg den. Och på något sätt mot ett välsamlat Marocko måste de hitta luckor. Där kommer crossbollen ut mot vänster. Avsedd för Andy Robertson. Han kan inte gå upp och ta ner bollen på bröstet utan tvingas nicka fram den. Bollen är kvar på planen. Hakimi misslyckas med undanrensningen. Robertson faller. Bollen är i straffområdet och så är det ingen skotska anfaller som dyker på den där bollen. Utan den kan skickas undan igen utav Marocko-spelare. Så faller McLean. Ingen frispark nu heller. Marocko tar hand om bollen. Marocko får inkast och det är 2,5 minut kvar. Ja, men det är kanske inte det mest välspelande, men det är inte sitt
1: mycket
0: eget.
1: Fighter, ja. Väldigt mycket fighter. Man ger och tar i situationen också.
0: Nu går det för långsamt här, säger domaren. Nu får du skynda dig till den marockanska spelaren som kastar inkastet. Och så säger han, ut en minut. Nähä, det sa han inte. Det trodde jag, tyckte han pekade på det. Men han fick det göra enkelt, som jag sa, du måste kasta med en gång.
1: Ja, jag tror
0: du får
1: det.
0: Inte ta någon tid på dig. Och Skottland får kanske någon möjlighet till. Det är 2 minuter kvar, 1-0 till Marocko. Det kommer den långa bollen, chanslyftning. Stark i luften för Skottland. Ross Stewart, men undan Marocko. 1:45. Kan Skottland skrälla till sig en poäng, då måste de göra mål för att det ska bli fallet, eftersom Marocko leder med 1-0 i Boston. Skottland med bollen under kontroll, men väldigt långt ifrån det offensiva målet. Gäller ju att inte stressa, men ändå inte ta det allt för lugnt, utan se till att få upp bollen på offensiv planhalva. Här kommer den långa lyftningen i alla fall. Nu är det chansbollar, nu är det många spelare som upplyfta mot offensivt straffområde. Dykes vinner en nickduell. McTominay vinner bollen, faller och vill ha frispark och är vansinnig. Står händerna i gräset med den Marocko som har tagit bollen med El Mourabet. Lyfter fram den smart. Här kan de få tiden att gå. Det var 1:10 kvar. Marocko har många spelare framåt. En möjlighet kanske till avslut. Kanske 2-0 mål. Bollen i offensivt straffområde. Skott kommer utanför. Utan inhoppade Amai Mouni.
1: Ja, i det läget så måste han dra den på ett. för att man har inte, det har vi sett under mästerskapet också, man har inte tid att ta 3, 4, 5 touch i straffområdet, för motståndarna är för duktiga för att komma tillbaka i positionerna.
0: Spelare faller på mittplan, Dykes vill ha frispark, det är bara 40 sekunder kvar utav tilläggstiden. 40 sekunder och Skottland på sig. Kommer det så klart den långa lyftningen, den är på chans, den är upp på huvudet. Nick Skaven är bra men är utanför och är det hörna för Skottland? Jajamensan, Skottland får en hörna, det sista som händer. Marokkanska spelarna är vansinniga.
1: Ja, men på sina egna spelare för att de inte tar jobbet och sätter press på det att den här långbollen kommer. Ja. De tycker att de är för slappa där framme.
0: Shadir Riyad tvingas alltså slå bollen till hörna och han känner att jag fick inte hjälp där. Skottland får chansen. Skottland skulle kunna kvittera. Tilläggstiden är ute nu men hörnan ska slås. Och den ska slås från vänster. Lewis Ferguson. Där kommer hörnan mot straffpunkten. Nickas undan utav försvarande marockanska spelare ut ur straffområdet. Domaren tittar inte på klockan. Men Marocko vinner bollen. Marocko vinner bollen. Och så tänkte sig Anthony Rolston att här kan jag ju se till att stoppa ett anfall. Så han drar på sig en varning då istället. Det är matchen slut. Ja, domaren blåser av i det där läget och Marocko vinner en dramatisk match. Men bara med 1-0 mot Skottland. Ett resultat som tar Marocko med all sannolikhet till 16-delsfinal. Men inte helt fyskam för Skottland heller. Inte bra. Nej, men det är ingen katastrof.
1: Nej, det är det ju verkligen inte. De hade sina chanser till att göra det där 1-1-målet. Men jag tycker ändå så stort sett, man ser det över hela matchen, så har Marocko hyfsat koll på Skottland. Man ändå så spelar ett bra försvarsspel. Offensivt så kanske man inte var 100% i dem.
0: Marocko vann, Marocko upp på 4 poäng, en seger ännu oavgjord. Ismael Saibari avgjorde med matchens enda mål efter en minut. Om en stund här i Vaken i P3 och P4, ja men då blir det ju mer fotboll. Den här gruppens andra omgång av 3 ska avslutas med Brasilien mot Haiti.
2: Ja, men tack så jättemycket för den matchen. Vilken uppvisning. Det kommer som sagt bli ännu mer sport här i Vaken med Petro P4. Men kör vi ekonyheter?
3: Det kan vi göra och Ekot inleder med att Sveriges lantbruksuniversitet beslutat att dra in all stöd till förädling av svenska äpplen för hård kritik från företrädare för organisationer med koppling till svenska äpplen. I en debattartikel i Dagens Nyheter så pekar debattörerna på det statliga målet att 50% av de äpplen som äts i Sverige ska vara svenska år 2035, vilket kommer att kräva nya sorter och odlingar, något som debattörerna menar inte kommer vara möjligt att nå utan fortsatt växtförädling. Det var drönare över bland annat militära anläggningar i Danmark i september i fjol. Det slår en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst nu fast. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
4: Det är flera tillfällen var tale om droner.
5: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var